0: Asante sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio. Pasina shaka umekuwa na asubuhi iliyo njema, na mimi nakusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo ameshinda. Karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Ikiwa leo ni siku nzuri, siku ya Ijuma leo tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu aliye hai, hasa kwa wema na fadhili zake kuu, hatimaye tena kutukutanisha katika wakati huu mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kinakuletea mambo na masuala mbalimbali. Tunapata nafasi ya kusikiliza nukuu ya leo, lakini pia tunapata nafasi ya kupata somo zuri katika neno la nguvu, lakini meza ya magazeti na mambo mbalimbali. Haya yote ni full package ya Anza na Bwana. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hapo baadaye kidogo nitaungana naye Samuel Paul, ambaye kwa pamoja tutasonga nawe tukikujuza mambo mbalimbali. Nikukumbushe tu ya kwamba tunapata nguvu kutoka kwake mtozi Justin Makoba, pamoja naye mhandisi wa Zams Ezra Julius. Kwa pamoja tunakualika, karibu sana na fuatana pamoja nasi mpaka tamati mwa kipindi hiki kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Na mimi nakusii popote pale ulipo, kwa wewe ambaye umelala, basi amka tupate tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo imejengwa na kichwa kizuri. Kichwa hiki kinasema juu ya neema ya ajabu ya Mungu, na natamani tutafakari pamoja katika nukuu hii ya leo, Agosti 7 mwaka 2026, neema ya ajabu ya Mungu. Somo hili la leo linasema ndani ya patakatifu pa patakatifu, Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia yote na inyamaze kimya mbele zake. Kitabu kile cha Habakuki 2 mlango ule wa 20, nilikiona kiti cha enzi na juu yake waliketi Baba na Mwana. Nilikaza macho kutazama uso wa Yesu na kustajabia umbo lake. Umbo la Baba sikuweza kulitazama, kwa maana wingu la nuru tukufu lilifunika. Nilimuuliza Yesu ikiwa Baba yake alikuwa na umbo kama lake. Alisema alikuwa nalo, lakini nisingeweza kuliona. Kwa maana alisema, ikiwa tu utauona utukufu wa umbo lake, utakoma kuishi. Nilimuona Baba akinuka kutoka kwenye kiti chake cha enzi na katika gari la moto, akienda katika patakatifu pa patakatifu, ndani ya pazia na kuketi chini. Kisha gari la mawingu lenye magurudumu kama moto wakao, likizungukwa na malaika, ilikuwa mahali alipokuwepo Yesu. Aliingia ndani ya gari hilo na kubebwa kwenda patakatifu pa patakatifu, ambapo Baba alikuwa ameketi. Pale nilimuona Yesu kuhani mkuu mashuhuri amesimama mbele ya Baba. Makerubi wawili wazuri, moja kila upande wa sanduku la agano, walisimama na mabawa yao yakiwa yamenyoshwa juu ya sanduku, wakigusana juu ya kichwa cha Yesu alipokuwa amesimama mbele ya kiti cha rehema, nyuso zao zikielekeana nao, na waliangalia chini kwenye sanduku. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio tafakuri ya asubuhi leo, na Mungu akubariki sana wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye unatafakari nasi juu ya neema ya ajabu ya Mungu. Bwana abariki somo hili, Bwana akubariki katika Kristo Yesu. Amina. Basi tuombe. Baba mtakatifu, uketie mahali pa juu, siri ni mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa neema yako ya ajabu. Asante kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya siku hii ya leo. Asante Bwana kwa kuwa umetulinda tangu majira yale ya usiku, hatimaye ni asubuhi tena. Na kuja mbele zako Mfalme wa Amani, nikimkabidhi rafiki mtazamaji na msikilizaji katika mikono yako. Baba, kila mmoja wetu atakapotoka kwenda katika mihangaiko ya siku, endelea kutembea pamoja nasi na utukumbushe kuanza pamoja nawe. Tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi hata nasi hapa studio, ndilo ombi langu asubuhi ya leo katika Kristo Yesu. Amina. Mtazamaji, sasa unaweza kuwa na wakati mzuri wa kuanza na Bwana, hasa ukiwaamsha marafiki watatu kupitia nambari ya simu ya hapa studio ya 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi asubuhi ya leo, unatamani kumwamsha nani na nani katika kuanza na Bwana, unatamani nani aanze na Bwana asubuhi leo. Na tutafurahi zaidi kuona kile ambacho umeendelea kutuandikia, lakini pia tutapopata nafasi nzuri ya kupokea simu yako hapa studio 0745 18 38 47. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na kwa sasa naungana naye Samuel Paulo. Samuel, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Basi ukitaja jina langu Samuel Paulo.
0: Basi nitaiweka kwa ufupi Sampo.
1: Tuseme Samuel Paulo.
0: unajua wanasema tamka vizuri jina la mtu kama lilivyoandikwa kwenye vitambulisho vyake.
1: Sasa hivi imeandikwa Samuel Paulo.
0: Limeandikwaje?
1: Samuel Paul.
0: Samuel Paul.
1: Yeah.
0: Sampo.
1: Hiyo unakuwa umepatia kidogo. Bwana, namshukuru Mungu Hamisi. Imekuwa ni asubuhi nyingine, ukipata nafasi ya kuamka, kunapokucha, basi ni nafasi ya kumwambia Mungu asante kwa fursa nyingine ya maisha, kwa sababu kuna wengi walitamani kuamka asubuhi ya leo lakini hawajaamka. Mimi na wewe tumepata nafasi ya kuamka, basi ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Ni kweli.
1: Kuna wengi ambao wanasafiri kutoka majumbani na hawarudi tena. Na hata huko walipokuwa wanaenda hawafiki. Ila wewe unapata nafasi ya kuamka, basi ni jambo la kumwambia Mungu asante. Kuna siku moja nilikuwa sehemu nikasikia maisha yana inamaanisha dunia ina nafasi nyingi ya kutufunza. Kuna mtu sasa hivi huenda ametoka kujifungua hospitali. Ana ndugu, ana jamaa na marafiki, ana watu wengi kweli kweli ambao wanamfahamu, wanamjua, wanakuja kumuona, sio kumuona tu, na fedha za kutosha. Alafu upande wa pili kuna mtu yuko hospitali sasa hivi, ametoka kujifungua vile vile, lakini hata kanga tu za kumfungia yule mtoto hana.
0: Ni kweli.
1: Kuna mwingine hajui hata akitoka pale ile hela ya Pampers itapatikana wapi.
0: Ni kweli.
1: Lakini wakati huo huo kuna huyu mama ambaye analia, amejifungua mtoto yeye na familia yake, maisha yao ni ya pechi ya lolo, pangu pakavu tia mchuzi, haelewi hili wala lile. Kuna mwingine yuko kwenye ndoa, hajui mtoto anapata lini.
0: Yeye analia hana mtoto.
1: Lakini kuna huyu ambaye amepata mtoto ila hajui hata akitoka pale yule mtoto anapata nini.
0: Atakwenda kufanya nini?
1: Alafu kuna huyu mwingine pia ambaye hajui hata huyo mume anapata lini.
0: Tunaishi kwenye madaraja.
1: Na ndio hivyo dunia ilivyo.
0: Naam, madaraja. Na ukitambua hilo wakati fulani hata zile stress ndogo ndogo uwezi ukajiweka. Kuna marafiki nilikutana na mtu mmoja sehemu moja kwa kwenye kuna ibada ya maombi. Anasema ninapokueleza na miaka 15 kwenye ndoa na sijui na sijawahi kupata dalili ya kula maembe
1: wala machungwa
0: lakini natamani na siku moja nipate mtoto, nibebe mtoto wangu. Kumbuka hapo tulikuwa mimi nilikuwa nimekwenda na mtoto Nilan, nilikuwa naye, tumekwenda hospitali, mara baada hapo tukapitia kwenye ibada ya maombi. Anasema wewe una mtoto, unasema ana changamoto, mtoto anaumwa, mimi natamani pate wa kumbeba niseme nampeleka mtoto wangu hospitali. Ndivyo daraja la maisha limetuweka hapo.
1: Ndio. Sawa, mtazamaji na msikilizaji, kama Hamisi alivyozungumza 0745 18 38 47, unafahamu Hamisi, leo ni Ijumaa Friday.
0: Nikweli.
1: Tunakuwa na nafasi ya kubarikiwa kwa njia ya uimbaji, lakini kuna mengi ambayo tumewaandalia marafiki. Lakini kikubwa zaidi tutapokea simu kadhaa hapa pamoja na kupitia baadhi ya jumbe. Wakati huo kiweka mambo sawa kupitia ukurasa wetu wa YouTube hapo, kuangalia wale marafiki ambao wameamka pamoja nasi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Halo, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni nzuri, unaongea na Ezion Kagemea, patikana Rubari Yembe Karagu.
1: Karibu sana Ezion, kutokea Karagu asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana, tuamke na marafiki watatu.
2: Asante sana. Kwanza kabisa napenda Anza na Bwana mama watoto wangu, anaitwa Neema Ezion, napenda mwite mama Afso, namwambia aamka andae watoto waende shule.
1: Ndio.
2: Namba mbili niende kwa mama Amina, huyu anapatikana kule pande za Karatu. Tatu na mwisho niende kwa Ngombo wa Ngombo, anapatikana pande za Kigoma kule. Mambo ya ujumbe ni watakie kazi njema, na Bwana atulinde sana, atubariki sana, tusubiri neno la Bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
2: Tuko pamoja.
1: Kwenye laini kuna msikilizaji. Halo. Kwenye laini, halo. Huyu amepotea kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Salamu, habari ya asubuhi.
1: Ni njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Chagama, mimi ni Mhando Mpare halisi.
1: Sai, karibu sana Chagama.
3: Asante, asubuhi ya leo namshukuru Mungu kunianza salama na tena nianze na Bwana.
1: Ndio.
3: Na kitishi ni Mbwambo akiwa pale Arusha namwambia kaka mkaanze na Bwana.
1: Ndio.
3: Kabadili ni amke na mama Amina na mwambia amke anze na Bwana.
1: Ndiyo.
3: Namba tatu ni amke na wanafunzi wote na watumishi wote wa Chome Sekondari na mwambia wa amke anze na Bwana.
1: Naam.
3: Ujumbe na wajia kwamba tuleteni wanafunzi Chome Sekondari kumenoga.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki.
3: Amina na njema asubuhi njema.
1: Asante sana. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
4: Hello, Santa.
1: Naam, mama Amina, habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu, ni juma nyingine tena, Mungu ni mwema.
1: Karibu sana mama Amina.
4: Asante, kwanza ni wasalimia wale waliotangulia, wa kwanza pamoja na Tagama Mwana.
1: Ndiyo.
4: Na Mary Shauri, tatu na mwisho, kuna mama Afrika pande za Karatu, wote nawatakia asubuhi njema, na maandalio mema sabato, salimia Mishi Balazi.
1: Aya, amekusikia.
5: Zimefika.
4: Ametatiza finishing.
1: Nakusikia. Kwenye line, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Salama. Bwana.
1: Wakati wote, sauti yako iko mbali kweli kweli mamangu. Naweza kuongeza sauti tusikilizane kwa uzuri.
6: Bwana ni mwema.
1: Wakati wote, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
6: Unapiga simu kutoka Shinyanga.
1: Sawa, unaitwa nani?
6: Naitwa Nuru.
1: Karibu sana kutoka Shinyanga.
6: Asante, naomba mwanze na Bwana nyie wote watangazaji hapa.
1: Ndio.
6: Napenda kuanza na Bwana na familia yangu ikiwa hapa Shinyanga.
1: Ndio.
6: Mume wangu na watoto wangu.
1: Mm.
6: Na wachungaji wote wapo kanisani, kanisa hilo.
1: Naam, asante sana mama kutoka Shinyanga.
6: Asante sana, nashukuru sana.
1: Amina, amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji, hello. Kwenye line, hello. Haya, huyu amepotea. Kwenye line, hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
7: Salamu, habari za asubuhi.
1: Ni njema kabisa, sisi tunamshukuru Mungu. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Unaongea na Deo Stamu Nyokachi kutoka Igunga, Tabora.
1: Karibu sana kutokea Tabora asubuhi ya leo, tuamshe marafiki watatu.
7: Mtu wa kwanza napenda kumamsha Stefano Junior Monyo.
1: Ndiyo.
7: Akiwa hapa Tabora.
1: Ndiyo.
7: Na mtu wa pili napenda kumamsha Meja Mwalima.
1: Ndiyo.
7: Amke tuanze na Bwana.
1: Naam.
7: Na mtu wa mwisho. Napenda kumamsha mchungaji Yohana Msalamba akiwa pale makamu ya Itundulo, amka tuanze na Bwana.
1: Ndiyo.
7: Asante sana.
1: Asante sana. Uwe na asubuhi njema.
7: Nawe pia baba.
1: Haya. Kwenye line, hello. Hello. Haya, huyu amepotea rafiki no. Mtazamaji na msikilizaji kupitia 0745183847, ujumbe wako mfupi wa maandishi ni wa muhimu sana kwetu, lakini simu yako saidia sana kuamshana asubuhi ya leo. Hamisi kwa marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
5: Katika ukurasa wetu wa YouTube kwa marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi asubuhi ya leo, kuna rafiki anaitwa Steven William anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
1: Amina.
5: Amka tuanze na Bwana. Emmanuel Matisho Chagama Mhando Godfrey Filinandi Good Living Minja Charles Sadiki Rafael na shemeji yangu Agnes Simbura au Mama Sophie. Lakini Ruben Mwanakatwe ametuandikia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, anasema amina na tuamke wapendwa, sasa ni wakati wa kuanza na Bwana. Neema ya ajabu ya Mungu, amenukuu kichwa cha nukuu ya leo na utafakari ya leo. Haleluya, anza na Bwana ni kwa neema. Anaitwa mama Amina wa Karatu, Veronica Enoch na familia ya Rebecca Israel. Ujue uamke. Bila shaka ujumbe, tuungane pamoja katika anza na Bwana. Huyu ni Louis Peter ametuandikia hivyo. Lakini kuna rafiki anaitwa Matisho Junior Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu na watakia asubuhi iliyo njema.
1: Ndio.
5: Nashukuru sana. Lakini Steven anasema wa Loliondo, Tanzania, wa mke Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, Samuel Paul na Hamis Mohamed wakiwa hapo studio, na washiriki wote wa mtaa wa Loliondo popote walipo. Ujumbe tarehe 8 mwezi wa 8 kambi linaanza. Lakini Grishon Limo anasema haleluya, amke tuanze na Bwana. Amon Dorcas wa Kimara Kingongo, mama Amina Anifa, bila shaka Aniva Mongo alikuwa akimaanisha hivyo. Sampo, sasa huyu amekuandika Sampo hulo. Chagama Muhando, Steven William, Yohana Mbatizaji, Hilda Anza, tuwe na maandalizi mema ya Sabato leo. Tuandike hivyo. Lakini Davis anasema happy preparation day, watching from Minipores. Thanks God for the gift of life. Ametuandikia hivyo. Nasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai aliyotupatia leo. Lakini Johnny Mashamba, mwinjilisti Johnny Mashenene Mashamba wa Agano, na wamsha ufuatao: Sonia, GM Hotel Tabora, Pastor Yona na Lubango wa Agano, mama mzazi Kulwa Sai wa Itilima Simiyu, kwaya Agano ya mke na ianze na Bwana. Mtuandikia hivyo. Lakini Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe, hapo studio milele amina. Nipende kuamsha wote ambao hapo studio Chidachi SDA kwaya Dodoma mjini, wa mke waanze na Bwana. Mungu wazidi kuwabariki wanahudumu makambi Chamber Day. Leo ni siku ya 6, karibuni sana. Lakini malize na ujumbe kwake dada Evelyn Mdeme, anasema naanza na Bwana na washiriki wote wa Makanya, bila kusahau wanangu wakiwa hapa Dar es Salaam. Niandike hivyo katika ukurasa wetu wa YouTube.
1: Ndio nitapokea simu kadhaa misi kabla ya kupitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki hapa. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
8: Sakasampo.
1: Naam, habari ya asubuhi mwinjilisti.
8: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa, namshukuru Mungu amenimsha salama. Kaka Balozi Hamisi Mohamed anasemaje hapo studio?
1: Yeye ni mzima kabisa, anakusikia. Habari za Arusha?
8: Arusha kijambo kabisa, nabarikiwa na Mungu na kipindi chanza na Bwana kikiniamsha vizuri, ili tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza kwa Bwana. Basi hii sauti ya Steven William Mbwambo kutoka Majengo Arusha.
1: Ndio, karibu sana mwinjilisti.
8: Basi nipende kuamsha wabiria wa family chini ya mwenyekiti Felix Filemoni Sanga, katibu Bwana Mbaga Aline Njema, Esther Fredi, pamoja na Sadiki Rafaeli akiwa pale Kisugu Kigoma, na shemeji yangu huyo anaitwa Agnes Mbura. Tunapatikana hapa Kikatiti Kigoma, na shemeji yangu huyo anaitwa Agnes Mbura. Tunapatikana hapa Kikatiti. Niwaambie waamke, tuendelee kubarikiwa na vipi.

0: posible que sea tú.
1: Ndio.
0: Wa pili na mwamsho ama mtu alisije mkia na patikana la kana kisa hapo sinyanga. Wa tatu na mwamsho ya mchungaji Elikaridi Mahimbo anapatikana Ngara Kagera. Ujumbe nitapenda nikimsubiri Yesu.
1: Asante sana. Uwe na asubuhi njema rafiki kutokea Shinyanga.
0: Asante sana, Mungu awabariki
1: sana. Asante sana. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello.
1: Naam mzee Shem, habari ya asubuhi?
2: Asante sana mwanangu pamoja na mwenzako hapa na Daniel na Abusa Baruzi.
3: Naam.
1: Ndio.
2: Shem, naona umeshakaribia sauti yangu mwanangu.
1: Naam, sauti yako ipo naisikia vizuri kabisa.
2: Ubarikiwe mtoto wangu, ninamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na nyinyi hapo studio, naona mna wazima wa afya.
1: Ndio.
2: Ya katika anza na bwana ya leo mwanangu, ninaanza kwanza na wanangu, kakadi walivyotawanyika huko waliko, basi naomba waamke waanze na bwana. Alafu pia namwamsha mzee Maiga, ni mzee wa kanisa la Buhari hapa Msoma, na wao wana makapi, nafikiri leo ndio hitimisho lao, basi wabarikiwe kwenye kambi hilo.
1: Ndio.
2: Na mwisho ni washiriki wote wa Mara Conference pamoja na viongozi wao, waamke tuanze na bwana. Na nashukuru wanangu na ninaachia rai kwa ajili ya watu wengine.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema mzee wangu.
2: Asante wanangu, tuwe na Ijumaa njema ya maandalizi ya Sabato, na bwana wabariki na mimi hapo studio.
1: Amina, amina.
2: Amina.
1: Haya, nitapitia baadhi ya jumbe ya misi kutoka kwa wale marafiki ambao tumeamka pamoja. Simu ni nyingi kulikweli, jumbe ni nyingi, tunafahamu ya kwamba wako wengi kulikweli ambao wanatamani kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo anasema waamke Steven William Chagama Muhando, Frank Philemon, Lucas Ombeni, Anyimike Mumwembe, Jeremia Kilindi, ujumbe Mathayo 6 fungu la kwanza. Asante sana Sadiki kwa ujumbe wako, Mungu na kubariki sana. Ameandika anza na bwana kwa Steven Mbwambo, mama Amina, mama Youze, bila kumsahau Daudi Nikombolo, ujumbe wawe na asubuhi njema. Anaitwa Omar Man Godson kutokea Mamba, Mamba Mafingiro. Asante sana Amani kutokea Mamba huko. Anza na bwana kwa mzee Tarama, ya pili kwa Sampo, na ya tatu kwa Hamisi Balozi, ujumbe tujenge uhusiano na Mungu. Jina ni Namsifu kutoka Gonjanza. Asante sana Namsifu kutoka Gonjanza kwa ujumbe wako. Eliudi Chadiere anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Mke Daudi Nikombolo Chagama Muhando, mama Amina, baba Pi, lakini pamoja na wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru, ujumbe wa mke tuanze na bwana. Wewe unaitwa Good Living au Chereminja wa Masia Mamba, anasema anza na bwana kwa kipenzi chake Catherine Ngonya, wa pili Steven William Mbwambo, wa tatu mama Amina akiwa kule Karatu. Nasema wa mke tuanze na bwana kwa pamoja. Haya, asante. Habari njema, bwana atukuzwe. Naitwa Yusufu wa leo, yuko Katoro. Wafuatao waamke waanze na bwana: mama mzazi Teleza Budeba akiwa Nyawi Geita, mama mdogo Lucia Budeba akiwa Isabilo, mama Mary akiwa Mbinga. Ujumbe wao na Sabato njema kwako pia rafiki, uwe na maandalizi mema ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Edson Jolam, yuko Songa Mbele Kibuye Kibondo huko, anawaamsha majirani wote tuanze na bwana. Anasema kila siku na wapili anawaamsha wazee wa kanisa la sawa, waamke tuanze na bwana. Joel Chamba pacha wake na Josia Chamba wa Maria Kwimba, anza na bwana kwa Leticia Elias wa Magereza Malia, Mabura Mbulika wa Malia, lakini Spora Sonda wa Malia, anawaamsha asubuhi ya leo tuanze na bwana. Nyimike Mwembe, asante sana rafiki kwa ujumbe wako kutokea kule Busunzu, anasema anza na bwana niamke na wafuatao: Sadiki Rafael, Jeremia Kilindi, Ibrahim Mbuze, lakini baba na mama wote wakiwa kule Karatu. Waamke tuanze na bwana. Asante sana rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Mwinjilisti Valence Stefano akiwa Kagera Sugar, kanisa la Wadi 29 wa Sabato, anasema asubuhi ya leo tuamke tuanze na bwana. Haya, asante sana rafiki. Anatukaribisha makambi, anaanza tarehe 9 mwezi wa 8. Asante, tunakaribia kwenye makambi.
3: Wapi?
1: Amesema ni wapi huku, panaitwa jataja panaitwa wapi, na anasema nawakaribisha kwenye makambi.
3: Tunakaribia. Ndio kule Buhemba, kule tayari bwana.
1: Sawa. Anaitwa Isaya Mdemu au baba Hamza kutoka Njombe Kwemba, anasema kipindi hiki kimekuwa ni sehemu ya kunibariki, lakini kupata mafundisho hususan ya kaya na familia imekuwa ni sehemu ya kubarikiwa sana, naanza na bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Steven William Mbwambo kutoka Majengo Arusha, anza na bwana kwa Chagama John Muhando, lakini Victor Kuyava, Veronica Mfanga, mzee Shem Magafu, Good Living Minja Uchere, na Catherine Mboyo, anawaamsha asubuhi ya leo tuanze na bwana. Emmanuel

0: Namba kutoka Chaga Handeni anasema katika anza na Bwana anawaamsha mke wake Rebecca pamoja na familia yote wa mke, tuanze na Bwana. Ujumbe anawatakia maandalio mema ya Sabato ya leo. Haya, huyu anasema haya. Tutapitia tena hapo baadaye. Ndio kiruhusu tutasoma baadhi ya jumbe nyingine.
1: Kwa mimi mtazamaji, kwamba tunapatikana kupitia kurasa yetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania, na unakwenda pale katika ukurasa utaona kabisa anza na Bwana tarehe ya leo. Usisahau kuweka ujumbe wako mfupi, maandishi kutueleza unaitwa nani, unapatikana wapi, namna gani hasa unaanza na Bwana katika siku hii leo, kianza kwa kusalimia watu watatu, lakini pia tuambie unatufuatilia tukiwa wapi. Tukukumbushe pia tunapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Hapo waweza kutujuza pia kwa sasa unafuatana pamoja nasi ukiwa wapi, katika nambari yetu ya simu hapa studio ya 0745 18 38 47.
0: Hamisi, tuna dakika chache tutaenda kwenye neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo, lakini tuendelee kumkumbusha mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tumaini linaanzia hapa.
1: Sahihi.
0: Pale ambapo changamoto zinakuwa ni nyingi, mambo yanakuwa ni magumu, yaani ukiangalia mbele unaona giza, lakini tumaini linaanzia hapa. Tunaposema tumaini linaanzia hapa ni kama hivi tunapoamka pamoja. Tunapoamka na kujuliana hali, Bwana umeamkaje huko, unaendeleaje? Vyote hivi ni katika kulikamilisha lile neno tumaini linaanzia hapa.
1: Madaraja yetu ndio tofauti wetu. Tofauti wetu ndio bora wetu, tuseme hivyo. Mara nyingi tunazungumza hivyo. Kuna wakati rafiki mtazamaji analinganisha maisha na mtu fulani ambaye ana kiwango fulani au daraja fulani la maisha.
0: Ndio.
1: Huo tofauti ndio bora wetu, kumbuka hivyo. Kwa hiyo utofauti wetu usikufanye kwa kosa tumaini.
0: Ndio.
1: Ila utofauti wetu kufanye iwe sehemu ya kupambana. Yaani hapo ulipo uanze kupambana, kusonga mbele zaidi ili kufikia pengine ambapo mtu fulani amefanyaje, amefikia. Ndio tunasema tumaini linaanzia hapo ulipo. Katika hiyo changamoto ulionayo, tumaini linaanzia hapo. Kumbuka kuna watu ambao wanamuona Mungu kupitia changamoto ulizonazo. Pengine tumezungumza mwanzo kukosa watoto, kukosa ajira, pengine familia zielewani. Katika kukosa maelewano katika familia, tumaini linaanzia hapo. Kwani hapo ndipo ambapo mtahitaji kukaa chini na kuanza kujenga upya.
0: Tunaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo kwa juma hili kupitia anza na Bwana. Hamisi, amekuwa ni sehemu ya kutubariki kwa namna ya kipekee, lakini kwa mafundisho yake basi kwa juma hili, kwa namna moja ama nyingine, mtazamaji na msikilizaji, imekuwa ni sehemu ya kubarikiwa na kukumbusha ya kwamba pamoja na changamoto na magumu yote tunayoyapitia, bado Kristo yupo ambaye anaweza kila kitu.
1: Hakika. Basi ni wakati mzuri wa kwenda kupata neno la nguvu.
0: Ndio
1: tutarajia mtazamaji, endelea kubaki pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni nayo furaha tena katika siku hii ya leo. Na furahi kwa sababu tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri kwa juma zima. Na ninaamini ya kwamba umebarikiwa sana. Na mimi ya kwamba kuna kitu umepata wiki hii ambacho pengine kinaweza kukusaidia kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiimani. Tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri katika mada mbalimbali, lakini zikiwa na ujumbe unaosema kwamba fumbo litafumbuka. Na tukaona mafumbo katika kona pengine ya inaweza kuwa ni jaribu, na katika jambo fulani, jaribu fulani ambalo umepitia, ambalo unatamani kupata suluhisho ama mlango wa kutoka katika jaribu hilo, lakini imekuwa ni ngumu, hauoni nuru, hauoni tumaini. Tumekuwa na masomo ambayo yameonyesha kuna tumaini kwa kutumia shuhuda ndani ya Biblia na hata nje ya Biblia, ambazo za watu ambao walipitia mafumbo katika jambo fulani, lakini waliomtegemea Mungu wakapata kufumbuliwa na wakapata suluhisho. Lakini wale ambao hawakumtegemea Mungu wakajikuta katika matatizo zaidi. Fumbo likafunguke katika maisha yako. Kama kuna fumbo ambalo umepitia kwa muda mrefu au jaribu ambalo limegeuka kuwa fumbo, Baba yetu wa mbinguni na akusaidie kupitia masomo ya wiki hii, majaribu yaliyogeuka kuwa mafumbo yakapate majibu. Na leo tena utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Basi hebu tuombe tunapokwenda kuanza somo letu asubuhi hii ya leo. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako tena imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Baba, tumekuja ili tujifunze, lakini pia tumekuja ili tulete mahitaji yetu. Baba, ninaamini ya kwamba kupitia Roho Mtakatifu ukatuongoze, akatufundishe, tujue yale yatupasayo kutenda. Ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Somo letu katika siku hii ya leo, mwendelezo wa masomo yanayosema fumbo litafumbuka. Lakini katika mada ndogo inayosema ya kwamba fumbo katika hofu. Fumbo katika hofu. Fumbo katika hofu. Na niliwahi kusimulia kisa cha mahali fulani nilipokuwa nimekwenda kufanya injili ya nyumba kwa nyumba. Na nikaingia katika nyumba ambayo nilipokelewa vizuri, na wakawa ni watu ambao wanapenda kujifunza. Yaani hata baba na mama wakaita na watoto wao, japo hawakuwa Waadventista wa Sabato, lakini waliposikia tu ya kwamba ni ujumbe wa neno la Mungu, wakasema karibuni watumishi wa Mungu. Wakaita na watoto wao nao wasikie ujumbe. Ninapenda familia zinazompenda Mungu kwa kiwango hiki. Sikiliza mpendwa. Na wakati tukiwa tunajifunza, tulipomaliza kujifunza, na ndipo mtoto wa familia hile, kwa sababu nilikuwa nimefundisha somo ambalo lilikuwa ni kwa ajili ya kututoa hofu, kutuondolea hofu, kwa maana shetani silaha yake kubwa ni hofu. Ili atuangushe ni lazima atuogopeshe, tuogope. Tunapoogopa tunajikuta ya kwamba tumetenda tofauti, imani zetu zinakufa, imani zetu zinalala kwa sababu tumeogopa. Na tuliwahi kujifunza ya kwamba hofu na mashaka havichanganyiki na imani. Mtu mwenye imani hana hofu, hana mashaka. Lakini imani inapoondoka, inamfanya mtu kuwa na hofu na mashaka yanakaa ndani yake. Na kwa sababu nilikuwa nimepeleka tumaini hilo katika familia ile, ya kwamba ni watie moyo kwa mujibu wa Biblia, ya kwamba Mungu anasema
msiogope, kwa maana nipo pamoja nanyi. Yani kwa maana nyingine ni kwamba Mungu anajua silaha ya adui ni hofu. Na ndio maana kuna kipindi tuliwahi kuona pia hata hapa katika Biblia, tunamuona kipindi ambacho hata Petro alipoomba kutembea juu ya maji, Yesu akamwambia njoo. Kwa imani Petro akatembea, kwa sababu hakuwa na hofu wala hakuwa na mashaka. Lakini Biblia inasema alipoona upepo akaogopa, akazama. Sikiliza mpendwa, hofu na mashaka ni sumu ya imani. Kwa sababu ya hofu, kuna kipindi tumeshindwa kufumbua mafumbo katika maisha yetu. Tumeshindwa kupata suluhisho ya kile ambacho ni mahitaji yetu. Suluhisho halijapatikana kwa sababu hatuna imani. Tumeomba tukiwa na mashaka. Sikiliza mpendwa, fumbo litafumbuka. Fumbo katika hofu. Fumbo litafumbuka. Sikiliza, unajua, baada ya kuwa nimeifundisha ile familia, tulipokuwa tunapiga story baada ya kumaliza kujifunza, ndipo mtoto yule akaniuliza, "Uncle, katika dunia hii wewe unaogopa kitu gani? Hofu yako ni nini?" Na nikamuuliza, "Kwa nini unaniuliza hivyo?" Akasema, "Hey, maana kuna watu tunakuta tunaogopa vitu. Wewe kitu gani unaogopa sana?" Nikamwambia, "Mimi naogopa nyoka." Niliposema naogopa nyoka, mtoto yule akacheka sana. Akacheka mpaka nikashangaa. Yaani alifurahi akacheka. Halafu akaonekana kunishangaa. Nikamwambia, "Wewe uogopi?" Akasema, "Mimi siogopi." Nikamwambia, "Kwa nini?" Akasema, "Kwa sababu niliona baba siku moja nyoka alikuja nyumbani, baba akachukua tu fimbo akampiga akamuua. Sasa wewe unaogopaje nyoka?" Na aliposema hivyo akaanza kucheka tena. Basi na mimi nikakauliza kale katoto kwamba, "Wewe unaogopa nini kwani? Wewe kuna kitu gani ambacho unaogopa? Mimi simeniuliza naogopa nikakwambia nyoka, wewe unaogopa kitu gani?" Kakasema, "Ah, mimi naogopa simba." Basi na mimi nikasema, "Ngoja nijifanye kumlipiza." Na mimi nikaifanya kucheka kidogo. Nikacheka. Kaniambia, "Kwa nini unacheka?" Nikamwambia, "Na simba, unaogopa simba?" Akasema, "Wewe uogopi simba?" Nikamwambia, "Ah, simba." Nachukua tu fimbo napiga kichwani. Basi akasema, "We anko, temea chini. Temea chini. Huwezi kumpiga simba na fimbo kichwani akafa. Atakulalua, atakumeza." Basi mwisho wa siku nikamwambia, "Ni kweli, huwezi kumpiga kwa fimbo na ukamuua." Baada ya kutoka pale, ndipo nikagundua. Nilipokuwa nimekaa na tafakari kile kazi niliyokuwa nimeifanya kwa siku ile. Na ndipo ni kama vile sauti ya yule mtoto inaniambia, "Uncle, hofu yako ni nini?" Na ndipo nikaanza kugundua ya kwamba maisha ya mwanadamu huenda yamejawa hofu. Na ndio maana hata Mungu anatuambia tusiogope mara kadhaa katika Biblia. Mafungu mengi yanasema usiogope, kwa maana nipo pamoja na wewe. Na hadi anatuambia hivyo, nikaanza kutafakari, nikasema huenda kuna kitu. Huenda wanadamu tunaishi sana kwa hofu. Tuna hofu sana. Na nikasema nitajaribu kufanyia uchunguzi jambo hili. Nikasema nitauliza watu wa rika tofauti. Nikaanza na kijana, nikamuuliza, "Hofu yako katika maisha haya duniani, kuna kitu gani unachoogopa sana?" Na kijana yule wa kwanza akaniambia yeye anaogopa habari za vita. Akisikia vita, akasikia manchi na manchi yanapigana, anakuambia, "Mimi naposikia tena habari za siku za mwisho, Biblia inasema kwamba taifa moja litatoka kwenda kupigana na taifa jingine, sitamani hali hiyo inikute nikiwa hai, maana ninaogopa vita, naogopa sana vita." Nikamwambia sawa. Na ndipo nikamtafuta baba mmoja ambaye pia ni mtu mzima, ambaye sio mzee, rika la kati. Nikamuuliza, "Le baba, wewe unaogopa kitu gani katika maisha yako?" Nikamuuliza swali, "Hofu yako ni nini?" Yeye akaniambia anaogopa ugonjwa, anaogopa kuugua. Anasema napo mimi naogopa habari ya kuugua magonjwa, naogopa sana, sipendi kuugua, naogopa magonjwa. Naye nikajua kwamba hofu yake ni ugonjwa, kuugua, kupata magonjwa. Na nikamuuliza mtu mzima, mzee mzee mwenye umri mkubwa, nikamuuliza, "Babu, katika maisha yako dunia hii, ni jambo gani ambalo linakupatia hofu? Unapofikiria unapata hofu, unaogopa."
akaniambia mimi kiukweli naogopa kufa. Ile babu ana zaidi ya miaka 80 lakini anasema naogopa kufa. Ninapofikiria habari ya kufa nakosa nguvu, napoteza tumaini, nakosa amani moyoni, ninaogopa kufa. Na ndipo nilipokuwa natafakari uchunguzi wangu, nikagundua jambo moja, hofu ya mwanadamu ni moja. Anaogopa kifo. Nikagundua kwamba mimi mwenyewe niliposema naogopa nyoka ni kwa sababu akiuma ana sumu. Naogopa kufa. Na nilipomuuliza yule ambaye akasema anaogopa ugonjwa, maana yake anajua magonjwa yanaua, yanaleta kifo. Nikamuuliza yule alisema anaogopa habari za vita, anajua kwamba vita zinaleta vifo. Na babu yake akaenda moja kwa moja akasema mimi hofu yangu ni kifo. Na ndipo nikajua ya kwamba hofu ya mwanadamu ni kifo. Yaani mwanadamu yuko tayari kufanya jambo lolote lile angalau aepuke kifo. Ndivyo tulivyo, tunaogopa kufa lakini tunakimbilia kifoni. Hili ndio jambo la ajabu kabisa. Yaani tunaogopa kifo wanadamu lakini tunakikimbilia kifo. Kwa namna gani? Kuna mtu anasema kwa namna gani, mtumishi wa Mungu? Kifo kinawapa watu hofu watu wengi, na watu wamekuwa tayari kufanya jambo lolote. Kuna wengine wamekwenda kwa waganga kutafuta kupona, kukiepuka kifo, wamekimbilia kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji. Niwahi kusema kisa cha mtu ambaye alikuwa anaumwa, tukaomba akapona. Alipopona akapata walimu, wakampeleka tena na kwa waganga wa kienyeji, akapata na nguvu ya kwenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kuangalia ni nani aliyekuwa amemloga, na akaacha maombi. Mara ya pili ugonjwa uliporudi ukaja na kifo kabisa, ukamuondoa, akafia huko kwa mganga. Mtu ambaye alikuwa na hali mbaya na akamkumbuka Mungu, akaanza maombi, Mungu akamponya, akainuka, akatembea, akaanza kufanya na kazi zake. Katika kufanya kazi akasahau ya kwamba ni Mungu amemponya. Kuna watu wanamwambia ya kwamba nenda mahali fulani, kuna mtu fulani anayeweza kukueleza hata hao waliokuwa wamekufanyia mambo yale. Kwa maana nyingine ni kwamba aliona ya kwamba ni kama amepona kwa uwezo wake, ni kama ameamka kwa uwezo wake. Sasa ana kazi ya kumtafuta mbaya wake. Sikiliza mpendwa, kwa sababu ya hofu ya mwanadamu kuna kipindi ametafuta msaada pasipo stahili. Sikiliza mpendwa, tunaogopa kifo lakini tunakimbilia kifoni. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 unaliona kusudio la Mungu katika maisha yetu wanadamu. Hatukuumbwa kuwa watumwa, hatukuumbwa kuogopa, hatukuumbwa kutishwa. Sikiliza mpendwa, Mwanzo 1:26 neno la Mungu linasema, Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Lakini kwa sababu ya hofu ya mwanadamu, kwa sababu ya kuogopa kifo, kuogopa adui, kuogopa mashambulizi ya adui, tumejikuta badala ya kuvitawala vitu hivi, vinatutawala, vinatutia hofu. Kuna mtu akaona tu kunguru ametua kwenye bati lake, au kuna ndege ametua, ama kuna bundi ametua katika nyumba yake, tayari anajua hali imeshakuwa mbaya. Huyu pengine ni mchawi, pengine ni mambo ya kishirikina. Mtu anapata hofu, namsikia mwingine anapiga simu hata mwinjilisti, kuna ndege limetua juu ya nyumba yangu. Hofu, ana hofu ya kwamba pengine limeleta mabaya. Lakini unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 inaleta kuonyesha kwamba hofu, jinsi ambavyo ilivyo mbaya katika maisha yetu.
Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki, baharini na ndege. Hata ndege hao wanakutisha wanaposimama katika nyumba yako. Hao ndege wanapolia wakati wa usiku, kuna mtu anasikia ndege wanalia mahali hapa pembeni ya nyumba yangu, kuna ndege wanalia, anapiga simu, ana hofu, hofu. Anajua kwamba pengine wameleta kifo chake. Sikiliza mpendwa, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, tutawale vyote. Kuna watu wanaabudu vinavyotambaa. Amesema na kila kitambaacho chini ya nchi. Niliwahi kusema kisa cha mahali fulani, kulikuwa na msiba. Na msiba ulipoisha, wana familia na ukoo wakaitana ya kwamba kuna kikao. Na kikao kilipokuwa kinaendelea ule muda wa mchana, kukazuka zogo. Zogo likazuka pale, na baada ya muda kikao kikavunjika. Na kikao kilipovunjika, ndipo nilipata nafasi ya kumuuliza mtu mmoja ambaye niliona ndio alikuwa amesimama akasababisha zogo hilo. Nikamwambia kulikuwa na nini? Mbona kikao kimevunjika? Akasema ya kwamba kuliibuka utata pale katika kikao kile. Wazee wa ukoo walikuwa wameita kikao, na wakaja na hoja ya kwamba siku hizi tunakufa sana. Tunakufa sana. Na ni kwa sababu tumeacha kwenda kufanya matambiko alipo Mungu wetu. Yaani kwamba kulikuwa na mto fulani huko kwao, ambapo wao walikuwa wanakwenda kufanya matambiko, wanachinja mnyama, wanamwaga damu zake mle, na kimwacha yule mnyama, ile joka, kwamba kuna joka lipo pale mtoni, likija likila yule mnyama na zile damu walizomwaga, wanaamini ya kwamba wanakuwa na maisha marefu, wanakuwa na mafanikio, wanapata mahitaji yao. Kwa hiyo wanasema siku hizi tumeacha, na ndio maana misiba imekuwa mingi. Kwa hiyo wazee tumeamua jambo moja, ni kwamba tunaanzisha tena huduma hiyo. Kikao hiki sasa tunaweka michango ili tupate pesa ya kumlipa mganga atakaye kwenda kutufanyia matambiko kule. Wanaukoo wamekaa wametulia. Maana wanaoongea ni wazee wanaoogopeka. Ile kijana anasema hao wazee waliokuwa naendesha hicho kikao wanaogopwa kwenye ukoo. Sasa huyu kijana akatafakari. Akaona ya kwamba hii si imani yangu. Ninamjua Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na nimeumbwa kwa mfano wake. Niwe mtawala. Leo nipeleke kwenda kufanya matambiko kwa vitu vinavyotambaa, nyoka, majoka au kitu fulani, eti nikakiabudu, nikakipelekee kitu fulani ili nipate kitu fulani, wakati neno la Mungu nasema nimeumbwa kuvitawala. Mimi ndiye mtawala. Alafu niende leo nikasujudie ninavyostahili kuvitawala. Oh, hiyo haiwezekani. Huyu kijana akasimama. Pamoja na kwamba watu wale ama wazee wale waliokuwa wanaendesha kile kikao anasema wanaogopeka. Watu wanaogopa. Lakini kwa swala la imani, kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya imani hii ambayo anaijua ya kweli, akaona ya kwamba hata kama wataniambia chochote, hata kama watanitukana, hata kama watanipiga, lakini kwa kuwa ninaujua ukweli, akasimama kuomba kuongea. Na ndipo akamwambia ya kwamba ehe, una neno gani? Akasema neno langu ni kwamba hicho ambacho mmekiongea mimi si imani yangu. Naye mjua Mungu aliyeumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, ndiye huyu ninayemwabudu. Na sio hicho ambacho kiko katika huo mto. Hicho kilichoko katika huo mto na chenyewe kimeumbwa na Mungu, ni kiumbe cha Mungu. Leo hii siwezi kuacha kwenda kumwabudu Mungu nikaabudu kiumbe ambacho kimeumbwa na Mungu. Kwa hiyo kikao hiki mimi ninaomba kwa heshima kabisa, mimi nisihusike katika hicho ambacho mnakwenda kukifanya. Baada ya kuwa amesema hivyo, wazee wakaibnuka. Wakasema unaona watoto wakienda mjini, wakisha kwenda mjini wanajifanya wanajua. Wewe unajua kuliko sisi. Yeye akamwambia ninajua habari za Mungu. Ni kweli pengine nyie mnajua mambo mengine kuliko mimi, lakini kwa habari ya Mungu ninachokiongea, ninaongea kitu ninachokijua ni cha kweli. Yupo Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ninaomba mimi msinihusishe. Basi ndipo wale wazee wakasema kuna watu wengine kama huyu ambao wana mawazo kama ya huyu,
na ndipo zogo likaibuka, watu wakapatikana, wengi wakamjua Mungu. Habari njema ni kwamba watu wengi wakamjua Mungu, japo walikuwa wanaogopa kuongea. Lakini safari hii wakasema hata wao wanyanyue mikono, wale wanaosema wako upande wa huyu kijana, wanamwabudu Mungu wa huyu kijana. Watu wakanyanyua mikono. Waliponyanyua mikono, wengi wakawa upande wa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na ndipo kikao kikavunjika. Sikiliza mpendwa, hofu yako ni nini? Inawezekana nazungumza na mtu ambaye hofu imemfanya afanye chochote. Wenda ni hofu ya maisha. Hofu ya maisha, hofu ya kitu fulani imekufanya upoteze tumaini. Mungu anasema usiogope, kwa maana nipo pamoja na wewe. Ni jambo gani ambalo linakupatia hofu katika maisha yako, ambalo linakufanya umwache Mungu na ukafanye maibada ambayo hayatokani na Mungu? Je, ni kifo? Sikiliza mpendwa, lipo tumaini baada ya kifo. Neno la Mungu nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sikiza mpendwa, pamoja na kifo hiki ambacho kinatutia hofu, bado kuna tumaini ya kwamba baada ya kifo hiki kuna tumaini la kuishi milele. Na niliposema watu tunaogopa kifo lakini tunakimbilia kifoni, habari njema ni kwamba Mungu ametuwekea utaratibu mzuri wa kurudi kwenye mpango wa awali wa ukombozi. Mpango ule aliyokusudia kwamba tuishi bila magonjwa, tuishi bila kifo, tuishi bila hofu. Ametuletea mpango mzuri. Twende katika njia ile ambayo itatupeleka katika kusudio hilo. Lakini cha ajabu, tumekuwa tunaacha njia hiyo, tunakwenda katika njia ambayo inatupeleka katika kifo cha milele. Na ndio maana nikasema watu wanaogopa kifo lakini wanakimbilia kifoni. Habari njema ni kwamba upo ukombozi uliofanyika kwa ajili yetu. Gharama ililipwa. Inachotupasa leo ni kuenenda katika maagizo ya Mungu. Mpendwa, jana tulijifunza ya kwamba tumjue Mungu. Tukimjua Mungu, mengine tutazidishiwa. Sikiliza mpendwa, na tukaona kwamba wakati mwingine tunakosa kwa sababu tunatafuta kwa namna isivyostahili. Tumjue Mungu. Na nikusii tu mpendwa, unayefuatilia kipindi hiki, jiwekee utaratibu wa kusoma Biblia. Unaposoma Biblia, Biblia inahubiri kuliko hata wahubiri. Kuna mambo ambayo huwezi kuyasikia wahubiri wakiyasema pengine, lakini unaposoma Biblia utakutana nayo. Inahubiri kuliko hata wahubiri. Katika Biblia utaona maagizo ya Mungu, uishi namna gani ili upate uzima wa milele, uepuke kifo hicho. Utaona maagizo ya Mungu, ufanyeje ili upate mahitaji yako. Utaona maagizo ya Mungu, ufanyeje ili upate ulinzi huo ambao unafanya upate hofu katika maisha yako. Utaona maagizo ya Mungu, ni kitu gani ufanye ili upate tumaini na amani ya kudumu katika maisha yako. Nikupendekezea asubuhi ya leo, moja kati ya vitu ambavyo inakupasa kuvifanya katika maisha yako: ondoa hofu. Hofu imekuwa ni fumbo katika maisha yako, imekuwa ni fumbo. Kuna watu wana hofu. Mtu mwingine anakuambia kwamba, mtumishi wa Mungu, sijui, hata moyo wangu unalipuka tu kwa hofu. Una hofu, lakini ukiambia una hofu kitu gani, anakuambia hata sijui, lakini unalipuka lipuka tu. Sikiliza mpendwa, ondoa hofu katika maisha yako. Mwamini Mungu. Hata katika nyakati ambazo ni ngumu, shetani anapoleta hofu, mtumainie Mungu. Sikiliza mpendwa, inawezekana tayari nazungumza na mtu ambaye kupitia hofu amekwisha zama katika jambo fulani. Habari njema ni kwamba Petro alizama, lakini alipomuita Yesu, akaomba msaada kwa Yesu, Yesu akamtoa katika kuzama. Sikiliza, hata kama uko katika dimbwi la namna gani, kuna hofu, mahofu, kumwacha Mungu na kwenda katika kutafuta kuabudu vile visivyostahili ibada. Sikiliza mpendwa, pengine vimekufanya uzidi kuharibikiwa. Habari njema ni kwamba bado kuna tumaini. Mwite Yesu asubuhi ya leo,
na atasikia. Pengine ni magonjwa. Kuna magonjwa yamegeuka kuwa fumbo katika maisha yako na hauoni namna ya kupona, hauoni dalili ya kupona. Hata kama ni fumbo katika magonjwa, vitapona, yatapata suluhisho, fumbo litafumbuka. Mpendwa, hofu isikufanye upoteze kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako. Hofu isikunyime ukombozi ambao tumegharamikiwa kwa gharama kubwa. Hofu isitunyime uzima wa milele. Hofu isitunyime uwezo wetu wa kuamini, wa kuomba kwa imani. Hofu isituondolee imani. Mungu anasema tusiogope, kwa maana yupo pamoja nasi. Ni hofu ya namna gani, mpendwa, ambayo imegeuka kuwa fumbo katika maisha yako na unatamani Yesu aingilie kati asubuhi ya leo? Ni hofu ya namna gani? Je, umekuwa na hofu ya namna gani? Kitu gani ambacho kinakupatia hofu asubuhi ya leo? Ninatamani katika siku ya leo tuombe hofu, hofu, uoga, uoga ukatoweke katika maisha yetu. Na imani ya Mungu, imani ya Mungu wetu ikasimame ndani ya maisha yetu. Tumwamini Mungu, tusiteteleke. Watu wenye hofu hawaogopi. Watu wenye hofu hawapotezi tumaini. Watu wenye watu wenye imani hawaogopi. Watu wenye imani hawana hofu. Sikiliza mpendwa, usiogope, kwa maana yupo pamoja nasi. Natamani niombe pamoja nawe asubuhi ya leo kwa hicho ambacho pengine kimegeuka kuwa hofu. Tulikuwa na masomo mfululizo, masomo ambayo yanahusiana na kufumbuka kwa mafumbo. Na inawezekana fumbo ambalo limeshindwa kufumbuka katika maisha yako, umekuwa na hofu sana. Ni kutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba fumbo linafumbuka asubuhi ya leo kwa kuwa umechagua kumrudia Mungu. Umechagua kumwambia Mungu hitaji lako. Umemwita katika hofu hiyo ambayo imekuwa ikikutesa. Bali njema ni kwamba Bwana anasikia maombi. Tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa jinsi ambavyo umetupenda kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, katika siku ya leo tumejifunza jinsi ambavyo hofu inatuondolea imani. Tumejifunza jinsi ambavyo adui anatumia hofu na vitisho ili imani zetu zipungue. Katika siku hii ya leo, Baba, tunaomba utusaidie, utuongoze. Imalisha Baba imani zetu, utusaidie tuweze kuwa na viwango vikubwa vya imani. Tunaomba hata kama tulikuwa tumezama kwa sababu ya hofu, hata kama tulikuwa tumekuacha kwa sababu ya hofu, tukaenda kuabudu visivyo stahili ibada, lakini kupitia somo la leo tumetambua ya kwamba hatustahili kuabudu majoka, hatustahili kuabudu vitu ambavyo umeviumba, bali ni wewe peke yako unastahili ibada. Kuna mtu anasema ya kwamba nimechagua kuanzia leo, Baba, nitakuabudu wewe unastahili ibada. Na huenda alikuwa amekwisha zama katika machangamoto na majaribu na mafumbo yasiyofumbuka. Kwa kuwa ametambua, kwa kuwa mtoto wako ametambua na kupiga hatua za imani na kukuita Yesu katika masaa haya, Baba, ingilia kati na ukamfumbue. Vikwazo vya aina zote vikakome. Magonjwa yakapone. Mahitaji yakapatikane. Fumbo likafumbuke. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki, Mungu akulinde, na Mungu akutunze.

0: Asante mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi, na bila shaka umebarikiwa na neno la nguvu, lakini pia umebarikiwa rekodi mbalimbali kutoka hapa studio ambazo bila shaka zimekusogeza karibu na uwepo wa Bwana, na tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Yapo mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii leo. Tukusii tu kwamba usiondoke kando mwa runinga yako, endelea kusalia papo. Mimi ni Hamis Mohamed na niko naye Samuel Paul au Sampo. Aliniambia nimuite hivyo. Kumbuka nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi, na namna gani hasa umebarikiwa na somo la siku hii ya leo. Na surprise zaidi, kuna kile ambacho umetuandikia. Kumbuka pia tunapatikana kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Usisahau kuweka komenti yako hapo, lakini pia kushare linki hii kwa marafiki wengi zaidi wapate kubarikiwa na ujumbe mzuri ambao tunakuletea katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Tumerejea.
1: Ndio, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo ameendelea kuwa baraka kwa namna ya kipekee sana.
0: Hakika.
1: Na somo la leo limeendelea kutukumbusha kwamba tunatakiwa kumtegemea Mungu.
0: Hakika.
1: Lakini tukajifunza ya kwamba wamtegemea Mungu hawaogopi.
0: Ni kweli.
1: Yaani wewe ukijitoa kwa ajili ya kumtegemea Mungu, kuna baadhi ya vitu utakuwa hauogopi tena, zile shida, matatizo, changamoto ndogo ndogo zinazotokea hapo katikati. Basi inakuwa ni sehemu ya maisha, kwa sababu tayari wewe umeamua kumtegemea Mungu. Ndio maana kwa nyie wazazi ambao mna watoto wanajua kabisa baba akiwepo, hata kama iweje, yani kama mtapiga kelele wote, ila wanajua baba yuko nyumbani, kila kitu kinawezekana.
0: Huo mfano wa wazazi, kama sisi wazazi wenyewe tutauchukua vizuri mfano huo na kuuishi katika maisha yetu ya kawaida, ni rahisi sana kupiga hatua na kutokuwa na hofu ya Mungu. Umesema vizuri, hata ndege ikipita nyumbani, watoto wasema ndege ya baba. Mtoto anaamini kwamba baba ana kila kitu ambacho anaweza kitani. Baba anaweza kila kitu. Mfano huo tukiuchukua sana asubuhi leo, tukileta katika maisha yetu ya kawaida, ya kwamba tunaye baba nyumbani, tunaye baba katika maisha yetu, tunaye baba ofisini, hata katika magumu na changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia, hatupaswi kuogopa, ila kama tutakwenda na mfano wa namna hiyo.
1: Rafiki mtazamaji na msikilizaji, 0745 18 38 47 ndio nambari ya simu ya kuweza kupiga simu hapa na kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nitaanza na kusoma baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki Hamisi, wale ambao wametuandikia kupitia nambari yetu ya simu asubuhi ya leo. Bwana ni mwema. Anaitwa Maona Makungu kutoka Kisaki Ulanga. Ubarikiwe sana mwinjilisti kwa neno la leo. Kwa kweli yatupasa tusiishi kwa hofu, tumwamini Mungu. Waanze na Bwana wafuatao, mama Amina Mwiguru fundi redio, Sadiki Rafael na na Matulanya. Ujumbe mbarikiwe sana hapo EWR Tanzania kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Asante sana rafiki, Bwana ni mwema. Napenda kuhamisha Joana Nivada akiwa Kimara Suka, na bibi yangu Damari akiwa mkoani Mara, mama yangu akiwa Chanika, mume wake akiwa mkoani Mara, Esther Muganda akiwa Goba, wa mke wa Anza na Bwana. Asante sana rafiki. Anaitwa Aida kutokea Gomzi. Sawa, hii ni Gongo la Mboto. Haya, tunashukuru watu wa Gongo la Mboto kujiita Gomzi. Hii Gongo la Mboto ndugu yangu. Sawa. Sawa. Asante kwa ujumbe wako rafiki. Nimeona huyu anaitwa mama Asante Rabi, anapatikana Mwanza Usagara. Ni kweli kumtegemea Mungu kuna raha yake. Ujumbe tunabarikiwa sana na Anza na Bwana asubuhi ya leo. Esther Fredio 102.5 kule Arusha anasema neno la nguvu wiki nzima, hakika tumesogezwa karibu na Kristo. Fumbo linafunguka tukimtumaini Mungu. Tuwe na maandalizi mema ya Sabato. Asante sana rafiki. Anaitwa Josephat kutoka Iringa Mufinde, anawatakia asubuhi njema Anza na Bwana wafuatao: mchungaji Imani Mwinuka wa UOA, lakini Jacob Komanya wa wanatukasa wote wa SUA EMC. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana ni mwema. Kijana msema kweli, fichua toi Muhenyi kutoka Nyankwi Busunzo Kibondo, nimebarikiwa na neno la nguvu. Niamshie shangazi yangu Sauda akiwa Nyankwi, dada yake na kaka zake na mama yake. Ujumbe, amkeni tumsifu Mungu. Uwe mandika ya nafsi yangu Muhimidi, Bwana mbarikiwa watumishi wa AWR Tanzania, nabarikiwa sana kwa masomo asubuhi ya leo, lakini marafiki wote ambao mmeendelea kutubariki kaka Sam pamoja na Hamisi, Mungu awabariki na wapata vizuri. Lita Komba kutokea Songea Mletele, asante sana Lita kutokea Songea. Joel Chamba, asante sana kwa ujumbe wako, nimeuona hapa, Mungu akubariki rafiki. Lakini Evans Komba kutoka Luhimba Songea, nasema namshukuru mwinjilisti Mbondo kwa somo la leo. Tumeanza na Bwana asubuhi ya leo, kazi njema kwa watumishi wa AWR Tanzania. Asante sana Evans Komba kwa ujumbe wako kutoka huko Songea. Haya, huyu anasema Joel Chamba kwa ujumbe wako. Asante sana Joel. Tumeona ujumbe wako, Mungu akubariki. Bwana ni mwema. Napenda kumhamisha Steven William Daudi Nikumbore na wasikilizaji wote wanaitwa Nazael Elia, ameandika ujumbe wao wake. Mama Msuya anasema amina amina, mbarikiwe sana. Somo la leo limekuwa mbaraka kwangu. Asante sana Mama Msuya kwa ujumbe wako. Amina Sumonzi anasema waamke Sadiki Rafael, lakini wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Asante sana rafiki. William Busalu yuko Bariadi Simiyu, nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo kupitia AWR Tanzania. Naitwa Mil Mwalongo kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM, na wapata kwa uzuri jamani, Mungu awabariki sana. Asante rafiki kwa ujumbe wako. Anza na Bwana jamani, hofu na uoga uondolewa ndani ya mioyo na akili kwa kumkabidhi Mungu yote yanayotusibu maishani. Juma Upio ya Makoti kutoka kule Roria ameandika ujumbe huu. Asante sana rafiki kutokea kule Roria. Anaitwa Elias Erasto Luhinda kutoka Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo. Nipende kuanza na Bwana pamoja na wazazi wangu, lakini na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, bila kusahau washiriki wa kanisa la Usanda Shinyanga. Anasema waamke tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Ameandika Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema, asubuhi hii namwombea shemeji yangu ambaye ni mjamzito, Mungu amtangulie aweze kujifungua salama, kujifungua salama. Asante. Anaitwa Desieri Mbugi, yupo Karagwe. Asante sana Desieri kutokea kule Karagwe kwa ujumbe wako. Asante kwa neno la leo, hakika Yesu ni mfunguzi wa fumbo. Naitwa Ellen Jema, kazi njema hapo studio, Mungu awabariki sana. Asante na wewe pia, Mungu akubariki rafiki msikilizaji. Huyu anasema barikiwa sana mwinjilisti Mbondo, anza na Bwana kwa watoto wake Rostam Ndondole akiwa Mwanza, Neema Ndondole akiwa Masasi, Mfaume Daudi akiwa Nangose Masasi. Mwinjilisti Ndondole kutokea Masasi ameandika ujumbe huu. Asante sana mwinjilisti Ndondole kwa ujumbe wako. Yeremia aliambiwa kufanya kazi, akaanza kusingizia eti nina mtoto, akamwambia usiogope na mimi sitaogopa. Mwinjilisti Valence Stefano yuko Kagera Sugar, ujumbe natamani kuwa balozi wa redio hii. Asante sana rafiki kutokea kule Kagera kwa ujumbe wako. Anaitwa Yeremia anasema yeye Bwana anatamani kuendelea kuwa balozi, na namna bora ya kuwa balozi hapa ni kuendelea kuhakikisha kwamba unamtangaza Mungu, lakini kupitia redio wengi wanafahamu. Kama una marafiki, una majirani, unawaambia jamani, asubuhi tunaweza kuanza tena Bwana.
0: Ni kweli kabisa. Sam pamoja na marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika upande wa jumbe fupi za maandishi. Wapo marafiki pale mjini YouTube ambao wanatamani kutambua pia marafiki hawa. Yupo rafiki anaitwa Aaron Mbwambo anasema namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na kuanza na Bwana na atakie maandalizi mema. Bila shaka ujumbe huu umetubariki. Lakini Joni Mashamba, mwinjilisti Joni Mashamba anasema tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Asante Emmanuel Eleza anasema amina amina, nimebarikiwa sana na mke wangu Sifa Samuel, wako wangu Mr. and Mrs. Samuel Skia kutoka Hedaru Central, na watakia wote maandalio mema ya Sabato, washiriki wa kanisa la Hedaru Central. Asante kwa ujumbe huo. Evelyn Mdeme anasema asante mwinjilisti kwa somo la leo, Mungu atusaidie tuwe na imani, mimi mwenyewe naogopa kifo. Haya, anaitwa Grishon Limo, mwinjilisti nimebarikiwa sana na neno la leo, tuondoe hofu, Yesu anaweza yote.
1: Ndiyo.
0: Amina sana. Veronica Enoch anasema sikuumbwa kuwa mtumwa, sikuumbwa kuogopa, hofu huna nafasi maishani mwangu. Mwinjilisti asante kwa somo la nguvu, Mungu akulinde na wasalimu wana anza na Bwana. Haleluya, nabarikiwa sana kutokea pale Oman, mda wetu huyu kutokea pale Oman.
1: Yeah.
0: Umetuandikia hivyo. Lakini mwinjilisti John Mashamba amerejea tena, tunabarikiwa sana na somo la mwinjilisti Mbondo, kutukumbusha tumwabudu Mungu na kusoma neno na kusikiliza safarini Tabora. Bila shaka anasema tusikize akiwa safarini. Asante. Lospite anasema amina, amina, amina. Asante sana kwa ujumbe mzuri. Hofu haina nafasi katika jina la Yesu. Nabarikiwa nikiwa Msongola, Dar es Salaam. Mm. Amina sana. Stella Kanemo, amka anza na Bwana. Lakini Stephen William ametuandikia anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Mtumishi wa Mungu ametutia nguvu kwamba tunaye Yesu ambaye ndiye suluhisho kwa kila jambo analotupatia.
1: Ndiyo.
0: Na tusiwe na hofu. Joseph Prinari Maholi wa Kisogwe Kibondo anasema atuombee, tuna makambi Busunzu, anza na Bwana, iwe njema kwa Gaudensia Joseph. Losmeldi Vincent Hagai, ujumbe huu mfikie na nasema wawe na anza na Bwana, waanze na Bwana. Yeye anasema wawe na anza na Bwana, waanze na Bwana.
1: Mm.
0: Sawa sawa.
1: Hamisi tuna

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Ilala jijini Dar es Salaam hapa na wao pia sikukuu za vibanda zinaendelea zinaanza siku ya leo jioni kuanza kesho. Kwa hiyo juma zima hili watakuwa wakipokea mibaraka kwa hizi siku kumi za siku saba za kukambika.
1: So daktari,
0: tunapokuwa na siku saba za makambi Hamisi, hatumaanishi ya kwamba tutaenda tu kwa hayo makambi na kumaliza kurudi nyumbani, lakini tunatakiwa twende tukitoka tuwe tumebadilika, tukiwa na mtazamo mwingine tunapoanza mwaka mwingine. Lakini mimi huwa nawaambia watu tusisahau kutoa michango kwa ajili ya kuhakikisha matumizi ya kambi yanafanyika. Yaani wewe usifike pale tu unategemea kwamba nitakula itakavyokuwa. Toa mchango.
1: Hakuna kitu kibaya kama kutumia kitu ambacho haujahusika.
0: Yaani na wewe unajua kabisa hapa si
1: kitu. Yaani wewe hujahusika na unakwenda kutumia kitu ambacho haujahusika.
0: Hata kama ni shilingi 1000.
1: Kile ambacho unacho. Kuna wakati wenda usiwe na kitu cha kutoa, lakini nguvu
0: yako pia
1: katika maandalizi ya kambi.
0: Ni kweli.
1: Wengine leo unasema wanaanza makambi na uimbaji jioni. Pengine tangu asubuhi kuna ujenzi wa kambi. Wewe kwenye ujenzi wa kambi hauonekani. Lakini inapofika muda wa kupanga foleni, basi nawe umekuwa ukipanga foleni.
0: Wewe ndio wa kwanza.
1: Wakati mwingine najiulize, si nzuri sana kufurahia chakula kusogea katika meza ile ambayo wewe haujahusika. Lakini zaidi sana katika sherehe hizi za vibanda, pamoja na kuhusika katika sadaka, kutoa sadaka za kufanikisha mambo mbalimbali,
0: ndio,
1: lakini wakati mzuri wa kuandaa zile sadaka zetu za shukrani. Ndiyo. Kwa sababu ndio muda ambao unamshukuru Mungu kwa kuwa amekulinda kwa muda wa mwaka mzima katika mambo mbalimbali.
0: Ndio.
1: Kwa tuwe na huo utamaduni, na tukiweka hivi ibada ya namna hii, badiliko la dhati linakuja moyoni. Kwa sababu wewe unaposema Bwana, wale waliotoa sadaka ya shukrani tuna maombi yao binafsi, wewe unakuwepo pale. Wale ambao wametoa sadaka ya kambi, wewe unakuwepo. Kwa unajikuta unapokea baraka juu ya baraka. Lakini zaidi sana nikumbushe hili. Nimeona kwenye baadhi ya makambi ambayo nimeyashuhudia kwa mwaka 2026, kuna mengine yanajitahidi kuwa na nidhamu, lakini bado utulivu sehemu ya kambi imekuwa sio kitu ambacho tumekuwa na kawaida. Mpo kambini, mtu anasimama kupokea simu, mtu ameshika naandika message. Vitu ambavyo tuvitarajii, umetoka kambini, umekwenda kambini kwa ajili ya kwenda kukutana na Mungu,
0: hasa
1: kusikiliza neno lake.
0: Ndio, tunao marafiki Hamisi pia ambao wanapiga simu asubuhi ya leo, ambao wameamka pamoja nasi kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. Tutapokea simu hapa za kutosha. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ismail Mbondo, ambaye kwa juma hili zima tumekuwa naye. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari ya hapo studio?
0: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka wa Ulanga, kijiji cha Nkochini.
0: Karibu sana Yohana Masunga kutoka Tabora bila shaka.
2: Ulanga.
0: Sasa karibu sana.
2: Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Somo la leo Bwana, au niseme kwamba kwa wiki hii Ismail Mbondo amekuwa baraka sana katika maisha yangu ya kiroho.
0: Ndio.
2: Neno la Mungu limetufundisha kwamba hakuna cha kutegemea kingine, tumtegemee Mungu wala tusiweke hofu.
0: Ndio.
2: Unajua hofu inaondoa utukufu sehemu yoyote ile, lakini Mungu wetu ni Baba anayeweza kutuondolea hofu. Na anaweza akatuweka katika hali ya usalama, kama vile mtoto anavyomtegemea baba nyumbani.
0: Ndio.
2: Na sisi tunamtegemea Mungu wetu. Mungu wetu anaweza. Asubuhi ya leo,
0: ndio,
2: kingwamizi kwa Bwana huyo anaitwa Abeli Aragagwa.
0: Sawa.
2: Nimwambie asihofu. Maana Mungu wetu anaweza.
0: Amina.
2: Ili nipige hodi pale Mwaratu, pale Simiu, bwana mmoja anaitwa Washington. Nimwambie na yeye asihofu, maana tuko pamoja na Mungu wetu.
0: Ndio.
2: Watatu, Lame Kimagwa akiwa pale pale Mwaratu, Maswa, mkoa wa Simiu, nimwambie asihofu, maana tupo kwa Mungu wetu.
0: Amina.
2: Basi niwatakie asubuhi njema pale studio. Mungu awabariki. tusiwe na hofu.
0: Asante sana, tunakushukuru, uwe na asubuhi.

0: Asubuhi njema.
1: Amina.
0: Amina, amina. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Habari ya asubuhi. Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Chagama jioni mwanzo pale alifi.
0: Ndio, karibu sana Chagama.
1: Sawa.
0: Karibu sana Chagama.
1: Asante. Kwa kweli mimi somo la asubuhi leo limenibariki sana.
0: Ndio.
1: Hususani pale ambapo mwenyezi wetu amesema kwamba tukimtegemea Mungu mambo yetu yote yananyoka yanakaa vizuri.
0: Ndio.
1: Lakini kingine ambacho kimenipa nguvu zaidi ni kwamba tusiogope kifo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu Mwokozi wetu alikufa na akafufuka, hivyo nasi tuwe na matumaini ya kwamba tunapokufa tumelala tu usingizi wa muda.
0: Ndio.
1: Lakini siku sio nyingi Kristo anarejea, kwa hiyo tunafufuka, tunaishi naye makao ya amani mbinguni.
0: Amina.
1: Siku ya leo kwa kweli somo hili limenibariki sana, hata ninapokwenda kwenye maandalizi ya ibada.
0: Ndio.
1: Ninakwenda nikiwa na matumaini ya kwamba namtegemea Mungu hata kama nitalala usiku wa leo.
0: Ndio.
1: Lakini nilale katika mikono ya Bwana.
0: Amina.
1: Asante sana, barikiwa asubuhi ya leo hapo studio.
0: Asante sana, Mungu akubariki rafiki.
1: Amina.
0: Amina. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi. Asubuhi ni nzuri, Bwana akusifiwe sana.
0: Amina. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Ezra nikagemea kutoka Rubare, Karagwe.
0: Karibu sana Ezra kutoka Karagwe asubuhi ya leo. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Asante sana. Kwanza kabisa kweli kabisa nashukuru kwa somo la leo. Basi nimejifunza hofu, hofu ni mbaya kwenye maisha ya mwanadamu.
0: Ndio.
2: Lakini ukimtanguliza Mungu, ukimtanguliza Bwana, atakuondolea hiyo hofu.
0: Ndio.
2: Watu wanadamu wengi kama mwinjilisti alivyosema tunaogopa kifo, lakini kama umemtanguliza Mungu, najua hata kifo utaogopa. Unajua kifo utakufa katika Bwana, na Bwana anaenda kukuandalia makao yaliyo mema, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyokufa siku ya tatu akafufuka.
0: Amina, amina.
2: Kwa kweli somo la leo limenibariki sana, limenibariki sana. Namshukuru mwinjilisti aendelee kutuandalia masomo mazuri, imekuwa baraka wetu.
0: Amina. Haya, asante sana, Mungu akubariki.
2: Amina.
0: Haya, kwenye line, hello. Huyu amepotea kwenye line. Hello. Hello.
3: Ndugu mtangazaji.
0: Naam, habari.
3: Mtangazaji, habari zako studio?
0: Salama, habari ya kwako?
3: Bana, salama kabisa, Mungu anatujali, tumeamka salama. Ndugu yangu, kwa jina naitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu, lakini sasa hivi nipo Mbuga Mahenge Morogoro. Ndugu yangu,
0: karibu sana fundi redio kutokea Morogoro.
3: Bana, asante sana. Bana, kwa leo bana tumebarikiwa sana. Tumebarikiwa sana, kumekucha salama.
0: Ndio.
3: Na nyinyi hapo mlipo bwana, nawatakia kazi njema, nawatakia maisha marefu.
0: Amina.
3: Kwa siku ya leo bwana niwaamshe wafuatao.
0: Ndio.
3: Wa kwanza anaitwa Mangula Sheri, anapatikana Morogoro, amka.
0: Ndio.
3: Kake line. Mwingine wa pili anaitwa Mwanamatulanya, sije anapatikana pale za wapi huko. Lakini ananipata vyema. Mwingine Selemani Kajole anapatikana Singida. Amka, usake line. Ndugu mtangazaji wangu.
0: Ndio.
3: Bana, ubarikiwa sana, mbarikiwa sana watangazaji wangu. Mwiguru fundi redio anaachia line. Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njile kutoka Mbuga Mahenge Morogoro. Asanteni sana.
0: Asante sana. Uwe na asubuhi njema. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Salama kabisa. Pole na majukumu, na Mungu awabariki hapo.
0: Amina, tunashukuru sana, kazi ya Mungu inasonga mbele. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti natoka Ubaruku, Mbeya. Naitwa Lisa Kuyava.
0: Karibu sana kutoka Mbeya rafiki. Tumetaka kubarikiwa na neno la nguvu.
4: Kwa kweli mimi nimebarikiwa sana neno la nguvu la leo.
0: Ndio.
4: Limenitia nguvu, inanifanya nisonge mbele na kumkaribia zaidi Yesu na kutuma kabisa miguuni mwake.
0: Ndio.
4: Ndio. Na kweli redio hii inakusaidia sana kutupa moyo na kututia moyo kwa kweli, inabarikia sana watumishi wa Mungu.
0: Amina, amina.
4: Asubuhi ya leo napenda ni wamwite wafuate.
0: Ndio.
4: Namwite huyu bwana anafungia redio, ametoka kuzungumza sasa.
0: Ndio.
4: Anitambue kama mdau mwenzie, namwite Filimoni Tanga, ya Mbwambo wa Beloya family, Lainet Kuyawa pamoja na Ulindula Ulindula Elia wakiwa Sumbawanga, wote nawatakia maandalizi ya Sabato na Mungu awabariki
0: sana. Asante sana, uwe na asubuhi iliyo njema. Amina. Kwenye line kuna msikilizaji lao. Haya, huyu amepotea. Kupitia 0745183847 ndio nambari yetu ya simu hapa studio, unaweza kupiga simu nipokee simu chache hivi za mwisho kabla sijapitia baadhi ya jumbe mimi bila shaka. Kupitia ukurasa wetu wa YouTube pia kuna marafiki ambao huenda watakuwa wameongezeka. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
5: Njema mtumishi wa Bwana.
0: Sauti yako unapiga simu toka wapi?
5: Huyu si mwingine, mwinjilisti Iskari Thomas Ndondole, napatikana Masasi.
0: Karibu sana mwinjilisti Ndondole kutokea Mtwara Masasi kusini huko. Karibu sana kwenye anza na Bwana.
5: Amina, amina sana Bwana. Kwanza neno hili lililotolewa na mwinjilisti Mbondo.
0: Ndio.
5: Watumishi limenibariki sana sana. Sema tu kwamba nimechelewa kufungulia redio.
0: Ndio.
5: Kufungulia tu basi ndio mko kwenye uchambuzi wa neno jinsi Mbondo alivyo ilitoa.
0: Ndio.
5: Ehe, na mimi nasema tu kwamba kwenye Biblia karibu maneno 365 yameandikwa, Mungu amesema kwamba usiogope. Yani tunapokuwa tunaishi hapa duniani, hofu, watu wengi wanaishi katika hofu kubwa sana.
0: Ndio.
5: Wanaona kama Mungu kama hayupo hivi.
0: Ndio.
5: Lakini niseme tu kwamba Mungu yeye anasema kwamba tusiogope pale tunapopatwa magumu. Lakini pia Mungu wetu anajidhihirisha ya kwamba yeye hawezi kutusahau. Unajua mara nyingi wanadamu au mama au baba anaweza kumsahau mwanae. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa upendo, Mungu wetu ni Mungu wa rehema.
0: Ndiyo.
5: Hawezi kutuacha. Na niseme tu kwamba katika ulimwengu tunaoishi, maisha yetu tuliyonayo, ni upendo wa Mungu, ni kusudi la Mungu kutuweka hapa. Bila Mungu hakuna chochote, watumishi wa Bwana.
0: Amina, amina.
5: Bila Mungu hakuna chochote. Lakini niseme tu kwamba redio yetu ipendwa, redio yetu isikivu, redio yetu hii, mimi mwenyewe usiku mzima nimelala, kuna kitu ambacho kilinikosesha amani. Nilipofungulia redio hii,
0: ndio
5: kwa kweli kuanza kuisikiliza, nimeona naanza kubarikiwa sana. Saa hizi mwili wangu umekaa sawa.
0: Amina, amina. Mungu akubariki.
5: Moja kwa moja, wapendwa watumishi wa Bwana.
0: Amina.
5: Niseme tu kwamba kwa Victor Kuyava akiwa pale Ubaruku Mbeya, niseme anza na Bwana, niende kwa fundi redio. Fundi redio huyu ambaye amepita sio mrefu, muda sio mrefu, niseme fundi redio, anza na Bwana.
0: Ndio.
5: Yupo mama moja ambaye yupo Burundi, ananibariki sana. Redio yetu imechanja mbuga sana karibu ulimwengu mzima.
0: Ndio.
5: Na namwambia yule mama kwa kweli akafute line, nasema anza na Bwana, nikimbie moja kwa moja kwa mwanangu Rosta Iskari Ndondole, Neema Ndondole wakiwa wote, Rosa akiwa pale Masasi na Neema akiwa Masasi, lakini Rosa iko Mwanza pale. Nasema tu kwamba wanangu, tegeni redio pendwa, redio hii pendwa inayokubariki sana.
0: Amina.
5: Mtumishi wa Bwana.
0: Naam.
5: Mbarikiwe sana sana sana sana sana, na Mungu aendelee kuongezea miaka ya kuishi.
0: Asante sana mwinjilisti kutokea huko Mtwara. Asante sana. Pokea simu ya mwisho hapa Hamisi.
6: Naam.
0: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Habari ya asubuhi.
7: Habari ya asubuhi nzuri vijana wangu, Paul pamoja na Barozi hapo.
0: Karibu sana mwinjilisti, mtumishi wa Mungu mzee Shem Magafi.
7: Basi mwanangu, nina mambo kama nane au matano niliyopata kwenye somo la leo kama muhtasari.
0: Ndio.
7: Jambo la kwanza, watoto wangu, mimi niliobarikiwa kwa roho, mtumishi wa Mungu ametuambia kwamba hofu na mashaka ni sumu ya imani na ni sumu kweli kweli.
0: Ndio.
7: Na labda nitoe tu mfano wanangu kwa kumbukumbu nilizo nazo, ninajua kipindi cha corona, marehemu rais wetu Magufuli alijitahidi kutuondolea imani wa Tanzania, nani hofu wa Tanzania.
0: Ndio.
7: Na ndio sababu ule ugumu kwa Tanzania kama ni mashambulizi yalikuwa ni kidogo sana.
0: Ndio.
7: kwa hiyo ni hofu, hofu inatesa, hofu inapoteza tumaini, lakini ukiwa na imani ni kwamba hofu inakimbia.
0: Ndio.
7: Jambo jingine la pili wanangu ambalo mimi nimebarikiwa kwao, mtumishi wa Mungu amesisitiza anasema kwamba tumjue na kumtumikia Mungu na mengine Bwana akaturudishia.
0: Ndio.
7: Jambo la tatu wanangu ambalo pia mimi nimebarikiwa kwamba tutii maagizo ya Mungu siku zote. Yatusaidie kushinda hofu ambayo ni adui yetu mkubwa.
0: Amina, amina.
7: Na jambo la mwisho watoto wangu ni kwamba nimegundua kwamba watu wenye imani katika Bwana hawaogopi lolote chini ya jua.
0: Amina.
7: Awabariki wanangu hapo kwa kazi nzuri na tuendelee na kile chaanza na Bwana. Ninaachia rai kwa ajili ya watu wengine.
0: Asante sana mzee wangu kwa simu yako.
7: Amina, amina.
0: Haya. Amisi nitapitia baadhi ya jumbe. Kama kuna jumbe za YouTube hapo unaweza kupitia.
6: Kwa marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi katika ukurasa wetu wa YouTube. Lakini kuna rafiki mmoja nilimsoma hapa alisema yeye moja kati ya vitu ambavyo anaviogopa ni pamoja na kifo.
0: Ndio.
6: Nimebidiwa kwamba kifo ni halisi lakini hatupaswi kuogopa. Nilikuwa nikiangalia kule Morogoro. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa ni fundi majeneza maarufu sana lakini siku ya tarehe 5 juzi amelala usingizi wa mauti. Kwa hiyo hatupaswi kuogopa jambo lolote.
0: Ndio.
6: Katika ukurasa wetu wa YouTube kuna rafiki anaitwa Yusufu Sai anasema God is good, ameandika hivyo. Lakini Sifaeli Elenazi, nimebarikiwa sana na neno la leo, neno la mtumishi wa Mungu. Amina sana kwa ujumbe huo. Anasema amina mwinjilisti wa Mungu. Endelee Mungu endelee kukutumia nami namuuliza afumbue macho yaliyobaki. Anaitwa Mfugale Simbira ametuandikia hivyo. Lakini anaitwa AC Geleja, hofu ni mbaya lakini tunaye Yesu anayetupigania, ameandika hivyo. Sifaeli Elenazi amerudi tena anasema anza na Bwana uana inaanza saa ngapi, maana mimi nilikuwa nikikuta ndio inaendelea, natamani nijue muda. Baada kuanzia saa 11 kamili asubuhi 11 ndoti tuko nawe
0: mpaka
6: tunaanza nawe katika kipindi hiki kizuri cha anza na Bwana. Hao ni marafiki Sam walioshiriki nasi katika upande wetu wa ukurasa wetu wa YouTube na wameendelea kutujuza. Na rafiki mtazamaji, una nafasi ya kuendelea ku share linki hii kwa watu wengi zaidi ili kila mmoja apate kusikia ujumbe wa neno la Mungu. Zaidi sana tuambie umejifunza nini katika somo la siku hii ya leo.
0: Sawa,
6: tunakwenda katika jumbe fupi za maandishi. Kuna jambo moja tu la kulitafakari. Kanisani watoto wao wanaimba ule wimbo, sina hofu, sina mashaka.
0: Ndio.
6: Natembea kwa ujasiri. Wewe umekuwa katika madarasa hayo na ufahamu kwa uzuri. Kuna mtu mmoja ameandika hapa, jambo kubwa ambalo linatukumba katika kizazi cha leo ni hofu. Shetani anatengeneza hofu katika mambo mbalimbali. Tunasikia mtu amejinyonga kwa sababu ya kwamba alikuwa na madeni. Kilichomfanya jinyonge nini? Ni ile hofu kwamba watu watanionaje kwa hivyo. Kwa hiyo tumuombe Mungu asubuhi leo tuondolee hofu ili kila jambo liweze kwenda sawa.
0: Ni kweli. Hofu ikiondoka katika maisha yetu kila kitu kinawezekana. Hata wewe ukiweka moyoni mwangu Bwana mshumuzi huu natafuta milioni 5 natamani niipate. Kwa hiyo naweka mipango thabiti na mikakati bila kuogopa kwamba Bwana nitaipataje, itakuwaje, vitu vingine. Unafanya kazi kwa bidii, unaacha Mungu atende. Elinami Keni wa Marangu Mshiri Hope Channel, tunaamka na Bwana neno la nguvu liwe taa na njia katika siku njema. Ya leo namwamsha Cherry Minja na mpenzi wake Catherine Minja, wanangu Priska pamoja na wajomba zote waamke tuanze na Bwana. Nimebarikiwa na somo la nguvu, waamke wanakwaya wa Njoro, waamke wote tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo. Huyu anasema anaitwa Sadiki Rafael, ameamka pamoja nasi, Mungu atubariki sana. Haya, huyu anasema nimebarikiwa sana, anaitwa mwinjilisti Emmanuel Tigiti kutoka Budekwa. Mungu akutuumba na roho ya uoga bali ya upole na moyo wa kiasi. Timotheo wa pili fungu la kwanza na la saba. Asante sana rafiki. Huyu anasema Bwana ni mwema, anaitwa Samuel Manoni. Haya, asante sana Samuel Manoni kwa ujumbe wako, nimeuona. Mungu na kubariki sana. Hamisi, tunaweka nukta sasa. Tutavuta pumzi kidogo. Tutakaporejea itakuwa ni meza ya magazeti. Lakini leo ni Ijumaa Friday, tuna waimbaji. Uzuri ni kwamba leo waimbaji watatokea nje ya studio. Tunakuja na wale waimbaji wa ndani ya studio, leo watakuwa nje ya studio. Kwa hiyo ni akina nani, itakuwaje, vyote hivi tutavifahamu hapo baadaye baada ya meza ya magazeti. Hamisi, tunaweka nukta hivi.
6: Basi mtazamaji, endelea kusalia pamoja nasi huku kiselea matangazo haya. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukirejea ni meza ya magazeti. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: hapo tunaharibu. Tunatamani tuwakuze watoto kwa maelekezo ya upendo yanayojirudia, ili mtoto huyu akifika mahali pa kujitawala mwenyewe anachagua kutii maagizo na maelekezo uliyompatia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana, bado katika neno la Bwana pekee tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa, ndio linalotutoa kwenye dhuluma, linalotutoa kwenye ngono chafu, ndio linalotutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Huwezi tengeneza silaha halafu una ajenda ya kuleta amani kwa dunia, vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia hii. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Zia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Asante sana mtazamaji, na tumerejea sasa. Karibu katika meza ya magazeti, mahali ambapo unapata nafasi ya kutazama vile ambavyo yamepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma za kurasa za magazeti asubuhi hii ya leo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Samuel Paul na Sam.
1: Naam.
0: Tumerejea bwana katika kurasa na meza za magazeti asubuhi leo. Kuangazia vile vichwa ambavyo vimepewa kipaumbele au habari ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ya asubuhi ya leo.
1: Kuna habari nyingi ambazo zimepewa kipaumbele. Mimi nitaanza na gazeti la Habari Leo, Jiji la Habari Tanzania. Habari kubwa imeandika mageuzi biashara ya mafuta. Sawa. Bomba la bidhaa zake laja Tanga kuwa kitovu cha nishati kikanda. Lakini Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini mradi wa zaidi ya shilingi trilioni 52. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa inayofafanua zaidi. Lakini kuna habari nyingine hapa, kukosa usingizi adui anayeangamiza kimya kimya, ubongo unaathirika, kinga ya mwili inapungua.
0: Kwa tulale.
1: Kuna watu wale mimi sina ga usingizi, yani mimi ikifika saa 8 usiku usingizi unakata.
0: Jamani tulale.
1: Naomba mpaka asubuhi.
0: Ah, hiyo hofu sasa. Ukiwa na hofu usingizi hauji, kwa sababu unahofia kesho itakuwaje.
1: Yaani kuna wengine unajua kuna umri unafika Hamisi, inaenda tu anasema mimi kila kifika saa 9 usingizi unakata.
0: Sio usingizi unakata. Mambo yamekuwa mengi kichwani. Na ni kwa sababu tunahofia kesho yetu, kwamba kesho itakuwaje. Na ndio maana usingizi unakata, kwamba sasa hivi kukikucha kutakuwaje. Usingizi hauji. Kwa hiyo tulale. Kuna kingia na mzee mmoja sasa bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo anazingatia zaidi ulala.
1: Sawa jamani, tulale usingizi.
0: Ni muhimu.
1: Ni muhimu sana. Yaani tulale, usijitahidi sana kuukimbia. Ukipata nafasi ya kulala, lala inavyowezekana.
0: Ni kweli.
1: Ehe.
0: Sasa bwana, mimi nina gazeti la
1: bado sijamaliza.
0: Bado sijamaliza.
1: Kikwete atoa somo uwekezaji miundombinu elimu. Ukurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini panya kutumika kubaini nyara zilizofichwa. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Sawa. Tanzania kunufaika mikataba mitatu jukwaa la miundombinu Afrika. Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini sekta binafsi injini kufikia malengo dira 2050. Lakini kutoka mipango hadi utekelezaji. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili ukurasa wa 4, Habari Leo, Jiji la Habari Tanzania. Chalamila aagiza mmiliki gorofa mkandarasi wa kamati. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. CCM yaonya wabadhirifu wala rushwa. Ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa inayofafanua zaidi.
0: Umeweka kituo hapo sasa.
1: Nimeweka kituo hapo.
0: Gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele kabisa lenye limepambwa na habari kubwa isemayo kesi za ugaidi zazidi kutikisa Chadema. Kurasa wa pili gazeti hili, makada 40 yafikishwa kizimbani. Jamhuri yataka muda zaidi kufanya upelelezi. Utetezi wataka hatua za uchunguzi ziwekwe wazi. Kurasa wa pili wa gazeti la Nipashe umeandika undani wa taarifa hiyo. Dosari za mwenendo wa kesi zafuta hukumu ya aliyefungwa miaka 37. Kurasa wa tatu wa gazeti hili, kurasa wa tano kumradhi, umeandika undani wa taarifa hiyo. Rais Samia Museveni washuhudia mkataba uwekaji trilioni 134 uwekezaji trilioni 134. Ukurasa wa tano wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Aliyejiteka hahukumiwa miezi 6.
1: Ndio
0: bwana, huyu ni mwanadada kutoka pale mkoani Mwanza ambaye alijiteka na kudai mume wake atume shilingi 800 ili aweze kuachiwa, na kumbe alikwenda mkoani Singida kwa mchepuko. Alipoulizwa bwana wewe vipi, aliacha watoto wanne nyumbani, anasema mume wake anasafiri sana kwa apati haki ya ndoa.
1: Ndio.
0: Sawa. Kurasa wa 4 wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo, gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini mwalimu wa kwaya alivyopoteza maisha kwa shambulio la fisi.
1: Sawa.
0: Bwana, taarifa hii kurasa wa 8, kurasa wa 9 wa gazeti la Nipashe asubuhi leo umeandika undani wa taarifa hiyo. Vijana Afrika wako hatarini kukosa ajira milioni 230. Kikwete aeleza. Kurasa wa 3 wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Miradi Kizimkazi inavyobeba matumaini ya wananchi. Kurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii limeandika undani wa taarifa hiyo.
1: Kwenye gazeti hili la Nipashe Hamisi, kuna nukuu hapa ya rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ikisema kuwa na vijana wengi si faida yenyewe, Faida hiyo upatikana pale wanapopata elimu bora, ujuzi na ajira yenye tija. Bila hivyo wanaweza kuwa mzigo kwa jamii.
0: Tulisema jana kama unakumbuka kupita eneo fulani tukasema kuna baadhi ya kozi ukisoma safari hii imekuwa ngumu sana kupata ajira. Kwa mimi nafikiri zaidi serikali jikite pia katika kutoa ujuzi,
1: ujuzi
0: kwa
1: vijana.
0: Ujuzi unasema mtu mwenye ujuzi ujuzi uzeeke.
1: Ujuzi uzeeke.
0: Walisema wahenga sema ukijua kuendesha baisikeli wewe umejua. Hata kama miaka kadhaa ipite ukijua kuendesha kupiga zile pedeli ukijua umejua.
1: Imeisha hii. Gazeti la Mwananchi Tanzania habari kubwa Hamisi. Tanzania Uganda zajibu mapigo kwa Dangote. Za saini kuanza mradi wa shilingi trilioni 53 utahusisha kiwanda cha kuchakata mafuta ghafi, bomba la mafuta safi hadi Uganda. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini habari nyingine zijue dalili 10 saratani ya utumbo. Dalili zipi hizo? Jipatie nakala yako ya gazeti la Mwananchi, kuna undani wa taarifa hiyo. Ulaji mazoezi kukulinda na maradhi haya yapi? Ukurasa wa 12 kuna undani wa taarifa hiyo. Madereka afunguka kini kujiengua ACT. Haya ni mahojiano maalum. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Kikwete, mafanikio ya miradi hupimwa kwa kubadilisha maisha. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo, gazeti hili la Mwananchi Tanzania.
0: Wako gazeti la Majira
1: ndio
0: asubuhi leo ukurasa wake wa mbele lenye limebebwa na habari kubwa isemayo trilioni 56 kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi. Ukurasa wa 4 gazeti hili limeandika undani wa taarifa hiyo. Ni mkoa wa Tanga, kampuni ya kimataifa kushirikiana na TPDC UNOC. Rais Samia Museveni washuhudia utiaji saini MOU ya kuifanya Tanga kwa kitovu nishati cha kikanda. Ukurasa wa 4 gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo.
1: Ndio.
0: REA yaanza ujenzi vituo vidogo vya mafuta vijijini. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini FAO kutoa mafunzo kwa wafugaji 185. Ukurasa wa pili wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini makubaliano mlango Hormuz ya Karibia. Ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira umeandika undani wa taarifa hiyo. Bado kumekuwa na vuta ni kuvute kubwa katika swala hili, hasa mlango huu wa Hormuz kati ya Marekani na Iran. Lakini utaratibu wa kupata ajira BOT waanikwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira umeandika undani wa taarifa hiyo. Sam, kama unahitaji kupata ajira BOT, basi nenda kasome ukurasa wa 4 wa gazeti hili, limeandika undani wa taarifa hiyo. ADEM yaongoza mageuzi makubwa ya elimu Tanzania. Ukurasa wa 4 wa gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo. Kikwete, Afrika iwekeze AI ujuzi kidigitali. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Gazeti Majira.
1: Sawa. Tugeukie sasa michezo na burudani. Gazeti la Majira imeandika Simba Yanga kuanzia kusini mwa Afrika ni safari ya kusaka ufalme wa soka Afrika wenyewe wa chekelea. Lakini uzi mpya wa Yanga 26-27 usipime. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku.
0: Na mkurasa wa kimichezo wa gazeti Habari Leo limeandika Yanga Simba Singida washindwe wao tu. Kurasa wake wa nyuma wa gazeti hili imeandika undani wa taarifa hiyo. Messi Hall Tanzania aidi makubwa. Kurasa wa kimichezo wa gazeti limeandika undani wa taarifa hiyo. Kibwana Nkane waondoka kwa mkopo. Kurasa wake wa kimichezo wa gazeti Habari Leo imeandika undani wa taarifa hiyo.
1: Ndio. Tunaweka nukta hivyo Hamisi kupitia meza ya magazeti asubuhi ya leo. Sisi kwetu wanafamilia waanza na Bwana kila asubuhi. Kwetu ni muda wa kumsifu Mungu kwa nyimbo, lakini kutumia zile kupitia zile sauti ambazo kuna watu wamepatiwa, basi ni sehemu ya kuhakikisha mtazamaji na msikilizaji basi anabarikiwa kwa namna ya kipekee sana.
0: Ni kweli, na kama ilivyo desturi yetu sisi wanaanza na Bwana kila siku ya Ijumaa tunapata nafasi ya kubarikiwa na kwaya mbalimbali kupata historia, lakini pia kumsifu Mungu katika kwaya ambayo tumekuwa tumeandaa katika siku husika. Leo ni siku nyingine nzuri, tunaelekea kule Nyarugusu na tutakwenda kubarikiwa na kwaya Sauti ya Jangwani.
1: Ndio.
0: Na tukiungana naye Nyamiti Kayora ambaye yuko tayari kabisa kutujuza mambo mbalimbali kuhusiana na kwaya hii ya Sauti ya Jangwani ambayo sisi hatuifahamu zaidi sana. Unajua wale wanaimba kupiga mpingo sana magitaa.
2: detail sana wanavuta uzi wale
0: vuta uzi. Sema ni muziki mzuri ule.
2: Ni muziki mzuri au uchoshi kusikiliza nasema.
0: Kwa sababu kila sehemu imejaa sanaa. Kwenye upigaji wa vyombo sanaa, kwenye uimbaji pia uimbaji sanaa.
2: Lakini Hamisi moja ya kwaya ambazo nimewahi kufanya nao kipindi, lakini nimewahi kufanya nao kazi mara kadhaa ni Sauti ya Jangwani pia. Ni moja ya kwaya ambao pia nimekutana nao kwenye baadhi ya kazi za Mungu akifanya. Ni watu ambao ni tunasema ni kwaya ya uinjilisti. Ni kwaya ambao wamejidhatiti kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele, lakini moja ya kwaya ambao wana nidhamu kweli kweli wanapokuwa katika shughuli hii ya kumtumikia Mungu ni kwaya ya Sauti ya Jangwani. Kwa hiyo kwa zile kwaya ambazo zinatamani kufika mahala, zina nafasi ya kuiga kwa hiki ambacho wanakifanya, nidhamu lakini kujitoa kiroho na kiakili zaidi wanapokuwa katika eneo la kazi ya Mungu.
0: Yapo mengi ya kujifunza katika kwaya hii, lakini yapo mengi ya kuyasikiliza kutoka kwa Nyamiti Kayora wakati ambapo ataungana na kwaya hii, na tuwe tayari kwa ajili ya kusikia Sam. Nishaka sasa tuupeleke kijiti hiki pale Nyarugusu mkoani Geita, hasa kusikia undani na utamu wa muziki wa mpingo leo kutoka kwaya ya Sauti ya Jangwani.
2: Tumkumbushe pia tutakaporejea saa 2 kamili hapa Hope Channel Tanzania itakuwa na nafasi ya kuwa na wageni kama ilivyo kawaida yetu, kama ilivyo ada, tunakuwa na ile nusu saa ya kufahamu historia ya kanisa ilipotoka, ilipo na inapoelekea, lakini baadhi ya mipango mikakati ya kanisa mahali tupo na kila nani. Leo tutakaporejea pia tutakuwa na nafasi saa 2 kamili kupitia EWR Tanzania, tutakuwa na nafasi ya kusikiliza huko na kule.
0: Sawa sawa, mtazamaji na msikilizaji wewe ambaye unafuatana pamoja nasi kwa sasa, basi moja kwa moja nasi tukushukuru sana, na kwa wakati huu moja kwa moja tunakwenda kuungana naye Nyamiti Kayora kutokea Nyarugusu hasa kupata mambo mbalimbali katika kipindi kizuri cha uimbaji kutokea kwaya Sauti ya Jangwani. Endelea kusalia pamoja nasi, endelea kubaki papo huku ukiselelea matangazo haya.

kwenda mbinguni, usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Hebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

0: Asante sana Samuel Po kutoka pale Mikocheni B kwa utangulizi wa kipindi cha Anza na Bwana. Karibu sasa mtazamaji pamoja na msikilizaji, nasi tukiwa tunaelekea katika wakati mwingine huu katika kutazama mziki wa injili, zaburi za sifa kutoka katika kambi hili la Nyarugusu. Na ukitizama kwa umakini utaona nipo katikati ya wanakwaya, na si wengine bali ni kwaya ya Sauti ya Jangwani kutoka pale katika kanisa la ushirika Shinyanga. Ni kwaya kongwe ambayo umeisikia tangu enzi na enzi. Hivyo ninakukaribisha tuweze kuyafahamu mengi kuhusiana na kwaya hii, ambapo tutakuwa tukikujuza lakini tukisikiliza nyimbo mbalimbali mbali. Na pengine tutasikiliza simulizi kuhusiana na nyimbo ambazo zilitungwa wakati huo, kwa matukio yapi, ni nini kiliwasukuma, lakini watunzi wa nyimbo hizi walikuwa wakitunga na endelea kutunga kwa namna gani. Na kwa sasa, kwa niaba ya timu nzima ambayo itakuwa ikishirikiana nami kukuletea matangazo haya, mimi ni Nyamitika Yora, na ninaomba nimwalike mzee bilionea Layo ili afike hapa na tuanze kuzungumza, ili tutakapoanza kusikiliza nyimbo katika kwaya hii, tutakapoanza kusikiliza story nzuri za kufurahisha, zingine za kuzunisha na kusisimua, zitakazo kwenda kugusa maisha yetu, basi tuweze kufahamu historia ya kwaya hii kongwe. Ilianzishwa lini, ilikuwa na wanakwaya wangapi, na mambo mengine kadha wa kadha tutakwenda kuyafahamu kwa uzuri zaidi. Nitamwalika mzee bilionea Layo, na atakapofika hapa tutaomba kisha tuweze kuendelea na kipindi hiki. Mzee bilionea, karibu tuweze kuzungumza, na unapofika hapa basi sijajua kama mzee wa kanisa ambaye ameambatana na kwaya hii kama ataweza kutupatia ombi la ufunguzi. Oho, naona ana kipaza sauti tayari. Karibu kwa ombi la ufunguzi.
1: Tuombe. Baba Mungu mtakatifu, muumbaji wetu, asante kwa baraka wa uhai asubuhi ya leo. Tumepata neema machoni pako, jina lako litukuzwe.
2: Amina.
1: Napohitaji kuanza program maalum hii kwa ajili ya historia na kusikia nyimbo kutoka kwa kwaya hii ya Sauti ya Jangwani, tunaomba mibaraka yako ikawe pamoja nasi. Bariki vyombo vinavyorusha, bariki timu yote kwa jumla. Tunaomba kwa jina lako Yesu. Amina.
2: Amina.
0: Asante sana mzee wa kanisa kwa kutubariki na ombi zuri, Matias Makobela, ambaye ameambatana na kwaya hii ya Sauti ya Jangwani kutoka katika kanisa la ushirika pale Shinyanga. Mzee bilionea Layo, tunatamani kufahamu historia ya kwaya hii kongwe ya Sauti ya Jangwani. Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwaya hii ya Sauti ya Jangwani ilianza mwaka 1987.
0: Samueli, unasikia? Kwaya ilianza mwaka 1987. Karibu. Na ilianza anzaje?
3: Kuanza kwa kwaya hii ilikuwa tu ni pale waimbaji tulipojiorganize, maana tulikuwa ni waimbaji ambao tulikutana kwa kweli ilikuwa ni timu nzima. Tukakutana na tukaazimia kuanzisha kwaya.
0: Mlikuwa wangapi wakati huo?
3: Wakati huo tulikuwa waimbaji 25.
0: 25.
3: Ndio. Sasa namna ilivyoanza, tukasema tuanzie wapi? Tukasema tutaanzia mahala ambapo hapakuwa na kundi wala kanisa.
0: Ndio.
3: Maana kukumbuka kipindi kile mwaka 1987 Shinyanga mjini, Shinyanga yote kulikuwa na kanisa moja tu. Sasa tukapendekeza kwamba tutaenda ushirika.
0: Ndio.
3: Na tukakusudia hivyo, na tukaanza zoezi mara moja. Na baadaye ndio tukafanya mpango wa kuwa kundi. Tukawa kundi, tukapata viongozi wa kundi, basi ndio kwaya ikaanza hivyo.
0: Wakati huo nani alikuwa wa kwanza kuwa mwalimu au kutunga wimbo wakati huo ambapo mlianza hiyo mwaka 1987? Kama unamkumbuka
3: mwalimu wa kwanza
0: au mtunzi wa kwanza kabisa kusema sasa mimi nimetunga wimbo huu, alikuwa ni nani?
3: Watunzi walikuwepo. Kuna watunzi kama sita hivi. Lakini na mimi nilikuwa mmoja wapo.
0: Wow.
3: Ndio.
0: Baadaye tutajua wewe ulitunga wimbo gani.
3: Kipindi kile wakati tunaanza.
0: Ndio.
3: Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia mwalimu wa kwaya.
0: Wewe unakumbuka sasa wimbo wenu wa kwanza kabisa ambao mlianza kuimba ulikuwa wimbo gani?
3: Siku tunaanza mazoezi ya kwaya tulifundisha nyimbo nne.
0: Ndio.
3: Ukiwemo malaika sasa wapanda juu na kushuka chini. Ukiwemo ningeliweza kukuahirisha kuja kwa mauti. Ukiwemo imani yangu mwokozi. Naomba ijengeke kwako. Ikiwemo wimbo mwingine
0: utakapokumbuka utatuambia. Sasa katika hizo nyimbo nne ambazo mlianza kujifunza, wewe kuna mmoja wapo kati ya hizo ulitunga?
3: Ndio.
0: Upi huo?
3: Ningeliweza kukuahirisha kuja kwa mauti.
0: Kwa nini wimbo huo? Ningeliweza kuahirisha mauti, na nakumbuka ni wimbo ambao ulikuwa tuseme ulisikika sana, ulitizamwa sana, na mpaka sasa unaendelea kuishi wimbo huo. Ilikuwaje ukatunga wimbo huo?
3: Ni nguvu ya Mungu Roho Mtakatifu aliyeweka wimbo huo ndani yangu. Baada ya kuona kuhudhuria msiba fulani. Msiba ambao ulikuwa mkubwa kwa kweli. Na ndugu na jamaa walikuwa wanalia sana. Na kwa sababu yule aliyefariki alikuwa ni mwenyekiti wa madereva wa manispa. Basi nikafika kwamba kumbe ingewezekana kutoa hela. Huyu angeweza kutoa hela akaahirisha kufa. Na kama isitoshe basi hata ndugu zake wangechanga. Lakini haikuwezekana.
0: Ndio ilikuwa chanzo cha kutunga wimbo huo. Basi mtazamaji na msikilizaji, tuweze kupata nyimbo mbili kutoka katika kwaya hii ya Sauti ya Jangwani. Tangu mwaka 1987 imekuwa ikimtukuza Bwana. Wewe ambaye umekuwa ukisikia nyimbo hizi utakuwa ni shuhuda. Na moja kati ya nyimbo ambazo ziliweza kubeba sauti hii ya Jangwani ni pamoja na ningeliweza kuahirisha mauti, na tumesikiliza historia kwa nini wimbo huu ulitungwa. Basi tupate nafasi ya kusikiliza nyimbo mbili ikiwepo pamoja na wimbo huu ningeliweza kuahirisha mauti. Asante mzee bilionea Layo, tutaendelea kuzungumza pamoja na kwaya hii tuweze kuyafahamu mengi safari yao ya utume katika uimbaji imefika wapi mpaka sasa na mambo mengine kadha wa kadha. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania. Anza na Bwana, karibu zidi kubarikiwa.
3: Asante sana.

Asante sana ambayo unaendelea kutufuatilia. Bado tuko na Sauti ya Jangwani, wametoka kutubariki na wimbo moja miongoni mwa nyimbo ambazo mzee bilionea Layo alitunga wakati huo ambapo kwaya hii ilikuwa ikianza, na hivi sasa tunakwenda kusikiliza wimbo mwingine kupitia kwaya hii ya Sauti ya Jangwani.

0: Bwana, tusaidie katika maisha yetu ya kiroho. Huo ni wimbo ambao kwaya hii imetoka kuimba. Sasa natamani kufahamu safari ya miaka hii ambayo mmekuwa mkimtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji tangu miaka ile ya 87 hadi leo. Mnaweza mkaelezaje safari hii ya huduma ya kupeleka neno la Mungu kwa njia ya nyimbo? Na natamani swali hili nilielekeze kwa Mzee Zefania. Oh, nakuja. Karibu. Karibu. Karibu tuweze kufahamu katika miaka hii safari ya utume iko vipi na nini ambacho umeendelea. Basi wakati anakuja, hebu niende sasa kwa Mama Rebecca Buza. Karibu Mama Rebecca. Hebu tuambie, nyinyi mmekuwa na nyimbo nyingi ambazo zina historia, nyimbo ambazo zimekuwa zikiishi, lakini natamani kufahamu katika safari yenu hii ya uimbaji, pengine kuna tukio kubwa la kihistoria ambalo hamwezi kulisahau katika kwaya yenu?
1: Ni kweli, katika safari yetu hii, ni safari ngumu, tena ilikuwa ni ndefu, mpaka hapa tulipofika.
0: Ndiyo.
1: Tukio kubwa ambalo lilikuwepo, baadhi ya matukio, hili nalo lilikuwa ni kubwa.
0: Ndiyo.
1: Tulikuwa tunatoka kule Nairobi, Kenya.
0: Kazi ya Bwana.
1: Kwa kazi ya Bwana. Tulikuwa na effort kule ya wiki mbili. Basi tulifanya kazi kubwa.
0: Ndiyo.
1: Kwa kweli nafikiri shetani alikasirika. Basi baada ya kumaliza ile kazi, wakati tunarudi, tulipanda basi. Wakati huo tulikuwa hatuna gari la kwetu binafsi.
0: Ndiyo.
1: Sasa hilo gari tulikuwa pamoja na abiria wengine. Wakati tunakuja, lile gari lilikuwa linateremka katika mteremko mmoja mkubwa sana. Wakati linakimbia, kushangaa propela ikakatika. Na ambapo propela ikikatika, gari haliwezi kuacha kuanguka. Ni lazima lianguke. Cha kushangaza, gari lile pamoja na mteremko ule, propela ilipokatika, lilikimbia umbali kidogo kabla hata ya kuanguka, lakini cha ajabu likaenda kusimama.
0: Amina.
1: Liliposimama, watu wote walishangaa.
0: Amina.
1: Wakasema, ni kitu gani? Driver aliposimama akakuta propela ile imekatika, akashangaa sana. Akasema hili ni jambo la
0: kushangaza, ni Bwana ametenda.
1: Ndio. Basi baada ya hapo, wale madriver pamoja na kondakta wakampigia yule tajiri. Wakamwambia tumepata ajali hapa, propela imekatika. Akauliza gari limeanguka? Akasema halikuanguka. Akashangaa, akasema kwa nini halikuanguka?
0: Ndio.
1: Akasema sisi tumeshangaa, tulichokiona tumeona magitaa. Na kweli magitaa matatu yalikuwa pale. Sasa wakasema hii ni ajabu, ni kwa sababu tumebeba watumishi wa Mungu.
0: Amina.
1: Na sisi tulipokuwa katika gari lile, hatutulii. Tunawezaje kutulia basi? Bwana ametutuma. Tulikuwa tukiimba nyimbo zetu. Basi watu abiria wote walikuwa wakisikiliza zile nyimbo. Na baada ya ajali ile, ikabidi sasa tutafutiwe gari lingine la kutuleta huko kwetu Tanzania.
0: Baada pengine ya... unakumbuka katika nyimbo mlizokuwa mnaimba kwenye gari hilo, hata mmoja wapo ulikuwa upi?
1: Ametenda maajabu na mimi siwezi kueleza. Tulikuwa tunafurahia ubatizo kule. Asante sana.
0: Amina. Sasa hapo jamani, magitaa ndiyo yaliyoonekana. Hebu tufahamu, sijui nani atakuja hapa kwa haraka tuzungumze naye hapo kwenye magitaa kabla tujarudi katika lile swali letu la safari ya utume kwa miaka hii yote. Kwa nini Sauti ya Jangwani mliamua kutumia gitaa kama mojawapo ya kifaa ambacho kitawapatia ala nzuri ya mziki? Karibu tena Mzee Bilionea.
2: Asante sana mtangazaji. Ni kweli tuliamua kutumia magitaa.
0: Ndio.
2: Wakati tunaanza, kwanza hayakuwa magitaa tu. Tulichagua kwamba tunaimba uimbaji wa aina gani. Ukikumbuka wakati ule kulikuwa na Kagunga, ilikuwa na melodi yake.
0: Mm.
2: Kwaya Muungano ilikuwa na melodi yake.
0: Mm-hmm.
2: Sasa sisi tukasema tunaunda melodi ya kwetu.
0: Tutoke vipi?
2: Tutoke vipi kwa mtindo upi? Basi ikawa ni sababu moja wapo kwamba sisi tunatumia magitaa.
0: Mhm. Na mpaka sasa mnaendelea kutumia magitaa. Hamna mpango pengine wa kusema sawa magitaa tutayaacha, lakini pengine tuwe na kitu kingine ambacho kitaongeza ladha, kitatupatia ala nyingine katika uimbaji wetu?
2: Ni kweli. Pamoja na keyboard.
0: Mm.
2: Lakini hatukupendelea sana kutumia keyboard.
0: Oho.
2: Na hiyo tumeendelea mpaka sasa.
0: Mm-hmm.
2: Bado tunadumisha mpango wetu wa kutumia magitaa.
0: Oho. Asante sana mzee bilionea. Basi natambua sasa tuko tayari kuweza kufahamu safari ya huduma hii kiutume kwa miaka hii tangu ule mwaka 1980. Hali imekuwaje mpaka hivi sasa? Safari imekuwaje hapa katikati? Karibu.
3: Asante sana mtangazaji asubuhi ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi hii Sauti ya Jangwani.
0: Ndio.
3: Kuweza kufanya majadiliano na wewe, maana tulikuwa tunakuona kwa mbali.
0: Amina.
3: Naam, safari yetu ya utume imeanza muda mrefu, tunamshukuru Mungu, miaka inaelekea 40 sasa. Na kwa sababu hiyo Bwana ametuwezesha.
0: Amina.
3: Maana asingekuwa Bwana sisi hata tungeweza.
0: Mm-hmm.
3: Ni Yesu tu anayetusaidia.
0: Mm.
3: Na ndivyo ambavyo tunategemea hasa.
0: Mm-hmm.
3: Ndio.
0: Oho, pengine kuna mafanikio ambayo mkiangalia katika safari hii mnasema hakika katika miaka hii 39 ya kumtumikia Bwana katika uimbaji, tunasema hakika amekuwa upande wetu.
3: Mafanikio tunayoyapata katika kazi au tunayoyaona au tunayokumbuka ni mengi. Katika kazi ya utume kwa njia ya uimbaji kwa ya Sauti Jangwani, tumefanikiwa kuwaleta watu kwa Yesu.
0: Amina.
3: Na ndani yake wamekuwepo wainjilisti wakubwa ambao ni wanahubiri kazi ya Mungu. Na ndani yake pia tumezaliwa wamekuwepo wachungaji ambao wamepitia kuimba kwaya Jangwani hii. Kwa hiyo tunamshangilia Bwana kwa namna ambavyo anatusaidia, lakini pamoja na hayo pia tumekuwa na mikutano ya hapa na pale katika kusukuma na kufanikisha utume huu kwa njia ya kwaya ya Sauti ya Jangwani. Naam.
0: Sijui swali hili litaelekezwa kwa nani. Kuna wimbo unaitwa Mazishi ya Shetani.
3: Na
0: tunatamani kufahamu mtunzi wake wa wimbo huu na pengine ulitungwa mwaka gani atakaye kuwa, kwa sababu wengi wamekuwa wakiufuatilia na wengi walikuwa kitamani hata mimi pia kujua kwa nini mazishi ya na shetani.
3: Mtunzi wa wimbo huu ameshalala mauti.
0: Oh.
3: Lakini basi tunajivunia kuwa na wimbo huu tangu umetungwa. Na mazingira ya kutungwa kwake ni kwa sababu ya maono ambayo yanakuja kwa mtunzi.
0: Ndiyo.
3: Watunzi wanapata wazo na baadaye kabla hajaliweka kwenye shiti anaanza kulitengenezea melody ambayo inapelekea kuwa wimbo baadaye. Kwa hiyo ni wimbo ambao umekuja umetufikia sisi kwa Jangwani na tumekuwa tukiutumia mahali kwa ajili ya utume wa kazi ya Bwana. Wengi wabarikiwa pia kama ambao unabarikiwa pia wewe.
0: Amina. Huo ni moja kati ya nyimbo ambazo zinaendelea kuishi mpaka leo. Nyimbo za zamani zipi zingine pengine tukiachana na Miriam? Huo ninaamini kila mtu akisikia tu Sauti ya Jangwani anatamani muanze kuimba wimbo huo. Na mimi leo sitatamani muimbe Miriam, maana ninaamini una siku yake maalum wimbo wa Miriam utaimbwa. Pengine nyimbo zingine za zamani ambazo bado zinaendelea kuishi mpaka hivi sasa, na wakati mwingine mkiziimba kuna matukio pengine ya watunzi, lakini wakati huo mnaanza kuimba nyimbo hizo yanawafikirisha na kufikia sehemu mnasema hata sasa ni Ebeneza.
3: Amen. Na tunazo nyimbo kama Tutapita Bahari ya Shamu ya Kioo, kuna wimbo kama Amani Uko Wapi, kuna nyimbo ambazo tunaziimba zinabariki watu kama Ngazi, kuna nyimbo kama Miaka Mingi Imepita. Nyimbo kama hizo bado zinagusa mioyo yetu na pia kwa watu wengi tunapoona wanapokea kitu ni baraka pia kubwa. Naam.
0: Sasa mimi ninawaacha muimbe tena nyimbo mbili kati ya hizo nyimbo, Mazishi ya Shetani yasikosekane.
3: Amen. Barikiwa sana mtangazaji.
0: Karibuni tena Jangwani. Mtubariki.

0: Tafika mbinguni kwa Mungu. Nawezaweza, si ndio? Mtanisajili? Haya, wakati tunaendelea, kuna tukio moja lilitokea hapo, tulitamani kulizungumza kuhusiana na namna ambavyo mziki huu au ala hii ya gitaa ambavyo imekuwa imekifanyika, lakini wakati hapa wakiendelea tuliona uzi mmoja umetoka, sijui umeachia, umekatika. Ehe, ikitokea tukio kama hilo inakuwaje? Mnabadilisha gitaa? Lakini hapa sijaona kama mmebadilisha. Au ni kiti gani huwa kinafanyika? Sijui atalijibu nani hili.
1: Ikitokea hali hiyo, kwa sababu wimbo ulikuwa unaendelea upo katikati, haikuwa na ulazima wa kubadilisha gitaa. Kwa sababu ukibadilisha gitaa utalazimika kuliseti kwa namna nyingine, ambapo kwanza utakuwa unapoteza muda, lakini kwa kutumia uzoefu ni lazima umalize wimbo. Yeah.
0: Kutumia uzoefu lazima umalize hiyo kazi. Ongeleni na Bwana Haziri kuwatumia katika kazi hii na katika kipaji hiki ambacho Bwana amewapatia kutumia ala hii ya mziki ambayo inamtukuza Bwana. Sasa wakati tukielekea ukingoni, natamani kufahamu nini maono ya kwaya hii kongwe, mafanikio yenu, lakini pia mipango ya baadaye, na kwa namna gani sasa sauti ya Jangwani itaendelea kuishi katika vizazi, na hata pale ambapo wengi tutakuwa tumechoka, sauti zetu hazitoki, mtakuwa mmeweka nini au mmeandaa nini kwa ajili ya kizazi cha baadaye? Karibu mzee wa kanisa.
2: Ninamshukuru Mungu kwanza kusimama mbele ya vyombo vya habari hivi vya kanisa kwa ajili ya kusema maono na mipango yetu ya kanisa. Kuanzishwa kwa kwaya hii, zumuni lake kubwa ni kupeleka utume, ili mataifa yote yaweze kusikia habari njema hii ya wokovu. Na uimbaji huu ni kupeleka injili, ni sawa na mhubiri anayesimama. Ndio maana utaona nyimbo ya kwamba msingi wake mkuu ni Biblia takatifu ya Mungu na roho ya unabii. Sasa mpango wetu ni kupeleka utume. Tumekuwa tukipata changamoto kupeleka utume katika maeneo mageni, ambayo wakati mwingine unakuta kuna makanisa madogo yamejipanga ili yaweze kuhitaji kwaya hii kutoa huduma. Wakati mwingine imekuwa ni vigumu kutokana na gharama za kusafirisha waimbaji. Kwa hiyo tunahitaji tupate basi kubwa la kisasa ambalo litatuwezesha kuyafikia maeneo haya. Wakati mwingine sisi kama kwaya tunapokuwa na basi kubwa la kisasa, tuna uwezo wa kupanga mahubiri na kupeleka hayo mahubiri kwenye maeneo mageni kwa gharama zetu, na ni kwa gharama ndogo. Kumbuke ya kwamba maeneo tunayosema ni mageni si yale yanayotuzunguka. Mengine yako mbali, wakati mwingine nje ya mkoa wa Shinyanga, tunahitaji tuyapelekee utume. Lakini ndugu mtangazaji na mtazamaji wa kipindi hiki, utakumbuka ya kwamba kwaya hii ina takribani miaka 39 tunaelekea 40. Kwa hiyo muda huo ni mrefu sana. Umri unaanza kusogea. Sasa ili kuhakikisha ya kwamba uimbaji huu na chombo hiki cha utume kinadumu, tumeanzisha utaratibu wa kuandaa vijana.
0: Amina.
2: Tuna vijana wetu, nao wanaitwa ni Sauti ya Jangwani Junior.
0: Wow.
2: Wakija wakipiga mziki hapa, unaweza ukadhani ni wale wakubwa kama hutawaona.
0: Na wao wanatumia gitaa.
2: Na katika mahubiri ya Kahama Net Event, walihudumu pale. Kwa hiyo tuna uhakika na tuna imani kwa neema ya Mungu, baada ya sisi kuwa tunatoka, wapo tayari. Wapo wanaopiga mziki, wapo wanaoimba nyimbo. Kwa hiyo succession plan, wanasema, ipo katika utaratibu makini, na ndio maana unaweza ukawaona hata kwenye YouTube.
0: Amina.
2: Sauti ya Jangwani Junior.
0: Amina.
2: Ambao wanaimba kwa mfumo huu tunaoimba sisi.
0: Aha.
2: Yeah.
0: Tutambue wanakwaya wale wakongwe ambao wakati kwaya inaanzishwa walikuwepo. Wanyoshe mikono. Amina, mbarikiwe sana. Kwa wengine walikuja kujiunga baadaye na wanaendelea kumtukuza Bwana. Tunapoelekea ukingoni kabisa, tutakwenda kupata wimbo mmoja wa mwisho, lakini ni nini maono yenu ama ni nini ushauri kwa kwaya na vikundi ambavyo kwa sasa vinaingia pia katika kumtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji, ili pengine waweze kufika miaka mingi kama nyinyi? Maana tunatambua wapo wengine wanaanza miaka mitatu minne kisha wanatengana, wanaenda kuanzisha kundi lingine la kwaya.
2: Yeah, ushauri wetu ni kwamba kanisa letu uimbaji sio maburudisho. Uimbaji ni utume wa kupeleka injili. Kwa hiyo tunachowasihi kwaya zingine ni kwamba, moja, utunzi wa nyimbo uzingatie Biblia, roho ya unabii na miongozo ya kanisa. Lakini jambo jingine, ni vyema sana waimbaji wenzangu tufate utaratibu na maelekezo ya kanisa wa ngazi zote. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutakuwa tunamheshimu Mungu. Maana sisi ni wahubiri. Kwa hiyo kuhubiri kwetu ni lazima pia tufanye kazi tukiongozwa na roho wa Mungu.
0: Amina. Asante sana mzee wa kanisa Matias Makobela kutoka kanisa la Ushirika Shinyanga, moja kati ya wazee ambao wanasimamia kwaya ya kanisa na ni miongoni pia mwa waimbaji. Asanteni waimbaji wote kushiriki katika kipindi hiki, watunzi, wapiga gitaa na kila mtu ambaye amehusika, timu nzima, David Matiko, Francis Manumbu, Revocatus Kimbuya, Zaki Madu pamoja nami Nyamitika Yo. Tunapokwenda kuhitimisha, watakwenda kutupatia wimbo mmoja, kisha matangazo haya yatarejea pale jijini Dar es Salaam kwake Samuel Po kuendelea na kipindi cha Anza na Bwana. Nasi hapa tutarejea tena saa 4 kamili asubuhi kuendelea na kambi letu katika mtaa wa Nyarugusu katika mkoa huu wa Geita. Endelea kubarikiwa. Hii ni Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, na hawa unaowatazama ni Sauti ya Jangwani, na wanakwenda kutupatia wimbo.

Nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. He, unajua kuna baridi lakini Bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Sauti ya Matumaini,
2: AWR Tanzania.
1: Sauti ya Matumaini,
2: AWR Tanzania.
3: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
5: Mkanikaa tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mpaka dakika tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Barabara kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote popote pale ulipo. Hakika umewadia ule wakati mzuri wa kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule. Ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa wema na fadhili zake kuu, na kutuamsha salama na kutupatia kibali cha kuiona na kukutana katika siku nyingine ya leo. Na karibu sasa katika mwendelezo wa matangazo haya, na karibu sana katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na machache kati ya mengi tulionayo hii leo. Serikali ya Tanzania na Uganda zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya nishati baina ya mataifa haya mawili. Lakini makamu wa rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki amezitaka serikali za Afrika kuweka kipaumbele katika kuwekeza kwenye utulivu wa kisiasa. Na wazazi na walezi wametakiwa kushiriki sikukuu za vibanda pamoja na watoto wao. Hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, hivi punde nitakuletea habari kwa kina zaidi.

0: Na msikilizaji, na undani wa taarifa zetu hii leo tunazianzia hapa jijini Dar es Salaam, ambapo serikali ya Tanzania na Uganda zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya nishati iliyolenga kufanya mkoa wa Tanga kuwa kitovu kikuu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mwenzetu Nathaniel Mtinda kutoka Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Makubaliano haya yamesainiwa Agosti 6, 2026 Ikulu jijini Dar es Salaam mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Kwa upande wa Tanzania, hati hiyo imesainiwa na Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi, huku Uganda ikiwasilishwa na Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini Dr. Monica Musanza. Kampuni ya Vito ya Bahrain EC ambayo ni mwekezaji wa mradi huo pia imeshiriki katika utiaji saini huo. Akizungumza mara baada ya utiaji saini huo, Waziri wa Nishati wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesema makubaliano hayo ni kiini cha kuunda upya mfumo wa nishati Afrika.
2: Your Excellencies,
3: waheshimiwa, umuhimu wa hati ya makubaliano ya maelewano inayotiwa saini leo unaenda mbali zaidi ya vipengele vinne vya miundombinu vinavyotambuliwa. Kiini cha mpango huu ni kuunda upya mfumo wa nishati wa Afrika Mashariki. Waheshimiwa, maono haya yakitekelezwa kikamilifu yana uwezo wa kuvutia uwekezaji unaozidi dola bilioni 20 za Marekani. Ili kufahamu ukubwa wa uwekezaji huu, thamani yake ni kubwa kuliko pato la taifa la baadhi ya nchi za Afrika na ungekuwa miongoni mwa uwekezaji mkubwa zaidi wa pamoja wa miundombinu ya nishati kuwahi kufanyika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Thamani yake ya kweli ipo katika kile utakachozalisha. Utazalisha viwanda, utazalisha ajira, utazalisha ujuzi, utazalisha mauzo ya bidhaa za nje, utachochea uhamasishaji wa teknolojia, utazalisha biashara mpya.
1: Kwa upande wake, Waziri wa Nishati ya Uganda Dr. Monica Musanza amesema miradi hiyo ni nyenzo ya kimkakati katika kuleta mapinduzi ya viwanda Afrika.
4: African States,
5: kwa mataifa ya Afrika, umoja ambao tumekubaliana na kuonesha leo na miradi tunayoiendeleza kwa pamoja si miradi ya miundombinu tu, bali ni nyenzo za kimkakati sana katika kuendeleza mapinduzi ya viwanda barani Afrika, ambayo ndiyo hatua ya kimantiki Afrika inayoelekea.
6: Africa is moving.
1: Mradi huo unatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika sekta ya nishati, kuongeza uwekezaji, kuboresha miundombinu ya hifadhi na kusambaza nishati, pamoja na kuiweka Tanga kuwa lango muhimu la biashara ya nishati kwa Tanzania, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Nathaniel Gilbert, huku na kule ya AWR Tanzania.
0: Asante sana Nathaniel Gilbert kwa undani wa taarifa hiyo. Na tukizidi kusalia hapa jijini Dar es Salaam, makamu rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki amezitaka serikali za Afrika kuweka kipaumbele katika kuwekeza kwenye utulivu wa kisiasa na usalama wa kimkakati ili kulinda maendeleo ya kiuchumi na miundombinu inayojengwa kote barani Afrika. Mwenzetu Abishangi Mpoki kutoka Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
7: Akizungumza wakati wa mkutano wa wanahisa Africa 50 na jukwaa la miundombinu Afrika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam, Profesa Kindiki amekumbusha jinsi dhoruba za kisiasa za miaka 1980 na 1990 zilivyochelewesha maendeleo.
8: We have seen how the 1980s, 1990s,
9: tumeona jinsi miaka 1980 na 1990 ilivyokuwa, na kutokana na mabadiliko ya siasa za kijiografia yanaendelea, lazima tuweze kuwekeza katika utulivu wa muda mrefu wa kisiasa na usalama wa kimkakati kwa nchi zetu, kwa ukanda wetu, ili tuweze kuhakikisha mustakabali bora wa bara letu. Kwa sababu miradi hii yote ya miundombinu, ikiwa bara letu na nchi zetu hazina usalama, inaweza kusombwa yote kwa usiku mmoja.
7: Aidha, Rais mstaafu wa awamu ya nne wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ameitaka Afrika iwekeze kwa vijana, elimu na akili unde, ili miundombinu ilete maendeleo endelevu.
10: Zamani tulikuwa tunafikiria tu internet katika mazingira kawaida,
4: Sasa hivi kuna artificial intelligence sasa. As ever artificial intelligence, kila kitu hicho sasa kinaumbwa katika mazingira hayo. Tukifanikiwa kwenye hilo nayo, ndio sasa mwelekeo wa dunia sasa. Eh? Tusichukue artificial intelligence ile yetu sisi ya mambo ya kipuuzi yale. Unakwenda kuigiza sauti ya mtu, unaingiza pale, unasema ndio habari za ukweli. Utweli, tunazungumzia artificial intelligence kutumika kwa shughuli za maendeleo. Kwamba katika uwekezaji wetu kwenye elimu, tusisahau, tutambue dunia ya leo inavyokwenda. Dunia ya leo sasa, ya habari ya mjini ni artificial intelligence. Dunia ya kidigitali imekwenda kwenye eneo hilo.
7: Kwa upande wake, waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Zuberi Homera amesema kumefanyika mabadiliko ya sheria mbalimbali ili kuweza kuoanisha sheria za ndani na za kimataifa ili kuweza kusaidia sekta binafsi.
6: Ili miundombinu iweze kujengwa na uchumi uweze kukua wa nchi za Kiafrika, ni pamoja na kurekebisha sheria ziweze kuoana sheria za ndani na sheria za kimataifa, ambapo ni kwamba sheria za ndani pia ziendane na private sector. Kwa sababu hata kwenye dira 2050 yenyewe inahitaji zaidi ya 78% inaenda kutekelezwa na sekta binafsi. Lakini kwa kushirikiana na serikali, nao wapo kwenye 20%. Lakini kwa namna moja au nyingine, ni kwamba wizara hii ya katiba na sheria imejipanga kurekebisha zaidi ya sheria 1000 ili ziweze kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi ndani ya nchi yetu ya Tanzania.
7: Mkutano huo umeandaliwa kwa ushirikiano baina ya serikali na taasisi Africa 50, kijadili mikakati ya kuharakisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya miundombinu kupitia Program for Infrastructure Development in Africa, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira Umoja wa Afrika ya Agenda 2063 na umefanyika tarehe 5 na 6 katika kituo cha mikutano cha JNICC. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, huku na kule, Abishagi Mpoki, AWR Tanzania.
0: Asante sana Bishagi Mpoki kwa undani wa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Msikilizaji, na sasa tuelekee huko mkoani Simiyu, ambapo wakazi wa mtaa wa Nyangaka uliopo kata Bariadi mkoani Simiyu umeiomba serikali kujengia nyumba ya mtumishi na jengo la kina mama wajawazito kujifungulia ili huduma ipatikane kwa karibu, tofauti na saa wanaoifuata kituo cha afya Muungano au hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani humo. Mwenzetu Anita Balingilangi kutoka mkoani Simiyu ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
10: Akiongea kwa niaba ya wakazi wa mtaa huo, mjumbe wa serikali ya mtaa wa Nyangaka Lucia Zimbwe amesema wananchi wa mtaa huo, hususan wa kina mama wajawazito, wanapata changamoto kubwa wanapohitaji huduma ya kujifungua.
11: Nashukuru kutujengea hospitali.
12: Ndio.
11: Lakini hospitali yetu ina changamoto.
12: Naam.
11: Hatuna sehemu ya kuzalia kina mama.
12: Ndio.
11: Wala nyumba ya wauguzi.
12: Uh-huh.
11: Wanapima wajawazito, wanapima watoto, inapofika mtu kujifungua, uh-huh, anakaa nyuma ya shule ya Nyangaka, aje hospitali Muungano, wanazalia njiani. Mtoto anaumwa, usiku huwezi kupeleka pale kwa sababu hakuna nyumba ya wauguzi.
12: Uh-huh.
11: Inabidi umlete Somanda au Muungano.
10: Kaimu mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Bariadi, Daktari Mohamed Omar, amesema tayari wameweka kwenye programu ya 2027-2028 ili kuanza ujenzi wa jengo na nyumba ya mtumishi.
13: Hizi zahanati zimetengenezwa na mradi wa TASAFU, ambapo zimejenga majengo ambayo ramani yake haipo ile inakizi vifaa vyote vya mahitaji ya awali. Kwa hiyo tumejengewa na TASAFU ambapo ni la Nyangaka na Kisaji. Lakini sisi kama halmashauri kupitia ofisi ya afya mkoa mkuu, hilo tuliliona na tumeweka kwenye mpango wetu 2027-2028 kwa ajili ya kujenga nyumba ya mtumishi pamoja na sehemu ya mama wajawazito.
12: Kwani ni jengo lenye ukubwa gani linahitajika kwa ajili ya kina mama kujifungulia?
13: Sehemu ya kujifungua, kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuambatana nazo. Cha kwanza, huduma itolewe masaa 24,
12: uh-huh,
13: ambapo nyumba ya mtumishi ni muhimu.
12: Sawa.
13: Lakini cha pili, sehemu ya kujifungulia lazima kuwe na zile, tunasema sehemu ya kutumia kondo la nyuma. Lakini pia jengo la kujifungua lazima iwe ni kubwa kiasi kwamba unaweza ukapumzisha masaa 24. ili wakishajifungua wapelewe masaa 24 ili wasije wakapata matatizo mengine ya kizazi. Kwa hiyo inahitaji kama chumba kimoja lakini kiwe kikubwa na sehemu nyingine ya nesi.
10: Mbunge wa jimbo la Bariadi mjini ambaye pia naibu waziri wa maji mhandisi Kondo Matthew anaahidi kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo.
12: Mimi nafikiri mama yetu hapa ameleta hoja nzito sana. Na mimi nafikiri mama, ngoja niseme kwamba naomba nilichukue.
11: Asante.
12: Alafu mimi nitakaa na mkurugenzi lakini pia nitaenda kule wizarani. Nikaombe angalau pesa ambayo inaweza ikaanza kimoja wako. Tuanze kimoja wako.
10: Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, huku na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Baringiraki.
0: Hayo msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni huku na kule ya AWR Tanzania. Mimi ni Balozi Hamis Muhamedi na nakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kutoka pande nne kuu za dunia: mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Na sasa tukitoka mkoani Simiyu na moja kwa moja tuelekee huko mkoani Morogoro, ambapo mzee mwenye umri wa miaka 80 mkazi wa wilaya ya Malinyi mkoani Morogoro anayefahamika kwa jina la Jeremia Sambi amekuwa kivutio katika maonesho ya wakulima 88 kanda ya mashariki mwaka huu baada ya kubuni mfumo wa pampu ya kumwagilia mazao shambani inayotumia nishati ya gesi badala ya petroli. Mzetu wa Rioba Igombe kutokea mkoani Morogoro amekuwa shuhuda wa tukio hili na anatujuza zaidi.
14: Akiongea na kituo hiki, mzee huyu amesema kuwa amekuwa akijihusisha na kilimo cha mazao ya mahindi na mpunga tangu alipostaafu utumishi wa umma, na kwamba baada ya kuona anatumia gharama kubwa za uendeshaji kwa mafuta ya petroli, aliamua kubuni njia mbadala ya gesi, jambo ambalo amefanikiwa.
15: Mimi baada ya kustaafu nikawa nahangaika na pampu kwa ajili ya kumwagilia ili niweze kupata kulima kilimo kile cha kuto kutegemea mvua. Sasa ikafika mahala hela ikawa haitoshi, petroli bei kubwa, bado mazao yangu yanahitaji maji. Nikasikia kwenye vyombo vya habari kwamba bajaji sasa hivi wanatumia gesi, alipo magari yanatumia gesi. Nikajiongeza kwamba kama bajaji na magari yanatumia gesi, kwa nini na mimi pampu yangu nisitumie gesi badala ya petroli? Nikaanza utafiti, nikawa nachanganya petroli na gesi, nikasumbuka sana. Bahati nzuri wazo likaja kichwani kwamba kwa nini usiuliza bali za hiyo nini hiyo system ya bajaji. Nikawapigia baadhi ya marafiki zangu Dar es Salaam, nikawaagiza waniletee kabureta ya bajaji ambayo inatumia gesi. Wakaniletea kuja, nikaenda kwa fundi pikipiki akaenda kanibadilishia, nilipoweka gesi ndio hivyo. Huu ni mwaka wangu wa tatu natumia nishati hiyo.
14: Mzee Sambi anasema ekari moja kwa sasa anatumia mitungi miwili ya gesi yenye thamani ya shilingi 60,000, ambapo hapo awali alipokuwa akitumia mafuta ya petroli alikuwa akitumia zaidi ya shilingi 300,000 tangu kupanda mazao yake hadi mavuno.
15: Eka moja ya mahindi kupanda mpaka kuvuna unatumia mitungi miwili midogo ya gesi. Kwa bei ya gesi ya Malinyi mtungi mmoja mdogo shilingi 30,000. Kwa hiyo kwa mitungi miwili shilingi 60,000. Kabla ya hapo nilikuwa natumia lita 71 za petroli kwa ajili ya kumwagilia mahindi kuanzia kupanda mpaka kuvuna, na gharama yake ni 300,000. Kwa hiyo inakwenda karibu kama robo ya gharama za petroli. Niomba serikali tuwezeshe sisi wakulima wadogo wadogo kwenye mikopo. Mikopo sasa hivi benki ina milolongo mingi isiyokuwa na msingi.
14: Upande wake, mkuu wa divisheni ya kilimo, mifugo na uvuvi, halmashauri ya wilaya ya Malinyi, Absalom Gilson, amesema teknolojia hiyo iliyobuniwa na mkulima huyo mbunifu inasaidia kutunza mazingira.
16: Teknolojia hii ambayo imeibuliwa na mkulima wetu mbunifu inasaidia sana katika kupunguza uchafuzi wa mazingira, kwa sababu ile gesi haitoi moshi tofauti na kitumia mafuta petroli. Na manake haitoi moshi kwa maana uchafuzi wa hali ya hewa ni unaenda sambamba na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutumia nishati safi. Kwa baada ya kupikia tu tunaenda moja kwa moja sasa hata katika sekta za kilimo, yani sekta ya umwagiliaji tunaenda kutumia nishati safi.
12: Yes, tunaenda kutumia kwenye magari badala ya petroli. Maana yake hata kwenye shughuli za uzalishaji kilimo pamoja na maeneo mengine tunaweza kutokea sana.
14: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tuelekee 105.3 Dodoma. Na moja kwa moja tunaungana naye ripota wetu anaitwa Kimweri kutoka mkoa wa Dodoma, ambapo serikali kupitia wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM umeendelea kutekeleza mradi wake wa boosti kwa shule za awali na msingi, ambapo tayari shilingi bilioni 16 zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2026. Mwenzetu anaitwa Kimweri kutoka Dodoma ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
17: Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mtendaji mkuu wa wakala huo Dr. Maulid J. Maulid amesema kuwa kupitia mradi huo tayari wameendesha mafunzo ya walimu wakuu 17817, waratibu wa elimu kata 3956, maafisa elimu mikoa na kata 208, ikiwa ni pamoja na uchapishaji wa vitabu viwili ambavyo ni kiongozi cha mwalimu mkuu na kitabu cha utawala bora wa elimu kwa serikali za mtaa.
18: Kuimarika kwa ushirikiano kati ya sekta binafsi na mashirika ya kimataifa kwenye utoaji wa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa elimu msingi. Wizara ya elimu imeendelea kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa katika kujenga uwezo wa usimamizi kwa shule binafsi za umma na mashirika mbalimbali yanayofanya kazi na serikali katika eneo la mafunzo ya uongozi wa sekta ya elimu nchini. Na kwa kupitia mashirikiano kama hayo, ADEM imeweza kuandaa mafunzo yatakayofanyika kwa wakuu wa shule za sekondari nchi nzima kwa miaka mitano kuanzia mwaka huu 2026 hadi tutakapomaliza 2031. Mpaka sasa viongozi kwa programu hii ambayo tutahitimisha mwaka 2031, mpaka sasa tayari viongozi 608 wameshapatiwa mafunzo. Na wanafunzi wa shule za sekondari ambao watanufaika na mradi huu ifikapo mwaka 2031, tunategemea ikifanyika kwa miaka hiyo mitano, idadi yao itakuwa ni 2,200,000 wanafunzi hawa watapata faida ya mafunzo ambayo tutaifanya.
17: Dr. Maulid ameongeza kuwa kwa kupitia wakala huo zaidi ya viongozi 608 wamepatiwa mafunzo kupitia mradi wa VVOB ambao ni wa elimu kwa maendeleo, huku takribani wanafunzi 2,000,000 wakitarajiwa kunufaika na mradi huo kufikia mwaka 2030.
18: Pia imekuwa na mchango mkubwa katika kutambua mapungufu katika eneo la uongozi na usimamizi wa elimu kwa kufanya tafiti mbalimbali kuhusu uongozi na usimamizi wa elimu nchini. Mathalan, wakala umefanya tafiti kuhusu uongozi na usimamizi wa shule kwa walimu wakuu wa shule za sekondari na kutambua mahitaji yao mbalimbali kuhusu changamoto za uongozi na usimamizi katika shule na kutoa mapendekezo kwa mamlaka zinazohusika. Na tafiti zilizofanywa na wakala ni pamoja na utafiti kuhusu tathmini ya ufanisi wa mafunzo endelevu ya uongozi na usimamizi wa shule kupitia jumuiya za ufundishaji kwa walimu wakuu na maafisa elimu kata, changamoto zinazokabili uongozi, na utafiti mwingine ni juu ya kuboresha masuala ya uongozi na usimamizi wa elimu kwa kushirikiana na taasisi moja kongwe kubwa ya Afrika inayofahamika kama African Center for School Leadership, ACCSL. Matokeo ya tafiti hizi tulizozifanya na wadau mbalimbali akiwemo huyu African Center for School Leadership zimepelekea kupata mafanikio ya kupata fedha ambazo zimetolewa kwa watafiti wa masuala ya uongozi kwenye vyuo mbalimbali nchini ili kuongeza maarifa juu ya masuala ya uongozi.

0: Asante sana naitwa Kimweri kwa undani wa taarifa hiyo. Asante msikilizaji kuendelea kusalia pamoja nasi huko kifuatilia matangazo haya. Na kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na nikirejea ni habari zaidi. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
2: One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote.
3: AWR Tanzania 26, utume kwa wote.
0: Hakika msikilizaji, mwaka 2026 utume kwa wote, nami nazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri, kipindi cha huko na kule, kipindi ambacho kinakuletea mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali yale ambayo yamejili kutoka pande nne kuu za dunia. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, basi hani matangazo ya moja kwa moja kutokea barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, kando kando mwa bahari ya Hindi. Upepo mwanana kuletea undani wa matukio na taarifa mbalimbali hii leo. Na moja kwa moja sasa msikilizaji, tuelekee huko mkoani Lindi, ambapo maonyesho ya 88 kanda ya kusini yanaendelea mkoani Lindi. Yameendelea kuwa na jukwaa muhimu la kuhamasisha ubunifu, ujasiriamali na matumizi ya teknolojia rahisi zinazoongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa hapa nchini Tanzania. Mwenzetu Prince Emmanuel amekuwa shuhuda wa maonyesho hayo na anatujuza zaidi.
4: Miongoni mwa wajasiriamali walioshiriki maonyesho hayo ni mfanyabiashara kutoka wilaya na Nyumbu, ambaye ameonyesha mkaa mbadala unaotengenezwa kwa kutumia maganda ya karanga. Amesema ubunifu huo unalenga kupunguza matumizi ya mkaa wa kawaida, kuhifadhi mazingira na kuongeza thamani ya mabaki ya mazao ambayo mara nyingi hutupwa.
5: Kwa kweli huu mkaa mbadala umenisaidia mambo mengi. Mimi nina wanangu na wasomesha shule ya msingi. Kwa kweli ninapotengeneza huu mkaa ninauza kwa majirani, halmashauri, ile hela ninapopata na wasomesha wanangu. Mimi nisema kina mama wenzangu, ninawashauri yake, yani mkaa huu ni mkaa mzuri tofauti hata 10. Huu mkaa umeweka mazingira ya afya ya mwili. Make mkaa nani huu ni kuchochea, unaathiri moyo, unaona, afu moyo unaharibu vifua, moshi unaharibu kifua. Kwa hiyo kina mama wenzangu, kwanza nawashauri waingie kwenye shirika ili wachome mkaa mbadala. Yaani mkaa mbadala ni mkaa mzuri sana. Afya yako ya mwili inakuwa bora zaidi.
4: Mbali na mkaa mbadala, maonesho hayo pia yamewakutanisha wazalishaji wa bidhaa za ngozi. Kutana na Jaki, mjasiriamali mmoja ambaye anatengeneza na kuuza viatu vya ngozi halisi vinavyozalishwa hapa nchini, akibainisha kuwa ujuzi aliyopata kupitia mafunzo ya SIDO umemsaidia kuboresha ubora wa bidhaa zake na kupanua wigo wa biashara yake.
6: Mimi najishughulisha na bidhaa za ngozi, naleta viatu hivi ni vizuri sana, ni viatu vya ngozi na inaweza sisi wenyewe.
4: Kwa upande wa uongozi wa SIDO umesema ushiriki wao katika maonesho ya 88 kanda ya kusini unalenga kuwafikia wajasiriamali wengi zaidi kwa kuwapatia elimu, ushauri wa biashara na

0: mafunzo yatakayowezesha kuongeza tija, ajira na ushindani wa bidhaa za Tanzania.
1: Maonyesho mwaka huu nimeona yapo vizuri kwa sababu tunaona jasiriamali wanatumia maonyesho kama platform ya kuonyesha kwa watu. Kama unaona kuna jasiriamali wetu hapo hapo, mmoja jukumu mmoja wapo la sido ni kuunganisha pamoja na masoko na maonyesho yote kwa ipo vizuri. Tanzania ambaye bado hajafuria kuja kwetu Sido maki anakosa fursa nyingi, kwa sababu kama nakwambia Sido tunafanya kazi ya kutoa mikopo, kuendeleza teknolojia, kuwapa mafunzo. Kwa sasa sisi tunawakaribisha waje, kwa sababu watapata ujuzi wa kutosha, tutaunganisha na baadhi ya taasisi masoko. Kwa sisi tunawaambia kwamba waje, wasisite, wakaribie sana. Sido ni sehemu yao, ni taasisi ya serikali ambayo inadina wao. Kwa baadhi ya watu ambao wamefika kwetu wajasiriamali wamepata fursa nyingi, kama unavyoona mwenyewe ni habari kwamba watu wanapata masoko, watu wanapata networking. Wengine tunaona wajasiriamali wengi wanaenda hadi nchi za nje kwa kupitia Sido. Tunao wengi sana. Kwa wasisite waje, hii ni taasisi yao. Tunawakaribisha sana.
0: Kwa sauti moja, wajasiriamali wameendelea kutoa wito kwa wananchi kutembelea mabanda mbalimbali katika maonyesho ya 88 ili kujifunza fursa zilizopo, kuunga mkono bidhaa zinazozalishwa nchini na kujionea ubunifu unaochochea maendeleo ya uchumi kupitia viwanda vidogo na vya kati, ambapo kwa mwaka huu maonyesho ya 88 kanda ya kusini yamefanyika Ngongo mkoani Lindi, yakiwa na kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija kutekeleza dira 2050. Kutoka mkoani Lindi, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
2: Asante sana Prince Emmanuel kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Lindi. Kwa undani wa taarifa hiyo, msikilizaji, taarifa hiyo inatusogeza mbele na moja kwa moja tuelekee huko mkoani Mbeya, ambapo baadhi ya wakulima wa zao la maharage mkoani Mbeya wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo katika msimu huu, wakisema hali hiyo imewaingiza kwenye hasara kutokana na gharama kubwa walizotumia katika uzalishaji wa zao hilo. Mwenzetu Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
3: Wakulima hao wanasema kwa sasa maharage yanauzwa kwa bei ya chini wakiwa mashambani, tofauti na msimu uliopita ambapo bei ilikuwa nzuri na kuwawezesha kupata faida pamoja na kurejesha gharama za uzalishaji.
4: Bei ya sasa hivi ya maharage wastani wake ni shilingi 25,000 kwa sasa hivi. Inangangania sana 25-20. Wakati kawaida ya maharage bei ilifika mpaka angalau hata 50. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tu kwamba kama serikali inatusikia, basi mama atusaidie kutafuta soko, basi angalau soko lipatikane, ambapo labda tukianza kuuza nje labda itakuwa nafuu kidogo bei yake.
5: Tuliomba tu kwamba labda serikali tutizame vizuri kwamba mbolea tupate kwa muda mwafaka na ishuke na bei iwe nafuu, alafu vile vile itafutie soko.
3: Kutokana na hali hiyo, baadhi yao wanasema endapo hatua za haraka hazitachukuliwa, wakulima wengi wanaweza kukata tamaa ya kuendelea kulima maharage kwa kuwa kilimo hicho hakitaleta manufaa ya kiuchumi.
6: Kilimo cha maharage mwaka huu ni kigumu. Mbolea zinasumbua, mvua zenyewe zimenyesha zimeharibu maharage. Haya matokeo yake tunatafuta mbolea za ruzuku hatupati. Wakulima wa hali ya chini tunapata shida sana.
7: Tunatumia gharama kubwa. Ila uuzaji tunashindwa kwa sababu bei ni ndogo sana.
8: Kilimo cha maharage ni gharama sana. Kugharamia yani ulime, uweke vibarua, mbegu ununue mbegu, uweke vibarua kupalilia, afu katika mazao kuvuna yanayo yanakuwa hafifu.
3: Maharage ni miongoni mwa mazao muhimu ya biashara na chakula yanayolimwa kwa wingi katika mkoa wa Mbeya, yakichangia kipato cha maelfu ya wakulima. Hata hivyo, matarajio ya wengi wao katika msimu huu yamevurugika kutokana na kuporomoka kwa bei sokoni, jambo ambalo wanasema linatishia ustawi wa kilimo na uchumi wa kaya zao. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Haya, asante sana Samuel Mpogole kwa undani wa taarifa hiyo, msikilizaji. Na sasa tuelekee mkoani Tabora, ambapo taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania imeanza kuchukua hatua ya kunusuru maisha ya wavuvi wanaodaiwa kuuawa na kiboko katika bwawa la Igombe lililopo kata za Misha na Kabila mkoani Tabora, kwa kufanya utafiti wa kina juu ya swala hilo. Mwenzetu Solomon Yohana kutokea mkoani Tabora ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
9: Utafiti huo unaofanywa na taasisi hiyo unalenga kubaini sababu za matukio hayo ambayo yanadaiwa kuhusishwa na mashambulizi ya viboko, pamoja na kutathmini kiwango cha hatari kinachowakabili wavuvi katika bwawa hilo, na baadaye taasisi hiyo kuishauri serikali kuhusu hatua stahiki za kuchukua, ambapo wakazi wa maeneo hayo wameelezea faraja yao kufuatia zoezi hilo.
10: Eneo hili limekuwa ni pasua kichwa kupitia huyu mnyama kiboko. Kwa kuwa serikali imeamua kuchukua hatua hizi za kimakusudi, sisi tuko naiomba tu serikali tusapoti kama kuna uwezekano wa kuweza kumtoa mdudu huyu ili shughuli za kibinadamu zifanyike. Sehemu hii ni sehemu watu wanajipatia riziki, kipato, ndio maisha ya wakazi wa kijiji cha kabila.
11: Serikali imekuja itusaidie kwa ajili ya kuwatoa viboko, itakuwa ni njema zaidi. Tunaomba serikali tusaidie, itutie moyo, itupie nguvu, itusaidie apate kutoka.
9: Baada ya taasisi hiyo kuwasili katika eneo hilo, timu ya watafiti ilianza kazi ya kutumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kukusanya taarifa kutoka kwa wananchi na wenyeji wa bwawa la Igombe kupitia mahojiano, na hapa watafiti hao wanatanabaisha dhumuni ya uchunguzi huo.
12: Tutumia ndege nyuki kurusha kwenye eneo hili lote la bwawa la Igombe ili tuweze kubaini maeneo ambayo viboko hawa wanapatikana. Tutarusha kwa nyakati maalum kujaribu kufahamu maeneo ambayo wanakaa na pengine idadi yao hiyo. Lakini la pili, tungependa kuongea na wenyeji wa eneo hili, lakini pia wataalamu. Kwa hiyo tunategemea kupata ushirikiano kutoka kwenu ili tuweze kupata taarifa sahihi ambazo tunaweza tukashauri Wizara ya Maliasili na Utalii ili iweze kufanya maamuzi sahihi ya kuepukana na changamoto hii ambayo imekuwa imejitokeza.
13: Kama tunavyoweza kuona, eneo letu hili ni eneo ni katikati ya pori. Tutegemea kwamba kuna makazi ya watu hapo karibu, lakini tumeombwa analeta madhara. Sasa je, analetaje? Kuna njia maalum ambazo wanapita kuingia kijijini au kuingia kwenye msitu na kurudi. Sasa tungependa kuweza kuona maeneo ili tuweze kurusha drone na kuweza kumuona wako wangapi na ni muda gani hasa ambao wamekuwa, muda gani ambao wakitoka na wanaleta madhara gani.
9: Kwa upande wake, diwani wa kata Misha Edward Eliza, mbali na kuishukuru serikali, pia ameelezea jinsi utafiti huo utakavyosaidia kubaini chanzo cha matukio hayo.
14: Serikali yetu ni sikivu sana kwa hatua ambayo nimeiona muda huu. Wakati mnakuja hapa na mmekuja wataalamu kweli kweli, kwa sababu maelezo uliyoyatoa kwa mtu kitaalamu, kwa mtu anayeelewa hitaji elimu, ni kwamba serikali ni sikivu, ndio maana taarifa hizi zimefika mpaka Arusha, zimefika popote pale, na mkaagizwa kuja kuona kwamba kwa nini wananchi wanaendelea kuumia.
9: Aidha, itakumbukwa kuwa ujio wa taasisi hiyo ya utafiti katika bwawa hilo ni kufuatia kauli ya mkuu wa wilaya Tabora Mheshimiwa Upendo Wela kuiomba taasisi hiyo kufika bwawani hapo kufanya utafiti wa kina kuhusu matukio hayo. Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
2: Asante Solomon Yohana kwa undani wa taarifa hiyo. Msikilizaji, tukamilishe habari za kitaifa hii leo tukimulika huko mkoani Simiyu, ambapo jumla ya vikundi 24 vilivyopo halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu, ikiwemo 8 vya wanawake na 14 vya vijana na wawili vya watu wenye ulemavu, vimepata mkopo wa jumla shilingi milioni 222 vinavyotokana na 10% ya mapato ya ndani. Mwenzetu Anita Balingilanki kutokea mkoani Simiyu ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
15: Fedha zimetoka kwenye robo ya tatu na robo ya nne ya mwaka wa fedha 2025-2026.
16: Nimeomba mkopo huu kwa ajili ya kuendeleza biashara yangu nilionayo. Mtaji wako ni kidogo, lakini unapopata huu mkopo unakuwezesha kupanua biashara yako.
17: Imetuwezesha kama vijana kujikwamua kiuchumi. Yaani imetufanya vijana tusiwe tegemezi. Tunaweza kufanya kazi zetu wenyewe bila kutegemea wazazi au watu binafsi.
18: Kuwa mlemavu na kuchukua mkopo sio kwamba watu ndio upate lupo ya kusema kwamba mimi nimeshindwa kurejesha kwa sababu ni mlemavu. Ukumbuke lengo ambalo lilokupelekea kwenda kukopa ile hela. Kwa mfano binafsi nilienda, nilikuwa na malengo yangu ambao nimeainisha kwa ajili ya kuchukua ile hela. Na pia unapojumuika na wenzako katika hii mikopo, kuna fursa mbalimbali ambazo unazipata.
15: Undi ya mkopo huo imekabidhiwa kwenye vikundi hivyo na mbunge wa jimbo la Bariadi mjini, ambaye pia naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Mathew.
19: Leo hii tunakuomba ukabidhi kundi ya jumla ya shilingi bilioni 222 ikiwa ni mikopo kwa vikundi vilivyopata mkopo robo ya tatu na robo ya nne kwa mwaka wa fedha 2025-2026.
15: Ushauri juu ya elimu ya kifedha kwenye makundi yaliyopata mkopo unatolewa.
19: Lakini jingine ambalo ningependa kushauri ni swala la elimu ya kifedha na biashara. Tunapochagua tuzidi kuwapa elimu wananchi wetu. Si kila mmoja ambaye anakuja kuomba mkopo tayari amejipanga kielimu ya biashara. Kwa ni muhimu sana kuchagua maombi yao na kuangalia kama hii biashara anaenda kuifanya itaenda kuleta kile ambacho amekitarajia. Inawezekana kuna service, kuna madhara ambayo yeye hajaweza kuyajua, lakini wewe kwa sababu kwa kutoa mkopo mara nyingi na kwa kuinteract na watu wengi ukajifunza kwamba huu mkopo kwa namna hii ya biashara kwa eneo lile kwa wakati huu hii biashara atakwama. Kwa hiyo vizuri tuendelee kutoa elimu ili iweze kuwasaidia wananchi wetu.
15: Kutoka mkoani Simiyu, huku na kule Dar es Salaam Tanzania, mimi ni Anita Balingilaki.
2: Asante sana Anita Balingilaki kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Simiyu. Taarifa hiyo kwake Anita Balingilaki kutokea mkoani Simiyu inatukamilishia habari za kitaifa hii leo, na baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa. Tafadhali usiondoke, endelea kusalia papo kitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.
20: Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Eti una kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifu

zidi kukua laini tu. Wanaume oe, jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika upo kwenye mkaa, huko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.

kijana, wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri.

lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia.

0: Aha, yo msikilizaji ni tu vitu kidogo kutoka maktaba, tukijikumbusha katika mkutano wa Njombe Net Event, mkutano ambao ulifanyika pale mkoani Njombe na kuacha historia kwelikweli. Na sasa msikilizaji, nazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Huko na Kule. Na sasa karibu tuzitazame habari za kanisa, tukianzia hapa Dar es Salaam, ambapo wazazi na walezi wametakiwa kushiriki kikamilifu katika sikukuu za vibanda pamoja na watoto wao, ili waweze kujifunza misingi bora ya malezi. Mwenzetu Samuel Paul kutoka Dar es Salaam ametuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi.
1: Hayo yamejiri katika shule ya msingi na awali Malen katika kuhitimisha sikukuu za vibanda shuleni hapo, ambapo kumekuwa na msisitizo wa mafundisho ya kurudi kwa Kristo kwa mara ya pili.
2: Jifunza namna ambavyo Kristo alisema mwenyewe kwenye Mathayo 24 fungulio la kwanza paka 24, habari ya matukio ya siku za mwisho, dalili za nyakati, ya kwamba hatujui siku wala saa, lakini tunapaswa kujiandaa. Wote tumemgundua Kristo akijifunua mwenyewe ya kwamba tujiepushe na manabii wa uongo kwa kubaki kwenye kile alichokielekeza. Tie moyo wanaosikiliza ya kwamba sote tunaalikwa kujiandaa. Kristo anakuja upesi, ila hatujui siku wala saa, tunapaswa kukesha. Mungu awabariki sana.
1: Fenas Festo ni afisa elimu kata ya Msongola, amehudhuria katika kambi hilo na kuhimiza shule hiyo ya Malen kuendelea kujitoa katika malezi ya watoto.
3: Kwa kuwa swala malezi na makuzi natakuwa tulie mkazo sana, ninaendelea kusisitiza kwamba waendelee na moyo huo, isiwe katika wiki hii ya makambi tu, bali iwe ni jambo endelevu, ili watoto hawa wakue katika misingi ambayo inampendeza Mungu na Ramu pia, lakini hasa kuandaa kuwa wananchi raia wema na viongozi bora katika taifa hili la Tanzania.
1: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkurugenzi wa shule hiyo Glory Mbusela hapa anatoa wito kwa jamii kutumia mali zao katika kuifanya kazi ya Mungu.
4: Nina washauri wenzangu wenye taasisi ambayo ya taasisi za shule, ebu wamweke Mungu mbele ili waweze kuwalea watoto vyema. Huwa nawaza na kushangaa inakuwaje mtu anaweza kuwa na taasisi ya awali na msingi pasipo Mungu. Ni ngumu sana. Hivyo ninawatia moyo wamtangulize Mungu na umweke Mungu mbele katika malezi ya watoto.
1: Nao baadhi ya wazazi na walezi akiwemo Eliwanda Rahichi pamoja na Angela Raymond wamesema wamevutiwa sana na mafundisho ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kwani ni mara yao ya kwanza kuhudhuria.
5: Kama mzazi wa Male, nimejifunza vitu vingi, hasa kulea watoto, pili kuweka katika mazingira bora, tatu nimejifunza kuhusu ndoa, ambayo watu wengi tulikuwa tunapitia changamoto katika ndoa, mambo mengine tulikuwa hatuyafahamu. Nawaita kama wazazi wenzangu katika mwaka 2027, makambi haya hayachagui dini wala kabila. Tunaomba kwamba wazazi wengine wanapohitaji kuja katika makambi, wanapokuwa na nafasi, waje wajifunze kwa ajili ya familia.
6: Kwa kweli inatukumbusha tunahitaji kuishi kwenye misingi ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, sio kwetu tu sisi wazazi. Yaani kilichonifurahisha zaidi, tumejikuta hadi watoto nao wanajengwa kwenye misingi hiyo, kitu ambacho sijawahi kutana nacho, ndio first time nakutana nacho Malen.
1: Nikiripoti katika sherehe za kuhitimisha sikukuu za vibanda katika shule ya msingi na awali Malen jijini Dar es Salaam, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa undani wa taarifa hiyo. Na msikilizaji, taarifa hiyo kwake Sam Paul inatukamilishia habari za kanisa hii leo, na punde mara baada ya mapumziko mafupi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki papo kitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Mimi ni Balozi Hamis Mohamedi, endelea kusalia papo.
7: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo, kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154 5288 3000. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza upendo kila kona.
0: Barabara kabisa, msikilizaji, na ni kweli mimi na sauti ya matumaini sambaza upendo kila kona. Lakini kukumbusha tu kwamba tumaini linaanzia hapa katika kusambaza upendo. Unaposambaza upendo, basi tumaini linaanzia hapo. Na sasa tutazame yale ambayo yamejili katika habari za kimataifa. Shukrani sana wewe ambao umeendelea kusalia pamoja nasi katika huko na kule siku ya leo. Na sasa tunaungana naye Amani Msoma katika habari za kimataifa.
8: Asante sana. Katika habari za kimataifa hii leo tunazianzia huko nchini Kongo. Mkuu wa shirikisho la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno. Akiwa nchini DRC, Ghebreyesus amesema atakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, alitaka jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani, uongozi na ushirikiano katika jamii husika. Gabriel anazuru Kongo kwa mara ya pili tangu janga hilo la kiafya lililoathiri zaidi jimbo la Ituri ilipotangazwa mwezi Machi. Kulingana na Wizara ya Afya, hadi siku ya Jumatatu kulikuwa na visa 3874 vilivyorekodiwa na vifo 1751. Na sasa tugeukie Korea Kaskazini. Korea Kaskazini imerusha kombora la masafa mafupi la ballistic kuelekea bahari ya Japani siku ya Alhamisi, ikiwa ni sehemu ya mfululizo wa majaribio ya silaha ambazo Korea Kaskazini imeyafanya mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Korea Kusini, kombora hilo lilirushwa kutokea eneo la Wonsan lililopo pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini majira ya saa 11 jioni kwa saa za huko. Taarifa hiyo iliongeza kuwa jeshi la Korea Kusini limeimarisha hatua za ufuatiliaji na inaendelea kushirikiana kwa karibu na Marekani pamoja na Japan. Wizara ya Ulinzi ya Japani nayo imethibitisha hatua hiyo, ingawa hakukuwa na athari yoyote ndani au karibu na eneo la Japan. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Japan. Jiji la Hiroshima nchini Japani siku ya Alhamisi limeadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipolishambulia kwa bomu la atomic. Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kuisaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo. Alisema kuwa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya mabomu ya atomiki huko Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka walioyapitia watu wengi sana, kamwe hayapaswi kujirudia. Na kama nchi pekee iliyowahi kukumbwa na mashambulizi ya mabomu ya atomic vitani, wanabeba jukumu la kuendeleza juhudi zao za kufikia ulimwengu usio na silaha za nyuklia. Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6, 1945 liliharibu kabisa mji huo na kuwaua watu 1014 na bomu la pili lililoangushwa mji wa Nagasaki siku tatu baadaye liliwaua watu 1070. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa hii leo. Na msikilizaji, habari za kimataifa zinatufikisha mwisho mwa huku na kule siku ya leo, na miongoni kati ya mengi ambayo tumeyatazama kwa kina hii leo. Serikali ya Tanzania na Uganda zimesaini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya nishati katika mataifa haya mawili. Makamu wa Rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki amezitaka serikali za Afrika kuweka kipaumbele katika kuwekeza kwenye utulivu wa kisiasa barani Afrika. Na wazazi na walezi wametakiwa kushiriki sikukuu za vibanda pamoja na watoto wao ili kujifunza mambo na masuala mbalimbali. Kwa niaba ya wote waliofanikisha huku na kule hii leo, mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia ukurasa wangu wa Instagram, ukiandika Balozi Hamis Mohamed basi utanipata hapo. Na kufikia hapo, mimi sina la ziada katika kipindi hiki cha huku na kule. Endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote.

0: possibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa

ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia.

Tayari imekwisha kutimia saa 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati. Umesikiliza wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Cake Music, kutoka pale kanisa la Mbeya Kati. Wimbo unasema Sarugano. Bila shaka wimbo huu umekubariki msikilizaji, na kwa sasa basi moja kwa moja tunajiunga na wenzetu waliopo pale mkoani Morogoro katika wakati mzuri wa kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii. Ukipata nafasi ya kusikiza mambo mbalimbali, afya, kilimo, neno la leo, idhaa ya Kiswahili, salamu za mlo mwema na mambo kadha wa kadha. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, endelea kusalia papo ukitegea sikio AWR Tanzania, sauti matumaini kwa watu wote. Na kwa sasa basi nami nakabidhi kijiti hiki kwake Kibaga Mwaipaja pamoja naye Abi Machilo kwa mwendelezo wa matangazo haya.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Nami nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo ni siku ambayo tunakutana katika kipindi kizuri tukizungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na elimu. Na hivyo leo tena nimekuja kwako tukizungumzia swala la elimu. Na hapa tuko naye Sophia Lebabu ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu. Alizungumza nasi kuhusiana na namna ya kukuza ubongo. Na sasa leo tunaendelea. Sophia, habari ya kwako? Ni nzuri sana. Natamani angalau basi msikilizaji akusikie kidogo kimsalimia. Haya basi, leo tutakuwa naye Sophia. Tunaendelea na mada ambayo tulianza nayo. Tunazungumzia jinsi ya kukuza ubongo, sivyo Sophia? Maswali mengi kwenye namna kukuza. Ulitupa kidogo kwamba unatakiwa uende mahali fulani palipo tulia, alafu unatengeneza wazo na ukagusia kwamba watu wanaofanya vizuri zaidi duniani ni wale ambao wanapata nafasi ya kukaa wenyewe wakatafakari, wakatengeneza kitu. Hiyo yote kukuza ubongo. Tukasema sasa tukienda polini kwa mfano, alafu kaja na imagination zako ambazo unaona sahihi. Kwa mfano ndege tunajua anaruka, lakini anarukaje? Haya, nini kinafanya aruke? Ukatengeneza kitu kingine tofauti. Ulituambia vitu vingi hapo, tukawa na mjadala fulani hivi. Haswa ehe, wazo lako hilo ukakae mahali ulifikiri. Yes. Mhm. Ni kweli. Hatujavizoea, lakini wazo lilikuwa ni kwamba unatakiwa uondoke utembee bila chochote mkononi mwako wala akilini mwako. Uende tu utengeneze, maana utengeneze ubongo wako uwe na tabia ya kubuni wenyewe, tabia ya ubunifu. Kwa hiyo unapoondoka bila chochote, unaenda tu na mawazo yako mahali ambapo hamna mwingiliano wa watu, unatengeneza ubongo uwe na tabia ya kubuni vitu ambavyo havipo. Ubunifu. Kwa hiyo ndicho tulichojadili kwa
1: kipindi kilichopita. Na nimwambie tu msikilizaji, tunataka tuanze mjadala rasmi, lakini kukumbusha tu kwamba tutakapofika wakati ambao tutatamani kushiriki pamoja nawe katika kila ambacho tutajifunza hii leo katika Sema na Jamii, basi nambari ambayo utaitumia ni 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Kumbuka tu mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko hapa na Sophia Lebabu ambaye tutakuwa pamoja nawe katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Basi kwa kuanza tu nikupatie nafasi Sophia, tuendelee kuzungumza namna ya kukuza ubongo. Bongo zetu bwana kuna wakati zimelala kweli. Lakini njia moja ya kukuza ndio hiyo. Nenda mahali usiwe na kitu. Alafu waza, fikiria, naweza nikafanya nini? Hiyo ni moja ya njia ambayo tunaweza tukakuza ubongo. Sasa tuendelee, njia nyingine ni ipi?
2: So kitu cha siku moja ufanye uondoke uende utembee mahali kwa siku moja alafu useme basi mimi tayari nishatengeneza ubongo wangu. Hii ni tabia ambayo unatakiwa uwe nayo kila siku. Ya kama sio kila siku, kila wiki. Kama sio kila wiki, kila mwezi. Yaani kwa hiyo inatakuwa iwe ni kitu ambacho ni cha mara kwa mara. Okay. So unafanya mara moja unasema mimi nishambona mimi nimefanya lakini sijaona matokeo. Inatakuwa iwe tabia. Tunaposema tabia ni kitu ambacho mtu unacho kila siku. Kwa hiyo tuliona hiyo kwamba uwe na tabia tu kwamba unaondoka unaenda kwenye mazingira fulani ambayo hayana muingiliano, ukae ubongo wako ufikiri. Sasa tabia ya pili tunayoiangalia asubuhi ya leo, tabia ya pili. Tabia hii ni ya kupambana bila msaada.
1: Unapambana?
2: Ehe, yani maana yake ni kwamba pambana bila msaada. Hii inamaanisha nini? Watu wenye akili duniani huwa wanachelewesha majibu ya maswali fulani au mambo fulani yanayowatatiza, wanachelewesha majibu. Kwa nini anapambana kwanza? Chelewesha majibu kabla. Pambana kwanza na jambo lolote.
1: Najaribu kutafakari hiyo. Pambana kabla ya kupata
2: majibu.
1: Kwa mfano,
2: kabla msaada. Yaani tunamaanisha pambana kwanza kabla ya kuomba msaada.
1: Kimaanisha kwamba kuna watu ambao akipata kachangamoto kadogo, anakafanyia kazi, anataka kujua. Hapa nifanyaje? Wakati angepata nafasi ya kutafakari, ilikuwa rahisi kuja na
2: tukisema
1: suluhisho. Exactly hapo. Kwa hiyo kumbe watu tuna tabia za kutokutafuta kupambana kwanza, tuna haraka kutafuta misaada. Nataka kusema hivyo.
2: Ndio. Hiyo hasa, yani maana yake ni kwamba katika maisha yetu tujifunze kupambana na jambo kwanza kabla hujaomba mtu akusaidie. Yani mfano labda una jambo kwenye kompyuta, unafanya kwenye kompyuta yako, alafu umeona umekwama. Kabla hujaomba msaada, hakikisha unapambana, unatoa jibu lako ambalo unaona kwamba hili ndio jibu sahihi kabisa kuliko majibu yote. Toa la kwako kwanza. Ili hata kama labda utakuja kumuuliza mtu, anaweza akakupa jibu lingine, sawa, hata kama umekosea, sawa, lakini hakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza ushatoa jibu lako ambalo unaliona kwamba ndio jibu sahihi. Watu waliofanikiwa wenye akili nyingi sana duniani huwa wanachelewesha majibu kama nilivyosema. Na mara nyingi sana kwenye maisha ni kwamba ubongo unakuwa pale unapojaribu, unashindwa, unatengeneza, alafu unajaribu tena. Kwa hiyo usiogope unapojaribu kashindwa, kwa sababu unapojaribu ukashindwa, maana yake umepambana na hilo jambo ukalishindwa. Lakini usiishie kushindwa, hebu pambana tena, hebu rekebisha kile ambacho ulikuwa unakiona kwamba hiki nimeshindwa, alafu ujaribu tena. Usikubali kwenda tu moja kwa moja kwenye jibu kwamba hebu nisaidie mimi nimeshindwa. Yaani hakikisha kwamba ubongo wako unaofanyisha kazi. Pambana kwanza na hicho unachokifanya, kwa sababu unapopambana unausaidia ubongo wako kufanya kazi, maana yake unaushughulisha ubongo. Unajua leo hii tumekuwa na watoto ambao, au hata watu wazima, tumekuwa na watu ambao yani tunashindwa na vitu vidogo sana. Vidogo sana kwa sababu tumezoea kutafuta misaada kwa watu. Yani unataka usaidiwe.
1: Akili nayo inalala.
2: Akili haifanyi kazi, inalala. Kwa nini uulize kitu ambacho, kwa mfano kitu ambacho unajua kabisa ukienda mahali unaweza kutafuta msaada wake, labda ukichukua kitabu kasoma unapata msaada. Kwa nini muulize mtu, hebu fulani, hebu naomba nje unisaidie? Kwa nini uulize? Kwa nini tunakimbilia kuuliza kitu bila sisi wenyewe kuvifanyia kazi? Maanake unapofanya hivyo unaulaza ubongo wako. Ubongo unakaa tunasema mimi ili nifanye kazi, mimi nasubiri fulani aniambie. Lakini kwa unaushughulisha kwamba wenyewe upambane kutatua ama kufanya hicho unachotaka kufanya, utatue tatizo hilo, hauwezi ubongo kufanya hivyo
1: kwa sababu hausumbui.
2: Kwa sababu hausumbui, wewe unaujengea tabia ya kuuliza kila kitu, lazima uulize.
1: Unadhani kwa nini mtu hataki kupata nafasi ya kusumbua huo ubongo? Kwa sababu unahisi kutakuwa kuna sababu
2: ya kufanyaje?
1: Yaani mtu amepata changamoto, badala pambane nayo anatafuta msaada. Nahisi kuna sababu ambayo inampelekea kuwa hivyo. Yawezekana
2: ni tabia ambayo amejijengea. Ni tabia tu amejijengea, kwamba
1: ni yeye au mtu mwingine.
2: Anawezekana pia amejengewa. Na hapo ndipo ninapokuja, kwa sababu hili tunatakiwa tujue kabisa kwa hata kwa watoto wetu.
1: Ndio.
2: Kwa watoto hao wadogo, kwamba kwa mfano mtoto unamuona kabisa ana alaba amekuja na kazi ya nyumbani. Alafu anakuja kwamba mimi kazi ni ngumu, mama siwezi au baba siwezi au nani siwezi, hebu nisaidie, mimi siwezi. Unamsaidia? Hapana. Mjenge tangu akiwa mdogo aweze kupambana mwenyewe na mazingira yake hayo. Yani muache afanye, mwambie fanya. Kwani si ulifundishwa? Ndio. Ukuelewa? Hebu fanya hicho ulichoelewa, ufanye mwenyewe. Hebu mzoezeshe afanye yeye kwanza. Afanye mwanzo mwisho hiyo kazi, amalize, alafu nenda kaangalie jibu lake. Kwa sababu katika kufanya, sio kweli kwamba atakosea vyote.
1: Yes.
2: Inawezekana kuna kimoja akakipatia. Lakini sasa kwa sababu sisi tumezoea hiyo tabia, unaenda unamfanyia, unamwambia fanya hivi. Na mara nyingi sana, kwa mfano, kama hata unamsaidia mtoto, usimfanyie kama ni hesabu.
1: Ndio.
2: Usimfanyie, muoneshe njia kwamba hii unatakuwa ufanye hivi na hivi, na sio kumfanyia. Kwa sababu unapomfanyia unaulaza ubongo wa mtoto, na ndivyo anavyokuwa. Ndio maana sisi leo labda tuko hivyo kwa sababu tulizoezeshwa tangu tukiwa watoto kwamba kitu unauliza, sio unapambana nacho mwenyewe. Ni kwamba unaenda kumuuliza baba au mama au nani, shangazi akusaidie. Kuna kwenye mitandao ya kijamii niliwahi kuona baba mmoja alikuwa na mtoto wake mdogo tu wa mwaka mmoja. Alikuwa anatembea naye. Sasa wakati anatembea, wakafika kwenye, nadhani sija aliandaa hicho kitu au kilikuwepo, wakafika kwenye sehemu kuna mti kama umeweka kama kizuizi. Kwa hiyo baba yeye kwa sababu ni mkubwa, akaruka tu akavuka akaondoka. Sasa mtoto akaona pale hawezi kwa sababu mguu wake ni mdogo. Kwa hiyo hawezi kunyonyoa mguu, akaruka pale. Kwa akawa anaomba msaada kwa baba amsaidie amvushe pale. Lakini baba alichokifanya, alimpuuzia.
1: Ataka atafute yeye.
2: Yeye alimpuuza, yani yeye anaendelea anageuka kama anamwangalia, anamuomba na msaidie, lakini anaendelea kutembea, anaenda mbele. Na ameenda mbali kweli. Yuko mbali mtoto huko anahangaika mwenyewe, anahangaika huku, afanyeje apite sijui, akiruka hawezi, ni mdogo. Mwishoni kabisa yule mtoto akaona kapata suluhisho. Akaingia chini, akalala chini kabisa yani. Akalala akapita na akalala na tumbo, kwa hiyo akapita chini ya huo mti, akapita kaondoka. Yani huwezi amini kile ni kitu kidogo, lakini kwa mtoto inamjenga vibaya mno.
1: Katafuta solution.
2: Yani katafuta suluhisho yeye mwenyewe kwamba hivi tatizo hili suluhisho lake ni hili hapa. Lakini angembeba wala mtoto angeendelea kujua kwamba kama akikutana na shida muite baba msaidie.
1: Yes.
2: Kwa tumewakunza hivyo watoto na tunawaharibu. Tuwajengee tabia ya wao wenyewe kutafuta suluhisho la matatizo yao ama changamoto fulani wanazokutana nazo kabla wewe hujamsaidia.
3: Bwana ulichokisema Sofia, kuna siku nilipata hiyo experience na mimi. Nikiwa mtu mzima hivi hivi. Nimefanya kitu
1: kimegoma kabisa. Kimegoma kabisa na nimetumia muda mrefu kukifanyia kazi. Sasa akasema jamani, nitaendelea kubaki hapa mpaka saa ngapi? Unajua mimi nilichokifanya? Nikasema nitafute msaada. Hapana. Nikatulia. Nikaacha kabisa kufanya hiyo kazi. Nimeacha kabisa. Nikaendelea na vitu vingine, baada dakika kama 15 nikarejea tena. Baada ya kurejea tena nikafuatilia taratibu nikagundua kosa lilipokuwa. Kwa nikarekebisha, nikaondoka. Lakini kama nisingekuwa makini, unajua bwana hesabu nazo zina wenyewe.
2: Lakini
1: ilibidi nibaki kwa sababu nasema mwisho wa siku mimi ndio nilikuwa nafanyia kazi hiki. Nitamuulizaje mtu ambaye hakufanya hii kazi? Nilipotulia nikafuatilia hatua kwa hatua tena. Nikaja kugundua kwamba kosa lilikuwa sehemu afu dogo sana.
2: Naona.
1: Ambalo hata mtu kimwita sasa nisaidie, anakuwa nawe mtu wa ajabu kweli kwa sababu kutaka kuchangamsha nini akili yako. Kumbe kuna wakati sasa nilichokuja kutoka na jibu langu. Kuna wakati kama kinakusumbua kitu, pata nafasi ya kupumua, jitafakari upya, alafu rejea tena kwenye ile kitu ambayo inakusumbua. Solution unaweza kupata. Lakini ukisema ukomae wakati umeshachoka, akili inakuwa haifanyi kazi. Kwa kumbe kuna namna pia ambavyo mtu unapotafuta jibu lako au suluhisho lako, kama unaona inagoma kabisa, jipe nafasi ya kupumzika kidogo, alafu akili refresh. Badilisha
2: mtazamo. Umeenda tu mbele, umenitangulia, maana hiyo nao ni tabia nyingine hiyo.
1: Nimetumia huo mfano kwa sababu mimi ndio kichonipata, afu nikatumia hiyo principle, afu nikapita.
2: Kabisa.
1: Ndio tuendelee.
2: Kwa hiyo unachosema ni sahihi, tutakuta huko mbele baadaye, ni sababu pia nyingine ya kukuza ubongo. Kwa hiyo hapa tunapozungumza sasa hapa tunamaanisha hiyo kwamba usikimbilie kupata suluhisho. Na kimsingi ubongo unafanya kazi, pale unapopambana. Na yani sio vinginevyo. Yani pale tu unapofanya upambane, ufanye kazi upambane kwa namna yote ile, ndivyo unavyoukuza. Na kimsingi mara nyingi tunawaona watoto ambao wanajifunza taratibu madarasani kule, kwa mfano sisi walimu, unapomuona mtoto anapambana sana kufanya kitu kwa ugumu, tunawaona kama vile kwa ugumu tunaona kama vile hawana akili. Lakini kumbe ndivyo hivyo wanavyokuza akili zao. Yaani vile wanapopambana na ile jambo mara ya kwanza unaona ameshindwa. Na bahati mbaya sana tulionao walimu kwamba sisi tunasoma saikolojia, wakati mwingine inabidi tusome tuelewe mtoto huyu ana changamoto gani. Kwa sio kila mtoto ambaye ana uwezo mdogo ni kwamba ni hana akili. Wengine kuna changamoto walizipitia. Kwa hiyo unapomwona anapambana unaona kama vile hana akili, sio kweli. Ni kupambana ni sehemu ya kutengeneza akili.
1: Okay.
2: Kwa hiyo sio kwamba hana akili huyu ambaye anapambana sana kwa mambo yake.
1: Akili
2: anayo.
1: Anaitengeneza
2: vizuri zaidi hiyo akili. Kwa hiyo tujifunze kupambana na vitu kabla ya kuuliza au kabla ya kutafuta msaada. Na tuwajenge sana watoto wetu wawe na hiyo tabia hiyo ya kupambana.
1: Umegusa kitu cha muhimu hapo, kwamba walimu nyie mna tabia ya kuona wakati mwingine mtoto ambaye yuko nyuma ni kana kwamba hana akili.
2: Ni kweli
1: kabisa. Sasa tunatamani mtusaidie sisi ambao ni wazazi ambao hatujui pengine. Huyu mwalimu ambaye anamchukulia huyu mtoto ambaye yuko nyuma kwamba hana akili, anapaswa kufanyaje sasa ili amsaidie? Kwa sababu najua kama sipokuwa na tahadhari, huyu mtoto ndio atafanya vibaya zaidi kuliko alivyokuwa.
2: Ni kweli.
1: Sasa wafanye nini ili hawa watoto ambao wanajivuta taratibu wanakuza ubongo wao, wakati mwalimu anamwona kwamba yuko tofauti, atumie njia gani ili huyu mtoto awe sawa, aweze kuendelea? Kwa sababu akikatishwa tamaa ni rahisi kurudi nyuma kabisa.
2: Swali zuri sana.
1: Sasa hapa tufanyaje?
2: Ni swali zuri sana. Ni swali zuri sana kwamba huyu mwalimu afanyeje ili amsaidie mtoto ambaye anapambana ili aweze kukuza ubongo.
1: Ndiyo.
2: Ni kumfahamu huyu mtoto. Kwanza inatakiwa mwalimu yeyote darasani unatakiwa uwafahamu wanafunzi wako wote. Wote unawafahamu kabisa uwezo wao na changamoto zao. Sawa? Kwa mtoto ukishamfahamu alivyo, kuna watoto ambao wanapambana kwa sababu ya uwezo kweli ni mdogo, lakini kuna watoto ambao wanapambana wana uwezo wao sio kama ni mdogo, lakini kuna mazingira wanayapitia mahali ambayo ndio yanayosababisha wao kuwa hivyo. Kwa hiyo mwalimu nataka ujue. Kwanza hivyo kabisa lazima ujue kwamba huyu mtoto hivi uwezo wake huu ni kweli? Ni kweli ni uwezo wake au kuna changamoto? Kwa sababu ukigundua hiyo changamoto alionayo ukaitatua, unashangaa kwa muda mfupi sana yule mtoto amekuwa ni ana akili sana kuliko maelezo, lakini usikipuuzia yule mtoto unampoteza maelezo, lakini usikipuuzia yule mtoto unampoteza. Kwa hiyo kingine ni kwamba amkubali, hakuna mtu

0: Well, ni alipitia mazingira fulani, nikawa nikimpa kazi ya kufanya, mm-hmm. akifanya na msaisha hata kama amekosea,
1: mm-hmm.
0: ila namwekea tiki.
1: Aya.
0: Ile tiki moja kwake, yani ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kilimfanya uweze amini mtoto aliyekuwa anapata mbili darasani, mbili tatu, mbili nne, alikuja kuwa wa kwanza darasani baada ya hapo. Yani aliona kwamba hivi kumbe naweza.
1: Mhm. Ikamtia moyo.
0: Hivi kumbe naweza. Ikamtia moyo. Baada ya muda, nikaja kugundua kwamba inamsaidia na mwekea tiki, lakini baadaye nakuja kumueleza sasa kwamba hii umepata. Lakini ebu fanya hivi zaidi, utafanya vizuri zaidi kama utafanya hivi na hivi na hivi. Kwa usimwache tu kwamba amekosea. Namuondoa
1: kwenye kosa.
0: Namuondoa kwenye kosa kwamba hii umepata, maana unakuta njia ameelekea lakini amekosea. Na hii ulianza vizuri lakini ulipofika hapa ulikosea kile. Kwa hiyo umekupa tiki kwa sababu ya hii. Lakini sasa rekebisha hapa na hapa, okay, ili upate vizuri, okay, zaidi. Kwa anasema hivi na mimi naweza. Kumbe na mimi naweza kupata tiki. Kwa hiyo walimu, ili mtoto uweze kumpata vizuri, hakikisha unafahamu changamoto zake,
1: mm-hmm.
0: na hata kama amekosea usiweke tu alama ya kukosa kosa. Unajua inakatisha tamaa. Yaani wewe kila unachokifanya wewe ni kosa tu. Kila unachokifanya ni kosa tu. Unamkatisha tamaa, hata kile kidogo alichokuwa nacho kinaondoka.
1: Narejea tena. Hapo tumegusa tu kwa upande wa mwanafunzi, lakini hatujasema kwamba tunazungumzia wanafunzi. Kukuza ubongo kwa mtu yoyote. Sasa chukulia sasa, ndio huyu mtu mzima labda, mama huyu kaolewa yuko na mume wake, lakini anaonekana akili mbovu kabisa. Na yeye tunamsaidiaje? Kwa sababu naye ni mtu mzima, lakini akili yake ndio hivyo ndogo.
0: Unajua wapo,
1: wapo wengi.
0: Au niseme tupo,
1: Tupo ndio. Kwa sababu naye tunamsaidiaje? Kumbuka huyu ni mtu mzima. Kwa hiyo ukimtreat vibaya pia, ana reaction tofauti kabisa na mtoto. Tufanyaje? Maana tumegusa kwa wanafunzi wakiwa darasani, lakini hii tumebezi kwa wote, tunakuzaje ubongo wote? Tugusie hapo kwenye ndoa hapo kidogo.
0: Hapa sasa, tabia tunayojifunza hapa ni tabia ya kupambana. Sawa, okay. Na kwa umesema ni kwa ndoa. Kwamba kanuni ni ile ile kwamba mtu yote unayemwona kwamba anapambana na kitu hata kama hawezi, jaribu kumkubali kwa kile kidogo anachopambana nacho. Kwa kama ni mume, unamwona huyu mtu anabidii anapambana, na lakini uwezo wake ni mdogo, basi mpongeze kwa hicho kidogo anachokifanya. Mpongeze, mwambie sasa mke wangu hapa umefanya vizuri sana. Kama wewe unaelewa zaidi yake, mpongeze kwa kile kidogo alichofanya, mwelekeze kwamba hiki kitu ufanye hivi vizuri, au kama ni malezi labda unaona kuna mahali anakosea, maana tunatofautiana, pia wewe mwelekeze kwa kumpongeza, lakini usikatae kila kitu anachokifanya kwamba unakikataa. Yani hii hapana, hapa uwezi, wewe ni bumbumbu, wewe ni hicho, wewe vitu wa maneno hayo, maneno yanakatisha sana tamaa. Hapo mtu anaweza akajiona, ndio maana mtu mnanenda anajiua, mwingine anaenda anaondoka na kwa sababu ya maneno mabaya ambayo mtu badala ya kumpongeza kwa kile anacho unachokiona kabisa anapambana nacho, wewe unaona kama hamna kitu anachokifanya, ni mbaya sana. Kwa hiyo hata kama ni nyumbani, ni baba na mama, ni mama na watoto nyumbani, sio shuleni, chochote kile ambacho unaona kabisa mtu ana nia ya kupambana kwa ajili ya kufanya jambo fulani, hebu msaidie katika hilo, mpongeze ili afanye vizuri zaidi, lakini usimkatishe tamaa kwamba hawezi. Hakuna binadamu ambaye hawezi, kusema ule ukweli. Hakuna binadamu yeyote anaweza akikubali kanuni ya kwamba kila unapokutana na jambo lolote, hebu pambana wewe mwenyewe kwanza kabla hujaomba msaada
1: na upate jibu.
0: Pata jibu lako kwanza.
1: Iwe sahihi isiwe sahihi.
0: Iliwe sahihi au ni ya uongo, lakini hakikisha jibu lako wewe mwenyewe umepambana nalo na unalo. Alafu namwambia mimi nimepata jibu hili. Hebu wewe unaniambia kwani hii ikoje? Jibu ndo hili nimelipata. Kwa hiyo kama mtu anaelewa atakwambia sawa, umepambana na ni vizuri, lakini jibu lake liko hivi na hivi. Hutakaa usahau hilo jambo tena.
1: Okay.
0: Hutaka na tayari wewe ubongo wako umeshaukuza kwa kushughulisha. Umeushughulisha ubongo kufanya kazi. Kuliko umekaa unasubiri uambiwe kila kitu. Ni hatari sana.
1: Kwani ndo unakuwa umenyongonyea kabisa hapo. Okay. Haya, msikilizaji, ninajua tutakupatia nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi. Naona tayari simu zimeanza kufika. Lakini basi natamani tuendelee tuguse pointi nyingine. Maana tumegusa moja tu. Angalau tuende kwenye hiyo ya pili, afu tutatoa mwanya kwa yule ambaye anatamani kuendelea kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii.
0: Nashukuru sana. Kwa hiyo tumeona tabia ya pili ni hiyo ya kupambana kabla hujaomba msaada. Hakikisha kwamba kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako unapambana nalo kwanza kabla hujaomba mtu akusaidie. Lakini jambo lingine ni kwamba tutumie maandishi kuandika fikra zetu na sio kurekodi vile ambavyo tayari vimeshaandikwa. Maana yake ni kwamba tunasema andika fikra na sio kwamba andika kile ambacho tayari mtu alishakiandika. Yaani hii inamaanisha nini? Kwamba ni zoezi la kuandika, yani tunamaanisha kwamba

0: zoezi la kufanya maandishi kama sehemu ya kuthibitisha fikra zako.
1: Kwamba mimi ninachokifikiria natakiwa nikiandike.
0: Yes. Ndiyo kabisa. Yani tengeneza mazingira kwamba wewe mara nyingi unapoandika, andika kile unachofikiri wewe na sio kile ambacho mtu mwingine tayari ameshakiandika. Hii inatumiwa sana na waandishi, wale watu wabobezi waandishi wa vitabu. Yani unapoandika mara nyingi natakuwa uwe na diary yako ambayo yani kile kitabu chako ambacho unaandika vitu vinakukanganya, hiki ukielewi hiki una afu baadaye unakuja unakaa sasa kile ambacho vinakukanganya unaanza kutumia maandishi sasa kama sehemu ya kuthibitisha yale ambayo wewe unayafikiria. Tuchukulie mfano, ngoja labda nitoe mfano kwa shule, kwa walimu, yani kwa shuleni, maana ndio ambako ndio nimebobea huko zaidi.
1: Okay,
0: mfano mzuri ni kwamba huwa tunawafundisha watoto wasome vitabu. Sawa, kumbuka yale tayari ni maandishi ambayo watu wameandika
1: na mtu mwingine.
0: Lakini kwenye lugha huwa tunasoma ama tuna kipindi cha huwa tuna masomo yale ya kuhakiki vitabu. Na bahati mbaya sana sisi walimu tulio wengi tunawakarisha watoto tahakiki ambazo tayari watu wengine wamesha hakiki. Tunawalazimisha waandike wao wakariri vile ambavyo mtu mwingine ameshafanyaje? Ameshaandika. Sasa hapo ukuzi ubongo wa mtoto. Mpe kitabu kile asome. Akishamaliza kusoma, tayari ana maswali mengi kichwani. Mengi sana.
1: Idea zake yeye
0: sasa. Za kwake. Anawaza hiki, kwani hiki, mbona huyu amefanya hiki, mbona? Then alafu baada ya hapo mwambie kaa andika ulichosoma hapo. Wewe andika kama wewe unawaza nini? Mwambie chukua kalamu andike. Atakuandikia vitu hutakaa uamini. Hutakaa uamini kwa sababu sasa yeye anaandika kila ambacho yeye anafanyaje?
1: Anafikiria.
0: Anafikiri kwa ubongo wake unatengeneza mazingira wenyewe kutengeneza vitu kulingana na kila alichokisoma, lakini sio kumlisha mambo ambayo mtu mwingine ameweka fikra zake hapo, unamlazimisha na yeye hizo fikra za mtu azimeze. Mpe kitabu asome, alafu mwambie hebu niandikie. Ukitaka uweze, kwa mfano kwa walimu akitaka aweze vizuri, asome kwa sura. Sio kitabu chote kwa wakati mmoja. Mpe kwamba labda leo soma ukurasa fulani mpaka ukurasa fulani. Alafu kimaliza, hebu niandikie muktasari, umeelewa nini? Atakuandikia. Na ataeleza vile ambavyo yeye fikra zake yeye ameelewa nini. Kwa hiyo unavyofanya hivyo unamtengenezea huyo mtoto ubongo wake ufanye kazi. Maana hapa tunachoshughulisha nacho ambacho tunajishughulisha nacho ni ubongo kufanya kazi. Yaani ubongo wa mtoto au mtu mzima ushughulike kufanya kitu. Usiruhusu kumeza kitu ambacho mtu mwingine ameshakifanya. Usiruhusu mtu mwingine ameze. Wewe mwenyewe. Kwa mfano kama ni watoto wadogo hao ambao hawajui kusoma. Tengeneza tabia ya kumuuliza mtoto, hivi wewe leo unawaza nini? Yaani mfano umeenda shule, kule shuleni umeona nini? Mwambie nieleze, wale ambao hujui kuandika. Mwambie hebu nielezee. Nielezee leo mambo uliokutana nayo shuleni. Na wewe unafikiria nini kuhusiana? Atakueleza kama mtoto wako uko naye karibu, atakueleza mambo mengi sana. Mengi mno. Mengi mno. Yaani na wale ambao wanajua kuandika, mpe karatasi, mwambie hebu leo niambie siku yako ya leo imeendaje. Mwambie akuandikie kwenye karatasi.
1: Nikushukuru sana Sofia, natamani sasa tuwashirikishe wadau kuweza kujadili pamoja nasi kile ambacho tumekiweka mezani asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii. Na tayari kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
2: Habari za hapo studio, na Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Hapa ni nzuri, habari ya kwako?
2: Nzuri kabisa. Unaongea na Jafeti au alimaarufu Mbena, anapatikana Tinginya.
1: Ni wapi huko?
2: Tinginya ni huku mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru.
1: Wow, tumefurahi kusikia. Haya, karibu mada mezani, naamini umeisikia.
2: Nimeisikia. Mimi nilikuwa na swali kwa wataalamu hapo, masuala ya ndoa. Je, ukiwa na maana nimesikia wamegusia masuala ya ndoa hapo.
1: Aha, naomba nikusaidie kuelekeza. Leo tunaangalia jinsi ya kukuza ubongo. Tukua tunajaribu kugusia tu kwamba kama wanandoa mmoja anaonekana ni mjinga, asaidiweje? Kwao hatujagusia ndoa kama ni ndoa.
2: Ndio, sawa. Mimi swali langu lilikuwa ni hivi.
1: Sawa.
2: Ukiwa wewe una mimi hapa nimeoa na mke. Mke huyo tunakuwa labda tuna mpango fulani ya biashara. Biashara tunafanya, lakini mwenzangu ndani ya nyumba hiyo fedha siiona, lakini ninapokuja kupata jibu lake huyu mtu anajenga kwao. Hapo wanasheria hao wanaweza wakanisaidiaje? Sijui wanasheria, sijui ni wapi watanisaidiaje kama hilo swali hilo.
1: Sasa mimi ni kuombe tu wewe weka sawa hili jambo siku ya Jumatano kwenye kipindi cha ndoa. Nadhani hapo tutajibishana vizuri zaidi, ila leo tunagusa jinsi ya kukuza ubongo. Tunatamani unakuzaje akili yako. Kwa hiyo Jumatano litunze vizuri.
2: Asante sana, nawatakia kazi njema. Na nashukuru sana wanasheria hapo studio, kazi njema jamaa.
1: Haya, barikiwa.
2: Asante.
1: Haya msikizaji. Tunaendelea kwenye line, hello. Haya, bahati mbaya ametoweka lakini anaweza kurejea tena. Msikizaji, tukumbushane tu kwamba sasa hivi tunachotaka kutamani kutoka kwako, ujue tu tunajikita jinsi ya kukuza ubongo. Sasa usije kaenda mbali. Twende hapo ili mambo yakae vizuri. Kwenye line, hello. Halo?
2: Halo, habari za studio?
1: Nzuri sana, habari yako?
2: Nzuri, unaongea na baba Aneti wa hapa Mangaka mtaa wa sekondari.
1: Ndiyo. Baba Aneti, karibu katika mchango wa leo.
2: Mchango wangu ni kwamba hivi.
1: Mhm.
2: Wanasema kutiana moyo. Kutiana moyo na kukatishana tamaa. Kukatishana tamaa hakufai. Kwa sababu mimi nitolee mfano kwamba kuna wanafunzi wengi ambao wako madarasani, sawa? Lakini wanakuaga na mpango wa kuchagua masomo, sawa? Kwa ile analojisikia mwanafunzi aendelee nalo, sawa? Lakini utakuta badala ya kupambana yule ambaye roho yake moyo wake uko ridhaa kupambana na lile somo.
1: Ndiyo.
2: Kuna kukatishana tamaa. Nipo kwenye kukatishana tamaa. Mapambano ya maisha, hasa kama yale yanayoendana na taratibu za kutafuta, yani kujitafutia riziki. Haifai kukatishana tamaa. Tunahitaji kupambana kwa ajili ya kufanikisha. Niko pamoja nanyi. Lengo langu ni kutoa mchango kwamba tusikatishane tamaa.
1: Okay.
2: Kwa mapambano ya maisha. Baba Aneti naachia line Mangaka.
1: Barikiwa Baba Aneti. Umemuelewa vizuri?
0: Umemuelewa, anazungumzia kwamba
1: yes. Anaweza kaa hawezi kufanya anachokifanya, lakini baada ya kumkatisha tamaa
0: mtie moyo.
1: Na ndio hicho kinachokuwa nakifanya.
0: Amezungumzia pia kwamba mwanafunzi ambaye ameamua kuchagua kitu fulani hata kama hawezi, lakini usimkatishe tamaa. Unapomuona kama ana uwezo mdogo, badala ya kumkatisha tamaa mtie moyo katika hicho, anaweza kafanya mambo makubwa sana.
1: Hilo nalo ni jambo la muhimu.
0: La muhimu sana.
1: Ngoja tumsikie huyo kwenye line, hello.
2: Baga mwaipaja, habari za sui.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Habari yangu ni nzuri. Bila shaka unaongea na Helen Chenge Kumantua, kijiji cha Misechera wilayani Tunduru kusini mwa Tanzania.
1: Oh Helen, karibu sana.
2: Shukrani sana. Bila shaka mada nimeisikia, ila tu mimi kwa nilikuwa napongeza ama natoa pongezi zangu kwa mwalimu, kwa sababu najua wengi hata tuliokosa kuvipata kwenye shuleni, nadhani hapa ni darasa tosha.
1: Ndio.
2: Na mpongeza sana, azidi kutuelimisha.
0: Amina.
1: Bwana kubariki.
0: Amina.
1: Haya, asante. Haya, tunashukuru kwa pongezi. Unajua sio vibaya kutoa pongezi kwa sababu kweli unaweza kujipima mwenyewe kwamba je, mimi ni wale watu ambao wanataka msaada kwa kitu kidogo kidogo au mimi ni wale ambao wanapambana mpaka wafikie hitimisho ndipo watafute kuthibitisha kwamba nilikuwa sijiamini lakini hapa niko sahihi. Haya, hilo nalo tunakushukuru. Kwenye line hapa, hello.
2: Habari dada zangu hapo AWR mjengoni.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
2: Salama. Nite mzee kupenda ubugali kunda karabari, si mwingine ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo yule.
1: Sadiki, habari za Kibondo?
2: Aiseni nzuri sana, unajua siku nyingi kweli sisikii hata sauti zenu, ndio hivyo nikasema da, yani nishambulie line hii asubuhi. Basema kweli.
1: Hongera. Haya, karibu katika mchango wako kwa mada ya leo.
2: Asante sana, lakini vile dada zangu, aiseni mimi yani ndio kwanza kabisa ndio nimefungulia redio, mada kwa kweli iliyokuwepo hewani sijaisikiliza. Hivyo nikasema siwezi nikaacha hata kuwatakia asubuhi njema, na Mungu awatie nguvu hapo mjengoni.
1: Haya, asante Sadiki.
2: Pamoja sana mpaka kipindi cha mro mwema sibanduki.
1: Haya, barikiwa.
2: Haya, amina sana.
1: Haya, asante. Unajua bwana wadau wako hivyo. Kwenye line, hello.
2: Halo.
1: Habari yako?
2: Halo,
1: habari?
2: Salama. Askofu na mama duniani wanangu hapo studio ya Upako Redio kwenye jamii, hamjambo?
1: Atujambo, habari ya Kilimanjaro?
3: Kilimanjaro Mungu mnene huku tunakota madola tu wazungu wacha hizo milioni tatu wa watu wengine wachukue sasa sasa ni wakana wakuu wa maskofu na mama duniani kwa kwamba ni mwendelezo wa lile somo la kukuza asili na sasa hivi za kupambana na kama nilivyo na kipenzi changu Katherine hapa natakiwa ni itie moyo wanafunzi kule shuleni mwalimu amepita vizuri. Hebu kwanza usimkatishe mtoto ndoto zake, hebu angalia ni wapi anafeli hivi uendelee kumpa nia. Mimi nakumbuka kuna mama moja aliolewa harusi lakini akawa hapambani, akasema mimi nilicholeta huku ni kitu kimoja tu. Nafikiri umeshaa kwa sababu huyu mama huyu alikuwa anaota tu moto, unajua Kilimanjaro hata sasa hivi hata ya wanaota moto, lakini sasa hivi hamna tena kuni, tunaota na majembe na rato na kitu ndio alikuwa kwa maana mama alikuwa anataka tu. Sasa mimi niwaambie, imani ni baada ya mambo yanayowezekana na ambayo yanapatikana. Tusiombe msaada kwanza. Hata kununua gari. Hebu pambana, umepata milioni 15. Mwanangu hebu nijaze milioni 5. Kwa mimi kuru mno. Naitwa Tereni kama basi ya mama Pataru. Na wambi haitenye mawe na nye.
1: Aikambe. Asante sana, asante sana. Jamani. Haya, kwa hiyo naye mwanamke bwana ana nafasi ya kufanya. Fungua akili, changamka. Unajua afu mimi ninachokijua, tukigusa katika kipengele hicho, wewe mwanamke unatakiwa na akili nyingi sana. Kwa sababu wewe ni msaidizi. Hivi msaidizi anatakiwa ndo azubai?
0: Hapana.
1: Unatakiwa uwe very sharp kwa sababu unaokoa jahazi.
0: Na ndio ile tunasema, yani kwa mfano kama ni mwanamke yuko kwenye ndoa na unaona mambo nyumbani yalivyo hayaendi, apambana. Unajua changamoto tulionayo ni kwamba mtu anaona kama mimi siwezi. Hii kitu ni siwezi bwana, nitafanyaje? Yaani hebu hakikisha kwa nguvu zako zote kwanza kufanya kile kitu kwanza. Usikae tu, fanya, jaribu.
1: Alafu ninachojua tahadi za Mungu ni kwamba anataka ufanye kitu ndipo utapata msaada.
0: Kabisa,
1: lakini sio unataka msaada umekaa tu.
0: Kwa hiyo watu
1: hawaoni.
0: Tushasema hapa kwenye ile kanuni ya kusema kwamba jaribu, unajaribu unashindwa. Unarekebisha pale ulipokosea, unajaribu tena, unajaribu na kujaribu. Yaani maisha yanaenda hivyo.
1: Haya, wacha nitapokea simu mbili kama sio tatu, alafu tutaenda upande mwingine. Kwenye line, hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama sana dada ya mtangazaji. Habari ya huko?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
4: Bwana unaongea na baba Messi Mahushi. Huyu ni mzaliwa wa Igunga, Tabora.
1: Wow, baba Messi.
4: Hapa naishi Mbeya.
1: Okay. Okay.
4: Ninapata raza tofauti tofauti ninapoisikiliza hii radio. Nimesikia raza ya Kigoma kule, nimesikia raza ya msikilizaji wenu Arusha. Kilimanjaro, yes. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, radio hii inajadili mambo ya kijamii yenye kujenga, kuleta tija katika jamii zetu.
1: Amen.
4: Mungu awabariki sana mtangazaji na mwalimu wetu hapo.
1: Barikiwa sana baba Mels.
4: Amina, amina.
1: Haya, asante. Nikiangalia muda wangu ni kama muda unatutupa mkono, lakini nilitoa ofa ya simu mbili, alafu tutaenda kwenye jumbe fupi za maandishi wakati tukiendelea kukimbizana na muda wetu. Labda mwalimu, kama una kitu cha kuongea cha msingi ambacho tutagusa kabla hatujazipata hizo simu mbili, afu tuje tukiukie kwenye jumbe fupi za maandishi, sababu muda nao unatutupa mkono.
0: Kwenye kipengele hiki tulichokuwa tunajadili hapa tulisema hivyo kwamba tumia muda kuandika fikra zako. Hapa pia manake ni kwamba tunaelekea katika jamii. Kwa mfano, kuna wimbi kubwa sana la watu kuanzisha biashara ambazo tayari ameona mtu mwingine ameshafanya.
1: Naona? Tunaiga.
0: Tunaiga. Yaani hatuna muda wa ku hivi, unajua ndio ile ile tunasema kwamba tafuta muda kwenda
1: tuzalisha ubongo wako unaenda sehemu fulani.
0: Kwa hiyo ndio ile tunasema kwamba usipende kufanya, ndio hii tunazungumzia hapa. Usipende kufanya kitu ambacho tayari kipo. Usipende kabisa. Yaani pambana,
1: tafuta cha kwako.
0: Tafuta cha kwako
1: ambacho lako.
0: Na ukitafuta kitu ambacho ni cha kwako, hakika utapata pesa nyingi sana kwenye biashara, maana hakuna anayefanya. Kuliko umemwona jirani leo ameanzisha biashara ya nyanya genge, na wewe unaenda unafanya hicho hicho. Ubongo wako unaozesha, hamna chochote, yani kwamba unakariri huyu amefanya hivi na wewe unaenda unafanya hicho hicho. Hakuna chochote cha maana ulichofikiri kufanya kipya.
1: Kazi sana. Ngoja tumpokee huyu alafu tutarejea kwako mwalimu. Kwenye line, hello?
5: Hey, hello, habari?
1: Ni nzuri, habari yako?
5: Njema, nashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mhm. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Nijera.
1: Mhm.
5: Natoka nchini Burundi.
1: Okay. Wow, nimefurahi kusikia kutoka huko. Ehe. Mchango wako ni upi katika mada ya leo?
5: I say, nimesikiliza mada ya leo kwa kweli, kwanza nimeipenda sana.
1: Amina.
5: Kwa mimi niona nichangie hili jambo kwa sababu mimi mwenyewe ni mpambanaji.
1: Mhm.
5: Mtu anapojaribu kufanya kitu au kupambana na jambo fulani.
1: Mhm.
5: Unamwacha kwanza, yani akapambana, yani akateseka. Ndio kumsaidia kwa yani kwa ile mara mwisho kabisa kana ni anakaribia kushindwa labda yani anakata tamaa ile.
1: Mhm.
5: Ndio uweze kumsaidia hapo kidogo akili iweze kukaa sawa
1: kabisa.
5: Na akasema ndio nitakuwa najaribu hata ni yani niweze jambo ambalo nilikuwa nalifikiria.
1: Mhm.
5: Yani mchango wangu ndio huo.
1: Nimeshukuru sana na nimefurahi kukusikia kutoka nchini Burundi. Bila shaka Mungu ataendelea kutendea. Fanyia kazi hiyo.
5: Asante sana.
1: Aya, asante. Huyo ni jirani yetu huyo. Mhm. Sofia, ulikuwa unaongea kitu.
0: Nilikuwa naongea kuhusu kushughulisha ubongo katika kutafuta kitu ambacho hakipo.
1: Mm-hmm.
0: Yaani watu wanaofanikiwa ni wale ambao wamebuni vitu vyao wakafanya kuliko wale ambao wanaiga kile ambacho kipo tayari. Mm-hmm. Usikubali ndio tunasema usikubali kuandika mawazo ambayo tayari yashaandikwa. Maana hilo ni wazo la mtu aliwaza yeye akaandika biashara yake akafanya. Sasa na wewe andika wazo lako, weka wazo lako kwenye maandishi, andika kwamba nataka kufanya hiki, andika mawazo fikra zako ulizonazo kwenye maandishi afu nitakalifanyia kazi. Uone Mungu atakavyokubariki. Yaani mambo yoyote yanayofanyika katika fikra za mtu kwa sababu hatuwezi kuwaza sawa.
1: Mm-hmm.
0: Yaani wewe unavyowaza sivyo ninavyowaza mimi. Kwa hiyo kila mtu ana fikra zake. Sasa zile za kwako ziandike ili ziwe mawazo halisi.
1: Okay.
0: Yaani unafikiri afu unaweka katika vitendo, unaandika kwa sababu bila kuandika unaweza ukasahau.
1: Linapotea.
0: Kwa hiyo weka katika maandishi, unapoliandika ndipo unapokuja kulifanyia kazi katika uhalisia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo wengi waliofanikiwa wao wanafanya hivyo. Bila hivyo utaishia kuiga mambo ambayo yapo na haya kusaidii, maana ni marudio yale yale ambayo watu washachoka wana Wilan. Sasa nini kinachotofautisha mtu aje dukani kwako na asiende kwa mtu mwingine? Una nini kipya? Kwa maana yake ni kwamba natakao tofautiane. Na nini kinachokutofautisha? Ni vile unavyopambana ubongo wako na ushughulisha ufanye kazi, unapambana kwa ajili ya kutengeneza kitu kipya na sio kile kile ambacho kipo siku zote. Kwa ndicho tunachojifunza hapa, shughulisha ubongo. Yaani ubongo wako unapaswa ufanye kazi.
1: Ni kushukuru sana mwalimu Sofia kwa maelezo hayo mazuri. Naomba nigeukie katika kipengele cha jumbe fupi za maandishi. Kwa hiyo yeyote ambaye anatamani kuweza kushiriki hapo, nitasoma tu kwenye ujumbe. Kini simu za moja kwa moja, basi namna hiyo tunakuwa tumemalizana. Na huyu anasema dada zangu, mi Tina wa Ifakara, nawapenda sana. Tuko pamoja mpaka tamati.
0: Amina.
1: Endelea kusikiliza lakini pia barikiwa. Kini mwingine huyu ananiambia Mabembenya Ngasa Mahona wa Uswahilini Shabuluba Usanda Shinyanga, nasema tuko pamoja sana katika dawati. Haya bwana. Huyu naye anasema naitwa Niera Sharutieri, natoka Burundi. Maoni yangu kwa hayo mambo ni kwamba mtoto au hata mtu mzima anapopambana na jambo fulani, mwache kwanza ahangaike, mwisho wake ndo uweze kumsaidia. Ni yule rafiki yetu kutoka Burundi huyu. Meona namba yake. Na huyu mwingine anasema habari za hapo studio madada zangu, nawashukuru sana kwa elimu nzuri na mimi nimeelimika sana. Naitwa Isaki Ibrahim wa Labai, nawasikiliza hata sasa. Endelea kubarikiwa Ibrahim. Kini kiangalia ujumbe mwingine hapa ananiambia mbarikiwe kwa mada nzuri dada zangu. Walimu kama hao siku hizi ni wachache sana. Sasa hivi wako walimu wa kusubiri mwisho wa mwezi tu. Ndio hivyo. Anasema naitwa Chere Minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Asante mwalimu kwa somo la kupambana kwanza kabla kuomba msaada. Niite kipenzi cha Chere Minja nikiwa Moshi Marangu Mamba Masia. Nina miaka 44 ya ndoa. Nikiwa darasa la kwanza wazazi walinifundisha mambo mengi ya kupambana. Nawashukuru sana.
0: Amina.
1: Jia, kwa mama, baba, mna kitu cha kufanya kwa ajili ya mtoto, anaishi nacho. Anasema asalamu alaykum, tuakwambia alaykum. Tena anasema mapema jana around saa 4 usiku. Huyu naye ni kama si imekuja sehemu ambapo sio sahihi. Naitwa Abel kutoka Kagera. Nini maana ya ubongo? Kaja na swali huyu. Tutakaa nalo hapo. Kini mwingine hapa anasema okay, basi sawa. Sema mtaalamu alikuwa asikiki vizuri, lakini basi nimeshaiweka sawa. Pasi na shaka umemsikia sasa. Naomba tujibu hilo swali kabla hatujaelekea kwenye kuhitimisha hitimisha hivi Sofia. Nini maana ya ubongo?
6: Ubongo ni mashine ambayo ndio inaongoza mwili wa mwanadamu, tuseme hivyo. Maana kichwa, kuna tofauti ya kichwa na ubongo. Sababu kichwa kina mambo, kina vitu vingi.
1: Lakini ambapo ndani yake kuna ubongo.
6: Ndani yake ndio kuna ubongo, na ubongo kimsingi ndio mashine inayoongoza mwili wa mwanadamu. Kwa sababu ndio hisia zote za mwili zinakuwa kwenye ubongo. Na ndio maana hata chochote unachogusa, yani hisia zinaenda kwenye ubongo, taarifa zinatoka kwenye ubongo kwamba kuna shida fulani imetokea, kwa hiyo taarifa zote zinasambazwa kwenye mwili. Kwa hiyo tuseme tu ni mashine ya mwili ambayo ndio inaongoza mwili kwa mambo ya hisia zote za mwili, yani zinaongozwa na nini? Ubongo. Na hapo sasa kwenye nadhani kwa swali lake pia alicho kwa nini ameuliza vile ambavyo tunazungumzia ubongo
1: kukuza
6: na
1: ubongo.
6: Kukuza ubongo na hapa kwenye somo letu sisi tunazungumzia ubongo kama wanasayansi, yani sikule kwenye somo la kwanza tulilieleza vizuri, tukasema kwamba tunapozungumzia ubongo, mimi sio mtaalamu wa sayansi ambaye najaribu kueleza ubongo ukoje, badala yake mimi nazungumza akili.
1: Yes.
6: Yani akili. Kwa sababu sasa akili iko kwenye ubongo.
1: Ndio. Sasa tuikuzeje kama ubongo umezubazuba hapo, kama akili imezuba ubongo na uwezaje kufanya kazi?
6: Yeah, kwa hiyo hapa
1: ili ichangamshwe na hii ubongo.
6: Kwa hiyo sipendi sana kuingia kuelezea kwa kisayansi ubongo ni nini, kwa sababu nitaeleza ukweli ni uongo. Lakini badala yake mimi nazungumzia akili. Yaani namna gani ya kuweza kumsaidia mtu aweze kuwa na uwezo wa akili kwenye kufanya mambo, iwe darasani,
1: tunarejea kwenye
6: ubongo sasa huo. Uwe na uwezo wa darasani, aidha uwezo wa kufanya mambo yako binafsi, maana vyote vinahusisha na masuala ya ubongo. Uwezo wa kufanya mambo katika jamii, maana kuna vitu vingi. Sasa ndio maana mara nyingi sana mtu ambaye anafanya vitu tofauti kwenye jamii utasikia ubongo wake huko sawa. Maanake nini? Yani maanake ni kwa kuna shida fulani. Kuna shida fulani katika akili yake. Kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya vitu vya vibaya hovyo katika jamii. Kwa hiyo hapa tunazungumzia zaidi kwa swala la akili, ambao akili hiyo tunaipata katika ubongo.
1: Ni kushukuru sana mwalimu Sofia. Ninatamani kama utakuwa na mambo machache ya kumwambia msikilizaji kabla tujaagana naye. Nakumbuka leo tumegusa pointi mbili tu. Bila shaka kipindi hakijaisha.
6: Bado zipo.
1: Kipindi hakijaisha. Kwa hiyo msikilizaji kaa tayari tu, tunaendelea kuangazia jinsi ya kukuza ubongo. Na leo tumegusa pointi mbili ambazo zinasema pambana kabla kutafuta msaada. Lakini ya pili tunasema tutumie maandishi kuandika fikra zetu. Kwa unachokifikiria kiweke kwenye maandishi. Maana usipokitunza unaweza usikifanyie kazi. Maana fikira ikishaondoka isinapita jamani.
6: Kabisa.
1: Mambo yako mengi. Chakato unakuwa
6: mgumu. Na pia usipoandika fikra zako, utakuza ubongo wako.
1: Okay.
6: Yaani fikra za watu wengine zinakufanya tu uelewe hilo jambo. Unaelewa, lakini sio kukuza ubongo. Kwa sababu ukisoma kitu ambacho tayari mtu ameshakiandika, huwezi kukuza ubongo wako.
1: Maana ni mawazo ya mwenzio.
6: Unaelewa tu kwamba kuna kitu hiki, lakini ukitaka kukuza ubongo wako, andika fikra zako wewe mwenyewe. Unapoandika fikra, maana kile kitu kinatoka katika ubongo wako wewe, umekifikiria wewe. Wewe ndio umekifikiria mwenyewe, kwa unakiweka katika maandishi. Kwa hasa ndio lengo letu kwamba ili ukuze akili, hakikisha kwamba wewe na wewe unatoa fikra zako zile, badala ya kuandika kile ambacho tayari kipo. Hatutaki kuandika kile ambacho kipo. Wewe andika ambacho, maana unapotoa cha kwako, maana yake ni chako ulichofikiri wewe. Kwa hiyo ubongo wako unaweza kufanya kazi kwa njia hiyo. Kwa hiyo na kingine ambacho nipende kumalizia nacho ni kwamba wazazi tuna nafasi kubwa sana ya kuwatengeneza watoto wetu wakiwa wadogo. Kubwa sana. Nadhani uzuri kuna msikilizaji wetu hapa ametoa kuandikia kwamba yeye alifundishwa akiwa mdogo. Kwa hiyo Biblia haijakosea kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo, kwa sababu hata yeye hata atakapokuwa mzee, vile ambavyo unamlisha akiwa mdogo, mzoezeshe tabia fulani, fanya hiki, fanya hiki, usiende hivi. Hivyo pata tabia ya kutengeneza, ya kuweka fikra zako vizuri. Hebu waza hiki, tengeneza, yani wazazi nyumbani au walezi, tuna nafasi kubwa sana ya kuwasaidia hawa watoto kukuza ubongo. Leo tunawalaumu watoto kwamba kwa nini hana akili darasani, kwa nini hawezi hiki, kwa nini hawezi kubuni kitu fulani, lakini umemtengenezea mazingira ya kuwa mbunifu.
7: Na wewe ndio shida.
6: Shule zetu siku hizi bahati mbaya sana hazina programs za kuwafanya watoto wawe wabunifu madarasani zaidi ya kukaririshwa vitu darasani. Sasa ataweza wapi huyo kuwa mbunifu mtoto ambaye shule kuna cheche sana shule ambazo zinawatengeneza watoto kuwa wabunifu. Zipo lakini cheche sana. Zilizo nyingi. Ni mtoto ameshindwa kitu fulani badala ya kusaidiwa anapigwa. Yaani ni fimbo. Yaani kwa hiyo wazazi tuna nafasi kubwa. Hebu mtengenezee mtoto wako mazingira awe na uwezo wa kufikiri, uwezo wa kubuni, uwezo na hivyo yote unaweza kutengeneza mwenyewe nyumbani kwa kumpa hayo mazingira. Kumtengenezea tabia hizo ambazo tumejifunza siku ya leo.
7: Na msikilizaji, kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Naamini ya kwamba kimekubariki kwa namna moja au nyingine. Tafadhali endelea kuungana nasi katika kipindi kijacho, maana tutaendelea kuangazia jinsi ya kukuza ubongo. Basi ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa naye Sophia Lebabu ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu katika kipindi cha Sema na Jamii kwa siku hii ya leo. Na niseme tu tunarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha Afya ya Akili. Endelea kubarikiwa pamoja nasi.

Hayo msikilizaji, dakika 17 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kumradhi kwa kutika kwa matangazo ya moja kwa moja kutokea pale studio zetu za AWR Tanzania Morogoro. Na kwa sasa msikilizaji, basi tunarejea pale mkoani Morogoro kwa mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii. Nikusii usiondoke kando mwa radio yako, endelea kusalia papo. Wao wanaitwa Zabron Singers, wimbo unaitwa Bamangaka. Bila shaka ujumbe huu umekubariki kulikweli huu.

0: ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Kuitegea sikio AWR inakulishia matangazo yake kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na kwa mtandao wa www.org. Hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kerison. Basi ni kualike tuwe sote kwa wakati huu tena. Wanaotufungulia matangazo ni waimbaji wa Businda Kwaya kutokea kule Geita, wanakuambia acha dhambi.

0: huo tumeweza kubarikiwa sana. Ninachukua nafasi ya pekee kualika katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Na hii leo tutakuwa naye mwinjilisti William Kisae, anakuambia marehemu aliyezikwa amefufuka.
1: Somo letu la leo, ndugu msikilizaji, nasema marehemu aliyezikwa amefufuka, anatembea. Wengi wetu tumewahi kufiwa ama na ndugu, jamaa au marafiki. Na kama hatukuwahi kufiwa, basi tumeona wakati watu waliokufa. Na tukahudhuria katika huduma za mazishi za watu mbalimbali waliokufa na wakazikwa. Wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, matajiri kwa maskini. Lakini pamoja na kuona waliokufa na kuzikwa, wengi wetu hatujaona mtu aliyekufa akazikwa akafufuka. Kama si kwa kuzimia au shetani anayeweza kujigeuza akaja kuwa sura ya ndugu zetu waliokufa, kama tulivyofunza katika masomo yatangulia. Biblia yangu inatoa vielelezo vichache vya watu waliokufa wakafufuka. Na neno la Mungu linaeleza wazi kwamba Lazaro ni miongoni mwa watu waliokufa, tena wakaoza, lakini wakafufuka, katika sura ya 11 ya kitabu cha Yohana aya ya 17 na kuendelea. Lakini pia neno la Mungu linatoa wazi kabisa, linaeleza wazi kwamba Yesu kama mwanadamu alikufa. Unaposoma Marko 15 aya 37 na 44 inaeleza Yesu alikufa, lakini pia akazikwa, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 27 aya 59 na 60 akazikwa. Lakini sura ya 28 aya 6 ya Mathayo inatueleza kwamba akafufuka. Haya ni matukio machache tu ambayo Mungu aliruhusu yatokee, ambayo yana fundisho kubwa juu ya somo letu la leo. Na hasa kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu kuna maana kubwa katika maisha yetu na katika maisha yetu ya Ukristo. Biblia ambayo tuliona ni mwongozo unaofaa kutumika maishani inahusianisha tukio la kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo na ubatizo wa kuzamisha. Ndugu msikilizaji, tembea nami katika somo hili uone vile ambavyo uhusiano uliopo katika kufa na kufufuka, na kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu inavyofananishwa, inavyolinganishwa na ubatizo wa kuzamisha. Huenda uambatane nami kwa kuona maana ya ubatizo ni nini. Ubatizo ni neno la Kigiriki au Kiyunani ukipenda, linalomaanisha kuzamisha, kutosa au kutumbukiza. Tena ndani, kutumbukiza kabisa. Ubatizo ndio maana yake hiyo kwa lugha ya Kiyunani. Lakini hebu tuende kwa neno la Mungu sasa linavyoeleza ubatizo. Sura ya sita ya kitabu cha Warumi inatoa fafanuzi hiyo. Sura ya sita na ile aya ya 3 mpaka ya 6. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ubatizo? Aya ya 3 ya kitabu cha Warumi sura ya 6 aya ya 3 mpaka ya 6 inasema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Mtume Paulo anauliza. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Neno la Mungu linaeleza wazi kwamba tulikufa kama Kristo alivyokufa, tukazikwa kwa njia ya ubatizo, na tukafufuka kama Kristo alivyofufuka katika upya wa uzima. Kwa maneno mengine, Tulizika tabia zetu mbaya. Tabia zetu mbaya tulizizika. Na kwa maneno mengine, mwenendo wetu wa kale ulikufa ndani yetu. Na ulipokufa ndani yetu, tukaonyesha kwa nje kuzika mwenendo wetu wa kale katika kaburi la maji yaliyo mengi. Kwa kufia maisha ya kale ya dhambi, tunaonyesha kwa nje kuoshwa dhambi kwa kutumbukizwa ndani ya kisima. Neno la Mungu linasema hivi katika Matendo 22 aya 12 aya 16. Matendo 22 aya 16. Basi sasa Unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukaliitie jina la Bwana. Kwa kitendo cha kukiri kutoka moyoni kwamba wewe ni mdhambi, kwamba mimi ni mdhambi ndugu msikizaji, na kukubali Yesu kutawala maisha yangu, kuanza upya, ninakiri kwamba ninafia dhambi, maisha yangu ya kale, mwenendo wangu wa kale. Ubatizo ni alama ya nje ya badiliko la ndani. Ndugu msikilizaji, ni badiliko la ndani, na badiliko hilo linadhihirisha kwa nje, kwa kuzika mwenendo wa undo wa kale, kwa kubali kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na ninapotoka, ninatazamiwa kwa neema ya Kristo kuishi maisha mapya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, nikitii hatua kwa hatua maelekezo na matakwa ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo batizo ni ishara ya kuanza maisha mapya na Yesu Kristo. Ni ishara ya kuanza mwenendo mpya na Yesu Kristo. Kristo ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amefanya kuwa sharti bayana linalotakalotimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa kuwa wako chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo ni hali ya ndani ya badiliko la ndani ambalo linadhihirishwa kwa nje kwa njia ya kuzamishwa au ya kutoswa au ya kutumbukizwa ndani ya maji mengi, na hatimaye mtu ananyanyuka. Kwa maneno mengine, kitendo cha kuzamishwa ndani ya maji mengi ni sawa na mtu anayezikwa ndani ya kaburi, na kitendo cha kutoka ndani ya kaburi kinafananishwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba sasa ninaishi maisha mapya baada ya kuzika dhambi zangu kwa mwonekano wa nje, kielelezo cha nje kwa hadhara inayoniangalia, kwamba nakiri kwamba nimezika mwenendo wangu wa kale, na sasa natazamiwa kwa neema ya Kristo kutembea hatua kwa hatua katika maisha mapya. Ubatizo ni ishara ya kuanza maisha mapya katika Kristo, ni kuzaliwa upya. Sasa unaweza kuniuliza ndugu msikilizaji, unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, je, ubatizo ni lazima? Una muhimu gani? Shiriki kusoma nami. Shiriki kusoma nami kitabu cha Marko. Marko ile sura ya 16 na aya ya 16. Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi katika Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi: aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Neno la Mungu linaweka bayana kwamba ubatizo ni wa lazima. Ubatizo ni wa lazima kwa kadiri unavyoendelea kuishi. Ni wa lazima maana Kristo ameufanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Kristo ameifanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Ubatizo ni wa lazima. Yesu anasema, aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo ubatizo ni wa lazima. Kwamba maisha yako ya kale unayazika, kwamba unaibuka kutoka maji mengi, na hatimaye unatazamiwa kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ubatizo ndugu msikizaji ni wa lazima, na unatanguliwa na badiliko la ndani la moyo. Badiliko la ndani la moyo. Sasa unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, sasa kama ubatizo ni wa lazima, ni hatua gani zinapaswa kufuatwa ili mtu aweze kubatizwa? Shiriki kusoma nami kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 aya ya 19 na 20. Unaniambia ndugu msikizaji, nimegundua kwamba ubatizo ni wa lazima kwa sababu ni ishara ambayo Kristo ameifanya kuingia katika ufalme wake. Amefanya kuwa takwa bayana linalopaswa kutimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa naye. Sasa ni hatua gani? Neno la Mungu linasema hivi: enendeni basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Moja ya hatua ambayo ndugu msikilizaji unapaswa kuifanya ni kuwa mwanafunzi. Kuwa mwanafunzi wa Yesu, kwa kujifunza neno lake, kwa kujifunza neno lake hatua kwa hatua, kwa kujifunza mapenzi yake. Hilo ni takwa la kwanza. Ndiyo njia ya kwanza ambayo itakuongoza kwa ubatizo, kujifunza neno lake, kujifunza matakwa yake, kujifunza mapenzi yake kupitia neno la Mungu, maandiko na matakatifu. Ndugu msikilizaji, hiyo ni hatua moja wapo ya kujifunza kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, kujifunza mapenzi yake na kujifunza neno lake, maandiko matakatifu. Lakini jambo la pili, kama tulivyosoma katika Marko 16:16, kwamba yeye anayeamini, Yesu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lazima uamini. Neno la Mungu linasema baada ya kujifunza neno lake, baada ya kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, ukajifunza maandiko yake matakatifu, ukafahamu mapenzi yake, unapaswa kuamini neno hilo. Ni lazima usadiki, ni lazima uafiki. Wafiki. Lazima uafiki neno hilo la Mungu kwamba ni kweli na ni bayana. Hiyo ni hatua nyingine ambayo itakufanya uelekee kuwa tayari kwa kubatizwa. Lakini kitu kingine ambacho unapaswa kufanya ni kufanya toba. Shiriki pamoja nami kusoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile aya ya pili, sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili na ile aya 38 inasema hivi, neno la Mungu linasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya pili ya 30 inasema Petro akawaambia, anawaambia nani? Anawaambia kundi la watu ambao alikuwa amehubiri na mioyo ikawachomwa. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya kusoma neno la Mungu na kulisadiki, kwa maana ya kuamini, ya kulikubali, toba yapaswa kufuata. Dhambi, kutubu kuna maanisha, au toba inamaanisha badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Ni kugeuka digrii 360. Ndiyo maana ya toba. Ulikuwa unaenda mbele kama mtu uliokosea, unarudi digrii 360. Maana toba ni badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Hatuwezi kuacha kufanya makosa mpaka tumetambua ubaya wake. Hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumetenga mbali dhambi na mioyo yetu. Kwa hiyo toba ni hatua nyingine ambayo ni badiliko la akili ambalo huongoza katika upya wa maisha. Lakini pia ndugu msikilizaji, Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 19 nayo inasisitiza jambo hilo hilo. Aya 19 inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Toba ni muhimu. Kutubu maana yake ni kuhuzunika kwa ajili ya dhambi na tena kujitenga nayo. Ndio maana tumeona ni badiliko la kiakili ambalo huongoza katika maisha mapya. Lakini pia baada ya toba lazima kuwe na maungamo. Mithali 28. Shiriki kusoma nami Mithali 28. Mithali 28 neno la Mungu linasema hivi, aya ile ya 13. Mithali 28 aya 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ndugu msikilizaji, kubali ukweli wa mambo uliofanya. Kiri kwamba wewe ni mdhambi na kwa jinsi ulivyo unahitaji msamaha. Kiri kwamba umekosea na kwamba umenye hatia mbele za Mungu. Huko ndiko kuungama. Wale ambao hawajishushi mioyo yao mbele za Mungu na kuungama dhambi zao na kukiri kwamba wametiwa hatiani, hawajafanya jambo la kwanza lipasalo ili wapate kukubaliwa na Mungu. mpendwa msikizaji, lazima ujishushe moyo wako mbele za Mungu wa mbinguni kwamba umekosea, una hatia, na kwamba stahili yako ni kifo. Kwa kufanya hivyo, ndugu msikizaji, wafanya jambo muhimu sana ambalo unapaswa kufanya kabla ya kukubaliwa. Kwa hiyo kuungama. Oh, ndugu msikizaji, napenda kukutia moyo kwamba dhambi lazima iungamwe. Toba lazima ifanywe. Ndipo unaweza kufikia hatua ya kubatizwa. Oh, ndugu msikizaji, nikualike ushiriki pamoja nami. Je, kwa upande wa Mungu tuna ubatizo aina ngapi? Baada ya kugundua hatua hizo, ni vizuri kuona kwamba sasa niko tayari kwa ubatizo, maana nimejifunza neno la Mungu. Nikakiri na kusadiki na kuamini. Nimefanya toba, yani akili yangu badiliko lilishafanyika chini ya uongozo wa Mtakatifu. Na nimekusudia kuziacha dhambi. Nimeungama dhambi kwa kukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi na kwamba nahitaji msaada wa Mungu. Sasa niko tayari kwa ubatizo. Je, kuna aina gani ngapi za ubatizo? Shiriki kusoma nami kitabu cha Efeso. Efeso 4 aya ya 5. Efeso ile sura ya 4 na aya ya 5. Neno la Mungu linatuambia jambo fulani hapa. Efeso sura ya 4 aya ya 5. Nasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Neno la Mungu linatufahamisha hapa kwamba hakuna aina nyingi, hakuna namna nyingi za ubatizo. Ubatizo ni mmoja tu. Kwa mintaarifu ya neno la Mungu, ubatizo ni mmoja. Kwa neno la Mungu linavyojifunua kwangu na kwako, ndugu msikilizaji, ubatizo ni mmoja, kwa sababu Baba yetu ni mmoja na Mungu wetu ni mmoja na imani yetu ni mmoja. Hivyo ubatizo ni mmoja. Sasa unaweza kuniuliza, ndugu mhubiri, kama ubatizo ni mmoja, ni ubatizo upi huo? Mbona tunaona maubatizo mengi ya kunyunyiza maji, ya kuruka moto, ya kutembea juu ya misumari? Ni ubatizo upi huo, ndugu mhubiri? Napenda kukuarifu, ndugu msikizaji, neno la Mungu liko bayana, liko wazi tu kwa chochote kile ambacho kina uhusiano na wokovu wetu. Kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzoni, Mungu hakuficha chochote kinachohusiana na wokovu wangu na wokovu wako, ndugu msikizaji. Yote ameweka bayana.
0: Kama una maswali, maoni, changamoto au jambo lolote, tafadhali wasiana nami kwa anwani hii hapa ifuatayo.
2: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
3: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
2: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kewison, hii ni AWR. Kesho ni muziki na namziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Naamini kwamba tutakuwa sote kwa kuweza kubarikiwa kwa siku ya kesho. Basi endelea kutegea sikio waimbaji wa Businda Kwaya kutoka kule Geita, wanakuambia tumekaribia. Msikilizaji, sina la ziada, tukutane.

Hai, msikilizaji, tayari imekwisha kutimia saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ambaye ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, basi haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania. Na itakapotimu saa 5 na robo, basi utasikiliza somo zuri hii leo. Ni kusii usiondoke kando mwa redio yako, endelea kusalia papo. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na barikiwa na ujumbe huu.

kuku atapungua uzito, kuku atakuwa katika hali ya, kwa sababu umewapa purukushani, kwa hiyo tayari wako katika hali ya stress, hiyo itatokea. Lakini ni nzuri ili kuepusha, kama unaona kuku wako ana hiyo hali, basi fanya hivyo. Lakini pia kuku wengine wanapelekea hadi wanadonoa mayai, unakuta kula mayai sana hivyo. Kwa hiyo inasaidia pia kupunguza hiyo hali. Kwa hiyo ni kushauri ndugu msikilizaji kuweza kufanyia kuku wako debulking ama kuwakata mdomo ili kuweza kuepusha vitu ambavyo nimeweza kuvitaja. Sasa kuna maswali mengi ambayo huwa mnanitumia, lakini pia mnaweza mkanitumia jumbe zenu ambazo kama hujielewa vizuri kuhusiana na kukata mdomo kuku, unaweza kunitafuta kwa nambari 0624928602. 0624928602.

Ndugu wasikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Tunawakaribisha katika mwendelezo wa mahubiri yetu yanayosema Yesu anakuwazia mema, yanayokujia kila siku za Jumapili hadi Jumaa majira ya saa 5 hadi saa 5 na dakika 45. Tunaendelea na Pastor Leta ambaye atakuwa anatulisha neno la Mungu kwa kadri Roho Mtakatifu anavyomuongoza. Leo ni siku nyingine ambapo tutakuwa na somo ambalo linasema hatua za kumjua Mungu, hatua za kumjua Mungu. Na fungu letu kiongozi litakuwa ni Ayubu 22 na lile fungu la 21. Neno la Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Ndugu msikilizaji, ni kualike uweke umakini katika ubili la leo ili uweze kujua vile ambavyo naweza kumkaribia Mungu na kumfahamu zaidi. Tupate wimbo kutoka kwa waimbaji hawa, alafu kisha tutaendelea na somo la leo.

0: umakini ni kualike msikilizaji kwa ajili ya ombi, kisha tuingie moja kwa moja katika somo letu la leo. Tuombe. Baba yetu mwema, tunashukuru kwa jinsi ulivyojifunua katika neno lako na katika ulimwengu wa asili. Tusaidie kukujua wewe kwa kina na kupata wokovu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi ni kushukuru sana wewe uliyetoa muda wako ili kuitegea sikio Radio AWR, ambayo kwa leo inakuja ikiwa na zawadi ya pekee kwako kupitia katika mahubiri ya Yesu anakuwazia mema. Katika kukuwazia mema leo, Yesu anakuletea hoja inayozungumzia namna ya kumjua Mungu. Kwa bahati mbaya, naweza kusema ni bahati mbaya, wanadamu, kuna baadhi ya wanadamu ambao wanatatizwa sana na dhana ya kuwepo kwa Mungu. Kwenye mawazo yao wanadhani kwamba hakuna Mungu, na hivi vyote vinavyoonekana vilikuja tu vyenyewe, wala Mungu hakuhusika katika kuviumba. Na Biblia inawaita watu hao kama ni wapumbavu. Zaburi 14 fungu la kwanza inasema, mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu, wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Unaona, tatizo tena hapa linatokea kwenye moyo. Katika mahubiri haya tutazungumzia sana masuala yanayohusu moyo, kwa sababu somo lenyewe au mada yenyewe inazungumzia namna Mungu anavyokuwazia mema. Lazima na sisi tuangalie kwa upande wa mwanadamu, anamwaziaje Mungu? Maana ni swala la pande zote mbili. Mungu anakuwazia nini na wewe unamwazia nini Mungu? Kumbuka kwamba Ayubu, Biblia inatuambia pamoja na majaribu yote aliyoyapata, lakini hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Kwa hiyo kuna challenge tunayopewa hapo ya kwamba katika hali yetu ya ukuaji tufikie kimo ambacho tutakuwa tumekomaa vya kutosha na kumwazia Mungu vile ambavyo anastahili kuwaziwa, au vile ambavyo yupo halisi. Kwa hiyo Mungu yupo, ushahidi ni vitu vile tunavyoonekana hapa duniani, lakini pia kuna ushahidi mwingi tutakaoangalia leo ili kujua kwamba Mungu yupo kweli. Na katika kuanza mada yetu, tunaanza na lile fungu letu tulioweka kama fungu kuu. Katika fungu kuu pale, mwenyekiti, unaweza ukanisomea tena?
0: Naam, fungu letu kuu linalotoka kitabu cha Ayubu 22 fungu la 21, neno la Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia.
1: Naam, Biblia inatuhimiza kumjua sana Mungu. Lile neno sana halikuwekwa kwa makosa. Kuna kumjua Mungu kwa kawaida, lakini kuna kumjua Mungu sana. Kile kinacholetwa kwetu ni kumjua Mungu sana. Kumjua Mungu kuna faida. Moja ya faida zimetajwa pale. Moja ni kuwa na amani. Utakuwa na amani katika ulimwengu huu. Amani ni jambo adimu sana. Na kama linatokea, basi inakuwepo kwa muda mfupi tu, alafu linatoweka tena. Katika vitu vinavyotafutwa kwa bidii sana ni amani. Hata Biblia imesema tafuteni kuwa na amani na watu wote. Lakini Yesu pia aliwaambia kwamba amani yangu nawapa, na amani yangu ninavyoitoa sio kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo kama kuna mahali ambapo ndilo chimbuko la amani, ni kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na kama utafanikiwa kumjua sana huyo Mungu, basi utakuwa umejihakikisha kuwepo kwa amani. Lakini sio amani tu ambayo ndio ataleta matokeo ya kumjua Mungu sana, lakini hapa hapa katika fungu letu tulilosoma kuna mema yatakayotujia. Kwa hiyo unataka mema, mjue sana Mungu. Unataka amani, mjue sana Mungu. Leo katika safari yetu ya kumjua Mungu, tunaanza na maswali ambayo yanatupa challenge. Swali la kwanza linapatikana katika kitabu cha Ayubu 36 fungu la 26. Ayubu 36 fungu la 26 inasema, tazama Mungu ni mkuu, nasi hatumjui, hesabu ya miaka yake haitafutiki. Tunapoingia katika mchakato wa kutafuta kumjua Mungu, tena kumjua sana, ni vyema tukatambua mapema ya kwamba kitu tunachokwenda kukitafuta kipo katika hali gani. Mungu ni kiumbe ambaye hana mwanzo hana mwisho, mwenye uwezo wote, mwenye akili za viwango vya juu sana, na kwa hiyo anachotoa angalizo

zote atakuwa anabishana na mwalimu, na maarifa mapya anapotaka kuingizwa kwake atakuwa anayakataa, kwa sababu atahisi kwamba yale aliyotangulia kuwa nayo ndio sahihi zaidi kuliko hayo mapya anayopewa. Kwa hiyo sharti la muhimu sana ni kukubali ya kwamba sisi wote hatumjui Mungu. Katika kitabu cha Hosea 6 fungu la 3 inatupa maneno ya matumaini. Anasema nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshavyo inchi. Kwa hiyo huu mchakato wa kumjua Mungu, mwandishi wa kitabu cha Hosea anaunga mkono sana, anaupigia chapuo kwamba ni jambo zuri katika mambo au maamuzi ambayo mwanadamu amewahi kuyafanya yaliyo bora sana, ni hilo la kutafuta kumjua Mungu. Anasema tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Kutokea kwake hapa inamaanisha maana zote mbili, ya kwamba katika hilo mchakato wa kumjua utafika mahali utamfahamu huyu hapa, yani utamfahamu vile alivyo halisi kabisa. Lakini pia kutokea kwa pili, kwa maana yake ni kwamba Mungu atakuja duniani anapokwenda kuhitimisha mambo ya ulimwengu huu na kuanza version mpya ya ulimwengu mwingine unaokuja. Na katika hatua hiyo ya mwisho ni muhimu sana kumjua Mungu, kwa sababu unaenda kukutana na mtu usiyemjua. Hiyo ni jambo ambalo litaleta taharuki. Na tunaambiwa katika maandiko matakatifu ya kwamba wako watu ambao wakati wa Yesu kuja watamkimbia na watatafuta, wataiomba milima iwaangukie, na hiyo ni kwa sababu walikuwa hawamjui Mungu vizuri, hawakuwa wamejenga mahusiano mazuri na Mungu. Na kama nilivyosema katika siku za huko nyuma, kama dhana yako ya Mungu iko potofu, yani unamtengeneza Mungu ambaye hayupo halisi, hilo ni tatizo sasa, kwamba siku ukienda kunana naye utatokea changamoto kubwa sana. Tunao nafasi sasa hivi ya kujifunza juu ya huyo Mungu. Katika nchi ambako Paulo alikwenda kuhubiri, alikutana na watu wasiomjua Mungu. Katika kitabu cha Matendo 17 fungu la 23, Biblia inasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno haya: kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi na wahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Hii ilikuwa ni gia ya Paulo katika kupeleka injili. Tunafundishwa kwamba wakati wa kupeleka injili ziko mbinu mbalimbali zinazohitajika kutumika ili kutengeneza daraja kati ya wewe na wale wapokeaji. Na alikuta mazingira ambayo watu walikuwa hawakubali kabisa injili yake aliyokuwa anaipeleka. Walikuwa wanaona kwamba huyu mtu anatuletea mambo ya kigeni, na kulikuwa hata na tishio la kutaka kumdhuru. Kwa hiyo pale akaambia, no, mimi kitu ninachowaletea wala sio kipya kabisa. Nyinyi mmesema mnamwabudu Mungu msiyejua, mimi nawaleteni huyo sasa. Kwa hiyo hii inathibitisha ukweli ya kwamba katika maeneo mengi ya dunia watu hawamjui Mungu, hawamjui kabisa. Kile wanachoamini kwamba ndiyo Mungu kiko potofu, wala sio kitu katika hali ya uhalisia. Lakini leo tuna safari ya kwenda kumjua Mungu kama ambavyo Paulo alifanikiwa kufika kule Athene na kuwasaidia watu wa Athene kumjua Mungu. Leo Mungu anakusudia kukusaidia wewe unayefuatilia kipindi hiki. Katika kitabu cha Matendo 17:26 hadi 27 Biblia inasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone japo kuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Hapa mwandishi anatoa muhtasari wa hali ya dunia. Dunia yetu leo imegawanyika gawanyika sana kijiografia na katika maeneo mbalimbali. Na watu wa maeneo haya wanatofautiana na watu wa maeneo haya kwa muonekano, kwa lugha zao na tamaduni zao pia. Lakini kuna jambo moja linalowaunganisha hao wote. Wako katika kumtafuta Mungu. Wanamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali. Moja ya mambo ambayo natakiwa uyafahamu, mpendwa msikilizaji, ni kwamba dini zote hapa duniani, bila kujali ni Ukristo, ni Uislamu, ni Ukatoliki au tuseme upagani, hata upagani nao ni mfumo wa dini, zinamtafuta Mungu. Zinajaribu kumtafsiri Mungu ni nani, anataka nini, na wanajaribu kufanya hayo ambayo wanadhani Mungu anayataka, ili kusudi waweze kwenda naye sambamba. Kwa hiyo
eh.

0: hawi mbali. Moja ya mambo ambayo tunatakiwa tuyashukue kama motisha ya hii safari ya kumtafuta Mungu ni kwamba huyo Mungu wetu wala hayuko mbali, wala hana tabia ya kujificha ficha. Ukiweka tu juhudi ya kutosha utamfahamu Mungu ni nani, anataka nini, na mawazo yale potofu uliokuwa nayo mwanzoni yote yataondoka, ambayo kwa kweli yalikuwa yanakuzuia usiweze kumfahamu Mungu vizuri. Katika kitabu cha Zaburi ya 19 fungu la kwanza, Biblia inatuambia hivi: mbingu zahubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Habari njema ni hii ya kwamba hata wakati ule Biblia ilikuwa haijaandikwa, bado watu hawakuwa gizani sana katika kumjua Mungu. Kwa nini? Kwa sababu vitu vya asili vilivyoumbwa vyenyewe vilikuwa vinafanya kazi ya kumtangaza Mungu. Unajua, watu hata wasipokufahamu, kama wanafahamu kazi zako, ni sawa sawa ni kama wamekufahamu na wewe mwenyewe. Ya kama umetengeneza umetengeneza picha fulani, umechora picha fulani nzuri, labda ya twiga au ya kitu chochote, na watu wakavutiwa nacho, watakuwa wanajadiliana kwamba mchoraji wa hii picha ni nani, utakuwa unatajwa wewe. Kwa hiyo Mungu kabla hajaandika Biblia, kabla hajawatuma manabii kwenda kuwajulisha wanadamu kwamba kuna Mungu aliyewaumba ninyi na aliyeumba hivi vitu vyote, kulikuwa na vitu vya asili vilikuwa vinamhubiri Mungu: jua, mwezi, mawingu, mvua, milima. Haya yote kwa mtu wa kawaida akikana kutafakari, lazima atakuja najibu kwamba yuko aliye mkuu sana kuliko sisi wanadamu, aliyeratibu mambo haya yakawepo katika huu mfumo tunaouona. Kwa sababu haingii akilini kabisa ya kwamba huu mlima ulijitengeneza wenyewe, ukajiweka mahali ulipo, na hii bahari ikajitengeneza yenyewe, na halafu na haya maziwa akajitengeneza yenyewe. Lazima kuna aliyeratibu, kwa sababu hivi vitu vimekaa katika mpangilio ulio bora sana. Sasa huyu aliyeratibu kumjua ni nani, ndiyo ilikuwa kazi ya watu na jamii mbalimbali za dunia kujaribu kutafsiri kwamba huyu aliyefanya hivi atakuwa ni Mungu. Sasa Mungu anaitwa kwa majina tofauti tofauti kulingana na maeneo, kulingana na jamii, kulingana na tamaduni, lakini bado wote wana maana hiyo hiyo moja, kwamba yeye aliye mkuu sana kuliko viumbe vyote, aliyesababisha vitu tunavyoviona vikawepo. Kwa hiyo hapo mwanzoni Mungu alijifunua kupitia vitu vya asili, lakini baadaye, kwa sababu vitu vya asili pia haviwezi kuyaelewa mawazo ya Mungu, kwa sababu hapa tunachohangaikia ni mawazo ya Mungu, kwamba Mungu anakuwazia mema. Unawezaje kufahamu hayo mema Mungu anayokuwazia? Kwa kuangalia tu bahari, kwa kuangalia wanyama, kwa kuangalia ndege, kuna baadhi ya mambo utayakosa pale, na hilo Mungu alilitambua. Na kwa hiyo akaja na utaratibu wa pili wa kujifunua kwa wanadamu, na huo ni kupitia kwa manabii. Katika Petro ya pili moja fungu la 21, Biblia inasema: maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hapa Mungu akaamua kujifunua kwa njia tofauti kabisa, njia ambayo ni bora zaidi kuliko ile ya vitu vya asili. Mungu alichagua baadhi ya watu, wanaume na wanawake, wa mazingira mbalimbali, walio wasomi, wasio wasomi, wakulima, wafugaji, na akawafunulia yale ambayo alitamani wanadamu wayafahamu. Na hao watu wakaenda kwa uaminifu kabisa, wakaelezea vile Mungu alivyowatuma, na wapo waliobahatika kupata hayo maelezo kutoka midomoni kwa hao manabii. Lakini sasa ilionekana umuhimu kwamba watu wa vizazi vinavyokuja na wao wanatakiwa wajue haya maneno ambayo manabii wamepewa na Mungu, na kwa hiyo wakaelekezwa kuyaandika yale maneno. Kwa hiyo hao watu wakaandika maneno, na aliyekuwa akiwasimamia katika huo mradi alikuwa ni Roho Mtakatifu. Wanapewa mafunuo, halafu wakati wa kuandika Roho Mtakatifu anawafunulia kile walichoonyeshwa na kile walichoambiwa, wanakiandika, na ndipo tukapata mkusanyiko wa vitabu ambao sasa kwa pamoja unaitwa Biblia. Biblia ni neno tu ambalo linamaanisha maktaba. Maktaba ya vitabu mbalimbali. Na hii Biblia ulionayo ina vitabu 66. vitabu 39 vya Agano la Kale na vitabu 27 vya Agano Jipya. Usije ukashangaa kukutana na Biblia nyingine yenye vitabu zaidi ya 66, ina vitabu 72, yani vitabu 6 zaidi vimeongezeka. Ni kwa nini kumetokea hali hiyo? Wakati wa ukusanyaji wa hivyo vitabu, ilionekana lazima kuwe na mfumo wa kutathmini na kuchuja ubora na uhalali wa hivyo vitabu. Na baada ya kukamilisha hilo zoezi, pakaonekana kwamba vitabu 66 vilikuwa vimepungua, kwa sababu vilikuwa ni kama havina uongozi wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Mambo mengi yalikuwa yanapingana na vitabu vingine, wakati ambapo vitabu vile 66 havikuwahi kupingana kwa hoja yoyote ya msingi, licha kwamba viliandikwa katika nyakati tofauti na waandishi tofauti tofauti. Kwa hiyo vitabu 6 vikaachwa. Japo hivi vitabu 6 bado unaweza kuvitumia kama kumbukumbu au chanzo cha historia au kujifunza maadili fulani tu ya kimwili, lakini sio kwa ajili ya wokovu. Kwa sababu kuna mahali vinazungumzia vinaonyesha unywaji wa pombe ni halali, kwa wake wengi ni halali, masanamu pia ni halali. Kwa hiyo tunavyo vitabu 66 na hivi vinatosha, ukivisoma vinakupatia wokovu. Katika kitabu cha Waebrania sura ya kwanza fungu la kwanza hadi la pili, Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu mwisho wa siku hizi ni Waebrania 1:1-2. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Katika hatua ya Mungu kujifunua kwa wanadamu, akaja katika hii hatua ya tatu. Hatua ya tatu, alimtuma Yesu duniani. Biblia inatuambia ya kwamba huyu Yesu hapo mwanzo aliitwa Neno na alikaa mbinguni, na yeye alikuwa na Mungu tangu mwanzo, na yeye alikuwa na asili ya uungu, na kupitia yeye vitu vyote viliumbwa. Na baadaye Mungu katika ile haja yake ya kutaka kujifunua kwa wanadamu ambao ni rafiki zake na wapenda sana, alimtuma huyu Neno akafanyika mwili, akazaliwa na mwanamke, akaishi hapa duniani. Hapo nazungumzia miaka 2000 iliyopita, na aliishi hapa duniani kwa kipindi cha miaka kama 30 hivi. Na huyu ndiye aliyekuja kumfunua Baba kwa uwazi zaidi. Ninazungumzia uwazi kwa maana gani? Kwa maana watu waliona tabia ya Mungu kupitia katika maisha ya huyu mtu mmoja. Waliona jinsi alivyokuwa na upendo mwingi, alivyokuwa na huruma nyingi sana, na hiyo ikawa imewasaidia kuyachukua yale mawazo yanayopatikana kwenye Biblia na kuiona kwamba haya ni mawazo halisi, kwa sababu yale mawazo yalipata mtu ambaye aliyaishi. Kwa hiyo Yesu ndiye kimsingi anayezungumzwa katika Biblia yote, kuanzia mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Sura hizi zote waandishi hawa Biblia na manabii walikuwa wanaandika kujaribu kumwelezea Yesu, ambaye sisi wanadamu tunamuelewa kwa urahisi zaidi kwa sababu amechukua asili yetu. Na katika kitabu cha Yohana 5:39 Biblia inasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yesu akiwa hapa duniani alithibitisha kabisa ya kwamba kwenye yale maandiko matakatifu ambayo ni Biblia, yote yanamshuhudia Yesu, yanaeleza kwa juu ya Yesu. Ni jambo linalohitaji uongozi wa Roho Mtakatifu ili kuliona jambo hilo vizuri. Lakini nenda katika huduma za patakatifu zilizokuwa zinafanyika katika kipindi cha Agano la Kale, zote zilikuwa zinamwakilisha Yesu. Ile sadaka ni Yesu, wale makuhani ni Yesu, ule mkato wa onyesho ulikuwa unawekwa pale ni Yesu, ile damu iliyokuwa inabubujika pale inapelekwa kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu ni damu ya Yesu, kila kitu. Kwa hiyo Mungu alijaribu kuleta fundisho la kile Yesu anakuja kufanya duniani kupitia katika mifano mbalimbali ya Agano la Kale. Na kwa nini vitu vyote vinamwelekea Yesu? Kwa sababu Mungu anao anao mipango miwili mikubwa inayowahusu wanadamu au inayohusu dunia yetu. Mpango wa kwanza unaitwa mpango wa uumbaji. Katika huo mpango wa muumbaji alimtumia Yesu. Wanasema kwamba yeye ndiye aliyesababisha vitu vyote vikatokea na vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake mwenyewe. Kwa hiyo anayo hati miliki ya uumbaji. Unajua kama kuna kitu kinaweza kumsababisha mtu uchungu ni kuona chombo chake, labda gari lake alilolitengeneza, wamekuja watu wamechukua, wanaitumia vibaya, linaharibika, wanashinda kulifanyia service. Yeye akijua gharama iliyomchukua kutengeneza kile chombo, atasikia uchungu mkubwa sana. Kwa nini Yesu anasikia uchungu na dunia hii? Kwa sababu alihusika katika kuifanya iwepo, alihusika katika kupanga mpango, kuwaza iweje, na alikuwa amewawazia wanadamu jambo zuri tu kwamba awaweke hawa rafiki zake wanadamu katika mazingira yaliyo bora. Hasa anapoiangalia dunia ilivyoharibiwa, Yesu akaingia katika kufanya maamuzi magumu, mazito kwa faida yetu. Akaja kuzaliwa katika hii dunia ili kusudi ayarekebishe yale yaliyokosewa. Na huo sasa ukawa ndio mpango wa pili unaoitwa mpango wa wokovu, mpango wa ukombozi. Baada ya kwamba mpango wa kwanza umeharibiwa, ule wa uumbaji haukutimiza yale makusudi Mungu aliyokuwa ameyapanga, Yesu akaja na mpango wa pili wa ukombozi ambao gharama yake ilikuwa kubwa zaidi pengine kuliko ile gharama ya mpango wa kwanza wa uumbaji. Kwa sababu kwenye uumbaji gharama ilikuwa ni kuchukua udongo na kufinyanga na kupulizia. Kwenye hii hatua ya pili ya kumkomboa mwanadamu, gharama ilikuwa kutoa uhai wake yeye mwenyewe ili kumrudisha mwanadamu pale ambapo alitakiwa awepo kabla ya dhambi. Na kwa hiyo Biblia inamzungumzia Yesu sana kwa sababu tunahitaji kujua kile alichokuja kufanya katika kuokoa wanadamu, kwa sababu kupitia kuelewa kile alichokuja kukifanya, kupitia kutoa ushirikiano kwa kile alichokuja kukifanya, nipo mpango huu wa pili unaweza ukafanikiwa, mpango huu wa wokovu. Kwa sababu mpango wa wokovu unategemea hiari ya mwanadamu. Kama mwanadamu atahiari akachagua kumwamini Yesu, basi ameokolewa na tatizo la dhambi litakuwa limepata ufumbuzi mzuri na wenye mafanikio makubwa. Lakini kama hatakuwa ameuelewa vizuri huo mpango, atakuwa vigumu sana huyo mwanadamu kufanya machaguzi yaliyo sahihi, na hiyo maana yake ni kwamba atapoteza nafasi ya kuokolewa na mpango wa Mungu utakuwa umeingia hasara kubwa sana, na Mungu asingependa hiyo hasara itokee. Ndio maana kupitia kwa Yesu Kristo akaleta ukombozi wa wanadamu, na ndio maana Yesu anasimamia hata haya mahubiri yanayokujia wewe. Sisi hatukuja hapa kwa nafsi yetu, ni yeye mwenyewe ametuongoza na kutusukuma ya kwamba huu mpango wangu wa wokovu ambao nimeukamilisha pale msalabani, usipofahamika huu mpango unaweza usifanikiwe. Na namna ya kufanya ufahamike ni kuwapelekea wanadamu huo mpango jinsi ulivyoandaliwa, lakini pia kuwaonyesha jinsi huo mpango ulivyohujumiwa na yule adui pamoja na wale mawakala wake, ili kusudi watu watumie hii nafasi kidogo iliyobakia kujitoa katika huo mtego ambao shetani ameuandaa ili watu wanase huko wasipate kuokolewa. Kwa hiyo Biblia yote inamzungumzia Yesu. Timotheo kitabu cha Luka 24 fungu la 27 Biblia inasema hivi: akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, kila ukurasa unaofunua unaona pale maelezo yanayomhusu Yesu, unaona pale maelezo yanayomhusu Yesu. Kila kilichofanyika kilikuwa kinamhusu Yesu, hata ile miji ya makimbilio ambayo iliandaliwa katika kipindi cha Agano la Kale, ya kwamba mtu akikuwa amekosea anatakiwa akimbilie kwenye hiyo miji ya makimbilio, na hivyo atakuwa ameokoa nafsi yake. Hiyo miji ya makimbilio ilikuwa ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu alitumia muda mrefu kuleta fundisho la wokovu wetu na jinsi litakavyokuja kufanikiwa kupitia kwa Yesu Kristo, na ndio sababu Biblia ikaandikwa. Katika Zaburi tuangalie sasa faida ya kusoma neno la Mungu. Je, kuna faida yoyote katika kusoma neno la Mungu? Yohana 17:17. Yohana 17:17 inatuambia, "Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli." Kama kuna mahali ambapo ndipo utaupata ukweli wa mambo yote ni katika Biblia. Katika vitu ambavyo vimekuja duniani leo vinavyowaingizia wanadamu hasara kubwa ni kuwepo kwa taarifa za kupotosha. Vyombo vya habari, kuanzia redio, kuanzia magazeti, kuanzia mitandao ya kijamii, wakati fulani vinabeba taarifa zenye upotofu. Na hata kwenye elimu tunazofundishwa, curriculum zilizotengenezwa na masomo yanayotolewa, yako masomo ambayo ukiangalia ndani yake yamebeba dhana potofu, dhana zisizo sahihi, dhana ambazo wanadamu akizichukua zinaharibu maadili yao na zinauharibu ulimwengu kwa ujumla. Sasa Biblia inatuambia ukitaka kupata sosi ya kuaminika, yani chanzo cha kuaminika cha ukweli, basi soma Biblia, kwa sababu neno la Mungu ndio kweli. Unajua neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Kama unataka uyajue mawazo ya Mungu, wewe soma neno la Mungu tu, na katika hatua ya kuendelea kusoma neno la Mungu utajikuta kwamba mawazo yako na ya Mungu vinafanana. Na mawazo mengine ambayo sio neno la Mungu, huo sasa ndio uongo. Unajua shetani alikuja na mawazo yake yanayopingana kabisa na mawazo ya Mungu, na hiyo ndio mwanzo wa uasi na mwanzo wa dhambi. Na kumpinga Mungu juu ya kile alichokitamka, huko ni kuleta uongo, ni kuleta uzushi. Kwa sababu katika tafsiri sahihi, ukweli ni kile ambacho Mungu amekiridhia kwamba ni kweli. Au kwa lugha nyingine, ukweli ni kile Mungu anachokitamka. Huo ndio ukweli. Matamko ya Mungu yanapatikana katika Biblia, na Biblia inayo ukweli unaoaminika. Kwa hiyo huna sababu ya kuanza kuhangaika kutafuta chanzo mwanadamu alitokea wapi, labda alianzia kwa mnyama. Chanzo cha kuaminika ni Biblia. Biblia anasema neno lako ndio kweli. Lakini pia Biblia hii ni taa. Zaburi 119 ufungu la 105 inasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Hakuna kitu ambacho mtu anakihitaji sana wakati anaposafiri kwenye usiku wa giza kama mwanga. Iwe unatumia baskeli, unatumia bajaji, unatumia gari, au unaenda kwa miguu, kwenye giza ni mahali ambapo huwezi kujua kilicho mbele yako, huwezi kukiona kisiki, huwezi kuona kitu ambacho unatakiwa ukiepuke usikikanyage. Lakini ukiwa na mwanga, safari yako inakuwa mzuri. Kwenye haya maisha ya hapa duniani tunahitaji mwanga, tunahitaji nuru, tunahitaji kurunzi. Na sasa Biblia inatuambia neno la Mungu ndio kurunzi, ndio mwanga wa kutuangazia njia ya kuiendea. Kama hujui kwamba ninapotaka kuoa nioe mtu wa namna gani, nenda kwenye Biblia itakueleza. Kama unataka kujua biashara gani ufungue itakayo kusaidia, nenda kwenye Biblia itakueleza. Biblia hii imejaa maarifa karibu yote ambayo wewe unayahitaji kwa ajili ya kuendesha maisha yako. Kwa hiyo itumie Biblia kama taa. Moja makosa ambayo yanafanywa na watu wengi siku hizi ni kuitumia Biblia kama hirizi. Yaani Biblia unaitumia kwa kuweka uchagoni unapotaka kwenda kulala, eti ukiamini kwamba hapo ndipo wachawi hawezi kukufikia. Au unaitumia Biblia kwa ajili ya kutolea mapepo. Hata kama kwa kutumia Biblia mapepo anatoka, hiyo ni faida kidogo sana, tofauti na ile lengo ambalo Mungu alikuwa amelikusudia kwa hayo matumizi ya Biblia. Matumizi sahihi ya Biblia ambayo yenye faida ni kuitumia kama taa ya kukuangazia katika njia zako. Ikusaidie kujua tabia hii ninayoendelea nayo ni nzuri au haifai. Unaona? Hiyo ndio imekuwa taa sasa. Halafu inatumia kama chanzo cha ukweli. Katika kitabu cha Matendo, sura ya 17 fungu la 11 nasoma maneno yafuatayo: watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndiyo yalivyo. Hiki ndicho tunachokifanya hapa. Tunatumia Biblia kama kitabu chetu cha rejea au kitabu chetu cha kujifunzia mada mbalimbali. na tunachofanya ni kwamba tunaleta idea, tunaleta wazo fulani, hilo wazo tunalitafuta ndani ya Biblia ili tuone kwamba Biblia inalitetea wazo kama hilo, na tukishajiridhisha kwamba hilo wazo linatetewa na Biblia tunaliamini, halafu linakuwa linatutengenezea maisha yetu kama yalivyo. Watu watu hawa waliotajwa hapa walikuwa waungwana sana, watu wa Beroya, kwa sababu walifanya hivyo. Na mimi nakuhimiza wewe rafiki yangu, uwe namba tabia na mwenendo huo wa kuchunguza maandiko. Usikubaliane kubisha tu kwamba hawa watu waongo, hawa watu wanatuletea mambo ya uzushi. Angalia kama kile wanachokizungumza kinatoka katika Biblia, na kama utajiridhisha kwamba kinatoka kwenye Biblia, kwa nini uendelee kubishia kitu ambacho Biblia imekisema? Basi utakuwa umekosa uungwana. Tafadhali sana, wewe uwe muungwana kama wale watu wa Beroya. Katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:15-17 tunapewa maelezo mengine pale ya kwamba, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha. Unataka hekima? Soma maandiko matakatifu. Hata upate wokovu. Unataka wokovu? Soma maandiko matakatifu. Kwa imani iliyo katika Kristo Yesu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo lililo jema. Kwa hiyo Biblia hii inakupa uwezo mkubwa wa akili. Akili ambayo imezoeshwa kuisoma Biblia inapanuka kwa haraka sana, na inapokea maarifa mapya na kuyatunza kwa uweledi na kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa hiyo hebu tengeneza mazoea ya kuwa unasoma Biblia kwa sababu ya hizi faida zilizotajwa hapa na faida zinginezo ambazo nimekusomea. Lakini katika Wathesalonike wa kwanza 2 fungu lile la 13 Biblia inasema nini? Wathesalonike anasema hivi: kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe wa Mungu mlolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu nyinyi mnaoamini. Kwa hiyo kinachofuata baada ya kuwa umethibitisha kwamba hili ndilo neno lilivyoandikwa, juu ya hoja yoyote, juu ya mada yoyote ile, sio kubisha, ni kuamini. Amini hata kama jambo lenyewe ni chungu. Amini hata kama huko zamani ulikuwa unafikiri kwamba huo ni uongo. Hiyo ndio tabia ambayo itakusaidia kufaidika na neno la Mungu. Lakini Waebrania 4:2 inatuambia shida ya watu wasioamini. Anasema maana, Waebrania 4:2, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lilosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Haikusaidii kuendelea kusikia mahubiri haya, haikusaidii kuendelea kusoma neno la Mungu ili tu upate maarifa ya kuongeza uelewa na kuongeza uwezo wa akili. Lazima ichanganyike na kuamini, kwa sababu usipoamini hilo neno itakuwa haliwezi kupa faida yoyote ya maana. Jambo jingine tunalotepewa tahadhari juu ya neno la Mungu au juu ya maandiko matakatifu, kumbuka kwamba tupo katika kutafuta kumjua Mungu sana, na namna mojawapo ya kumjua Mungu sana ni kuijua Biblia na kupatia muda wa kutosha wa kuisoma. Mithali 30:5-6, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao waaminio. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana muongo. Yaani Biblia imesema hivyo, alafu wewe unasema imesema tofauti, unaongeza maneno ambayo yakitafuta kwenye Biblia hayapo. Usikubali kabisa kuwa na mafundisho ambayo ukiyatafuta kwenye Biblia huyapati. Huko ni kuongeza maneno yako katika maneno ya Mungu. Na jambo hilo limefanyika hata katika kipindi Yesu akiwepo hapa. Biblia inasema katika Marko 7:13, huku mkitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mafanyo mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Katika kipindi Yesu akiwa hapa alikutana na mapokeo ya Kiyahudi Yani Wayahudi waliamini mapokeo kuliko neno la Mungu. Na kwa hiyo wakawa nalikanyaga neno la Mungu na, kushikilia mapokeo. Leo yako mambo mengi sana ambayo watu ukiwauliza haya unatoa wapi hawezi kuonyesha, lakini yanaaminiwa. Kwa mfano Yesu alikufa Ijumaa, ni kweli kabisa, wala hilo halina shaka yote. Lakini kuambia watu wasile nyama siku ya Ijumaa huipati kwenye Biblia. Hayo ni mapokeo na watu wameyafundisha sana. Lakini basi hilo unaliangalia kwamba halina shida sana, kama watu watakuwa hawali nyama pia haiwezi kuwazuia kwenda kupata wokovu. Lakini kwa mfano Mungu aliagiza watu watunze sabato, ambayo sabato hiyo ni siku ya saba ya juma, Jumamosi yani. Wakaja watu wana adabu huko baadaye wakaagiza kwamba tutunze hata Jumapili inatosha. Hayo ni mapokeo. Unawezaje kuacha amri za Mungu kwa kufuata mapokeo ya wanadamu? Kwa hiyo tunatakiwa kuwa waangalifu sana na jambo hilo. Katika kitabu cha Petro wa pili 3:15-16 tunapewa angalizo jingine la muhimu sana. Anasema, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humu habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo za Paulo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewana nayo. Huyu bwana Petro anakubali kabisa. Na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara, huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Hapa kuna swala la kupotoa maandiko. Yaani unasoma fungu alafu unahisi kwamba ili fungu lilikuwa linamaanisha kitu fulani. Kwa mfano Paulo anasema mtu asiwahukumu kwa sabato na miandamo ya mwezi. Mtu anasema kwamba sabato ile amri ya nne ile ndio hii ambayo Paulo anaizungumzia hapa. Petro anasema wena tahadhari watu wasio na nini? Watu wasio na elimu, wasio imara ndio wanafanya hiyo biashara. Kupitia masomo haya utajifunza namna sahihi ya kutafsiri aya za Petro. Amini aya za Paulo. Paulo katika nyaraka zake ameandika mambo ambayo ukiaelewa vizuri yanakuwa na faida kubwa sana kwako. Sasa tuende tukasome fungu letu la mwisho. Biblia katika kitabu cha Ibrania 5 fungu la 12-14 Biblia nasema, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Ninyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Ninakuhimiza usichague vitabu tu virahisi virahisi. Kwa mfano vitabu vya unabii unaviweka kando, alafu vitabu vya Paulo unaviweka kando. Hivyo vitabu vya Paulo na vya unabii vimesheheni chakula kigumu ambacho kitakusaidia wewe kukamilika na kuimarika. Kupitia katika masomo haya tutaviendea hivyo vitabu na kuvidadavua, na wewe utapata kile kilichokusudiwa kuwekwa pale. Na kwenda kuomba baada ya kuwa tumekamilisha somo letu. Kama hapo ulipo unatamani kuyatoa maisha yako ili uwe mwanafunzi kindakindaki wa Biblia na kuendelea kujifunza mpaka ufikie hatua ya kuelewa mawazo ya Mungu yanayopatikana ndani ya Biblia, ili umjue Mungu sana, ili uwe na amani, ili uweze kufanikiwa, basi wakati napokwenda kuomba utainua mkono wako juu. Basi fumba macho wakati tunapoomba. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru sana kwa somo la leo. Tumejitahidi kukufahamu. Utujalie sana kuwa na nia ya kutaka kukujua sana Mungu wetu, ili tuwe na amani, ili tuweze kufanikiwa. Huyu rafiki yangu ambaye amefuatilia hapa, mbariki, msaidie kufanya maamuzi sahihi ya kuokoa maisha yake. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Mungu atukuzwe kwa ajili ya somo la siku ya leo. Natumai utakuwa na shauku ya kumjua Mungu kwa kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza. Tumefikia tamati hivyo, nikukaribishe kwa ajili ya kesho. Majira ni 5:00 kamili hadi 5:45. Mungu akubariki.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni wakati mwingine ambao ni mzuri tunakuwa pamoja katika pindi kizuri cha salamu za mlomwema. Pasi na shaka wale ambao wanaenda kwa muda kabisa hivi sasa utakuta mezani kumependeza hivi. Basi na sisi tunasema tu baada hapa basi bila shaka mezani kwetu kutapendeza.
1: Ni kweli.
0: Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machirumshana, dada mkubwa, ukipenda unaniita namna hiyo. Kumbuka tu ya kwamba muda ukifika utatumia nambari hii hapa 0712695992 kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Lakini kwa sasa tutaelekea kwenye jiko salama.
0: Na leo bwana kuna tunda moja ambayo ni makini sana. Tunda hili wengi tunapenda kulitumia. Wale wenye nywele vipilipili na mnafanya unafikia tani.
1: Lakini kuna wengi hawapendi kutumia. Kwa hiyo itawabidi watumie.
0: Haswa ukiweka kwenye nywele zako inakuwa kama unaliwekea mbolea hivi. Sasa bwana mwenye akili nyingi kashatambua kwamba ni parachichi. Wacha tumtegee sikio naye mashikali kisanga.

0: Mungu wetu ni mwema, tumeweza kukutana tena siku ya leo. Basi tunamshukuru na tunamtukuza kwa mambo yote. Katika kipindi chetu siku hii ya leo, tumekuwa tukijifunza kwa habari ya vyakula, kwa habari ya makundi mbalimbali ya vyakula. Tumekuwa tukitaja makundi tofauti, lakini pia tukataja, tuliwahi kutaja kundi la matunda. Sasa katika matunda, tumetaja matunda mengi, lakini ninatamani kwa siku hii ya leo tuzungumzie tunda la parachichi. Tutalizungumzia tunda la parachichi. Sasa kwa sababu sisi ni jiko salama, na tumekuwa tukijitahidi kwa namna yoyote chakula kinachoandaliwa jikoni ndio kitoke jikoni kikiwa salama, ili wale watumiaji wanaoenda kutumia mezani waweze kukitumia kikiwa vyema, ili wanapokula katika miili yao waweze kuwa na afya bora, waweze kutengeneza afya ya miili yao ili kuepukana na maradhi na matatizo mbalimbali ya kiafya. Sasa nitazungumza kama jiko salama, lakini nitakwambia pia faida ya tunda la parachichi. Nitakwambia kwa pande zote. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, ninakusii sana, nikikuomba nisikilize mimi kama nutritionist au mtaalamu wa lishe. Usiende kwenye dhana nyingine tofauti. Nisikilize kama mtaalamu wa lishe. Na kitu ambacho ninakuambia, ninakuambia kwa manufaa ya mwili wako. Sio kutaka kuharibu jambo lolote. Lengo langu mimi, nataka utumie chakula kama lishe bora itakayokusaidia usije kutumia dawa kama chakula. Utakapotumia lishe bora kwenye maisha yako, wewe na familia yako na watoto wako, hii lishe bora ninayokupa leo na niloendelea kukupa na niliokupa kipindi cha nyuma, lengo langu mimi uweze kutengeneza afya ya mwili wako, ili usije ukapata changamoto. Unapopata changamoto za kiafya, ni utashindwa kufanya majukumu yako kama mwanajamii, kama mwanafamilia, lakini kama mwanaukoo pia. Penda sana kila unachokisikia, kichukulie kwa muktadha wa chakula kama mtaalamu wa lishe ninavyokuambia. Sisemi nikiwa nataka competition wala nikiwa nataka kuharibu jambo fulani. Ninaupenda mwili wako na ninapenda ule lishe bora ili ubaki kuwa na afya bora. Chochote ninachokizungumza, ninalenga mwili wako uwe na afya bora na si vinginevyo. Na Bwana akubariki. Leo nitazungumzia parachichi. Wengi tunalifahamu parachichi lina shape kama ya ovo, kama yai, si ya, lina shape fulani, parachichi sio duara. Wakati mwingine hapo anatokea duara. Inategemea na spishi, kuna namna inatokea tu. Lakini shape yake iliyozoeleka ni kama ovo. Naweza nikasema hivyo. Parachichi lina sehemu zinazojulikana tatu. Sawa, lakini mimi nitakwambia pia na sehemu nyingine. Kuna sehemu ya nje ambayo ni ngozi ya parachichi, lakini kuna sehemu ya ndani ambayo ndo tunaita, tuseme kwa lugha tulizungumza leo, tuseme nyama ya parachichi, yani ile yenyewe ambayo ndo watu wanatumia. Sasa vingine wanaviacha, lakini leo nitakwambia manufaa ya vyote. Lakini kuna sehemu nyingine ya parachichi ambayo ni ile mbegu. Kichukua parachichi ambalo limekomaa vizuri, ambalo lina mafuta mazuri ndani, lile la asili. Narudia, parachichi la asili. Lile parachichi ndani ukigonga, ukitikisa, lina mbegu inakuwa imefanyaje? Imeachana na nyama. Sawa, lina mafuta mazuri, limekomaa vizuri, tunasema hili linafaa kwa kula. Lakini katika hiyo mbegu, kabla hujaifikia mbegu ya ndani ambayo mimi leo nakwambia uende uende ukaone manufaa yake na ukaitumie, kuna gamba ambayo imefunika ile mbegu. Sawa, lile gamba nalo usilitupe. Lakini kuna hii ngozi ya nje, nayo usiwe unaitupa. Sawa, vyote vina faida na vina manufaa kwenye mwili wako. Haya, nizungumzie kuhusiana na ganda la nje. Kwanza kabisa unachukua parachichi, tufanye matayarisho kidogo ya vyote, alafu tutakuja tuone faida. Sawa, leo tufanye matayarisho ya tunda la parachichi, namna utakavyoenda kulitumia mezani. Basi chukua parachichi lako moja au zaidi, kutokana na idadi ya familia yako. Lile parachichi lioshe vizuri. Jitahidi unapoosha parachichi, osha na brush ya jikoni ya kuoshea matunda. Brush inaweza ikawa, wapendwa, nisikilize. Kosheo unalotumia kuosha vyombo usioshee tunda. Kosheo unalotumia kuosha mazingira usioshee tunda. Au unapotumia kuosha mashine za jikoni usioshee tunda. Asilimia kubwa tunatumia makosheo ambayo yanakuwa yameweka bakteria wengi sana ndani. Mimi kwanza nitakushauri, usipende sana kuwa na kufuata mambo ya fashion. No. Tumia makosheo ambayo yanachuja maji na kukauka baada ya wewe kutumia kuoshea vyombo, kuoshea mazingira. Iwe ni kitambaa, iwe ni tunaita nini, katani, au iwe namna yoyote ile unayotaka kutumia. Sasa hivi inatumika hata hii mifuko. Hii mifuko ambayo inabebea vitu, hii mifuko sio ile ya nylon, ile hii mingine inatumika pia. Ni sawa, sio shida, kwa sababu hii mifuko inakauka. Yani mimi kikubwa nataka unachooshea kiwe ni cha kukauka, sio mbaya. Lakini utakachooshea tunda kiwe ni cha kukauka, lakini ni kwa ajili tu ya kuoshea matunda. Sasa utaoshea na ile brush yako au kosheo lako la matunda, kwa sababu parachichi gamba lake huwa linaweka kama maudongo, kwa sababu ngozi yake huwa ina mafundo. Inaweza ikaweka udongo, inaweza ikaweka mchanga, inaweza ikaweka namna yote ambayo haiko sawa. Na jitahidi sana unapochagua parachichi lako sokoni, lisiwe lina fracture ya aina yoyote. Parachichi lisiwe lina mtoboko wa aina yoyote, kwa sababu mahali popote patunda panapotoboka panakuwa tayari pameshaanza kuingiza bakteria. Ili usiende kuwala wale bakteria wa mazingira, vyema ukaangalia parachichi lako. Jitahidi ununue parachichi limekomaa, lisilo binyika sana, lakini liwe halina fracture au mahali popote palipo toboka, sawa, au palipo chanika. Sawa. Basi, umeosha parachichi lako, liweke kwenye, usikizi kuna mabakuli ya kukaushia, wakati mwingine unaweza kaliweka kwenye ungo, wakati mwingine unaweza kaweka chombo chochote ambacho kinaweza kukausha parachichi likakauka. Usiweke juani, hapana. Tunaweka tu mahali kwenye mazingira ya wazi, ili parachichi liweze kuchuja maji yake. Lakini wapo wengine, kwa sababu wanaamini katika usafi walionao, wanakausha kwa kitambaa maalum cha kukaushia matunda. Sio mbaya. Kikubwa jitahidi sana kuwa msafi. Maana hicho unachokaushia pia kinaweza kikawa na madhara, kukuletea bakteria, ukapata madhara kwenye tunda lako. Unapotumia tunda lako, ukasema nimetumia parachichi nimeumwa tumbo, ni kwa sababu ya kile ulichotumia kabla. Mazingira pia ambayo unaweka parachichi likauke, hakikisha ni mazingira safi. Umeona? Kwa hiyo ni kwa muda tu unaweka nakauka, alafu unaanza kuliandaa parachichi lako. Chukua kisu. Kwanza kabisa kata ile sehemu ambayo ilikuwa ina kikonyo. Hii sehemu ilipotoka kwenye mti ndo ilipokatikia. Kata kiduara kutoa ile eneo la nje. Alafu kata pembe nne za parachichi. Pembe ya kwanza, pembe ya pili, likiwa limesimama, yani likiwa lina shepu au namna yote ya kusimama, sio ulalo, kwa kusimama. Ukiwa umelishika, basi utakapolishika likiwa limesimama, wakati unaliweka kwenye cutting board, unatakiwa uliweke hivyo hivyo likiwa limesimama. Kata pande nne za parachichi. Unapokata zile pande nne, hakikisha unapofunua sehemu ya ndani ya parachichi, mazingira yako yawe safi, mikono yako iwe safi, nywele zako zimefunikwa, kinywa chako kimenyamaza. Sawa? Ngozi yako ni safi, maanake umenawa mikono. Haya, sasa unapochukua parachichi lako, ukasema unaanza kulichana au kulifunua sasa. Una chukua ngozi, wengine huwa wanajiongeza wanavaa gloves maalum za jikoni, zile una dispose, ni disposable. Lakini mimi nakwambia tumia mikono yako, na napendelea sana nature kuliko artificial things. Sasa utachukua upande mmoja katika robo ya kile kipande, chana ile ngozi iwe tofauti na ndani. Chana ngozi nyingine. Haya maganda ambayo unayachana yaweke pamoja kwenye chombo maalum. Yawezekana ni parachichi moja, mawili, matatu, matano, ni wewe. Haya maganda yaweke pembeni. Lakini chukua pia ile parachichi lenyewe, kata kwa shape unayoipenda wewe. Kwenye ile cutting board, hakikisha yu, cutting board yako ni safi na ni salama kwa ajili ya kukatia tunda. Ha? Kwa sababu ukikatia kwenye viganja vyako, hata kama ukinawa, mimi bado usinihakikishie usafi. Sijui kucha zako zina usafi kiasi gani. Ni rahisi sana kuambukiza chakula bakteria kutoka kwenye mazingira, lakini pia kwenye mwili wako. Kwa hiyo unavokata, kata vipande unavotaka wewe. Lengo kwenda kumpatia mtoto, kuandaa mezani au kula kwa familia. Chombo ambacho umewekea parachichi lililokatwa, hakikisha ni chombo safi. Ninapenda sana kumshauri mlaji atumie tunda la parachichi. Yani atumie kula tunda na sio kusaga juisi. Sishauri sana. Ila unaposaga rojo la parachichi, unakuwa umelenga kuchanganya na saladi, unakuwa umelenga kumpa mgonjwa, unakuwa umelenga kumpa mtoto ambaye bado hajaanza kutafuna. Lakini mlaji wa kawaida ninamshauri atumie sana kwa wingi nini, kutafuna tunda la parachichi. Haya, ninakuja. Baada ya kuandaa parachichi yako umekata, weka kwenye chombo maalum, funika kwa kipindi. Usifunike na nylons. Usifunike na wrappers, zile mifuko laini inaitwa, ni wrappers zinaitwa, vifuniko vya nailoni. Funika na ufuniko wa kile chombo, peleka mezani. Sawa? Ukishafunika, weka mezani, aendelea kuandaa na vyakula vingine, kwa sababu lengo lako ni mle matunda. Haya. Parachichi ni tunda zuri sana na linapendeza sana, hata kulila likiwa peke yake. Lakini si mbaya ukachanganya pia na tunda lingine. Mara nyingi tunashauri tunda la parachichi ndio liwe linachanganywa na matunda ya sukari. Unapenda kula matunda ya sukari kama ndizi, embe, nanasi, papai, pamoja na machungwa, matunda ya sukari, pears. Yale unaweza pia ukaandaa kama mmelenga kula matunda, lakini jitahidi sana usichanganye. Mimi tunakushauri usichanganye. Unapotumia matunda aina mbili tofauti, hata wakati wa kuandaa kuweka kwenye sahani yako, chukua parachichi vipande kadhaa, weka kwenye sahani, lakini pia chukua ni kama ni embe vipande kadhaa, weka kwenye sahani. Sawa? Wakati wa kutumia chakula, anza kula parachichi kwanza, ndipo uje ule tunda lingine, kisha ule mboga mboga, alafu ule na mboga zingine na vyakula vingine. Ndio ushauri wangu. Au tumia mboga mboga kwanza ambazo zimekwisha pikwa, alafu zimekwisha andaliwa kwa kupikwa au kwa kupashwa, alafu uje utumie tunda la parachichi, tumia embe, tumia pia vyakula vingine. Hapo nitaikamilisha sahani yako kuwa sahani bora kutumiwa na mlaji ambaye ataenda kupata virutubishi ambavyo vipo kwenye tunda la parachichi. Pendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda, naomba niishie hapa, lakini tutaendelea pia kujifunza.
1: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga, ninajua unajua vitu vingi sana. Na kwa sababu yako hatuna shaka kwamba kuna mtu Mungu anamtengeneza na kwa sababu yako hatuna shaka kwamba kuna mtu Mungu anamtengeneza katika kipengele cha jiko salama ili awe na afya njema.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Habari ya kwako?
0: Salama, habari za hapo mbinguni.
1: Salama kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
0: Unaongea na mtoto wake Siamini, napatikana Liwale.
1: Ah, Liwale. Lakini kuna watu walikuwa wamebahatika ila sema mawasiliano ya kukaa vizuri. Karibu sana.
0: Asante. Salamu yangu ya kwanza.
1: Inaenda kwa nani?
0: Samanga kwanza iende kwa Ernest Nyato. Samanga pili iende kwa Frank Amos, baba yake na Neli. Samanga ya tatu iende kwa watangazaji wote wa AWR.
1: Asante.
0: Ujumbe, tuendelee kumtukuza Mungu.
1: Amina.
2: Amen.
1: Yakaisha watatu tu. Aya, Liwale. Kwenye line, hello.
0: 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Habari ya Daniela Morogoro mji kasoro meli aliahidi friendi na dereva nitakitolea.
1: Ni nzuri za kwako mdachi.
0: Nashukuru Mungu nipo salama Dodoma leo, mawingu jua kidogo bado limesafiri.
1: Kwa hiyo kabaridi baridi kapo.
2: Litarudi.
0: Kweli kabisa.
1: Ya karibu.
0: Asante Richard Mdachi, ripota wa Tuna Kitu Kimfu. Wazee wapambana, nicheni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kigea Mpapa Dodoma. Nafasi ya kwanza ndaanzia maeneo ya Junction Mbalizi pale Mbeya. Na Fredi Mushi. Amani kwake na mchana uwe mwema pia. Nafasi ya pili ndashuka maeneo ya Binti Manyanga Chunya. Kuna Mayala Mashiri, mchana ukae mwema kwake. Tatu kuna Lucas Yeremia maeneo ya Rufiji Kilimani, mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya nne kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Kembu. Raymond Renato Simu Yopera maeneo pale Nyabula Iringa, mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho kuna Ernest Nyato maeneo ya Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi mkoani Iringa, mchana ukae mwema kwake. 20, 26 ukijitahidi tutakuita. Niwatakieni mchana mwema hapo studio.
1: Asante sana. Asante nawe pia. Richard Mdachi kapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
3: Mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako?
3: Shwari mama, habari za hapo studio?
1: Ni nzuri. Naongea na nani, uko wapi?
3: Kutoka kia mazima la Mambwiro Kempu, unaongea na wale wazee na mabingwa wa kusimama vumbi na kuacha njia, sauti iliyesimama hewani. Mimi ndo naitwa Dr. Mbaraka Musa Mlawa, napiga simu yangu hii ya mkononi nikiwa Mtunda, wilaya mpya ya Kibiti, chini ya mnara wa Zantel na TTCL. Watanzania wenye nia njema na mimi upenda kunita mbunge mtarajiwa wa mwaka 2030. Habari hapo studio mama?
1: Ni nzuri Mbaraka.
2: Mtarajiwa huyo.
3: Bana, zangu za kwanza kwa heshima na taadhima na ziacha ndani ya nyumba Mtunda hapa. Mtunda hapa kuna huyu mshabiki na mwanachama wa National Al-Ahly, huyu anaitwa Bipili Nyamkwani aka Mwite Mpambanaji. Namwambia heshima kubwa sana kwake kwa kusikiliza redio bora hii ya Pafeti mjini Tanzania. Lakini zangu za pili napenda pale maeneo fulani ya Shinyanga pale namkuta huyu mwanasheria Douglas Yokale, anapatikana maeneo fulani ya pale Kishapu Shinyanga. Nakwambia mkuu, heshima kubwa sana kwako, hii ni sauti ya Dr. Mlao. Lakini zangu za tatu zinakwenda moja kwa moja pale makao makuu chama na serikali, naizungumzia Dodoma pale kuna mlezi Papa Sheri, baba yake na Raimi. Bana huyu anasoma vyema sana redio hii kutoka pale maeneo fulani pale Dodoma. Nakwambia mkuu, heshima kubwa sana kwako, tuko pamoja. Lakini zangu za nne zinakwenda tena kwa mara nyingine pale maeneo fulani ya Shinyanga. Kuna huyu Juma Hamisi Chuma, naweza kumuita Mr. Phone, huyu ni waziri wa ziki, simu na vimeo. Anafanya vyema sana akiwa pale Shinyanga. Nakwambia mkuu, endelea kubarikiwa kusita kitobole kita matangazo. Lakini zangu za tano na mwisho nifunge mauzo moja kwa moja maeneo fulani ya pale Rufiji pale Kilimani, kuna Lucas Jeremia baba yake na Hepi. Huyu anafanya vyema sana akiwa pale maeneo fulani ya Kilimani. Safu ya ujumbe wangu mama, anaendelea tu kusema, unaendelea kuuliza kwamba kati ya mwanamume na mwanamke nchumba nani, kazi tena mama.

0: ziwa salimie huko.
1: Eti mwanaume na mwanamke mchuma nani?
2: Mwanzo mwisho tukimaliza kipindi mimi nitaendelea kusikiliza redio hii mpaka baadaye. Pamoja.
0: Mtarajiwa.
2: Okay.
1: Kati ya mwanaume na mwanamke.
0: Hello.
3: Asante dada. Habari hapo studio?
0: Nzuri. Za kwako unaongea na nani, uko wapi?
3: Bwana Mungu ni mwema, za kwangu ni njema. Hapa ni 106.9 AWR upande wa Songwe. Unaongea na Watson Kamwera Rastamani dada. Amani metawala.
0: Kutokea Songwe?
3: Naam dada, ndio dadangu.
0: Karibu sana, utume salamu.
3: Bwana asante sana, mtu wangu wa kwanza ni Ali Mote akiwa Bumbani Mweza Tanga. Mtu wangu wa pili Kea Mwanji Kora B Morogoro. Mtu wangu wa tatu mzee Pili wa Simba akiwa Kiegea Morogoro. Bwana mtu wangu wa nne Kili ya Mahela Gakwe akiwa Morogoro. Mtu wangu wa tano na mwisho sitomsahau sana Maganga Msumari akiwa Gambile Mbeya dada, upande wa ujumbe. Nawapenda wote dada, sibagui. Kazi njema.
0: Wewe kiboko.
1: Barikiwa.
0: Wewe mbingu inakusubiri. Asante sana.
1: Abagui ya chakwe. Tukai mzika mjui.
0: Unajua. Katika amri kuu ni upendo. Afu yeye habagui. Wote anawapenda. Safi sana. Kwenye line. Hello.
4: Tata yangu ni ya kentani ya mtamponi.
0: Hapa ni poa kabisa, habari ya kwako?
4: Hapa ni vyema, niko bomba, niko fresh na mshukuru Mungu. Kwanza tu kuipata laini, nene tu shukurani kwa Mungu.
0: Amen. Karibu sana. Nani huyu?
4: Asante. Hili ni sauti ya mlevi wa hizi kazi Tanzania. Jilia mahe laka kumpea hatia na lawama. Kutoka mlipa hapa. Tangu za kwanza, nikaanza na uipingi cha Tunguja. Akiwa maeneo ya Ushirombo pale. Za pili ipo Daasa Mutunga. Akiwa Mwangongo Igunga. Ya tatu, kuna huyu Mahona Ngasa, kijana pia penda uchoro. Nisimsahau huyu Ngasa basi, nikaja kwa huyu Mwachoda, Ruben Mwachoda, ndani ya Songwe kule. Nifunge vitabu hiki kwa huyu mbunge wa Makonde Faustina Mnyoke, namwambia pamoja sana. Dada wangu, waweja sana, mbarikiwe sana, nachoka kaya.
0: Obeja Kolomba. Aya, asante sana. Huyo ni Jilia. Koja tumsikie huyu mwingine ni nani. Kati nasubiria kumuingiza naye akawa ameishia, kwa hiyo nasubiri mwingine atakayepita getini.
1: Kapata safari.
0: Kapita huyo. Tumpe nafasi. Hello.
5: Dada, habari ya mjengo?
0: Ni nzuri, za kwako?
5: Bwana Mungu anasaidia.
0: Naongea na nani, uko wapi?
5: Majina naitwa Daso Mutunga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mashiku Igunga.
0: Daso karibu.
5: Asante. Ndio kwa sasa niko sehemu moja inaitwa Mwamaliti.
0: Karibu sana.
5: Asante. Namba moja nitaanza huyo aliyeniachia line, Njilia Mahela Kakwe akiwa huko Morogoro. Ya pili achukue Useni Lukumba akiwa huko Dodoma. Ya tatu achukue Kingi Shatunguja wakisema pa huko Nganza Ushirombo, bila shaka ameitikia sikio radio tabiriwala. Ya nne achukue huyu Jitamadi Makelemo akiwa Tunduru ya Igunga. Ya mwisho achukue huyu Nyanda Mashiri wakiwa na Mayala Mashiri. Pamoja sana mayo mwaveja.
0: Asante sana. Amepisha basi mwingine naye apate nafasi. Huyu alikuwa ni Daso
1: Botonga.
0: Hello.
6: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni nzuri, habari ya kwako?
6: Sema sana Kevin Brighton KB Buza Dar es Salaam Tanzania hapa.
0: Bila shaka ni yeye huyo. Karibu sana.
6: Asante sana. Bana moja kwa moja nianzie Bombani Mweza Tanga Tanzania. Bana nakutana na Ali Mote. Aminia sana mkuu. Za pili natua maeneo fanifani ya Mgololo Iringa Tanzania. Ernest Nyato, nisamehe sana rafiki yangu Ernest, nilipita hapo Mgololo lakini sikutaka kuingia kiwandani. Lakini kwa moja. Bana za tatu nipeleke Nyabula Iringa Tanzania. Raymond Mnyovela anawakilisha vema sana wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Amani kwako mkuu. Bana hizi za nne nizipe nipeleke maeneo flani flani ya Shinyanga. Bila shaka sasa hivi anapatikana Mbogwe Geita kule. Kilimoni, Msangali, Ngosha, Masamaki. Aminia sana mkuu. Tano na mwisho, big up sana kwa wanangu wote wa Hatuna Kitu Kempo, wanaowakilisha vema wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni. Nikutane na mkurugenzi Franki Sababu Amosi, baba yake na Neli. Jamani, nasikiliza vema sana 105.3 AWR Tanzania kama maeneo ya posta pale. Mfumo bora maisha ni kupenda kinachokufurahisha, dada Abi na dada K.
0: Amen.
6: Pamoja tuko pamoja, maandalio mema ya Sabato.
0: Amen. Asante sana. Huyo ndo KB kutokea Buza. Kapisha mwingine naye apate nafasi. Hello.
7: Niko hapa. Habari zenu hapo mjengoni?
0: Ni nzuri. Habari ya kwako?
7: Njema sana. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyopo hewani ni ya msemaji, msemaji mkuu wa jeshi la Hatuna Kitu Kempu, wazee wa Pamba na Micheni mingi shingoni. Naitwa Raymond Myovela. Sauti yangu kidogo imebadilika, sinajua hali ya hewa.
0: Umeshikwa.
7: Hebu nisipoteze muda niende na wadau, niko dakika za mwishoni sana. Niende kwanza kabisa ni kwa mkurugenzi wangu Frank Sababu Amos, babake na Nelly. Huyu anapatikana maeneo ya posta mpya pale chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Namwambia mkuu, safi sana. Nambari ya pili naenda kwa mtu mmoja anafahamika kwa jina la Lucas Yeremia, babake na Happy, anapatikana pale Kilimani Rufiji. Namwambia mkuu, fanya kama unapunga mkono vile. Nambari ya tatu ni kwake ripota watu na kitu kefu Richard Mdachi, ndani ya Mpapa Dodoma hiyo. Nambari ya nne naenda kwake, huyu hapa anaitwa Sadiki Rafaeli, anapatikana pale Kigoma. Nambari ya nne naenda kwake, huyu hapa anaitwa Koji Charles Kavungu, dada yake na Frenki, huyu anapatikana pale Shinyanga. Mwisho kabisa ni wasikilizaji wote watawasilishwa na Ernest Nyako ndani ya kiwanda cha karatasi Mgororo. Wapendwa wangu,
0: amen.
7: Yesi la Hatuna Kitu Kempu tunasema ukijitahidi tutakuita. Mbarikiwe na muwe na siku njema, wapendwa wangu, niwatakieni maandalizi mema ya Sabato.
0: Amen.
1: Barikiwa sana Ray.
0: Muda unakimbia. Huyu hapa, ngoja tumsikie. Hello.
8: Halo dada zangu, habari za mtengoni?
0: Njema za kwako?
8: Aise bwana, njema na mshukuru Mungu. Dada zangu na pumba kulewe kushuru, ni jari hapa mjengoni.
0: Hatujambo. Tunaongea na nani, uko wapi?
8: Asante sana, sauti yako hewani. Bwana niite Bulugu mwana wa Migunga, niko pande za Itumba Nzega, Tabora hapa.
0: Karibu Bulugu.
8: Asante sana, asante. Moja iende kwa Jera Kijiji mwana mjengo, pande zangu asante kwa mkuu wa Minia. Ya pili iende kwa Isasa Uro Makomba sana, pande mwambia mkuu wa Minia. Tatu mchua vijana wa ita kubiru mwana wa Mwandu, pande zangu anjuka pande Nzega, mwambia mkuu, niko mbe yako hapa. Aise bwana, ya nne iende kwa Isasa kwa Raymond Myovela, mwambia mkuu, tuko pamoja. Tano na mwisho ni mchukue mtu mmoja anaitwa Safari mwana wa Masingiza, pale Ndagarangara pale Igonga, mwambia mkuu aminia. Dada zangu wapendwa,
0: naambi Burugu,
8: sisi bwana wanasemaga Mungu kwanza, mambo mengine baadaye.
0: Ni kweli. Amen.
8: Burugu kekundu hapa.
0: Haya, kabonyeze kabonyeze tu.
1: Kabonyeza kekundu.
0: Ngoja nipokee simu ya mwisho. Hello.
9: Ama kazi.
0: Abe, habari ya kwako?
9: Mimi niko salama salimini, jambo la mshukuru Mwenyezi Mungu na hema bila kuitia ushuru. Niambie dada.
0: Hatujambo. Karibu.
9: Asante. Hapa umekumana sauti ya Bena Dimwana wa Masanja. Huyu ndio mtaalamu wa kunyatia redio zote zilizopatikana Tanzania nzima. Makazi yangu angalia kwa haraka haraka, napatikana ndani ya Nzega mjini, ndio makazi nilijichagulia na kuishi mimi mwenyewe. Moja. Anzia kwa hiyo kubiri mwandu ndani ya Mwanyagola pale Nzega, na mwambia kijana, na kutakia mchana mwema kwako. Ya pili nateka moja kwa moja, bila kumsaa huyu, ukipenda mwite. Kuna nyanda mashiri ndani ya Mangungu kama da, na mwambia kiongozi, nimesha kiwasha, tuko pamoja, na kutakia mchana mwema. Tatu, naipeleka moja kwa moja, kuna mshauri wangu, Ibrahimu Murumba manea Nzega Buchani. Na mwambia mzee, nda wa msosi umesha afika. Nne, naipeleka moja kwa moja, bila kumsahau ukipenda mwite. Jenga mwana kijiji ndani ya Mwasara pale Nzega, namwambia kijana, tuko pamoja. Nifunge mauzo bila kumsahau, kuna mke wangu ukipenda mwite, mama Katarina, yuko ndani ya nyumbani kwangu. Namwambia mke wangu, tuko pamoja sana kutakia mchana mwema. Mama mzazi.
0: Amen.
9: Nimeshaona ndani ya mjengo ni kwenu sauti zenu zimetembeza kama milioni 3 za Kitanzania. Dada nawatakia mchana mwema, tuko pamoja kama samaki na maji pamoja.
0: Haya, Bernard Masanja huyu. Mhm. Asante sana. Karibia
9: sana. Karibia sana wewe mwanzio hapo na mimi studio.
0: Asante. Mtaalamu wa kunyatia redio zote.
1: Ananyatia. Kwa hiyo katoka hapa anda kuingia.
0: Basi ngoje sasa tuelekee kwa ujumbe mfupi. Hapa napo kuna shughuli. Haya, kazi kwako msikilizaji, pambana. Basi hizi zilizofika zinatosha.
1: Naam msikilizaji, basi ise 41. Mhm. Ngoja tukimbie nayo hapa. Anasema Kapteni Masanja Ngosha, Mtanzania kutoka Mambwilo Kempu, mwana shele Kishapu, Shinyanga kule. Mchana mwema kwa Papa Shelido, Gratius Yokale, Halidi Mwenda, Juma Hamisi Juma, Mr. Foni, Juma Mashishi na Paulina Joseph. Ujumbe: lilia kazi utapata hela, ukililia mapenzi utapata maumivu. Umesikia hiyo? Haya, tunakushukuru sana ndugu yangu. Mwingine anakuambia nisome kanga kama King Sambila. King Sambila kutoka Morogoro. Salamu za mlo mwema ziende kwa wafuatao. Akamkumbuka Rose, Alex, Mwita, Samuel, Mwita. Tatu ni kwake Godian Anania, nne ni Lecho Elias, tano ni Abida Mwendwa. Ujumbe: sala na kazi tunapata mafanikio. Haya, tunakushukuru. Acha niendelee kugusa ujumbe mwingine hapa. Huyu mwingine ananiambia dada zangu kwema, tutakwambia kwema.
0: Kwema.
1: Edison Johnny kutoka Igogo, salamu zangu ziende kwa Benjamin Gubi, Limbu Sibu, Mahingu Ezekiel, Shija Ngelo, Peter Charles, Emmanuel Hamisi, anakuwa amemaliza namna hiyo. Nakwambia haya, asante. Nagusa mwingine hapa, ananiambia nawasalimu kwa jina la AWR. Mnatakiwa kusema salamu iendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara kule. Mchana mwema kwa nani? Malundi Jifula, mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, akamkumbuka Ellen Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto, Jidayomba Ndoma na Frank Amos Sababu, alafu akamaliza namna hiyo. Nikigusa mwingine ambao niko nao hapa, huyo ananiambia Daniel Ndahiba, napenda kuwasalimia Jeremia wa pili, ni Robert Musa wa tatu, Pelagia Nzikuhendwa, wanne ni Musa Mpelaheze, wa mwisho ni Aide Milabago. Ujumbe: tupendane. Tunakushukuru sana. Majina ya kibantu bwana yana raha yake. Kitu unaitika peke yako. Anasema tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Haya, anza na watoto wangu Jackson Mangilwa akiwa shuleni Mabungo, shemeji yangu Deusi Masele akiwa Kaliwa, mume wake anaitwa Mangilwa Sandu akiwa Kigoma, Yumbu Njoni akiwa Shinyanga mjini, Seko Mihambo akiwa Songea, aliyewakumbuka ni Happiness Njile Bundala wa Kigoma. Ujumbe: hata kwetu wapo, wasomee namba yangu 0675136704. Nimeisoma. Acha niendelee kugusa mwingine hapa. Huyu anasema hodi hapo mjengoni,
0: karibu, hatujambo.
1: Anasema mimi ni Kaliehu Mipawa, anapatikana Igogo. Mlo mwema kwa Shimbo la Gula, anapatikana Ipumbulia. Wa pili ni namsalimia huyu Mashenene Simbili, anapatikana Igogo. Wa tatu namsalimia huyu Jologe Mashenene, anapatikana Igogo. Wa nne ni msalimia huyu Longoi Kahanya Maige, anapatikana Ipumbulia. Wa tano ni mkamatie Ngino Luhende, anapatikana Igogo. Ujumbe: karibuni. Karibuni studio au ndo studio? Okay, anasema karibuni studio nyumbani kwetu.
0: Haya, asante.
1: Haya, sisi watu wa studio ndo tumekaribishwa Igogo.
0: Haya,
1: anasema Kea Mwanji wa Kola B Morogoro. Mlo mwema kwa nani? Freddy Mosh, Kevin Brighton, Emmanuel William, Sadike Rafaeli, Isaya Saulo, Samuel Vakuvala, Maisha Vinawasha, Mahona Makunga, Mwana Matulanya, Shija Masanja na Kesi ya Moto. Ujumbe: anasema ubarikiwe kwa kusoma SMS yangu. Kwanza na jina kamaweza na jina lake. Haya bwana jirani huyu. Haya mwingine huyu hapa anasema habari za hapo studio.
0: Nzuri.
1: Leo nakumbuka watoto wa kaka yangu ambao ni Kevin Doto, Salma Doto, Adija Doto pamoja na watano anaitwa Petro Doto. Aliyewakumbuka ni Boniface Kulwa au Msukuma asiye na uchoyo na mtu asiye na uchoyo na mtu ujumbe. Nawapenda sana. Jamani, baba mdogo kawakumbuka. Huyo anasema dada zangu poleni na kazi hapo studio.
0: Asante.
1: Naitwa Jipeni Kilave kutoka Njombe, kata ya Uwembe. Mchana mwema kwa Mdede akiwa Uwemba. Mpenzi wake anaitwa Anita akiwa Iringa, Elia Kilave akiwa Dar es Salaam na wazazi wake wakiwa Iringa. Ujumbe na watakia sabato njema.
0: Asante na yeye pia.
1: Haya, huyu naye anasema habari dada zangu watangazaji.
0: Nzuri.
1: Kibaga Mwaipaja na Habi Machilu. Mahabi Machilu Mshana. Anasema langu jina ni Ernest Nyato kutoka Mgololo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Mchana mwema kwa nani? Richard Mdachi wa Mpwapwa, Njanja Malewa Jitungulu akiwa Mbeya, Mayala Mashili wa Chunya, Stanley Kaya wa Arumeru na Freddy Moshi wa Mbeya Mbalizi. Anamaliza hivyo Ernest. Baba mchungaji tunamwambia. Huyu mwingine anasema Prosper Makoye Ngihinda wa Nemba Biharamulo. Nawatakia mchana mwema Mateso Manana na Mama Justina na William Kadoke. Katika ujumbe Mungu kwanza. Anasema hivyo, kumbe dakika bado zipo. Kiachana na huo naangalia mwingine anasema habari zenu hapo studio.
0: Nzuri.
1: Niite Shija Ngelo original wa Jilili kama da. Mlo mwema wa kwa nani huyu Sara Deusi, wa pili ni Shimbo Langula, wa tatu ni Raymond Miovela, wa nne ni Joseph Masaga, tano na mwisho kwa Isaya Saulo. Ujumbe na wapenda wote by Shija Ngelo original. Kaandika hivyo. Wambia sawa, wacha tuangalie mwingine hapa. Anasema mchana mwema kwa Upendo Slam Club. Unaitwa Kashinje Humbi, original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema uende kwa nani? Christopher Kabelele, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Daudi Mahala, Rafael Isaac. Akamkumbuka, Rafael Isaka. Anasema ujumbe, ukiona hujayaelewa, ujue hayakuhusu. By Mr. Kashinje original wa Mangungu Igunga.
0: Tunataka kuelewechwa.
1: Sasa kuhusu. Ukuta alikuwa ya kuhusu kweli, ukayaingilia utaelewaje wakati watu wanaongea taratibu? Wewe unataka uyapate. Yanakuhusu.
0: Mueleweshe bwana.
1: Hapana. Mpaka anamhusu. Anasema JW wa Namombwe Masasi. Mlo mwema kwa Kevin Brighton, Isaya Saulo, Juma Ngwegwe, Mgwegwe, Isa Hasani Mgosi na mbunge wa Makonde. Ujumbe kama ipo ipo tu. Maliza hivyo. Haya bwana. Kiangalia mwingine hapa anasema dada Neema, naomba ufundishe dawa ya vidonda vya tumbo.
0: Jamani, hapa tufundishi dawa, hapa tunaelekeza chakula ili kiwe dawa. Sasa ukishapata tatizo kawaone madaktari.
1: Nakwambia ulaji sasa. Haya bwana. Mzee wa kupendezesha tabasamu la watu, Masanja Mbutia wa Msanzao, Shelui Singida. Salamu kwa Kubilu Mwandu, Nyanda Mashili, Masuka Nyenge, Joni Kwangu, Kesi ya Moto, Jili ya Mailagakwe, Isaya Sauro, Raymond Miovela, Malia Kifupa na Ali Mote. Ujumbe, kwa vile mimi ni msanii wa ujumbe baada ya salamu zangu, kwa hiyo kaeni tayari kabisa kurekodi ujumbe wangu. Kama vile hivi, vile mwatuonavyo. Sasa AYR ndivyo tulivyo, vile mwatufikiriavyo AYR sivyo tulivyo sisi AYR. Ndio nashinda niitamkaje. Ni salamu na matangazo, amani na utulivu na upendo pia. Mzee wa kupendezesha tabasamu la watu, Masanja Mbutia, na rudi kwetu Isingida.
0: Haya,
1: vile mtuvunavyo sivyo tulivyo, mtuaziavyo hivyo hivyo. Bwana apewe sifa.
0: Amen.
1: Mimi Machenuru wa Juma niko Selegei ya Igunga Tabora. Mlo mwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Sadiki Moshi, Daso Botonga, Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye, kazi njema. Anamaliza namna hiyo, nakwambia asante sana Machenuru. Huyu mwingine naye anasema dada zangu habarini za hapo studio.
0: Nzuri.
1: Ni Elevani Johnny la Utara Masasi. Mchana mwema kwa Yohana Mbaga, Isaya Saulo, Tingi Shapunguja, Mwanjilisi Lameki, Sebastiani na Zaoro Ngombe. Hivo, ujumbe, Mungu ndiye muweza wa kila jambo.
0: Hakika.
1: Kuna wanyama huko juu. Huyu mwingine anasema kutoka Upendo Slam Club, Mwakabuta Igunga, uko mkoa wa Tabora kwa Wanyamwezi. Wapenda asali, niite Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Slam Club. Mlo mwema kwa nani? Nyanda Mashiri, Mahona Ngasa, Kiritoe Kaberere, Daudi Mahara, James Itano, mwanachama na wanachama wote wa Upendo Salam Club. Mwenyekiti kawapenda wote, mseme nani ni Mahara Kachome, ukipenda pendeka, usiringe eti upendwa.
0: Hapo sasa wale wanaopendwa wakajua wanapendwa, wasumbufu.
1: Lakini jamani, si uliambiwa na uwe na akili. Ila sasa ndo hapa, hata ukiwa mwanaume sasa ukipendwa, hiyo kwani mwanamke anatakiwa kupenda?
0: Sio kazi yako. Ukipenda umejipendekeza.
1: Ni Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, mlo mwema na upeleka kwa dada Mwaipaja, Habi Machilu, Daso Botonga, Shija Kazilo, Esther Dogani. Nafunga na mke wake anaitwa Rosalia Mayunga, au muite Mama Vumi. Ujumbe, Mama Vumi ye, anayekufanyia wivu mwache kama alivyo, Mungu atamjibu tu. Bye, Mr. Mahela Damalu Habi wa Meja kusoma ujumbe. Vile kachemsha leo sasa. Ujumbe wane, narudi Kaumbu. Asante sana ndugu yangu Mahela Damaru.
0: Kweli.
1: Anasema, okay, Habi isome vizuri leo maana nipo binguni. Binguni si ndo wapi? Leo nina wiki moja, nina Yesu, tunawaombea kazi njema. Langu jina ni Shija Lugolola kutoka Igunga, kijiji cha Mwabalatulu, mtaa wa Ndalwe. Mlo mwema kwa Mahona Ngasa, Ganja Makeyula, Mahela Damalu, Amos Yohana. Ujumbe, karibuni binguni, watenda mema wote. Baishija, wewe uko wapi wewe?
0: Vile wanavyokalili kwamba mimi ndo nitasoma.
1: Leo wamekutana na kitu kizito. Hatari. Huyo anasema mlo mwema kwa Rahma Dizeru, Mama Daniel Wachanika, Musa Mjengi na okay, Mjumbe Doto, niite Kevin Brighton, nipo Buza. Asante KB. Nipita na huku pia ndugu yangu. Haya, nikigusa mwingine na muda umekataa kweli kweli. Anasema kwema hapo.
0: Kwema.
1: Niite Simeon Diamond kutoka Kilosa Makwambe. Salamu zangu ziende kwa Isaya Janzoni. Asante Stanley, Hasani Musa, Teresia Filipo, Fales Yowel. Ujumbe, humu duniani hakuna kitu kigeugeu kama pesa. Kanisani inaitwa sadaka, msibani inaitwa rambirambi, kwenye usafiri inaitwa nauli. Bai, ila dada huku Kilosa leo imekata, yani hatuwapati jamani.
0: Poleni.
1: Haya bwana. Haya haya haya. Huyu anasema mlo mwema kwa Musa Mjengi, Hamisi Nyumba, Mjumbe Doto, Haruni J Nyonyi, Hamisi Kindugo, Bai Rahma Dizelo wa Homboza, afisa habari msaidizi wa da na Pwani. Uwasadapwa na wakilisha wa Katonge. Hiyo vyama ungana hivyo. Vyama ungana. Huyu mwingine anasema habari za hapo studio, napenda kuwasalimia wafuatao. Mdogo wangu Selina Joseph akiwa Arusha, kaka yangu Pascali Joseph akiwa Mbulu, mama mdogo akiwa Haidom, mama mzazi akiwa Mascarod. Mwisho kaka yangu akiwa Dar es Salaam. Ujumbe, kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Bye mama Innocent, pande za Karatu Endasha, Endasha Kwet. Bye. Bwana majina huko.
0: Hivyo hivyo tu.
1: Ni hivyo hivyo. Tukikosea basi unatusamee. Vile nyewe mwajua kutamka vizuri. Anasema kwema dada zangu wa Pemba. Bila shaka hapo studio AWR Morogoro ni kwema. Naitwa Raymond Miovela kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Ni msemaji wa mkuu wa Hatuna Kitu Kempu. Mlo mwema kwa nani? Masalu Jiganza, nataka majilasa Jidaomba Ndoba, Sadiki Rafael, Soji Chazi Kazungu na Kubiru Mwandu. Ujumbe, si akio anayecheka na wewe anakupenda. Shinchi na sito kujitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Miovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Tutasoma ujumbe wa mwisho kwa sababu muda umeisha kabisa, umefuta. Huyu anasema wadada zangu hamjambo?
0: Hatujambo.
1: Namtakia mlo mwema Martin Nada, Maria Bajuta, Katarina Josephat, akamkumbuka nani ushangazi yake majirani zake kwenye ujumbe usitegemee cha mtu. Yohana Nada kutoka Kusumai. Usitegemee cha mtu.
0: Basi cha mtu.
1: Mimi si ndo nimesoma hapo, nimemaliza ndugu yangu. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa umechagua kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Bwana akubariki. Mimi ni Kibaga Mwaipaje.
0: Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Na tuseme tu matangazo haya yanaelekea moja kwa moja Dar es Salaam.

wenzako, kupanua fursa za kiuchumi, kijamii na kitaaluma pamoja na kuchangia maendeleo ya taifa. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amon Mpanju, wakati akizungumza katika jukwaa la tatu la wanawake wanaoshiriki taifa la mwaka 2026. Katika habari za kimataifa, viongozi wa Saudi Arabia, Pakistani na Uturuki watafanya mkutano wa kilele leo Ijumaa nchini Jeddah. Mkutano huo unafanyika wakati Marekani ikiendelea na mazungumzo na Iran kuhusu kufungua tena mlango wa bahari wa Hamas. Na mashirika ya msaada yametahadharisha kwamba mamia ya watoto wasio na wazazi wako katika hatari ya kunyanyaswa, kudhulumiwa na kutumiwa vibaya wanapolala vibaya mtaani. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa habari nyingine, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Bila shaka hujambo popote ulipo na karibu kusikiliza jarida kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Tuko bado katika wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji mtoto maziwa ya mama. Na kualika tu sote ni mimi Flora Nducha kutoka hapa New York Marekani. Lakini kabla kuletea mada kwa kina kuhusu Zimbabwe kwa miongoni mwa nchi za kwanza duniani kwanza kutoa kinga ya VVU kwa njia ya sindano, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji hii leo ni Asumta Masoi. Karibu Asumta.
2: Asante Flora. Naanzia barani Asia, hususan nchini Japani, jimboni Hiroshima, ambako leo kumefanyika kumbukizi ya miaka 81 tangu Marekani yaangushe bomu la nyuklia aina ya B-52 lilosababisha vifo, uharibifu wa mali na madhara ya kiafya na kimazingira yanayoendelea hadi leo hii. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake amesema leo si kumbukizi pekee bali fursa ya kujiuliza iwapo dunia imejifunza kwa dhati kutokana na maafa ya Hiroshima na iwapo binadamu utachagua mustakabali wa amani au utaendelea kuishi chini ya kivuli cha maangamizi ya nyuklia. Sasa ni Ebola, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus, baada ya kuhitimisha ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako bado mlipuko wa Ebola unasambaa kila uchao hususan jimboni Ituri, amesema kufikia kila jamii iliyokumbwa na ugonjwa huo ni muhimu licha ya ukosefu wa usalama na ukimbizi. Hata hivyo, muhimu zaidi ni ubia na wanajamii kujenga imani na kuwashirikisha. Na huko Karamoja kaskazini mwa Uganda, mradi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP wa kupatia shule mradi wa majiko yanayotumia nishati ya sola badala ya kutumia kuni umeleta mabadiliko makubwa, kwani mwalimu Charles anasema
3: the kitchen is clean,
2: iko na mazingira yake ni masafi, hakuna moshi, imekuwa ni vema kwa wapishi, na kwa muhula mmoja wa shule tunaokoa shilingi milioni 3.5 za Uganda ambazo tunatumia kwa maendeleo. Hizo ni sawa na dola 940. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Shukrani sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye basi tutaelekea kwenye kipengele cha jifunze Kiswahili na utamsikia mtaalamu wetu Dr. Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali.
4: Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
1: Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kama nilivyokujuza, leo tunaangazia hatua kubwa katika mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi VVU, ambapo Zimbabwe imekuwa miongoni mwa nchi za kwanza duniani kwanza kutoa lenacapavir. Hii ni sindano ya kinga inayotolewa mara mbili tu kwa mwaka na yenye ufanisi wa zaidi ya 96% katika kuzuia maambukizi mapya ya VVU. Hata hivyo, inaimarisha juhudi za nchi hiyo yenye kiwango kikubwa cha maambukizi 11.2%, ikilenga zaidi makundi yaliyo hatarini, hususan wasichana balee na wanawake vijana ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa maambukizi. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, changamoto za upatikanaji wa dawa hiyo, gharama, unyanyapaa pamoja na ufikiaji wa huduma katika maeneo ya vijijini bado zinaendelea kuathiri kasi ya mafanikio. Kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS, Faisal Kirwa wa idhaa hii amefuatilia kwa kina na anatupasha zaidi.
5: Video inaanza katika kliniki ya Epworth, viungani mwa mji mkuu wa Harare nchini Zimbabwe. Nje ya kliniki tembezi, wafanyakazi wamekaa kwenye meza. Mstari mrefu wa vibanda unagawa vipeperushi na vifaa vya elimu ya afya. Mwanamke kijana ameketi akipimwa shinikizo la damu, huku wengine wakisimama kwenye foleni wakisubiri zamu yao ya kupata sindano ya lenacapavir. Miongoni mwao ni Wilbert Marindere, dereva wa malori anayesafiri masafa marefu kuvuka mipaka. Anaingia ndani ya kliniki tembezi. Muuguzi anampa maelezo ya kujaza fomu, kisha analala kitandani. Muuguzi mwingine aliyevaa glavu anajaza sindano na kuichoma kwenye mguu wake.
6: Nimekuja hapa kupata sindano hii kwa sababu mimi ni dereva wa lori ninayefanya safari ndefu za kuvuka mipaka. Nadhani ni muhimu kujikinga na VVU kwa dawa hii mpya ya sindano.
5: Kwenye meza iliyoko nje, kuna mipira ya kinga, vifaa vya kujipima VVU nyumbani na visanduku vya vidonge, ishara kwamba sindano hii haiji peke yake, bali inaongezwa kwenye njia zilizopo za kujikinga dhidi ya VVU. Esnath Gwezuva naye amepata sindano hiyo na hana budi kuhamasisha wenzake.
7: Injection inozwira. Nina furaha kubwa sana kwa sababu sindano hii itanikinga nisipate VVU. Nawahimiza Wazimbabwe wenzangu wafanye hivyo hivyo ili kupunguza idadi kubwa ya maambukizi mapya. hilo pia litapunguza vifo vinavyotokana na ugonjwa huu.
8: Kivani washinji wa safa.
5: Waziri wa afya wa Zimbabwe Douglas Mombeshora pamoja na maafisa wengine wamesimama mbele ya sanduku kubwa la dawa lililofungwa na utepe mwekundu. Kando yao wasichana vijana waliovalia fulana ya rangi ya waridi zenye jina la Lena Kapavi wanatabasamu, mmoja wao akiinua kipeperushi kilichoandikwa yote kuhusu Lena Kapavi. Waziri Mombeshora anasema ubunifu katika kinga ndio jibu.
9: HIV infections continue to occur, especially among adolescent girls.
10: Maambukizi mapya ya VVU yanaendelea kutokea hasa miongoni mwa wasichana balehe na wanawake vijana pamoja na makundi mengine yaliyo hatarini zaidi. Hili linatuambia jambo muhimu. Kinga lazima iendane na uhalisia wa maisha. Kama suluhisho la kiafya ni gumu mno, linahitaji juhudi nyingi mno, au linaonekana watu hawatalitumia. Ndio maana ubunifu katika kinga ni muhimu. Lena Campaver ni njia mpya ya kufanya mambo. Inajibu ukweli rahisi. Si kila mtu inamuya rahisi kumeza kidonge kila siku.
9: Not everyone finds it easy to take a pill every day.
5: Takwimu zinaonesha kuwa mwaka 2025 pekee Zimbabwe ilikuwa na maambukizi mapya 14,000, na kwa kila mvulana balehe mmoja aliambukizwa, wasichana wapatao watatu wenye umri wa miaka 15 hadi 24 waliambukizwa. Ndio maana kampeni hii inawalenga wao moja kwa moja. Lakini mahitaji ni makubwa kuliko dawa iliyopo. Mkurugenzi wa UNAIDS anayehudumia Kenya, Rwanda na Sudan Kusini, Richard Amenya, anasema dunia inapaswa kuwa na malengo makubwa zaidi.
11: We need close to over 20 million people globally.
12: Tunahitaji karibu watu zaidi ya milioni 20 duniani kote wapate dawa za kujikinga zenye kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama mjadala wa sasa ni kuwafikia watu milioni 3 tu ndani ya miaka miwili, hiyo ni tone tu baharini.
11: That is just a drop in the ocean, and so the potential is huge.
12: Uwezekano ni mkubwa mno, na tunapaswa kuhakikisha kwamba masuala ya bei, siasa na mengineyo yanaondolewa, ziwepo dawa nyingi zaidi za jenereti kwa watu, na leseni za hiari zirahisishwe.
11: And the voluntary licensing, making it easy.
5: Safari yetu inaishia katika kliniki ya Mutala Trust, ambako mtaalamu wa maabara aliyevalia koti jeupe na glavu anahamisha kimiminika kwenye chupa ndogo za majaribio, kisha anaziweka kwenye mashine ya kupima. Kwenye jokovu kubwa la barafu kali, sampuli zinatolewa kwa uangalifu. Hapa ndipo Zimbabwe ilipoandika historia, kikiwa kituo cha kwanza cha kliniki duniani kutoa dozi za awali za chanjo tarajiwa ya VVU inayofanyiwa majaribio. Mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko na mkurugenzi mtendaji wa mtandao wa utafiti wa kliniki Afrika, Dr. Tariro Madadzange, anaeleza umuhimu wa utafiti kufanyika barani Afrika.
13: Developing vaccines particularly for us.
14: Kutengeneza chanjo hasa barani Afrika kunahitaji kuelewa jeni za kinga mwilini zinazoamua jinsi mimi na wewe tunavyoitikia maambukizi. Kufanya utafiti, hasa utafiti za awali, hapa barani kunatuwezesha sisi wanasayansi, madaktari na watafiti wa bara hili kutengeneza tiba na chanjo zinazoendana na mahitaji yetu na watu wetu.
13: To our needs and to our population.
5: UNAIDS inasisitiza kuwa kufikia watu milioni 20 duniani kwa njia hizi za kinga ifikiapo mwaka 2030 ni jambo la lazima ili kupunguza maambukizi mapya ambayo bado yanakadiriwa kufikia milioni 1.3 kila mwaka duniani.
1: Asante sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wasaa jifunze lugha ya Kiswahili. Na hii leo Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anafafanua maana ya neno madhila.
15: Madhila ni matatizo yanayomsumbua mtu au yanayompata mtu katika maisha yake. Madhila hayo yanaweza kuwa anayapata katika ndoa yake, anaweza kuwa anayapata katika kufanyiwa na mtu, pengine mtu anamnyanyasa kwa kumpiga, kumtukana. Lakini pia madhila yanaendana pia na shida fulani anazozipata mtu katika maisha yake.
1: Naam, asante Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Basi kufikia hapo la ziada sina. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Lakini hata hivyo, unaweza kutembelea mtandao wetu kwenye YouTube na X ukirambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kuandaa jarida hili, naitwa Flora Nducha. Kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York.

0: Habari ya wakati huu tena msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Karibu katika wasaa wa Mulika unaomulikia habari kwa ufupi. Jarida la habari la Umoja wa Mataifa, habari na matukio, neno la matumaini pamoja na kupata wakati mzuri wa kumulikia ujumbe wako ambao utakuwa umetutumia kupitia nambari yetu ya studio. Jina langu ni Minal Sam na pamoja nami leo hapa studioni ni Stumai Mbawala kwa niaba yake Sharifa Mgalulo pamoja na Enos Misoji Kazuzu fundi wetu ambaye ametuwekea mambo vizuri hapa mpaka wewe ukatusikia kwa uzuri kabisa. Msikilizaji usiondoke. Uwepo wako ni wa muhimu sana na tutatamani pia kusikia kutoka kwako katika habari na matukio, lakini katika wakati wa mrejesho pale saa 8:30 za mchana. Sharifa, kabla hujatuacha hapa kabla hujatuacha na kabla sijazungumza na wewe, kuna kitu nataka utusaidie. Lakini kabla sijazungumza na wewe, tunawashukuru pia wenzetu wa kule Morogoro pamoja na rafiki zetu kutoka studio za AWR Tanzania pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwa kutukabidhi kijiti hiki. Nasi tumekipokea tayari kukisongesha mpaka pale saa 9:00 za alasiri. Sharifa, habari za leo?
1: Habari ni njema, habari za kwako?
0: Ni nzuri. Namshukuru Mungu. Siku ya sita ya juma, unajua huwa inakuwa na wepe. Yaani kwa watu unajua kabisa kama leo siku ya sita, kesho
1: pumziko.
0: Kuna pumziko.
1: Kuna huni fulani hivyo
0: naifanya. Akili inaanza kupumzika.
1: Ila Jumatatu.
0: Jumatatu rafiki yangu ni Jumatatu ya tumaini.
1: Hakika.
0: Maana usipokuwa na tumaini utoboi.
1: Mambo yanakuwa mazito.
0: Sasa bwana, kila siku tukiwa tunasikiliza hapa jarida la habari la Umoja wa Mataifa, pale mwishoni kabisa Asumta Masoi na wenzake anatambia usiache kurambaza. Kurambaza katika mitandao, kurasa za mitandao yetu ya kijamii. Kurambaza ni nini, wewe mlumbi wa Kiswahili? Hebu tuambie.
1: Lakini kasema Asumta, anamuuliza Sharifa.
0: Sasa Asumta tuko naye hapa.
2: Sasa bwana Kiswahili,
0: wewe tunakufahamu kwamba wewe ni mlumbi bwana.
2: Mlumbi, tuambie.
0: Umemaizi vizuri lugha ya Kiswahili.
1: Ninashukuru kwa niseme pengine kwa lugha rahisi, lakini wataalamu zaidi wa lugha akina Profesa Pendo akina nani watasema zaidi, lakini niseme kwanza kwa lugha kwa upande wa redio kasi kwa tunazungumza, wanasema neno kurambaza maana yake ni kwamba unaenda kurahisisha, ni kusambaza habari. Endelea kurambaza, ni kufuatilia hizo habari huko utazipata, ziko hapo. Endelea kurambaza Rock FM Radio. Kwa lugha rahisi pengine kiteknolojia, neno kurambaza mara nyingi hutumiwa kumaanisha kusambaza. Kama hivi, lakini kwa kuwa sasa sisi tunatumia radio, tunasema fuatilia kila siku, kila wakati endelea. Au kwa mfano wale una mitandao ya kijamii, kupeji fanya, endelea kurambaza habari zetu kupitia Instagram,
2: Facebook,
1: hiyo unamtajia hayo na hayo kwa hiyo napata huko.
0: Haya, msikilizaji, basi endelea kurambaza. Habari na matukio. Na sisi tumekuandalia hapa habari nyingi. Sumai, habari za mchana pia.
2: Mimi niko vizuri. Hivi kumbe hujanisalimia?
0: Ah, sijakusalimia. Tulikuwa tunajifunza kwanza Kiswahili.
2: Mimi niko vizuri. Mimi na sijajua kwako.
0: Mimi pia ni buheri.
2: Ni buheri.
0: Wa afya, niko vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia uzima na nguvu ya kukaa hapa kuzungumza sasa.
2: Na ni Ijumaa nzuri, Ijumaa ya maandalio, tuendelee kukumbushana. Kuendelea na maandalio yetu. Kuna baadhi ya watoto siku leo wanaipenda sana.
0: Kwani?
2: Kwamba Ijumaa ni siku nzuri, mama anaweka vitu sawa sawa.
0: Nyumba inanukia,
2: nyumba iko vizuri. Nasema,
0: kuna ule wimbo wa Sabato ule, ule wa Sabato, sijui mimba nani yule? Elisha Tanu na yule dada mwingine, nimesahau jina lake sasa hivi. wanasema nyumba inanukia, mapishi mbalimbali, kila kitu kimewekwa vizuri,
2: watu wakiona hivi pale kuna jagi limejaa, mama anafanya mambo hapa, kuna vitu fulani hapa, dada na kuna vinini. Kwa hiyo mambo yanakuwa mazuri.
0: Kuna namna sabato unaiona inavyokuja.
2: Kuna namna sabato hiyo unaona kabisa inakuja vizuri vizuri, na watu siku wanaipenda vizuri.
0: Kikubwa tunaendelea kukumbushana kila Ijumaa ifikapo, jamani tusiache huu utaratibu. Yaani wakati ambapo tunaweka nyumba zetu vizuri, tunapangilia mavazi yetu, tunaandaa hiki na kile na kile, akili inaanza kuchukua
2: taratibu
0: na wako kweli kuna kitu kinakuja.
2: Kuna
0: kitu kinakuja. Kwa hiyo tunahimizana jamani.
2: Tunahimizana
0: na taratibu huu tusiusahau.
2: Kale ka upendo, kale ka kukaribisha basi wenzetu.
0: Karibu.
2: Karibu kanisani, karibu sabato kesho, karibu. Unakuwa na mgeni wako, unaombeba kafurushi kako pale, mnaenda kanisani. Baada ya ibada unakaa na mgeni wako leo mkaribisha, mambo yanakuwa mazuri
0: hapo
2: kabisa.
0: Hapo Stumai umeongea jambo zuri, yani umegongelea penyewe kabisa. Unapoandaa, useme kwamba ukujiandaa. Kesho wanapokupa wageni kanisani kwamba I say bwana fulani, familia fulani, tuna wageni hawa na hawa na hawa. Kwa tunaomba familia hii mtatusaidia hawa, familia hii
2: hawa.
0: Safi. Usiseme kujiandaa.
2: Mimi sasa
0: labda sabato ijayo jiandae.
2: Jiandae. Wewe jiandae kwamba ya kwako, familia na ugeni mbele yako.
0: Haya, tuna muda wetu nakwenda kwa kweli. Dakika 20 sasa mara baada ya saa 7 kamili. Wanawake limekuwa ni kundi ambalo linasalia nyuma limetajwa kuwa linasalia nyuma kwenye masuala ya teknolojia. Masuala ya teknolojia kwanza tu kuanzia hata katika simu janja hizi,
2: simu janja za mkononi.
0: Yani wewe uwezi ku, yani unakundi sogozi, jumbe zimetumwa pale, unakuja kuona baada ya wiki mbili
2: hadi mwezi.
0: Na wiki mbili hiyo ni baada ya kumuita mtoto wako wa kidato cha kwanza, hebu nisaidie kuangalia hapa,
2: hebu niangalie simu,
0: hivi na hivi. Sasa hivi kweli tutaweza kutumia kwenye shughuli zetu zingine?
2: Unaitumiaje simu yako hadi aje binti? Ndio maana kuna baadhi ya kina mama wanalizwa sana na hizi simu.
0: Ndio.
2: Kwamba anamuita mtoto sio mwaminifu. Anakuja wewe umemuita kwa kazi nyingine, mwenzako anajua namba yako ya siri, anajua password, kila kitu, kamisha hela, amehamisha ngapeleka huko. Baadaye wewe unakuja kuangalia, mbona huyu mlikuwa ni 30 na kuta 5000. Umesahau kwamba ulimuita binti akusaidie. Kwa hiyo tumehimizwa hivi.
0: Tuendelee wanawake tuamke kufuatilia masuala ya teknolojia, tujue namna teknolojia inavyokwenda. Tujue namna ya kutumia hivi vifaa vya kiteknolojia, tujue kutumia hizo kompyuta mpakato na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinahusiana na masuala ya teknolojia. Sasa huko Dodoma, wanawake wamehimizwa kutumia kikamilifu maendeleo ya teknolojia ili kuongeza ufanisi katika shughuli zao za kila siku.
2: Kila siku
0: shughuli zetu za kila siku. Sasa hivi unakuta watu labda wana umoja wa biashara na nini?
2: Ndiyo.
0: Wana kundi lao sogozi pale kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wanakutana pale, wanaweka vikao hapo, wanakutana hapo, wanazungumzia mambo ya hisa hapo. Hasa ndugu yangu ukibaki nyuma
2: utapata shida kweli kweli.
0: Kupanua pia fursa za kiuchumi, kijamii na kitaaluma, pamoja na kuchangia maendeleo ya taifa. Hasa wito huo umetolewa huko Dodoma na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Wakili Amoni Mpanju, wakati akizungumza katika jukwaa la tatu la wanawake wanaushirika la taifa la mwaka 2026 huko Dodoma.
2: Sawa, sasa msikilizaji, kabla hujaenda kusikiliza habari hiyo, endelea kutufuatilia. Nambari yetu ni 0757 536087. Karibu usafiri nasi, maoni yako ni muhimu sana kwetu.
3: Na sheria tuko hapa kwenye maonyesho ya 88.

leo. Tukio hili ni muhimu sana. Lengo ni moja tu, kuwainua, kuwatia moyo, kuwawezesha watoto wa kike kutambua thamani yao na nafasi yao katika jamii na taifa kwa ujumla. Mabinti, naomba tuelewane. Ndoto ndo msingi wa kila kitu. Tunaelewana? Thamani yako haipimwi na sura yako, wala nguo unazozivaa au mitandao ya kijamii. Thamani yako ipo kwenye akili yako, maadili yako, heshima yako, elimu yako pamoja na ndoto zako. Tunaelewana vizuri wapenzi? Mtu wa kwanza anayepasa kuheshimu ni wewe mwenyewe. Ukijiheshimu wewe, dunia itakuheshimu. Ukijipenda wewe, dunia

ni wanawake wengi watoto wa kike ndio wamekuwa wamelengwa kwa siku hii ya leo. Hatutaacha watoto wa kiume japokuwa hawapo hapa, lakini najua kuna wachache waliokuwa bado wanamsikia. Watoto na nyinyi pia mujitahidi, na nyinyi muwe miongoni mwa wale ambao wanapata division 1 na 2. Lakini nirudi kwa mtoto wa kike ambao amelengwa siku hii ya leo. Elimu ndio kila kitu kwa sasa. Usikubali ukawa huna elimu. Kwa hiyo usikubali kukatishwa masomo yako kwa kulaghaiwa na watoto wa kiume, ukajikuta kwamba unakata masomo yako sababu umepata ujauzito wakati hujamaliza shule, au unakata masomo yako kutokana na

acha insomnia. Ujitahidi, umalize, usome, ili na wewe, kwa sababu sisi sote tunaamini kwamba nyinyi ni viongozi wa baadaye. Sasa tunataka na kidivo taifa letu inavyotaka kwamba sasa hivi tunataka watu waliosoma na hatuwaachi watoto.

0: kwa nyuma. Elimu ni ya wote, wa kike na wa kiume.
1: Naitwa Madam Fatma Akida, ni mwalimu wa Salma Kikwete Sekondari, organization ya She Rise na ya Asma Mwinyi. Nashukuru sana, wameweza kutusaidia elimu yetu kusonga mbele zaidi. Tukiona organization kama hizi, tunategemea kupata taifa ambalo linalojiamini na kuweza kujisimamia lenyewe katika mambo yao, kwa sababu organization kama hizi ziliweza kutoa elimu ya mwanamke kuweza kujiamini, na iliweza kutoa stara ambayo inaweza mkasababisha mtoto wa kike asiweze kuhudhuria shuleni.

0: Tunazidi kusonga mbele katika kipindi cha habari na matukio. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa makosa ya jinai itakayochunguza kwa kina matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 kutokana na mapendekezo yaliyotolewa na tume ya rais iliyoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chande Othman. Sasa ripoti ya tume hiyo April 23 mwaka huu pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika wa matukio hayo na hatua stahiki za uwajibikaji zichukuliwe. Sasa undani wa habari kutokea Ikulu jijini Dar es Salaam ni huu hapa.
1: Kwa ajili ya tukio hili muhimu la kuzindua tume hii ya wahusika katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Na washukuru nyote mliohudhuria kwa namna ya kipekee. Nimshukuru mwenyekiti na makamishna wateule wa tume hii kwa kukubali uteuzi na dhamana hii nzito kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wetu. Washukuru viongozi na ndugu wananchi, mtakumbuka kwa tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu nilipokea ripoti ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025 iliongozwa na jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na leo tuko naye hapa

na namuona pia Jaji Ibrahim yuko naye pamoja, wote walikuwa katika tume hiyo. Tume ile pamoja na masuala mengine ilipendekeza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini wahusika wa matukio hayo ili hatua mwafaka za uwajibikaji ziweze kuchukuliwa. Ni kwa msingi huo na kwa kuzingatia mamlaka niliyopewa chini ya sheria tume ya uchunguzi sura ya 32, niliunda tume hii itakayoongozwa na Mheshimiwa Shaban Alilila ikiwa na jumla ya makamishna 6 ambao wawili kama ilivyotambulishwa wametoka, moja Uganda, Jaji Barishaki Shebrion, na mwingine ametoka Namibia, Justice Petros na Masebo. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Sasa tumeona tushirikishe wenzetu, mmoja kutoka Afrika Mashariki na mwingine kutoka nchi za SADC, na ndio hawa wawili. Na nawashukuru sana maraisi, mzee wetu mzee Museveni wa Uganda, lakini pia dada yangu Nadine Ndwaitwa wa Jamhuri ya Namibia kwa kukubali kuleta majaji hawa kuja kusaidiana na majaji wa Tanzania. Tunashukuru sana. Kipekee nawashukuru sana tume hii imepewa hadidu rejea zitakazoongoza katika kutekeleza majukumu yake, na itawasilisha ripoti na mapendekezo yake kwa mujibu wa sheria. Na ni imani yangu kwamba majaji hawa watakwenda kutumia taaluma, uzoefu na viapo vyao kutekeleza kazi hii kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Na katika hili niwasihi sana Watanzania wote kutoa ushirikiano unaohitajika na tume katika kutekeleza majukumu yao. Niwasihi sana Watanzania, tuisaidie tume hii iweze kufanya kazi yake na tusiisumbue katika kufanya kazi zake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, mwisho niwashukuru tena mwenyekiti na makamishna wa tume kwa kukubali jukumu hili kubwa na zito. Najua ni jukumu kubwa na zito, na wenyewe wamelikubali kulibeba, na watakia utekelezaji mwema wa majukumu tuliowapa.

0: Natakia heri katika utekelezaji wa majukumu hayo, na tukiendelea kusalia Dar es Salaam, tumai uwekezaji kwa mtoto wa kike ni sawa na kuwekeza kwa taifa.
1: Ndio.
0: Na kuwekeza kwa jamii kwa ujumla. Msemo huu umekuwa ukidumu, katika enzi na enzi. Ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii.
1: Umeelimisha taifa kwa ujumla.
0: Ukimkomboa mwanamke umekomboa taifa.
1: Ndio hivyo.
0: Sasa mwenyekiti wa Asma Mwinyi Foundation amesema uwekezaji kwa mtoto wa kike ni uwekezaji kwa taifa.
1: Ndiyo.
0: Akisisitiza umuhimu wa kuwapatia wasichana fursa na mazingira bora yatakayowezesha kufikia malengo yao na kuwa viongozi bora wa baadaye.
1: Sawa.
0: Asma ametoa kauli hiyo katika bonanza maalum la uwezeshaji wa mtoto wa kike lililoandaliwa na She Rose Foundation chini ya mkurugenzi wake Shadia Amiri kwa kushirikiana na Asma Mwinyi Foundation. Mtoto wa kike.
1: Mtoto wa kike. Na tamani tukirudi tuzungumze, unakwambia ujasiri unaanzia nyumbani kwenye ngazi ya familia. Mtoto wa kike anakuwa jasiri vipi? Mama, unamsupporti vipi mtoto wako asimame kuwa jasiri? Au unamkatisha tamaa? Kuna baadhi ya kina mama ni wanaongoza kwa kukatisha watoto wao tamaa, kwamba huwezi wewe. Yaani hata kusimama mbele za watu kuzungumza huwezi. Kwa hiyo kitu ambacho hakipaswi. Hakipaswi kwa wazazi, walezi, anza kumpa ujasiri mtoto wako kwamba ehe, mtoto wako labda ameperform, fanya kitu fulani vizuri, mwanangu umefanya vizuri, unaweza, hebu soma tena, akasoma vizuri, unaweza, sia hebu achie wenzako waendelee.
0: Leo bwana nilikuwa nazungumza na mama mmoja, akaniambia kwamba hivi siku hizi akina mama wanakaa na kitchen party, ile wanaandaa ukumbi mkubwa na nini, wakati yale yote anatamani amwambie mtoto siku ile. Kumbe takiwa kuwa anaambiwa kuanzia asubuhi. Tangu akiwa mdogo.
1: Ndiyo.
0: Wakiwa jikoni.
1: Ndiyo.
0: Wakiwa wapi?
1: Uwe wimbo ule. Uwe
0: wimbo. Wimbo mama na mtoto anafundishwa, anafundishwa. Ile siku inakuwa ni kilele.
1: Nakwambia ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Ndicho hicho sasa. Wanategemea kilele ndo mfundishe mtoto abebe mambo mengi ndani ya siku moja, wakati hajazoea kufanya vile. Hujawahi kumwambia, hajui nini kinaendelea, eti siku hiyo ndo utafanya hivi, ukua hivi. Kwa hapana, tunajisumbua.
0: Haya, tuendelee kuweka mazingira wezeshi na kusaidia mtoto wa kike ili afikie
1: malengo
0: pamoja na ndoto zake zile ambazo ameziweka na amejiwekea, na ambapo jamii inamtarajia mtoto wa kike kufika. Leo bwana, wanawake.
1: Leo wanawake mama.
0: Wanawake leo tumefikiwa. Katika hatua nyingine, hapa jijini Mbeya, wakulima wanawake wajasiriamali mkoani Mbeya hapa wameondokana na adha ya kuuza mazao kwa bei ya hasara kufuatia kuanzishwa kwa viwanda vya kusaga na kukoboa katika halmashauri saba za mkoani hapa.
1: Kweli wameondokana na adha. Hapo wanawake wamefurahi.
0: Mashine hizo sasa zimekabidhiwa na Mheshimiwa Fyandomo kwa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT mkoa wa Mbeya, ili kuongeza thamani ya mazao, kuimarisha uchumi wa jumuiya hizo na kuzisaidia kujitegemea.
1: Aya,
0: tupate undani wa habari hii na kisha tutarejea kuzungumza zaidi na kuchambua zaidi ni kwa namna gani wanawake wanaweza kuchangamkia fursa hizi ili kuongeza ufanisi katika uzalishaji na kuendelea kusogea katika hatua za mbele zaidi za kiuchumi.
2: Cha shilingi milioni 77 ili niweze kununua mashine za kusaga na kukoboa, kwa maana ya kupaki sembe, ili tuweze kuwa wazabuni wa kupeleka sembe kwenye mashule. Si kwamba nililenga kwa ajili ya kukoboa ama kusaga mtu mmoja mmoja. Kuja kusaga mtu mmoja mmoja, kuja kukoboa mtu mmoja mmoja, hiyo ni luksa kabisa. Ni kwa sababu ya huduma ya jamii maeneo hayo. Kama mradi ni kupaki sembe kwa ajili ya mradi mkubwa ambao utawainua wanawake. Nilikuwa nina maono hayo kwa sababu huo mradi mimi nimeuishi. Nimeshafanya sana kazi kama mzabuni ambayo naweza kusema pengine katika maisha yangu hayo ndio ambayo imeninufaisha kwa kiasi kikubwa. Ni pamoja na mradi huu hapa wa wilaya ya Lungwe. Mradi huu nimepeleka wilaya ya Mbalali, nimepeleka wilaya ya Kiela, nimepeleka wilaya ya Chunya, nimepeleka wilaya ya Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Yote hii ni kwa ajili ya kuinua mradi kwa ajili ya UWT. Hii miradi sijanunua leo hizi mashine. Hizi mashine nilizikabidhi mwaka 2023. Lakini hazikufungwa kwa wakati.
3: Tupende kumpongeza sana mheshimiwa mbunge. Moyo wake wa upendo. Amen. Wa kuwainua kiuchumi akina mama wa mkoa huu wa Mbeya. Ni wengi wabunge wanapata ubunge lakini wanajinufaisha wao wenyewe. Lakini yeye huyu mama ameona kwamba asijinufaishe yeye mwenyewe, awakomboe akina mama ambao ndio wamempa dhamana ya kwenda bungeni. Hii miradi ndio inatutoa kwenye ombaomba. Tujizatiti akina mama, tupokee hii miradi lakini tuiendeleze. Yeye amewapa chambo. Amewapa chambo ili mkavue samaki. Hajatoa samaki tu ili mle. Na ni vizuri sana kukabidhi chambo kuliko kukabidhi samaki. Kwa hiyo naomba chambo chenu mkitunze ili muweze kukiendeleza. Na wanawake kweli tuone kwamba wananufaika.
4: Sisi ni wakulima, huwa tunalima, lakini kilimo huwa kitusaidii. Na sasa hivi wametuletea mradi wa mashine. Najua kabisa utatusaidia kwa sababu tukiwa na mradi wa mashine tunaweza kuzalisha mahindi kwa wingi, tukasaga asembe, tukapeleka mashuleni ili tukapata mradi ukaendelea zaidi.
0: Haya, fursa hizo kwa wanawake tunaamini kwamba zitaendelea kumuinua zaidi mwanamke na kuiponya jamii kiuchumi.
1: Ndio.
0: Na katika nyanja nyingine mbalimbali za kijamii. Kila nyuma ya mtu aliyefanikiwa. Kuna mwanamke.
1: Kila nini?
0: Kila nyuma ya mtu. Sijasema tu mwanaume, mtu.
1: Kila nyuma mafanikio ya mwanamke, wanasema nyuma yuko baba. Lakini mafanikio ya baba, nyuma yuko mama. Lakini mwanamke, wanawake wengi tumeona saizi mimi na kujishughulisha sana katika biashara. Wanawake wa saizi tofauti na wanawake wa zamani. Kumbe wanawake wa zamani asilimia kubwa walikuwa wanasubiri kwamba baba akafanye kazi, akatafute, alete nyumbani, yeye mama ahudumie familia. Lakini saizi mama anainuka kwenda kutafuta kama vile anavyoinuka baba. Lakini je, mama anavyoinuka kwenda kutafuta, mchango kwenye familia unaonekana?
0: Unaonekana, na ndo maana tunafikia kwenye ile hatua ya kusema kwamba kila mtu aliyefanikiwa nyuma yake yupo mwanamke, kwa sababu ukielimisha, ukimkomboa mwanamke,
1: umekomboa taifa.
0: Sasa ndo watu wakaenda mbali.
1: Wakaenda wapi?
0: Wakaenda mbali kwamba sasa kila mwanaume aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke. Nani huyo? Mamake.
1: Sio mamake.
0: Kuna mke wake.
1: Kuna mke wake.
0: Rafiki.
1: Kuna dada anampa support. Ipo hiyo kwamba nenda songa mbele kazana. Sasa wewe usipofanikiwa, usipotiwa moyo utafanikiwa?
0: Pengine ilizungumzwa hivyo kwa kuwa akina mama anakuwa na uchungu zaidi tofauti na
1: uchungu upi, mimi naona uchungu
0: tofauti na anakuwa na uchungu na maendeleo ya familia yake, ya kama ni kijana wake.
1: Hapa kwenye maendeleo ya mama, basi unakwambia mama, katika maendeleo yako ambayo unayafanya ili uone maendeleo mazuri, ili uone familia inakuwa vizuri, jiepushe sana na mikopo umiza. hapo kwenye maendeleo yako.
0: Haya, fursa hizi zimetolewa hapa, wanawake wajasiriamali, wakulima, tuchangamkie hapa kujishirikisha katika vikundi mbalimbali kama hivi ambavyo vinapewa hizi ruzuku pamoja na misaada mbalimbali ili kuepukana na hicho alichokuwa kikizungumza Stumai, mikopo umiza na nini.
1: Kujishirikisha kwetu, lazima tukubali kupata mafunzo. Ukisikia sehemu fulani kuna mafunzo, nenda. Akina mama, tuache kujifungia. Mama, hata ukisikia sehemu fulani kuna mmoja, waache tu waende, mimi hata sitaweza. Ukisikia wenzako wanapata semina ya kitu fulani, tuende kutengeneza, sijui waache waende, mimi sitaweza. Hapo kujikwamua inakuwa ni ngumu.
0: Haya, shukrani sana. Tunaelekea Dodoma, muda wetu tunakwenda kweli kweli. Tunaelekea Dodoma ambako waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo kayanza Peter Pinda.
1: Ndiyo.
0: Ni miongoni mwa mawaziri walioacha alama
1: waliopita
0: waliopita na walioacha alama
1: nzuri
0: kwa yale mambo mazuri walioyafanya kwa taifa letu la Tanzania. Sasa ameipongeza wakala wa maabara ya veterinari maabara ya veterinari inayohusiana, nadhani mamlaka maabara zinazohusiana na masuala ya wanyama veterinari kwa hatua ya kujenga uwezo wa ndani wa kuzalisha chanjo za mifugo, akisema hatua hiyo imeiwezesha Tanzania kupunguza utegemezi wa chanjo kutoka nje ya nchi na kuokoa fedha za taifa.
1: Baada kutoa pesa kupeleka nje kujifunza, lakini iko ndani
0: nzuri. Sasa Pinda ameyasema hayo alipofanya ziara katika banda la TVLA lililopo kwenye banda jumuishi la Wizara ya Kilimo kwenye maonesho ya kilimo ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Jioni Malekela Nzuguni jijini Dodoma, ikiwa imesalia siku moja tu kufikia kilele cha maadhimisho ya siku kuu za 88. Tupate undani wa habari hii kutokea huko Dodoma na kisha tutarejea hapa kuzungumza zaidi.
5: Kizuri hapa kwa wizara ni kupongezana, maana mambo yale yote nimeona pale zamani tulikuwa tunatoa nje. Sasa mambo dawa zenyewe zimepungua, lakini kumbe ni vitu vinaviko ndani ya uwezo
6: wataalamu wetu tunao
5: kabisa. Kwa kweli mnasali pongezi kabisa, maana mmenusuru vidola vyetu vya kimaskini na hata wezi mgeendelea kufanyika. Lakini kwa maana ya maabara, kwa sababu wizara wote mifugo na uvuvi mko pamoja, uvuvi na wao wana maabara, wanazo
6: na maabara ya international hiki Mwanza
5: pale.
6: Ile nyumba pia inatusaidia kuweka ile international standards ili tuweze kuweka masikio.
5: Basi kila la heri.
6: Kama utakumbuka karibuni serikali ilikuwa na kampeni ya chanjo. Mheshimiwa Rais alitoa zaidi ya bilioni 260 katika kuhakikisha wanyama wetu wana chanjo. Kwa hiyo chanjo inakuwa ni usalama, na taasisi yetu ya ndani ya serikali inayoaminika TVLA ilitoa chanjo, ni miongoni mwa kampuni ambayo alikuwa kuzalisha chanjo hizi kwa ajili ya kwa hiyo wanafanya kazi kubwa na wanasaidia sana serikali, na inatuweka kuwa comfort kwamba chanjo zetu ni salama na ni mjaro bado wana nguvu na wanafanya kazi.
5: Asante.

0: Haya, tunazidi kusonga mbele, dakika ni ya 49. Ni wakati sasa wa kutizama zile jumbe ambazo msikilizaji ametutumia kupitia ile nambari yetu ya studio, kutoa maoni yake juu ya kile ambacho tumekizungumza hapa kupitia habari na matukio mchana wa leo.
1: Sawa, basi moja kwa moja mimi nami nianze kusoma ujumbe mfupi. Anasema Gaspar Bundala Heka kutoka Mwamakoyesengi Uyui Tabora. Anasema mbarikiwa watangazaji kwa ukarimu wenu. Habari hapo studio, anasema hapo studio na wakaribisha kwangu. Tuje tusherekee sikukuu ya 88.
0: Wapi uko rafiki? Tabora Uyui.
1: Tabora.
0: Aha.
1: Unakaribishwa sana. Anasema hello, nipo nanyi dada zangu kutoka Njombe hapa. Ni yule Isaac Sugwejo.
0: Sugwejo, barikiwa sana kutokea huko na wasalimie huko Njombe.
1: Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Nyahigi wa Lugana Lagana Kishapo Shinyanga. Hongera sana afisa maendeleo ya jamii. Mungu ibariki Tanzania. Okay, haya, asante. Naitwa Kayange Bundala Sonda, niko Karitu Kishapo Shinyanga na wasikiliza vyema, tuko pamoja nanyi. Barikiwa kutokea Shinyanga. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga na wafuatilia mwanzo mwisho, mtumaji ni Madu. Barikiwa sana, wapata kwa uzuri hapo ndani ya mjengo. Hongereni kwa kudadavua habari kutoka kona mbalimbali ya Tanzania. Naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Huyu anasema ujasiri wa mtoto unaanzia kwa familia, yani baba na mama. Je, mnamjengaje huyo mtoto? Ndio vitu mtoka kuzungumza.
0: Tunamfunza. Au tunamsubiri akue? Bado mdogo.
1: Huyo bado.
0: Akue kidogo, tutaanza kumfundisha. Kumbe ndo tunamchelewa hivyo.
1: Haya, sema habari hapo studio. Tunawashukuru pia kwa kukumbusha katika malezi kwamba tunatakiwa kukaa na watoto wetu wakiwa bado wadogo ili kuzungumza nao, sio mpaka siku ya tukio. Ndio ile ambayo ulizungumza pale.
0: Naam.
1: Haya, basi msikilizaji, endelea kututumia maoni kwa 0757 536 87. Wakati wetu wa sawa amurika, lakini hii ni habari na matukio, tunaelekea ukinguni.
0: Haya, huko jijini Dar es Salaam, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA inaendelea na zoezi la ufungaji wa pampu 4 mpya katika mtambo wa uzalishaji maji wa Ruvu.
1: Ruvu juu.
0: Lengo likiwa ni kuimarisha uzalishaji na usambazaji wa maji safi kwa wakazi wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Sasa akikagua maendeleo ya mradi huo, mkurugenzi wa idara ya uzalishaji na usambazaji maji DAWASA, mhandisi Ndele Mengo, amemtaka mkandarasi kuongeza kasi. Ambapo amebainisha kuwa pampu moja tayari imekamilika na inafanya kazi, huku zilizobaki zikiwa katika hatua ya 65% na zinatarajia kukamilika Septemba mwaka huu wa 2026.
1: Sio mbali, tunazungumzia mwezi ujao. Tukisema Septemba, na maana ni mwezi tu ujao, huu ni wa nane. Kama 65% imebakia 35% na mwezi mbakia mmoja, basi sio haba kwenda ndani ya huu mwezi, basi kila kitu kikawa vizuri kabisa. Na mara nyingi sana wanasema hii mambo yaende sawa, basi mkandarasi anatakiwa aongeze jitihada na bidii zaidi.
0: Haya, jitihada za na bidii zaidi zikiongezeka, kwa hakika zitapunguza adha. Jamani, maji yasipokuwepo ni adha.
1: Tulizungumza tu jana na Sharifa hapa. Ni wewe? Kwa mama alikuwa analamika sana kuhusu maji. Yaani maji ikiwa changamoto, kina mama wanapata shida kubwa mno kuhusu kutafuta maji. Ila watu kwamba ukiwa kama baba, mama anasema tuna maji, kalete maji, lakini utafutaji wa maji kwa kina mama unakuwa ni mgumu. Ndio maana nasema adha ya maji, basi hakikisheni adha maji inatoweka ili kina mama na watu wengine waweze kutumia maji kwa uzuri kabisa.
0: Haya, undani wa habari hii kutoka Dar es Salaam ni huu hapa.
2: Na serikali imeamua kubadilisha pampu zote za zamani, na mpaka sasa hivi serikali imepanga kununua pampu 10 ambazo zitabadilishwa kwenye mitambo hii ya Ruvu chini na Ruvu juu. Kwa hapa tu Ruvu juu itabadilisha pampu 7.

hivi pampu nane tayari zimesha agizwa, mzabuni ameshapewa kwa ajili ya kuzileta, na mpaka sasa hivi pampu sita zimeshafika na tumeshaanza kuzifunga. Hapa hapa Ruvu tayari tumeshafunga pampu moja ambayo tumeshaifunga pamoja na kuiwasha, ambayo imeshaanza kufanya kazi. Pampu hizi ambazo tumeshaanza kuzifunga, tayari tumeshafunga pampu moja ambayo awali pampu ambayo ilikuwa inafanya kazi ilikuwa ina uwezo wa kusukuma maji kubiki mita 1000 mpaka 1200 kwa saa, lakini sasa hivi pampu ambayo tumeifunga ina uwezo kusukuma maji kubiki mita 1500 mpaka kubiki mita 2000, na mpaka tarehe ya leo tunaendelea kufunga pampu zingine tatu kule lower lift. Tunaendelea na ufungaji wa pampu moja ambayo almost imekamilika kwa 65%, na huku high lift tunaendelea na ufungaji wa pampu mbili ambazo zenyewe zimekamilika kama 3%, na jumla ya pampu zote ambazo zitafungwa kwenye mtambo huu wa hapa Ruvu ni pampu saba, na mpaka sasa hivi pampu hizi nne zinaendelea, moja imeshakamilika na tatu zinaendelea na ufungaji. Tutakuwa tumebaki na pampu tatu kwa ajili ya kuzifunga. Target yetu ni kufikia mwezi wa 9 pampu zote ziwe zimeshafunga na tumeshaziwasha na zinaendelea kufanya kazi.

0: ni habari hiyo kutoka Dar es Salaam ambayo inatuhitimishia habari zetu kwa siku ya leo, tukiwa tumesaliwa na dakika tatu za kuangazia ama za kumulikia ujumbe wa msikilizaji.
1: Naam, anasema nimefarijika baada ya kusikia anasema waidha ya mheshimiwa Pinda, huyu ni mwenga, kanikumbusha mbali sana jamani. Anasema pia mama Fiandomo kanibariki matendo yake. Amina. Ila hajasema ni nani huyu. Asante.
0: Shukrani sana.
1: Eh, anasema shalom.
0: Shalom.
1: Binti za Yesu, Bwana ni mwema.
0: Amina.
1: Wakati wote nawapata, tuko pamoja na barikiwa na vipindi kutokea alfajili mpaka muda huu, ni mwendo wa maandalio mema by mama Amina Karatu.
0: Barikiwa sana.
1: Asante
0: mama Amina.
1: Sana mama Amina. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Elias Samueli wa Magusu Geita, na barikiwa sana pale ambapo unasikia kipindi hiki na nyeki na dada. Mungu awabariki.
0: Amina, ubarikiwe sana, tunakushukuru sana. Tumai kabla hujamwaga msikilizaji, una kipi cha kumwambia? Ikiwa leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 8 kuelekea 8/8, lakini ikiwa leo ni siku ya maandalio ya Sabato.
1: Kuelekea 8/8, lakini pia tunasema kwamba watu walishajitokeza, mimi umeenda umejifunza, kama wewe umejifunza kilimo chenye tija, basi nenda kaanzishe hapo. Kama umejifunza ufugaji wenye tija, tunategemea matunda mema kutoka kwako. Lakini pia katika maandalio ya Sabato, mimi nikutakie maandalio mema. Hakikisha kila kitu unakamilisha kwa wakati, wakati ukikaa ukimsubiri mgeni Sabato, na Mungu akubariki.
0: Amina, barikiwa sana, bila kusahau kwamba wiki ya unyonyeshaji ndio inaingia katika kilele.
1: Ndio.
0: Wewe mama ambaye unanyonyesha, basi fuatilia hizo dondoo nyingi ambazo zimetolewa na wataalamu kwa ajili ya kuboresha mchakato mzima wa unyonyeshaji. Tulisema kunyonyesha ama unyonyeshaji ni mchakato.
1: Ni mchakato.
0: Lakini akina baba, wito kwa akina baba na wanafamilia wengine.
1: Ehe.
0: Tuwe mkono wa msaada kwa mama anayenyonyesha.
1: Kumsapoti.
0: Kumsaidia angalau basi kumuondolea zile misongo midogo midogo isiyo ya lazima.
1: Tulisema kufuatilia mwanakisoro wetu alisemeje? Aendelee kufanya hivyo.
0: Kurambaza.
1: Kurambaza. Basi. Endelea kulambaza, basi tukutakie usikivu mwema.
0: Tukutakie usikivu mwema msikilizaji, 8 kamili utakuwa ukisikiliza neno la matumaini ambalo leo kichwa cha somo kinasema usirudi nyuma.
1: Songa mbele.
0: Songa mbele, usirudi nyuma, ndilo ndicho kichwa cha somo la leo. Usiondoke msikilizaji, barikiwa, tarejea kwako hapo mara baada ya neno la matumaini, na tutatamani sana kusikia kutoka kwako ya kwamba neno hili siku ya leo imekubariki kwa namna gani na ni kitu gani umejifunza. Mimi ni Minal Sam, nikiwa naye Stumai Mbawala hapa studioni katika wasaa wa Mulika.
2: Imetimia saa 8 kamili.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji kwa ujumbe wetu wa matumaini. Mwezi mzima huu tutatembea na ujumbe wa matumaini. Lakini wiki iliyopita, jana na wiki hili pia tunaendelea na somo la jana. Tulikuwa tukiangalia uchungu wa Naomi, pasta.
1: Yes.
0: Tuliona jinsi uchungu ambao ulimfanya Naomi akawa ni mtu ambaye kama hana furaha. Lakini alipataje furaha? Huko ameenda kule katika nchi za Moabu, amerudi akiwa hana kitu, amerudi na mjakazi tu na huyu binti, akawa na machungu makubwa. Sasa labda pasta mchungu na nani msikilizaji angependa kujua. Huyu msikilizaji anayetu tusikiliza anatamani kujua kwa nini Naomi alirudi akiwa na uchungu. Ni kitu gani labda ambacho kilimfanya Naomi akawa ni mtu ambaye mwenye uchungu? Akawa na uchungu badala ya kwamba amshirikishe Bwana shida yake, yeye akawa na uchungu kwa kutafuta akili zake yeye mwenyewe. Kila mtu anayemuuliza anasema Bwana ameniacha mimi na mauchungu yangu. Sasa ni kitu gani pasa jinsi ukimwangalia Naomi kitu ambacho kilimfanya akawa ni mtu mwenye machungu? Mengi.
1: Naomi malalamiko yake ilikuwa ni kwamba mume wake amekufa na watoto. Kwa hiyo amebaki mjane na amebaki na wajane wengine wawili. Kwa hiyo tuliona hata maana ya jina lake Naomi, manake ni yenye furaha, yenye kupendeza, yenye kunukia, yenye kuvutia. Kwa hiyo anasema avutii tena. Yani alienda akiwa na mafanikio. Kwa hiyo mafanikio yameyuka.
0: Hajarudi
1: na mafanikio. Kwa hiyo maisha haya watu wanakuwa na huzuni, na ni kweli ni huzuni pale wanapokuwa hajapata mafanikio. Kwa hiyo alikuwa amepoteza mafanikio aliyokuwa nayo awali.
0: Yaani ni sawasawa pasa, labda mtu alikuwa na kitu. Mimi kwa mfano niweke mfano, labda mimi Mungu akanibariki nikawa na kitu fulani, nikawa na watoto wengi, alafu nimeenda ninarudi sina kitu. Hiki ndicho kilichomfanya Naomi akawa na uchungu zaidi.
1: Naam kabisa. Hasa anaporejea anarudi kwenye jamii ambayo ilikuwa inamuona Naomi ambaye amejaa.
0: Naomi kweli kweli.
1: Naomi, lakini sasa anarudi akiwa sio Naomi yule. Mume wake hawamuoni, watoto wake hawapo.
0: Hawaoni maskini.
1: Na wala mali ambazo aliondoka nazo kwenda kule nchi ya kule. Sasa anakuja kama mtu ambaye atakuwa hana kitu, ni maskini. Na ni kweli ni uchungu, lakini mara nyingi naanza kujifunza kwa Naomi ni kwamba wao ndo walimkimbia Mungu. Na watu watuangalii pale ambapo tulimkimbia Mungu. Ila tunaangalia ule uchungu tulioupata baada ya kumkimbia,
0: baada ya ile shida kutokea.
1: Yes, lakini sasa neno la tumaini tu ni kwamba ni heri watu tungeacha kutazama uchungu, tukamtazama Bwana ili atupe rehema, atupe neema, kwa sababu anaweza kutufariji katika uchungu huo. Anaweza kutunyanyua kutoka chini akatupandisha juu na tukajaa tena.
0: Amina. Amina. Ninachojifunza kwa Naomi basa, mimi kidogo sana nagundua kwamba ameenda amerudi anaona kama vile anajisikia mpweke. Lakini shida yake alisahau kwamba aliondoka katika mji wake akamkimbia Bwana. Inaendapo kama angemshirikisha Bwana, akamwambia Bwana amtaweze kumtia moyo, angemtia moyo. Kufiwa kuna uchungu mkubwa sana. Kunaleta majonzi makubwa. Kwa ndugu yoyote ambaye wewe unayependa kunisikiliza, hebu jaribu kupima unapokuwa umefiwa jinsi ambavyo yanavyokuwa kinakuingia moyoni. Mtu akianza kukwambia pole anahisi kama anakuongezea zaidi. Lakini alisahau kidogo Naomi kwamba Bwana awe ni faraja yake. Daima siku zote mimi nilichojifunza kwa Naomi, huyu alipaswa kumshirikisha Mungu awe ni ngao yake na ni faraja yake.
1: Kabisa.
0: Sasa ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni rafiki mzuri na ni mdau mzuri ambao unaendelea kutusikiliza mahali hapo maeneo ya Simiyu, Msoma, mahubiri haya ya ujumbe wa matumaini yanaletwa na mchungaji Victor Godfrey Chihimba na mwenyekiti wake ni ndugu Henry Walisoni. Tunapatikana kwa namba zifuatazo: 06 7 06 99 26 46 Pasta pale
1: 0649 0477 0469 6367.
0: Lakini ndugu msikilizaji, labda ukihitaji kuabudu, watu ambao mko kando kando ya jiji la Dar es Salaam, Bagamoyo, maeneo ya Mbagara, maeneo ya Mbezi, maeneo ya Mbezi Ruisi, unahitaji kuabudu pamoja nasi, wewe ambaye unayetoka Mbezi Ruisi, unatoka Mbagara, wewe ambaye unatoka Mwenge, utakuja moja kwa moja Moroko, na wanaotokea Mwenge watakuja moja kwa moja Moroko, watashukia kituo cha Manyanya, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato, au uliza kwa Talimba, basi uliza kanisa la Waadventista wa Sabato. Wanaotokea Mbagara, Magomeni, wanaotokea huko Mtwara, Masasi, Maili Sita, sijui wapi, Tunduru, watakuja moja kwa moja, watakuja kushukia kituo kinaitwa Studio Mwanamboka. Akifika hapo atauliza kanisa la Waadventista wa Sabato linapatikana wapi. Karibu sana. Mahubiri haya yamezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Togo na idara ya Waadventista, idara ya vijana, ambao wameamini, wameamua kuyazamini mahubiri haya kwa mwezi huu wa nane. Mahubiri haya yataletwa na mchungaji wetu wa mtaa ambaye anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba. Tunapoanza somo lingine la siku ya leo, ninaomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, rafiki yetu, tunaomba tutie moyo. Tunaenda kisa kizuri kwa Oripa. Neno hili likatufanye kukukumbuka Bwana. Pale tulipo kusahau na kukuacha, katukumbushe kurudi katika njia yako. Katika jina lako Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Karibu, watumishi wako wapo tayari kukusikiliza.
1: Asante, Bwana azidi kutulinda na kututunza kwa watumishi wa Bwana hawa, wasikilizaji, na karibuni katika neno la tumaini siku ya leo. Na hivyo, baada ya Naomi ambaye tuliona ya kwamba na tunashauriwa tutuache manunguniko na tumtazame Bwana awe faraja yetu, leo tutakwenda kuangalia somo hili ambalo linasema tu ya kwamba usirudi nyuma, usirudi nyuma. Tunahitaji kupiga hatua ya maisha kila siku, tupige hatua ili tuweze kufika katika hatua iliyo njema zaidi. Sasa Orpa na Rutu, ni tutakwenda kuangalia kwa kiasi kia siku ya leo. Naomi baada ya kuwa amesisitiza ya kwamba warudi Moabu, maana hana watoto, hawezi kuzaa tena, na hivyo amewaambia ya kwamba yeye hatoweza kuwapatia furaha na raha, wapate mume, waendelee na maisha, kwa maana hawezi kuzaa tena, kwa sababu kipindi hicho, ukisoma katika kitabu hiki cha Rutu sura ya kwanza mstari wa 12, Naomi anasema, enyi wanangu mrejee nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini, kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima? Mngejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Alafu mstari wa 14, nao wakapaza sauti zao wakalia tena, na Orpa akambusu mkwewe, lakini Rutu akaambatana naye. Orpa anaonyesha kumbusu. Hili lilikuwa ni busu la goodbye, busu la kusema kwa heri mama mkwe. Kwa hiyo anarudi. Na Naomi, maneno ya kusema rudini mrejee yalikuwa ni maneno ya kuambia, nimewafundisha ibada, nimewafundisha Mungu wa mbinguni, wa Mungu Yehova anayeishi, lakini nyinyi mlikuwa mnamwabudu Kemoshi, rudini kwa Kemoshi. Rudini kwa Kemoshi. Kwa hiyo ushauri wa Naomi haukuwa mzuri, hasa kwa watu ambao wameshamjua Mungu, alafu wanawashauri wenzao kana kwamba Mungu hana maana tena. Kwa hiyo Orpa akaona ni kweli, wacha nirejee. Kwa hiyo kurudi kwa Orpa kulimaanisha kurejea na kumwacha Mungu ambaye alikuwa ameshamfahamu Mungu wa kweli. Na ndio maana neno la tumaini leo linakuambia tu ya kwamba usirudi nyuma. Usirudi nyuma. Haijalishi ni nani anayekushauri. Haijalishi ni ugumu gani unaopitia ambao unautazama, ambao unaweza ukakufanya baada ya kuwa umemfahamu Mungu ukarudi nyuma, ukaacha kumtegemea. ambaye ulikuwa unajua ya kwamba kwa maombi ninafanikiwa, ukaacha maombi. Kwa kusoma neno la Mungu ninapata faraja na amani, eti ukaacha kusoma neno la Mungu. Kwamba kwa kuhudhuria katika ibada ninabarikiwa, lakini ukaacha ibada na ukarejea katika mambo mengine, ukamwacha Mungu. Usirudi nyuma. Tumaini lako lipo katika kusonga mbele kwa Mungu ambaye umeshamfahamu. Usirudi nyuma. Sasa Naomi aliposisitiza warudi Moabu, maana ana watoto, Orpa akabusu. Orpa alishindwa, lakini Rutu yeye alishinda. Kurudi Moabu kulimaanisha kurudi kwa miungu ya Moabu, Kemoshi. Ukisoma Hesabu 21 fungu la 29 na Wafalme wa Kwanza 11 na fungu la 7 utaona huyu mungu Kemoshi alivyokuwa anaabudiwa. Kwa hiyo Naomi akufanya iwe rahisi kwa Rutu kumchagua mungu wa Israel au Orpa. Hata sisi leo ni lazima tuchague. Ni lazima tuchague. Rutu alichagua pasipo kuahidiwa kitu wala kutiwa moyo na Naomi. Maisha haya kuna wakati hayana kitu cha kutuahidi. Ni maisha ambayo yanatutazamisha ugumu. Kila siku tunaona mishahara ikizulumiwa, kila siku tunaona fedha isiyotosha, kila siku tunaona ugonjwa, kila siku tunaona mambo magumu. Tunaona kukataliwa, kusalitiwa, lakini hayo yote hayatoshi kutufanya tusisonge mbele kumtumaini na kumwamini Mungu. Lakini tunaweza kusonga mbele hata kama ulimwengu huu hautoi neno lolote ama rangi ama sura ya kutufanya tuone wema wa Bwana bado upo kingali katika maisha yetu. Lakini mpendwa, usirudi nyuma kwa sababu umeshamjua Mungu, kwa sababu umeshalionja neno la tumaini katika nafsi yako. Kwa hiyo Rutu alisisitiza uamuzi wake, tena kwa kiapo, na maisha aliyofuata alithibitisha imani yake. Tutakuja kuangalia, utaona. Lakini Orpa alianza safari vizuri. Alianza safari vizuri kuelekea Bethlehem. Hakuwa mbali na ufalme, lakini alifanya uamuzi mbaya wa kurudi nyuma. Hebu soma Marko 12:34 uone. Anatuambia nini?
0: Marko 12:34. Marko 12:34. Naomba nisome.
1: Ndiyo.
0: 34.
1: Ndiyo, 34.
0: Nasema, naye Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara, aliwaambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu? Wala hawakuthubutu mtu kumsalia neno tena litokee hapo. Nirudie?
1: Ndiyo, rudia.
0: Naye Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe umbali na ufalme wa Mungu? Wala haukuthubutu mtu kumsalia neno tena litokee hapo.
1: Naam, katika Marko 12:34 hiyo.
0: 12:34.
1: Okay. Kwa hiyo ndio, wewe hauko mbali na ufalme. Unafika mahali ambapo umemfahamu Mungu. Na unakuwa jibu la Yesu ni kama hili ya kwamba wewe hauko mbali na ufalme. Na vile vile amejibu kwa busara. Kumbe wewe huu mbali na ufalme wa Mungu. Unakuwa uko karibu na ufalme wa Mungu, lakini maisha na mambo yanapotokea unakuta yanakufanya kana kwamba uone ya kwamba ufalme uko mbali. Kwa hiyo Orpa akaacha, hakumfuata tena Mungu wa mbinguni aliyejifunza, ambaye alijua Mungu wa kweli, na akarudi kwenye masanamu makina Kemoshi. Na Orpa akuzungumziwa tena, kwa maana hakuwa mbali na ufalme wa Mungu, lakini yeye akaamua kwenda mbali. Kwa hiyo Biblia ikanyamaza kimya katika vitabu vyake, na hakuna rejea zake isipokuwa hapo tu baada ya kubusu na kuondoka. Sijui mpendwa msikilizaji, umeanza kubusu nini na kuondoka? Uenda umeacha ibada, umeshabusu ibada na kusema kwa heri kusanyiko la Bwana, hauna muda na ibada tena. Uenda umeshaanza kubusu Biblia yako, kuto kusoma neno la Mungu, umeanza kuliambia bye, umeanza kukaa mbali, umeanza kuwa na vitu vingine mbadala ambavyo vinakufanya ukose muda kusoma neno la Mungu. Uenda umekaa mahali na umeanza kupoteza tumaini lile ambalo ulisema nitamtegemea Bwana, nitamtegemea Mungu, nitamuuliza Mungu juu ya mashaka yangu. Lakini uenda umeshampiga busu Mungu, busu la kusema goodbye, kwa heri, na umeanza kutegemea wengine, waganga na mambo mengine ya ulimwengu huu. Lakini leo neno la tumaini na kukumbusha ya kwamba usirudi nyuma. Songa mbele kwa sababu Mungu ndiye aliye mkuu. Piga gharama. Orpa alipenda kuwa na mume. Alipenda kuwa na watu wake wa kule Moabu na alipenda miungu yake. Hebu piga gharama, mpendwa msikilizaji. Unapokuwa karibu na ufalme, alafu narudi nyuma. Hebu angalia neno la Mungu, neno la tumaini natuambia nini? Tunapopenda zaidi yale ya ulimwengu huu kuliko Mungu mwenyewe. Luka 14 na fungu la 28.
0: Luka 14 na fungu la 28. Luka 14 na fungu la 28, naomba nilisome kama lilivyo na lilivyoandikwa. Anasema, maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama ya kwamba anavyo vya kumalizia? Niendelee.
1: Inatosha. Unapokuwa umemwamini Mungu, unapofanya maamuzi, ni tayari unakuwa umepitia gharama ya kufanya hesabu
0: yako.
1: Na umefanya hesabu na ukachagua ya kwamba Mungu ndiye nitakayemfuata. Lakini inakuwa ni aibu pale ambapo unashindwa kuendelea kumfuata. Ni sawa na mtu ambaye alianzisha ujenzi na akashindwa kumalizia na watu wanamcheka. Itakuwa ni aibu. Na ni kweli tumaini litapotea kabisa. Na mwisho wa siku maisha yatakoma kwa sababu kumkimbia Mungu, kukataa kurudi nyuma badala ya kusonga mbele na Mungu, ni kukataa maisha. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, Yesu anatamani tukisha ujua ukweli ni heri tukamfuata yeye pasipo kipingamizi chochote. Hakuna ambacho kinatakiwa kikawa mbadala wa Mungu tuliyemfahamu. Hebu soma tena katika Mathayo, Mathayo 10 na fungu la 34 mpaka 39.
0: Mathayo
1: 10 34 mpaka 39.
0: Mathayo 10 34 mpaka 10. Sema Mathayo 34
1: Mathayo 10:34.
0: Okay, nasoma. Anasema, mulizani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na baba yake na binti yake na mamae na mkwe na mkwewe, na mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Niendelee?
1: Ndiyo.
0: Mpaka?
1: Endelea mpaka 39.
0: Ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala ampendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake na akaipoteza, naye mwenyewe kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya jina langu.
1: Na mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza.
0: Yeah.
1: Naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwa hiyo Orpa aliipenda nafsi yake, akapenda kuwa na mume, akapenda watu wa kwake. Na mwisho wa siku akaona kumjua Mungu sio jambo jema. Kwa hiyo akapoteza nafsi yake kwa hasara ya mambo yanayopita ya ulimwengu huu. Na Yesu anasema amekuja, hakuja kuleta amani, naye anaitwa mfalme wa amani, lakini maneno haya ni maneno ya tumaini ya kwamba kwa Yesu Kristo ukimpokea umepata vyote. Na unapompokea Yesu Kristo, kuna vitu vinaweza vikaibuka ambavyo vikaonekana ya kwamba kwa sababu unaenda kinyume navyo ni vya dunia hii, na watu wakakutazamisha, na adui yao wanaweza kuwa watu wa karibu, marafiki zako, ndugu zako, wakakuambia kwa nini umeacha waganga na unamtegemea Mungu, kwa nini umeacha kutoa kafara za wanyama na unaenda kwenye maombi, ni kwa nini umeacha kwenda baa, ni kwa nini umeacha michepuko, ni kwa nini umeacha starehe ya kuvuta sigara, bangi, ni kwa nini umeacha kwenda klabu za usiku, ni kwa nini umeacha haya. Wale ndugu na marafiki wa karibu wanakutazamisha hayo na kukuambia ya kwamba ni kwa nini umeacha hayo. Na wewe unapoyapima, je, utapata jawabu gani? Mungu anasema nenda mbele, usirudi nyuma. Unapokuwa umemchagua Yesu Kristo na kujua utamu na ukweli, basi songa mbele, usimuache. Ndilo tumaini la pekee, ndilo tumaini la uzima wa milele. Orpa akarudi nyuma, akarudi nyuma, hakusikiliza maneno, akasikiliza maneno yaliyokatisha tamaa. Dunia hii ina mambo mengi ambayo inaweza kukatisha tamaa usimfuate Mungu. Dunia hii ina mambo mengi ambayo yanaweza kukatisha tamaa ili usibaki kwa Mungu. Ni nini mpendwa unachopitia ambacho ni kigumu? Orpa alitazamishwa na akaona hana tumaini la kupata mume tena. Naye akamwacha Mungu, akaona kwa ajili ya mume ni heri. Lakini Yesu anasema mpendaye baba, mpendaye mtoto kuliko mimi, huyo mtu anistahili. Je, wewe utaacha stahili uliopewa na Bwana, ambayo ni ya kupata uzima wa milele, ni wa kutawala milele katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo Yesu Kristo ametuandalia kwa sababu tu ya mambo ya hapa duniani? Lakini Yesu anasema ya kwamba ni heri ukaipoteza nafsi yako, kwa maana ya kwamba ni heri ukajinyima nafsi yako mambo ya ulimwengu huu na ukabaki na Mungu. Ni kwa nini upate utajiri huu kwa hasara ya kumuua mwingine? Ni kwa nini upate utajiri kwa sababu umekula rushwa? Ni kwa nini upate kitu kwa sababu umesema uongo? Ni kwa nini wewe uweze kuwa ni mtu ambaye unaonekana na mafanikio wakati umewakandamiza wengine? Hayo yanaonekana kuwa mazuri, lakini Yesu anasema ya kwamba hayasaidii kitu. Ukipenda nafsi yako kwa kweli, kwa mambo ya dunia hii itaonekana kana kwamba unayapoteza, lakini kumbe unaiokoa nafsi yako kupata uzima wa milele. Usirudi nyuma, usirudi nyuma. Na leo natamani tu nikuite mpendwa msikilizaji ya kwamba Yesu Kristo, ikiwa umemuona afaa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hakika anafaa kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usirudi nyuma. Usikatishwe tamaa na watu wa nyumbani, usikatishwe tamaa na mahali pa kazini, usikatishwe tamaa na mahali popote, kwa sababu Mungu yupo kukushindia. Songa mbele, usiangalie ugumu wa maneno unaotazamishwa ya kwamba kwa kuwa utamfuata Yesu Kristo, kwa kuwa utakuwa Mkristo, kwa kuwa utakuwa ni mtu wa kusoma Biblia yako, kwa kuwa utakuwa ni mtu wa maombi, wewe hautafanikiwa. Bwana anasema usiwatazame hao, songa mbele, usirudi nyuma. Orpa akarudi nyuma. Inafanana ndugu Henry na kisa fulani nilisikiliza kwenye redio. Na hivyo kama kilirushwa kwenye redio, ninaamini huenda bila shaka ni kisa ambacho ni cha kweli, kitokea huko Kenya. Na huenda mtu akisikia story anaweza akafuatilia huko baadaye, huenda na wengine walishakusikia. Cha binti mmoja ambaye alikuwa ameolewa, ndoa yao ni changa, lakini maisha yakawa magumu. Na maisha yalipokuwa magumu, mume wake akapoteza kazi, na mwisho wa siku wakaona ya kwamba sasa yeye ili aweze kuwa na maisha mazuri na kuendelea, ni heri wakafanya jambo. Kawaambia, akapata washauri ambao walimshauri ya kwamba ni heri akajiunga nao katika jambo fulani alikuwa akilifanya, ya kwamba walikuwa wanaenda wanawapa watu wa mochwali fedha na wanawapatia maiti ambazo zimekuja mpya za wakati huo. Na wanachofanya, kumbe masharti waliopewa na waganga ni kwamba wafanye tendo la ndoa na maiti, na walikuwa wanaziita sio maiti tu, wanasema ni fresh, maiti fresh, kwamba ni za moto. Na walikuwa kile wakifanya hivyo kwa ibada yao, fedha zinaongezeka. Na mwisho wa siku yule mama akawa anaihudumia familia, na yule baba anashangaa, zinatoka wapi, inakuwaje yule mwanamke asemi. Lakini baadaye katika kufuatilia akasema, mbona huwa anaenda usiku, siku hizi ni kazi gani, mbona kazi ni wakati gani? Na akaamua kufuatilia mpaka akagundua pale mochwari, na akauliza wale watu inakuwaje, akamwambia mbona we ujui bro, haya ni mambo ambayo yanafanyika, kuna ibada fulani inaendelea na sisi tunapata cha kwetu hapa, watu wanafanya hivi na hivi. Yule mwanaume akamuogopa sana mke wake, hata kukaa naye chumbani anaona ni mtu wa ajabu. Na mwisho wa siku mke wake hata kukaa naye chumbani anaona ni mtu wa ajabu na mwisho wa siku akamwambia mbona hivyo unasikizi na kuwa. Lakini

0: namna hii ni vizuri. Akamwambia lakini wale ni watu wamekufa. Akasema ya kwamba hao sio tu ni maiti wamekufa, ni maiti za moto. Kwa hiyo ni bado fresh. Akamwambia ya kwamba kwa kweli mimi sitaweza. Lakini ni ajabu, mtu amemwacha Mungu, ameingia katika utumwa. Na ndivyo ilivyo, ukiingia kwa shetani atakutumikisha katika mambo ambayo wewe usioelewa. Ndugu mpendwa msikilizaji, usirudi nyuma. Orpa alirudi nyuma, lakini wewe songa mbele. Kuwa na jibu thabiti kama la Rutu ya kwamba sitaacha, nitakufuata. Siku zinazofuata tutaona habari ya Rutu na uamuzi wake. Lakini usirudi nyuma. Bwana akusaidie kumpokea, na unapompokea uwe wake daima milele, kwa sababu yeye ndiyo tumaini la maisha yetu. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa kuwa wewe utufunulia kweli. Na kweli yako unapotufunulia, mwovu wakati mwingine ututoa kwenye tumaini la ile kweli na kutazamisha mambo magumu na kutazamisha mambo ambayo yanaweza yakaturudisha nyuma. Lakini tusaidie, tusimfate Wolpa, bali tufate neno lako la matumaini ambalo umeliweka ndani yetu, kwamba katika wewe tunaweza kufanikiwa katika mambo yetu. Hivyo mbariki msikilizaji, akadumu katika tumaini, kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu na mwokozi wa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen.
1: Mpendwa msikilizaji, asante kwa kuendelea kutusikiliza. Somo zuri na ambalo linaweza ikatupa matumaini mahali ambapo tunasikiliza. Kwa rafiki yetu ambao umekuwa ukitusikiliza kwa muda mrefu, ni wakati wako sasa wa kukata shauli kwa ajili ya kumfuata Kristo. Lakini ukihitaji kututafuta, kuna maswali, maombi, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640,
0: 0677049367.
1: Na Bwana akubariki.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji kwa ujumbe wetu wa matumaini. Mwezi mzima huu tutatembea na ujumbe wa matumaini. Lakini wiki iliyopita, jana na wiki hili pia tunaendelea na somo la jana. Tulikuwa tukiangalia uchungu wa Naomi, pastor.
1: Yes.
0: Tuliona jinsi uchungu ambao ulimfanya Naomi akawa ni mtu ambaye kama hana furaha, lakini aliipataje furaha huko? Ameenda kule katika nchi za Moabu, amerudi akiwa hana kitu, amerudi na mjakazi tu na huyu binti, akawa na machungu makubwa. Sasa labda pasa mchungu nani msikilizaji angependa kujua, huyu msikilizaji anayetu tusikiliza anatamani kujua kwa nini Naomi alirudi akiwa na uchungu. Ni kitu gani labda ambacho kilimfanya Naomi akawa ni mtu ambaye mwenye uchungu, akawa na uchungu badala ya kwamba amshirikishe Bwana shida yake, yeye akawa na uchungu kwa kutafuta akili zake yeye mwenyewe. Kila mtu anayemuuliza anasema Bwana ameniacha mimi na uchungu yangu. Sasa ni kitu gani pasa jinsi ukimwangalia Naomi, kitu ambacho kilimfanya akawa ni mtu mwenye machungu mengi?
1: Naomi malalamiko yake ilikuwa ni kwamba mume wake amekufa na watoto. Kwa hiyo amebaki mjane na amebaki na wajane wengine wawili. Kwa hiyo tuliona hata maana ya jina lake Naomi, manake ni yenye furaha, yenye kupendeza, yenye kunukia, yenye kuvutia. Kwa hiyo anasema avutii tena. Yani alienda akiwa na mafanikio. Kwa hiyo mafanikio yameyuka, hajarudi na mafanikio. Kwa hiyo maisha haya watu wanakuwa na huzuni, na ni kweli ni huzuni pale wanapokuwa hajapata mafanikio. Kwa hiyo alikuwa amepoteza mafanikio aliyokuwa nayo awali.
0: Yani ni sawasawa pasa, labda mtu alikuwa na kitu. Mimi kwa mfano niweke mfano, labda mimi Mungu akanibariki nikawa na kitu fulani, nikawa na watoto wengi, alafu nimeenda ninarudi sina kitu. Hiki ndicho kilichomfanya.

mwite Yesu atawale, atawale kwenye ndoa yako, atawale biashara yako, atawale familia yako, atawale maisha yako siku zote, ndipo utaona maisha yanakuwa mazuri endapo utamwita Bwana atawale. Asante sana msikilizaji wa AWR na Rock FM Radio kwa kuendelea kuambatana nasi. Umetoka kubarikiwa na neno la matumaini siku ya leo. Songa mbele basi, nami nimerejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. 0757536087 ni wakati sasa kuniambia umebarikiwa vipi na hubiri la leo. Hivyo basi moja kwa moja nianze kusoma ujumbe ambao msikilizaji amenitumia. Anasema, hamjambo studio, Bwana ni mwema. Mimi Yusufu Kuyonza wa Iovia Songwe. Ujumbe kwa wale waliopewa dhamana kusimamia haki. Anasema wasipindishe hukumu. Mungu anasema katika Mithali 14 mstari 34. Anasema 34 inasema haki huinua taifa bali dhambi ni aibu ya watu wote. Anasema haya, asante sana basi kwa ujumbe wako mfupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli nimebarikiwa na neno la matumaini. Mungu, siwezi kurudi nyuma kwa sasa. Naitwa Daniel William, niko Igabanilo, Igalula, Chato. Asante kutokea pande hizo za Chato. Anasema siwezi kurudi nyuma, nami nasema usirudi nyuma, songa mbele. Haijalishi unakatishwa tamaa, haijalishi nini unapitia, lakini usikubali kurudi nyuma. Wewe songa mbele ukimwomba Mungu na kumwamini yeye siku zote. Amani ya Bwana. Mimi MC James Nyahiki wa Lagana Kishapo, Shinyanga, nimebarikiwa sana na somo la leo jumbe, na watakia maandalio mema ya Sabato. Asante sana na pia MC wetu. Bwana Yesu asifiwe, dada zangu hapo AWR Radio. Asante Ali Muhammad, napatikana na Machuku, na mshukuru Mungu, anasema kanijalia uzima kwa muda na kulipata somo vyema, na nimetia nguvu, limenitia nguvu na kushibisha moyo wangu nikiwa machungani na nikiwa naburudika kwa nyimbo nzuri zenye kuelimisha pamoja sana watumishi wa AWR Radio. Ndivyo alivyoandika. Asante, barikiwa sana. Na barikiwa kutoka Iganzo Mbeya, Pius Lupeza. Asante sana Pius kutoka pande za Iganzo. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Mimi nasema milele amina. Elias Samueli wa Mugusu Geita, na barikiwa sana. Asante Elias, endelea kubarikiwa na AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Na mimi nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe mfupi, lakini kwa sasa endelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali.

Watu wote atulingani, lakini kwa Mungu sote tu sawa. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuambatana nasi. Nami bila shaka nimefika wakati kukuaga, lakini kabla yote nipitie ujumbe ambao umeweza kusafiri nasi kwa mchana wa leo. Anasema kuagana kuna wakati kunaleta huzuni, lakini inabidi kusema sabato njema. Mungu atujalie uzima, tukutane tena hapo Jumatatu. Nawatakia wote maandalizi mema ya sabato. Bye Sugwejo. Haya bwana Sugwejo, asante. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema, tunazidi kumomba aweze kutujalia tufike hiyo siku ya Jumatatu na tuwe tena sote. Mimi nikutakie maandalio mema ya sabato, endelea na maandalio yako taratibu, maandalio yakiendelea, na huko unaendelea kubarikiwa na AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Basi kila kitu hakikisha kinakaa sawa na wakati ukimsubiri mgeni sabato. Kwa niaba yake mimi na Ilsam pamoja na Sharifa Mgarulo, bila kumsahau injinia wetu Enos Kazuzu, mimi langu jina ni Stumai Mbawala. Nikutakie maandalio mema ya sabato na Mungu akubariki. Watu wote tulingani, lakini kwa Mungu sote ni watoto wake. Barikiwa.

0: Sikiliza nikwambie. By the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing. Anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni. Usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani bwana akutangulie. He, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye boda boda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndio maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150425288300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na mimi Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua tume ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria katika matukio ya ghasia wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri amefanya uzinduzi wa jukwaa la 88 la wadau wa maendeleo ya mto Nile NBDF 8. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia siku ya Jumamosi tangu uvamizi wa Urusi. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni washuhudia utiwaji saini wa hati ya makubaliano ya kuendeleza Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kanda. Makubaliano hayo yamehusisha shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC na kampuni ya biashara ya mafuta ya nishati ya Vital Bahrain EC. Kwa upande wake, Rais Museveni amesema uzoefu wake katika uongozi unaonekana kuendelea kumjengea utulivu na mtazamo mpana wa mustakabali wa Uganda. Kwa mujibu wa waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratius Ndenjembi kumradhi, lengo ni kutumia nafasi ya kimkakati ya Tanga na miundombinu yake ya nishati ili kuifanya kuwa kitovu cha nishati cha kikanda, hatua inayotarajia kufungua fursa mpya ya uwekezaji na kuimarisha biashara ya nishati Afrika Mashariki. Dodoma. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri amefanya uzinduzi wa jukwaa la wadau wa maendeleo ya mto Nile jijini Dodoma. Mhandisi Mwajuma amesema kuwa Tanzania imepewa heshima ya kuwa mwenyeji wa jukwaa hilo kutokana na ukweli kuwa mto Nile chanzo chake ni ziwa Victoria. Ameeleza kuwa bonde la mto Nile linakabiliwa na changamoto zinazoongezeka kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la idadi ya watu na matumizi, ukuaji wa uchumi pamoja na mahitaji makubwa ya maji, chakula na nishati. Waziri ametaja baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na ushiriki wa Tanzania katika bonde hilo kuwa ni pamoja na kuboreshwa kwa vituo vinane vya kitaifa vya ufuatiliaji wa taarifa za maji katika bonde la Ziwa Victoria na matumizi ya teknolojia za kisasa za mawasiliano katika ukusanyaji wa taarifa za maji. Kilimanjaro. Mkuu wa wilaya ya Mwanga Mheshimiwa Rukia Zuberi amesisitiza kuwa amani na usalama ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa, akibainisha kuwa serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama ili kudumisha utulivu na kulinda maendeleo ya wilaya hiyo. Amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya awali kwa askari wa jeshi la akiba yaliyofanyika katika kijiji cha Kituri, kata ya Kileo, tarafa na wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Akizungumza katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na viongozi wa serikali, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi, Mheshimiwa Rukia amesema kuwa pasipo amani na usalama, jamii haiwezi kupata ustawi wala kufaidika kikamilifu na huduma muhimu za kijamii ikiwemo elimu, afya na miundombinu ya maendeleo. Mheshimiwa Rukia amesema serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wananchi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama katika kuimarisha ulinzi shirikishi, hatua ambayo itachangia kuifanya wilaya ya Mwanga kuendelea kuwa eneo lenye amani, utulivu na mazingira rafiki kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa.

0: Kyiv. Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia siku ya Jumatano tangu siku ya Jumamosi kumradhi tangu uvamizi wa Urusi katika taifa hilo, ikiwa hajawahi kutembelea nchi hiyo tangu alipokuwa rais mwaka 2019. Taarifa hiyo imetolewa na afisa wa cheo cha juu cha Ukraine wakati alipozungumza na shirika la habari la AFP, akisisitiza umuhimu wa ziara hiyo kwa mshirika wa jadi wa Urusi, akisema wanahitaji kuwaondoa wa Serbia kutoka upande wa Urusi. Serbia inaonekana kama mojawapo ya nchi rafiki zaidi za Urusi barani Ulaya, huku rais wake Alexander Vucic akiwa amefanya mazungumzo na rais Vladimir Putin wa Urusi huko Moscow, ambapo ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa biashara. Zelensky hajawahi kuitembelea Serbia tangu alipokuwa rais mwaka 2019. Kinshasa. Mamlaka ya afya nchini DRC zimewaweka karantini abiria wapatao 200 waliopo kwenye boti karibu na mji mkuu Kinshasa baada ya abiria mmoja kufariki dunia kufuatia kuwa na dalili zinazofanana na virusi vya Ebola. Abiria huyo mgonjwa alishuka katika boti hiyo takriban wiki tatu zilizopita huko Pimu katika jimbo la Mongala, zaidi ya kilomita 1000 kutoka Kinshasa kando ya mto Kongo, hali iliyozua wasiwasi mkubwa huko Kinshasa. DRC imekuwa ikipambana na mlipuko wa Ebola tangu mwezi Mei mwaka huu, ambao unakuwa kwa kasi zaidi, huku maambukizi yakifikia 4000 na vifo zaidi ya 1800. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola zinakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ufadhili mdogo na migomo ya wahudumu wa afya wanaodai mishahara yao. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni washuhudia utiwaji sahihi wa hati ya makubaliano ya kuendeleza Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri amefanya uzinduzi wa jukwaa la 8 la wadau wa maendeleo ya mto Nile. Na katika habari za kimataifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atafanya ziara yake ya kwanza nchini Serbia tangu uvamizi wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Uwe na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Zone Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu ameku mwombe Roho Mtakatifu akuambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tumbe pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo watakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Nakwambia siri moja. Ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee. Fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SD Choir. Upendo SD Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani. Giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, pendo mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpe mtazamaji kwa wimbo huu wa pili, imenivuta sana. Mungu anatafuta. Wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu awaokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana

0: Bariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tundu Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwa hiyo upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa na mafanikio yao, lakini vivyo matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989, na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki, kama walimu ambao tunao kwa sababu

0: Babu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadili ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembeapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Waimbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumie pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Kwaya, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.

0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa?
1: Ah, unielewa nini kaka kati wimbo umeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio unawasikia.
1: Hawajaelewa. Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrick St. Prophet ukurasa 34, tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani, tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
1: Aha. Sasa Isaya.
0: Yep.

Karibu tena, ni wasaa mwingine mzuri kabisa wa kipindi chetu kizuri, kipindi cha Sabato Njema, tukiambatana pamoja mimi na wewe katika siku hii ya leo, siku njema kabisa, siku ya Ijumaa, siku murua kabisa katika wa Adventist wa Sabato, na ni siku ya weekend. Weekend ndio inaanza siku hii ya leo. Na ni vyema tukaanza kusogea kwa pamoja kuelekea Sabato, lakini pia kusogea kuelekea pumziko Mungu alilotuandalia siku ya umbaji tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo tutakuwa pamoja katika Sabato Njema. Tumekwisha anza safari yetu hivyo ya kuingia katika Sabato. Ilianza Jumapili ndio, lakini siku ya leo tunamalizia maandalizi ya Sabato, na hivi sasa ni wakati wa kipindi kizuri sana cha kukujumuisha na wewe katika Sabato Njema, tukiambatana pamoja ili tuweze kutakiana Sabato Njema kwa jumbe mbalimbali, tuweze kushiriki kwa pamoja, lakini zaidi ya yote tuweze kubarikiwa na nyimbo kadhaa na jumbe kadhaa tutakazokuwa tukipewa na baadhi ama wasikilizaji wote watakaopiga simu ama kutuma jumbe katika kipindi cha leo. Kabla ya kuanza kipindi, toa tu msisitizo wa kukumbushana. Tunaelekea maandalizi, tunaelekea katika uinjilisti wa mtandaoni ambao utafanyika kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 4 Septemba, tarehe 6 Agosti hadi tarehe 4 Septemba. Kila mshiriki wa kanisa anajiandaa anakaribishwa kuwa balozi mtandaoni wa ufalme wa Mungu. Unakaribishwa, unaalikwa wewe mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato, hata wewe unayenisikiliza hivi sasa. Tuweze tukajiunga kwa pamoja katika msisitizo huu wa siku 30 za maandalizi ya uinjilisti wa mtandaoni, kuanzia tarehe 6 Agosti hadi tarehe 4 Septemba. Kwa hiyo tayari tumeanza siku ya jana ambayo tutaenda hadi tarehe 4 Septemba mwaka 2026, tukishirikiana wote kwa pamoja kuwa balozi wa ufalme wa Mungu kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali. Lakini pia tunaalikwa kutumia kurasa zetu za mitandaoni kushiriki ujumbe wa sauti moja na kualika watu wengine kugundua tumaini la Yesu ama tumaini katika Yesu. Huenda mtu akawa anafahamu ama anajua kuhusu tumaini katika Yesu, lakini nikukumbushana na kwa wale ambao wafahamu, basi tunaalikwa kuwaambia na kuwajulisha kuhusu tumaini hili la Yesu, tumaini katika Yesu. Unakuwa na tumaini zuri sana katika Yesu. Na tukumbuke kwamba katika mambo yote tunaanza mambo mapya, mwanzo mpya unakuja. Vyovyote vile, jana ilishapita, hiyo ilikuwa, tunasema ilikuwa, na kesho inakuja, tunasema kesho inakuja, na kesho hatujui itakuwaje, inaweza ikawa tofauti, maana hatujui ya kesho, ni Mungu pekee ndio anajua. Lakini sasa safari mpya ya matumaini, madhumuni na mabadiliko tayari imeshaanza, ama niseme iko karibu kuanza kwa ajili yetu sisi kila mmoja, hasa pale tunapoamua kutumia mitandao yetu ya kijamii kutangaza neno la Mungu. Basi tunashiriki wote katika mwanzo mpya wa kufanya kazi ya Mungu, lakini hapo ndipo mambo yote mapya yanapoanza. Na katika kufanya hivyo, tunasogea karibu na kuja kwa Yesu mara ya pili. Ni kuombe tu uhifadhi tarehe hiyo katika simu yako, ili tuweze kuhesabu kwa pamoja. Tumeshaanza siku ya jana tarehe 6 mwezi wa 8, leo ni siku ya pili ambayo bado siku 29 tuweze kushiriki pamoja katika uinjilisti wa mtandaoni. Kwa hiyo ni kualike tu kwamba usivunjike moyo kama ndo kwanza umesikia, tayari ndo kwanza mwanzo kabisa, ni mambo ni mabichi kabisa, tunaanza katika kufanya maandalizi haya. Kwa hiyo mambo yote mapya yanakuja, kumbuka tumaini linaanzia hapa.

0: Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, kama nilivyokuambia hapo awali, kipindi hewani ni Sabato Njema, na nikukaribishe tena kwa wewe ambaye ndo kwanza umefungulia redio yako tuweze kuambatana pamoja, na nikukumbushe tena kwamba tumeanza safari yetu ya kujiandaa na uinjilisti wa mtandaoni, ambapo simulizi mbalimbali zitabadilika kuanzia wewe, jirani, ndugu, jamaa, rafiki, wote tukishiriki kwa pamoja katika hatua hii tunayopiga, hatua kubwa sana. Na usione haya kushiriki pamoja na wenzako kupitia mitandao ya kijamii. Tujiunge wote katika harakati hii. Sasa nikuulize kitu. Wewe unapokuwa unapiga simu, huwa unapiga, yani mtindo wako wa kupiga simu unakuaje? Je, namba yako unayo, ukienda kusajili namba, tuseme tuanzie hapo, ukienda kusajili namba, unataka namba yako iweje? Je, namba zifatane za kufanana ili iwe rahisi kukariri? Ama wewe ni mtu yule ambaye unapenda kujishughulisha akili kidogo, namba ziwe tofauti tofauti, nyingi zisifanane kabisa, ili iwe rahisi kwako, lakini kwa mtu mwingine huenda ikawa ngumu kukariri namba yako. Je, unapoenda kusajili namba ya simu, msikilizaji wangu, unapendelea namna gani namba yako ya simu iwe? Kwetu sisi hapa AWR Tanzania, namba yetu imebadilika kidogo. Namba yetu hivi sasa tutakokuwa tukitumia kupiga simu na kutuma jumbe ni 0704777888. Tumefanya iwe rahisi hivyo kwako wewe, ili uweze kukariri popote pale ulipo. Namba yetu unaweza kuipata, na unaweza, kwa sababu ni rahisi, msikilizaji, unaweza kupiga ama kutuma ujumbe pale unaposikiliza kipindi, 0704777888. Hiyo ndo namba mpya ya AWR Tanzania ambayo unaweza kushiriki sasa, kutuma jumbe, kupiga simu kwa ajili ya kushiriki katika kipindi cha Sabato Njema jioni hii ya leo, ama niseme alasiri hii ya leo, tayari ni jioni mwenzangu, jioni hii ya leo, ili tuweze kuenda kwa pamoja na tuweze kushiriki kwa pamoja. Tayari kuna msikilizaji hapa kwenye simu. Halo. Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana unapopiga simu. Kumbuka kwamba tuko hapa kwenye redio, watu ni wengi, tunasikia. Usipopunguza sauti ya redio yako, kuna mwingiliano wa sauti. So, ili kuwe na utulivu, punguza sauti ya redio yako, tusikilizane mimi na wewe. Haina haja ya kujisikiliza kwenye redio kwa sababu uko live AWR Tanzania. Jitambulishe, tuma salamu kwa watu watatu, na tuma ujumbe pia kushiriki Sabato Njema. Kwa mara nyingine, habari ya leo, karibu sana. Okay, naona watu bado hatuko sawa. Habari?
1: Salama.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Shadrack, napiga simu kutoka Sumbawanga.
0: Karibu sana Shadrack, salamu kwa watu watatu, Sabato Njema na ujumbe tafadhali. Naomba upunguze sauti ya redio yako, ikiwezekana uzime redio yako ili tuweze kusikilizana, Shadrack.
1: Sawa sawa. Mimi nilikuwa natakia Sabato Njema kwanza hapo AWR studio. Halo.
0: Na kusikiliza, endelea kakangu.
1: Ya ndiyo. Tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, na tunalingojea Sabato.
0: Ndiyo.
1: Salamu zangu nilikuwa nataka ziende kwa baba na mama pamoja na wadogo zangu wote na washirika wote Tanzania na nchi za nje kwa ujumla. Mungu awabariki sana.
0: Shukrani sana. Ujumbe ni upi?
1: Ujumbe wangu tuikumbuke tu siku ya Sabato, tuitakase.
0: Asante sana kwa kupiga simu siku ya leo na kushiriki nasi Sabato Njema.
1: Asante sana.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni msikilizaji wa kwanza, na sasa nitaendelea mbele. Habari ya jioni, karibu. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?

0: Msikilizaji, tafadhali unapopiga simu zima redio yako. Tusikilizane mimi na wewe kwenye simu, usisikilize kwenye redio. Ukipiga simu ukasikia ukaona jisikiliza kwenye redio, unachelewa kunijibu na unapoteza muda kwa ajili ya msikilizaji mwingine kujiunga kwenye line ya simu. Kwa hiyo unapopiga simu, tafadhali zima redio yako, nisikilize kwenye simu, tuweze kusikilizana kwenye simu na tusisikilizane kupitia redio. Asante sana na Mungu akubariki unaposikia na kufuata masharti hayo, ili tuweze kuambatana na kusikilizana kwa pamoja kwa ubora zaidi. Habari ya leo, naitwa Rebecca. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Ananiste Msigara, napiga simu toka Mweramba, Njombe.
0: Karibu sana Ananiste, salamu za Sabato njema na ujumbe tafadhali.
1: Asante, napenda kuwapa salamu za Sabato njema Haruni Mbilinyi akiwa Mweramba, Sebastian Msigara akiwa Mweramba, na Milichoni Kifusi akiwa Tunduru, Songea. Ujumbe, kumtegemea Mungu ni tumaini jipya.
0: Shukrani sana, asante sana, na Mungu akubariki na uwe na Sabato njema.
1: Amina, amina.
0: Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Halo, habari?
0: Salama, salama. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Dickson Segere.
0: Karibu sana. Karibu.
2: Asante sana. Piga simu toka Kivule, frame 10.
0: Salamu kwa watu watatu na Sabato njema ujumbe tafadhali.
2: Namtakia Sabato njema mwanangu Dila kutoka Tanga. Lakini pia natakia Sabato njema mwanangu Gudi, good luck. Yuko maeneo ya airport Kaslam. Lakini pia natakia mke wangu Pendo yuko hapa Kivule, Dar es Salaam.
0: Ujumbe?
2: Ujumbe, leo ni siku ya Sabato. Tunapaswa kuacha kazi zetu zote. Hilo ni agizo la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu tukaache kazi zetu sasa, kwa sababu tunaweza kumpokea mgeni Sabato.
0: Asante sana, msalimie mama hapo karibu pembeni yako, mwambie Sabato njema.
2: Amina, amina, na wewe pia Sabato njema kwako na familia yako.
0: Shukrani sana.
2: Amina.
0: Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Mangano na Eli Shauri kutoka Gilambu Karatu.
0: Karibu sana na Eli, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa Sabato njema.
3: Asante kwanza kabisa na huyu mama Amina akiwa hapa Karatu. Ili wazazi wangu, familia Mzee Shauri hiyo kiongozi Babati. Tatu na mwisho kuna huyu Lucas Londeni akiwa Mangano katika ujumbe. Natakia Sabato njema pamoja dada.
0: Asante sana, Mungu akubariki na uwe na Sabato njema kwako na familia yako.
3: Barikiwe dadangu.
0: Asante sana. Msikilizaji, nitasoma jumbe kadhaa kabla ya kuendelea kupokea simu. Kumbuka namba unayotuma ujumbe wako mzuri kabisa wa Sabato njema ni 0704777888. Yani ni namba rahisi sana, rahisi sana kabisa. Haya, huyo anasema, niliuliza swali, nikasema wewe unapenda namba zako ya simu unapoenda kusajili iwe ya namna gani? Akasema yeye anapenda namba yake ichanganywe. Huyo anaitwa Elisha kutokea Tunduru. Shukrani sana Elisha. Dennis Sylvester anatokea Morogoro, anatutakia Sabato njema. Asante sana Dennis Sylvester. Na huyu anaitwa Elibariki Sela wa Karatu, anasema Sabato njema kwa wadau wote na watangazaji wa AWR, ujumbe tupendane. Asante sana, tupendane kwa kweli, dunia ina mambo mengi. Unasema Bwana ni mwema, anaitwa Kefa Edgar kutokea kanisa la Sabato Must, anapenda kuwatakia Sabato njema kaka yake Elia Mwasposia, dada yake Margaret Stesha pamoja na dada yake Celine Makene. Ujumbe, Yesu anakuja tujihusishe. Na ujumbe huu unaendana kabisa na ujumbe wakati huu wa makambi sikukuza vibanda unaosema niko tayari nitakwenda nikimtumaini Yesu ama nikimsubiri Yesu. Huyo anasema hello WR habari tu, anaitwa Tutain kwa Kahungo, anatakia sabato njema wasikilizaji wote na anawapenda sana. Shukrani kwa salamu hizo. Marco Ngereja kutoka Katoro anawatakia watu wote sabato njema. Na huyo anasema anaitwa Agnes Anton, anawatakia sabato njema washiriki wote wa Maisome Kisaba. Anatokea Morogoro huyu, na pia anatakia sabato njema kwa ya Uamsho Lupilo. Ujumbe, wajiandae kwa mfungo wa Jumatatu. Sante sana kwa ujumbe huo mzuri. Benjamin Ifunza kutoka Nyakigando anasema sabato njema kwanza kwa mke wake Advera yuko naye hapo, wapili je Regina Pastori akiwa Nyakigando, na tatu ni Alex James akiwa Nyakigando. Ujumbe, sabato njema. Shukrani sana, mpe mama sabato njema hapo pembeni yako Benjamin. Tena mchum sabato njema, hiyo ni namna ya upendo. Habari hapo studio, anaitwa Matthew Chua, anatokea Buza, anatuma salamu zake kwa baba na mama yake. Ujumbe wake wa sabato njema ni tupendane, upendo ndio sheria ya kwanza na sheria kuu iliyoandikwa katika Biblia. Sabato njema, anaitwa Kelvin Eliakim kutoka Mwanjerwa Mbeya, anabarikiwa kuingia masaa matakatifu. Anatuma ujumbe kwa washiriki na waumini wote duniani, Mungu awabariki. Ujumbe anasema anatumwabudu huyo mfalme. Asante sana. Anaitwa Peter kutoka Karatu, anasema ujumbe, Mungu ni pendo, anatupenda. Haya, huyo mwingine anaitwa K. Amina, hili swali lako sawa sawa, hili swali lako nimeliona. K. Sawa, Amina, swali lako ni kuanzia saa 3:30 mpaka saa 4. Unaweza kuendelea kutusikiliza tu wote kwa pamoja hapo, ukatuma na salamu za sabato njema ili tuweze kushiriki kwa pamoja mpaka itakapofika wasaa wa simulizi. Anaitwa Witness Josephat kutoka Masasi. Yeye anapenda namba yake isichanganywe. Anatuma ujumbe, anasema tupendane kama Yesu alivyotupenda. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri, dada Witness. Bwana ni mwema, anaitwa Shadrack kutoka Sumbawanga, na anawatakia sabato njema watu wote. Anasema tuikumbuke siku ya sabato tuitakase. Asante sana. Eric yupo Morogoro Ifakara, anamtakia sabato njema Victoria na Elisha Eric na Abigail Bita. Ujumbe wake, Mungu kwanza, mengine ni ya muda tu. Sabato njema kwa marafiki zangu wote ikiwemo Ngolo, Kwandu na Karen. Huyu anaitwa Akles kutoka Kagera. Huyu anasema muone sabato njema hapo studio, pia kwa marafiki zake Amani Donald. Okay, asante sana. Huyu anaitwa Swai kutoka Njombe. Dada Rebecca, shikamoo, marhaba, marhaba. Daudi, Daniel Daudi wa Busega Simio anasema sabato njema kwa kaka Charles yuko Dar es Salaam na shangazi zake Esther na Mary wako Ilemela Mwanza. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Asante sana. Ila usiende peke yako ndugu yangu. Subiri uandaliwe na Yesu na akutume. Akutume uende ukiwa umeandaliwa ili kufanya kazi yake sawa sawa na mapenzi yake. Lakini pia kazi yako isiwe bure. Usiwe kwamba unafanya kazi bure ukakosa uzima wa milele. Huyu anasema habari ya hapo studio, na watakia sabato njema mama yangu, baba na wadogo zake. Ujumbe, kumtegemea Mungu kuna faida. Anaitwa Mama Frankie kutoka Enderbush. Asante sana Mama Frankie. Joyce Mzava kutoka Mbeya anawatakia sabato njema baba yake na mama yake, ujumbe tumtumainie Mungu katika yote. Sante sana. Na huyu anasema dada yangu nashukuru sana sabato njema na kusikiliza hapa, anaitwa Ishia, ananisikiliza Ishia, anaitwa Isaac Ibrahim, anasalimia watu ambao ni Leonard Gabrieli na Mikael pamoja na Tumaini. Ujumbe ni kwamba kila mtu ampokee Bwana Yesu katika sabato hii. Asante sana, shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri. Elizabeth Edward anawatakia sabato njema dada yake Deborah Edward na baba yake na mume wake. Asante sana. Huyu anasema sabato njema kwa Abel Mbilinyi wa Mwelamba, Neema Chaula wa Iringa, Mwangu Rehema Msigala wa Mafinga. Ujumbe tafuteni sana kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu. Anaitwa Ani. Okay. Ananidze Msigala. Huyu ni wa Mwiramba huko Njombe. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Kabla sijarudi kupokea simu, huyu anaitwa Philbert Vistus Kisongwe, anatokea Kibondo, anawatakia wasikilizaji wote sabato njema, Mungu awabariki sote. Asante sana. Noel Ezekiel kutoka Mangis anasema anawatakia sabato njema wazazi wake wote pamoja na kaka zake, ujumbe tuache kazi zote kwa kumheshimu Mungu. Huyu anatoka Karatu, anasema sabato njema kwa wasikilizaji wote. Hujanitajia jina rafiki yangu jamani. Masesa Charles kutoka Mbutu anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante sana Masesa. Usisahau kutuma salamu za sabato njema na ujumbe. Huyu anaitwa Irene Joseph kutoka Dar es Salaam, anatakia watu wote sabato njema. Shukrani sana Irene kwa ujumbe huo. Elda kutoka Vidunda anatakia kaka yake sabato njema, na huyu anaitwa Mario Mwagoa akiwa safarini Njombe, anatakia sabato njema Amasha Mtafia, Baraka Mtafia na mke wake mpendwa Juliet Mnenele akiwa Iringa, ujumbe Yesu anakuja. Haya, na huyu anaitwa Paulina Bakiri wa Masasi, sabato njema kwa wasikilizaji wote wa IWR, ujumbe furahini siku zote, furaha ndio kitu bora kabisa na cha afya. Anaitwa Nyaki Chacha toka Arusha, anatakia sabato njema wasikilizaji wote wa Arusha Central SDA, ujumbe na twende tukimsubiri Yesu, twende tukimsubiri Yesu. Habari za sabato wapenzi wa Bwana. Huyu anaitwa Erika Erikana kutoka Dodoma, anawatakia sabato njema, shukrani sana.

0: Kwenye line, hello, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Bwana Deus Samuel Okachi.
0: Karibu sana Bwana Deus.
1: Naam, asante sana. Sabato ya leo sabato ambayo tunataka kupokea tukiwa na furaha sana. Tulikuwa tunafanya malizi sabato kwa saa hizi. Jambo la kwanza namtakia mwanangu Daniel Samuel Nyakwana akiwa Panyako kule kaskazini mwa Tanzania.
0: Ujumbe. Endelea kakaangu, nilijua umemaliza, kumbe bado unaendelea, samahani.
1: Asante. Mtu wa pili anaitwa Musa Andita akiwa pale Bariadi, namtakia sabato njema. Mtu wa tatu anaitwa Junior Obonyo Aliwa akiwa Igurubi hapa Tabora, namtakia sabato njema. Ujumbe, tuangalie tunapomwabudu Mungu tusije tukawa umbwa mwitu. Mungu awabariki sana.
0: Na asante sana, shukrani sana kwa ujumbe huo mzuri. Uwe na sabato njema na kwako pia.
1: Na wewe pia dada.
0: Na asante. Habari ya muda huu msikilizaji, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, karibu sana.
2: Kalisti, unaongea na Kalisti po kutoka Karatungini hapa Tanzania.
0: Karibu Kaniki, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
2: Asante, mtu wangu wa kwanza. Asante, mtu wangu wa kwanza. Ni mtakie sabato njema mama Amina pande za Karatungini.

0: niwaambie Yesu anawapenda watunze sabato.
1: Asante sana, ubarikiwe na uwe na sabato njema.
0: Amen, amen, barikiwe pia.
1: Asante.
2: Simu yako imesubiri.
1: Msikilizaji mwingine, habari ya muda huu, karibu, naitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, karibu sana.
3: Asante, naitwa Messi Uteraji Masenge kutoka Makidi Mkuu Rombo, au Baba Jesu kutoka Makidi Mkuu Rombo dada.
1: Karibu sana Matthew, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
3: Asante, kwanza kabisa nipende kuwasalimia wasikilizaji wote wa AWR. Halafu pia nipende kuwasalimia kwa studio. Na ingine nipende kumsalimia mshenga wangu Oresti Mrema akiwa kule Mansera. Ujumbe nawaambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa dada.
1: Amina, asante sana. Uwe na sabato njema kwako na familia.
3: Asante dada, kuna wenyewe pia hapo studio.
1: Asante sana. Amina, amina.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukran kwa kuendelea kwa pamoja nami katika kipindi siku hii ya leo. Tunaendelea, nitasoma jumbe hapa kwa ajili yako wewe uliyetuma ujumbe. Anasema habari dada, anaitwa Anna Damian, anatakia sabato njema wewe na wasikilizaji wote. Asante sana. Ujumbe anasema tukumbuke kuwa Mungu ndiye anayetusaidia na Bwana ndiye anaye zitegemeza nafsi zetu. Asante sana kwa ujumbe huo. Ana huyo anasema anaitwa Mpagani. Anasema anatuma salamu kwa ndugu zake, anasema twende tukamtafute Mungu. Dada, sabato njema. Asante sana. Sara Alex kutoka Dar es Salaam anasema ujumbe kwake, kwa familia yake, anawatakia sabato njema, anasema yeye na familia yake tutamtumikia Mungu. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Natakia sabato njema watu wote. Ujumbe, nawapenda sana wasikilizaji wote. Huyo anaitwa Pendo Kihwele akiwa Iringa. Mama Jayden kutoka Geita anasema sabato njema kwa mwanae Jayden na mume wake. Ujumbe, nawapenda sana. Asante sana mama Jayden, sabato njema kwako na familia. Anaitwa Pastor Mutalemwa, anatakia sabato njema washiriki wa kanisa la Sabato Bugabo Bukoba vijijini. Shukrani sana. Sabato njema kwa wapendwa wake wote, ikiwemo Anastasia, Irene na Karen. Huyu ni Aklesi kutoka Kagera. Asante sana. Ujumbe, tuweke yote mikononi mwa Mungu. Haya, anasema anaitwa Mama Upendo, anawatakia sabato njema washiriki wote wa Tabata na wadau wa AWR. Ujumbe, sabato ni raha, njoo uone. Kutoka yuko pale Tabata Roma. Asante sana. Daniel Kibuka anawatakia sabato njema kaka dada na mama yake. Ujumbe, tegemea mambo makubwa kutoka kwa Mungu na thubutu mambo makuu kwa ajili ya Mungu. Asante sana. Ujumbe mzuri sana huo. Asante kwa ujumbe huo. Daniel huyo anaitwa Hero Studio. Hello Studios. Hello. Anaitwa Richard kutoka Morogoro. Anasema salamu kwa mama na baba yake. Ujumbe, tuache chuki jamani. Asante sana. Ujumbe mzuri kabisa. Peter kutoka Karatu anasema ujumbe, Mungu ni pendo, anatupenda. Asante sana Peter. Huyo anaitwa Mama Nedi wa Kilombero, anapenda kumtakia sabato njema kaka yake Leonard Ferdinand wa Vidunda. Sabato njema. Ujumbe, upendo ni faraja ya moyo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Matthew anasema anatakia sabato njema wanadamu wote tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, tubarikiwe wote. Asante sana kwa ujumbe huo Matthew, na Mungu akubariki.

0: Okay, huyu anaitwa Pascalina Shedrack anasema wazidi kunyenyekea kwa Mungu ili Mungu azidi kuwakweza. Anasema maandiko yanasema ajikwezae hushushwa, ajishushaye hukwezwa. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Anaitwa Humphrey Salam kutoka Kasulu, anasema sabato njema kwa familia yake. Ujumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Habari hapo studio, salama sana. Ujumbe ni kwamba katika maisha tukumbuke kuwa Mungu kwanza na mengine yote tutazidishiwa. Sabato njema kwa baba na mama yake pamoja na mdogo wake Bariki. Huyo anaitwa Rachel Bernard Wambea Mbalizi. Asante sana Rachel kwa ujumbe mzuri huo. Mungu ni mwema. Anaitwa Mariam Sanga kutoka Udumuka, anasema sabato njema kwa dada yake mpendwa Helen Sanga na Tunu Sanga. Ujumbe, ikumbuke siku ya sabato tuitakase. Bwana ni mwema. Anaitwa Joseph, yupo Kakubilo Geita. Anatiki sabato njema mke wake mama Rehema pamoja na washiriki wote wa kanisa la Kakubilo, Kakubilo Mission. Anasema ujumbe, matikiti yasitufanye turudi Misri. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Enos Manege kutoka Nemba anasema tuko pamoja hapo studio mpaka tamati. Shukrani sana Enos, tambatana pamoja. Anaki Josephat anaotekea sabato njema washiriki wa Milinzi Kigoma. Ujumbe, tunakwenda tukimsubiri Yesu. Yesu anakuja, tujiandae. Asante sana. Anaitwa Amos Lolo anatokea Karatu, sabato njema Mungu yu pamoja nasi. Asante sana Ramson anasema tumshukuru Mungu kwa yote maana anatuwazia mema daima. Haya, huyu mwingine anaitwa Meda anatokea Kigoma, anamtakia sabato njema mke wake mama Adeline pamoja na watoto wake. Bwana ni mwema. Anaitwa Rehema Bumbura anatokea Arusha, anawatakia familia yake ya Bumbura sabato njema. Ujumbe, kumbuke siku ya sabato uitakase. Na huyu anaitwa Advera Benjamin kutoka Nyakigando, anatakia mume wake sabato njema. Benjamin yupo naye hapo karibu, anamtakia Regina Pastori akiwa Nyakigando, na tatu Alex James akiwa Nyakigando. Jumbe, sabato njema. Asante sana. Naona mume alituma sabato njema na wewe ukaamua kumtumia na yeye sabato njema. Ha, hivyo ndo mambo yanavyoenda, mnatakiana sabato njema. Ni vyema kujibu, sikae kimya. Anaitwa Geoffrey anatokea Kilimanjaro, anaomba kutuma salamu za sabato njema kwa kaka yake na wazazi wake akiwatakia wote sabato njema. Huyu anapenda kuwatakia sabato njema kaka yake Lawi Kasandiko na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, mpende jirani yako kama nafsi yako. Bye bye. Shukrani sana. Kwa majina anaitwa Privatus Nyagongo. Ujumbe, anawatakia sabato njema watu wote na Mungu awabariki. Asante sana. Marco Ngereja kutoka Katoro anatakia watu wote sabato njema. Rehema kutoka Nyarutembo anasema anapenda kuwatakia sabato njema watu wafuatao. Kwanza mama yake mzazi Mariamu Isaya akiwa pande za Ukerewe, wa pili dada yake Rahabu akiwa Kishiri, na wa mwisho anawatakia washiriki wote wa kanisa la Nyarutembo. Ujumbe, anawapenda sana. Shukrani sana Rehema kwa ujumbe huo. Elias Samuel wa Mugusu Geita anabarikiwa sana, na anatakia salamu za sabato njema zimwendee Musa Madaha, mzee Magafu, Musa Malekela. Ujumbe, tuombeane. Ni vyema kuombeana jamani. Huyo anaitwa Sesi kutoka Babati, anatakia sabato njema baba mkwe wake na mama mkwe wake na watoto wake wawili Kelsey na Kelvin pamoja na mume wake. Asante sana. Laguji lake jina anaitwa Jackson Clement kutoka Nemba. Anasema anaitakia dunia nzima sabato njema na anatamani ijifunze umuhimu wa sabato kupitia Isaya 66 mstari wa 22 hadi 24. Anatakia sabato njema. Huo ndio ujumbe wake. Asante sana. Kumbuka unaweza kutuma ujumbe na kupiga simu kupitia 0704777888. Hiyo ndio namba yetu mpya AWR Tanzania jamani. Ni namba rahisi, ni namba rahisi sana. Yaani ni 0704 tu afu ni 777888. unatuma ujumbe, unapiga simu, vinafika hapa, tunasoma ujumbe, tunasikiliza simu yako ili wote tushiriki sabato njema. Muda wetu unakimbia kweli kweli, nitapokea simu kadhaa kabla ya kurudi kusoma tena ujumbe wakati tukimalizia kipindi chetu. Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Hello, tafadhali zima redio yako tuweze kusikilizana.
1: Habari za uzima.
0: Salama, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Habari za uzima mamangu.
0: Jamani. Na kukumbusha msikilizaji wangu mpendwa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu za Bwana Yesu Kristo, Mungu wangu, Mungu wetu. Tafadhali unapopiga simu, zima redio yako tuweze kuepuka mwingiliano wa sauti. Ukiwa unasikiliza kwenye redio, ukiwa unanisikiliza na mimi, hatutasikilizana vizuri. Utakuwa unasikiliza feedback yangu kwenye redio, huku muda unaenda unajibu vya redio badala ya kujibu vya kwenye simu. Kwa hiyo nakuomba msikilizaji wangu mpenzi, unapopiga simu, zima redio yako, tusikilizane mimi na wewe kwenye simu ili tuweze kuelewana vizuri, na Mungu akubariki sana. Msikilizaji, habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Kama duniani wapaja wasikilizaji, naitwa Mwenyezi Ninja, ama kwa jina lingine Tere Ninja, nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro, hapa mlimani wazungu wanapoenda mlimani. Mtumishi wa Mungu wa redio ya Sabato, basi nipende kuwatakia sabato njema wafuatani sasa na mke wangu kipenzi Katheri Jeremia sana hapa nyumbani Matia Mamba Marangu, wa pili ni huyu mama Amina wa Karatu, na watatu ni huyu William Mbambo wa Majengo. Ujumbe na watakia sabato njema ni Jeremia awe ndugu nikuwa Matia Mamba. Karibu, nimekupa jina la mama sofa na mama duniani, maana unaongea vizuri kama yule maipaji ambayo tulikuwa na kipindi cha kuelimisha jamii mama.
0: Asante sana, shukrani sana.
2: Karibu sana Masia Mamba une ndizi.
0: Yani hizo nitazifungia safari, kwa kweli nina kula ndizi na ninapanda na mlima kabisa.
2: Nitakupandisha, nimeshawalipia hata wale ambao tulikuwa nao kipindi ile kuelimisha jamii.
0: Asante sana. Haya, msikilizaji wa EWR Tanzania, tunaendelea na kipindi chetu hivi sasa. Muda wetu unakimbia sana, kumbuka unazima redio. Habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, karibu sana.
3: Mimi ni Matthew Pelaji Masenge, nimerudi tena kwa mara ya pili.
0: Karibu sana Matthew.
3: Asante dada, kwanza namshukuru Mungu sana, ile ya leo imekuwa nzuri sana kupatikana. Nilikuwa napiga simu, fine, nikakata tamaa, nikasema sipigi tena, lakini kwa kweli imekuwa nzuri sana, yani imekuwa rahisi sana kuipata.
0: Karibu sana.
3: Asante dada. Salamu za kwanza tuwaendee washiriki wote wa kanisa la mkuu wilayani. Alafu na za pili zimwendee mchungaji Onesimo Mramba pamoja na familia yake. Ujumbe nawaambia tuendelee kuombea kazi ya Bwana tulio nayo ya uboreshaji wa kanisa la mkuu. Mungu awabariki sana.
0: Shukrani sana, uwe na sabato njema kwako na familia.
3: Asante dadangu mpendwa.
0: Haya, sawa. Habari ya leo, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Northness Kinili kutoka Moshi, Kilimanjaro.
0: Karibu sana, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
4: Nashukuru. Salamu za kwanza napenda kuwapa washiriki wote wa kanisa la Moria lililopo huku njia panda ya Himo. Na salamu za pili ni za kanisa la Waadventista wa Sabato Kitala lililoko Suji Gonjanza. Na salamu ya tatu ifikie watu wote wa Bonjanza kule Suji.
0: Ujumbe
4: sana, ujumbe na wapenda sana wote na watakia sabato njema, wawahi kanisani wakanze sabato.
0: Shukrani sana, Mungu akubariki kwa ujumbe huo.
4: Amina, nawe pia.
0: Asante sana. Habari msikilizaji, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Asante, naitwa Anisi Mkiala, napiga simu kutoka Njombe.
0: Karibu sana, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
5: Napenda kumsalimia Kristina Manga akiwa Makambako, Makola Mbilini akiwa Makambako, Christian Mtewele akiwa Makambako. Ujumbe, Mungu atupe neema ya kumtafuta sana katika siku za mwisho.
0: Amina, amina, asante sana, Mungu akubariki.
5: Amina,
0: kazi njema. Na wewe pia, usiku mwema. Msikilizaji, habari ya muda huu, karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Agnes kutoka mkoa wa Geita, nipo Njombe.
0: Karibu sana, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
6: Aku kitendi akiwa maeneo ya Sengelema Bufanda. Salamu ya pili namtakia baba yangu. Salamu ya tatu namtakia washiriki wote wa kanisa la Mtano.
0: Ujumbe,
6: ujumbe kumfuata Yesu pia sala.
0: Shukrani sana, uwe na sabato njema kwako na familia.
6: Amina.
0: Habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Tua Joshua kutoka Kigoma.
0: Karibu Joshua, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
7: Na utakia sabato njema mama mpenzi. Na babangu mpenzi. Na salamu ya watu. Ujumbe, Yesu anakuja.
0: Shukrani sana na uwe na sabato njema kutoka Kigoma.

0: Shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi msikilizaji. Nitapokea simu kadhaa za mwisho tuweze kusoma jumbe. Muda wetu unakimbia sana. Tunafikia tamati ya kipindi cha Sabato Njema, salamu za Sabato Njema. Huyu anaitwa Peter, anasema salamu kwa dada zake. Mwingine anasema anatakia Sabato Njema watoto wake Dora, Catherine pamoja na mama yake. Ujumbe tumtafute Yesu. Shalom anaitwa kipenzi cha Chere au Catherine Minja wa Masia Mamba, anasema tupo pamoja hadi tamati. Habari ya muda huu msikilizaji?
1: Sabato njema.
0: Sabato njema sana. Unatuma salamu kwa watu watatu na ujumbe wa Sabato njema. Tafadhali zima redio yako tuweze kusikilizana.
1: Nimesha zima, nimekaa mbali ndugu mtangazaji.
0: Karibu.
1: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Salamu zangu za kwanza ziende kwa washiriki wote wa kanisa la Arusha. Za pili zikuendewe hapo studio. Za tatu zimuende Baraka Sule akiwa hapa Karatu sokoni. Ujumbe, kwa tayari Yesu anakuja.
0: Shukrani sana. Mungu aweze kukubariki kwako na familia yako na muwe na Sabato njema.
1: Barikiwa sana dada yangu mpendwa, japo laini ni ngumu lakini Mungu akubariki.
0: Asante sana. Wasikilizaji ni wengi ndugu yangu. Hapa tuna wote tunapata nafasi ya kutoa Sabato njema. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti yuko hewani ni ya Kalisi Pongo, patikana kana kijini hapa Tanzania.
0: Salamu zako kwa watu watatu Kalisi na ujumbe wa Sabato njema.
2: Asante. Mtu wangu wa kwanza ni aje na mama Amina pande za Karatu mjini. Nimwambie Sabato njema. Lakini mama Jane huyu akiwa kule Kilambo, nimwambie kwamba Sabato njema pamoja na mume wake. Lakini katika ujumbe kitabu ya Ayubu 17:14 nasema hivi: kwani yako matumaini ya kuwa mti ukikatwa utachipuka tena na matawi yake yametanda ukutani. Neno la Bwana.
0: Asante sana. Amina, uwe na Sabato njema.
2: Amina, kupokea damu.
0: Amina. Habari ya muda huu, karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Asante sana. Nimerudi kwa mara ya pili. Naitwa Deus Yokachi kutoka Tabora Igunga.
0: Karibu Deus.
3: Asante sana. Namtakia binti wangu Violet Samuel akiwa pale Tarime mjini, na mtu wa pili pia namtakia Rafael Mayunga akiwa hapa Igurubi, Sabato njema. Na mtu wa mwisho ni baba mmoja wa maarufu sana hapa Igurubi aitwa Major Bon Adiema, namtakia Sabato njema. Na wewe pia namtakia Sabato njema hapo studio.
0: Shukrani. Ujumbe?
3: Ujumbe?
0: Ndio.
3: Ujumbe ya kwamba tuombe Mungu, tunapoabudu Mungu tuangalie tusije tukawa umbwa mwitu.
0: Naomba Roma mama kurudia ujumbe wako ule.
3: Ni ule.
0: Asante sana, uwe na Sabato njema.
3: Barikiwe na pia mama.
0: Asante. Simu yangu ya mwisho, habari ya muda huu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Majina naitwa Noeli Kiindo kutoka Kawe.
0: Karibu sana Noeli. Sabato kwa watu watatu na ujumbe.
4: Mtu wa kwanza anatumia salamu mama yangu yuko Dodoma. Mtu wa pili nawatakia heri Sabato njema watu wa kanisa la Lugalo. Mtu wa tatu nakutakia hapo dada yangu studio. Ujumbe, utafute kwanza ufalme wa Mungu, mengine yote tazidishiwa.
0: Asante sana na kwako pia Sabato njema. Haya, simu ya upendeleo. Habari ya muda huu? Habari? Naomba tafadhali uzime radio yako tusikilizane vizuri. Nakusikia. Sabat, salama, salamu zako kwa watu watatu na ujumbe tafadhali.
5: Salamu zangu kwa watu watatu, za kwanza nawatakia watangazaji wote wa AWR watu njema. No.
0: Ndio.
5: Salamu zangu za kwanza nawatakia watangazaji wote wa redio watu njema.
0: Sawa sawa.
5: Salamu zangu za pili zitamfikia Joy pale maeneo ya Iringa.
0: Mm.
5: Nakutakia sabato njema sana.
0: Sawa sawa.
5: Salamu zangu za tatu zitamtakia dada yangu yuko pale maeneo ya Geita.
0: Mm.
5: Nakutakia sabato njema ujumbe.
0: Mm.
5: Tufanye kazi angali bado kuna nguvu kwa maana Yesu anakuja.
0: Asante sana, uwe na sabato njema.
5: Wako pia.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, hivi sasa nitasoma jumbe kadhaa tuweze kumaliza kipindi chetu siku hii ya leo. Huyu anaitwa Vicky kutoka mkoa wa Kilimanjaro, anasema na wasalimu baba yake Luka Elirehema yupo na Malulu, anamwambia sabato njema. Huyu anasema sabato njema kwa Christina Manga wa Makambako, watangazaji wote wa studio, sabato wote wa Mwilamba. Ujumbe tukaze mwendo kumtafuta Mungu maana siku za kurudi kwa Yesu zimekaribia. Anaitwa Ananidze Msigala. Shukrani sana Ana kwa ujumbe huo. Huyu anasema Mbanasiwe waitwa. Anasema ujumbe, Mungu ni mzuri kila wakati, na kila wakati Mungu ni mzuri. Asante sana. Elisha kutoka anaitwa Elisha, anawatakia wasikilizaji wote sabato njema, hasa vijana kuanzia miaka 12. Ujumbe, upendo bila ukweli ni unafiki, na ukweli bila upendo ni ukatili. Shetani anatenda kazi hadi kwa watoto, tuwe makini. Shukrani sana Elisha kwa ujumbe mzuri sana huo, tuweze kuishi kwao. Huyo, namshukuru Mungu kufikishwa sabato ya leo. Anawatakia sabato njema washiriki wote wa kanisa la Adventista wa sabato mtaa wa Ipanda. Anasema ujumbe, kuyafanya mapenzi ya Bwana iwe ndiyo furaha yetu. Anaitwa Meshak Shibanda kutoka Mapelele uko Mbeya. Asante sana. Sabato njema hapo studio, anatuma salamu kwa watu wote. Anasema tuungame dhambi zetu na kuyaacha maovu, tumgeukie Mungu wetu. Amina. Asante sana. Elisha Sadiki kutoka Dar es Salaam anawatakia sabato njema wa sabato wote. Mungu awabariki. Ujumbe, Yesu anakuja, kila mtu ajiandae kumpokea. Asante sana. Shalom, shalom. Bwana ni mwema. Sabato njema kwa Steve Simon, Steve Mbwambo, Yohana Mbaga na familia ya Chereminja. Wanaitwa Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana Mama Amina kwa ujumbe mzuri, mzuri huo. Mrs. Josam akiwa Moshi anawatakia sabato njema mume wake kipenzi Josam Elia. Ujumbe, karibu katika raha ya sabato. Asante sana. Anaitwa Ahazi kutoka Busunzi, anawatakia wasikilizaji wote sabato njema. Na huyu anaitwa Jessica Emmanuel, anawatakia sabato njema mume wake kipenzi Elias Mbusiro na mwanae mkubwa Eliakim akiwa naye hapo. Na za mwisho zibaki hapo hapo studio, tujihusishe na familia zetu. Asante sana. Jamani, ujumbe ni nyingi. Huyu anasema anatokea sabato njema mama yake mzazi, dada yake na mdogo wake Tumaini akiwa shule. Ujumbe, Mungu awe wa kwanza, mengine baadaye. Oscar Dengu kutoka Haidom Manyara anatokea sabato njema wana na binti za Mungu. Ujumbe, Yesu yu karibu kurudi, tujiandae. Mwingine anasema anaitwa Nestori Gervas, msema kweli Junior, anasema yupo Igunga Tabora, sabato njema kwa dada yake mama Julie akiwa Sanzate Bunda, baba wa ubatizo Frank Azimio Malegesi akiwa hapo Igunga, na tatu na za mwisho kwa watoto wake wote, sabato njema kwa wote. Huyu anaitwa Craven kutoka Mwanza, anasema anabarikiwa toka ameifahamu AWR Tanzania na anaahidi kwa Mungu atabatizwa na kuwa msabato kamili. Anawatakia watu wote sabato njema. Shukrani sana Craven, popote pale ulipo. huko jijini Mwanza. Mungu akubariki na tembelea kanisa la Wasabato ili uweze kujifunza zaidi na kuweze kupata ubatizo. Huyo anaitwa Jackson Clement. Jackson Clement anatuma salamu kwa Lucas Mahongo na mke wake Mama Winifred. Asante sana. Mona Lisa anatokea Kigamboni anasema Sabato njema kwa Magoma na Loveness na washiriki wote wa kibada. Ujumbe, Mungu alikuumba kwa upendo wake, hivyo tusiache kumshukuru. Asanteni sana kwa wote mlioshiriki shule ya Mungu wangu, shule ya Sabato. Tushaanza na maandalizi ya Sabato, tunaanza kuwaza shule ya Sabato inakuwaje. Asanteni kwa wote mlioshiriki Sabato njema siku hii ya leo, salamu za Sabato njema. Na mbarikiwe wote, na kwa wale ambao hamkufanikiwa kusikika ama jumbe zenu kusomwa, basi Mungu awabariki pia vivyo hivyo kwa kutuma salamu zenu. Na ni matumaini yangu muweze kuamini kwamba salamu zenu zimefika kwa imani popote pale mlipo zituma, na kwa wote wale mliowatumia, na jumbe zenu pia zimefika na Mungu anawabariki kwa jumbe hizo. Mimi ni Rebecca Dennis, ni kushukuru kwa kuwa pamoja nami kama tulivyoanza hapo awali kukumbushana kuhusu kujiandaa kwa utume uinjilisti wa kimtandao ambao tumeshaanza hivi sasa. Tunajiandaa mpaka pale itakapofika mwezi wa 9 kwa ajili ya kushiriki kwa pamoja katika uinjilisti huu wa mtandao. Jiunge wewe pamoja na familia yako, usisahau watoto. Kumbuka kwamba hadi Septemba 4 mwaka huu tutakuwa pamoja kwa ajili ya siku 30, msisitizo wa siku 30 za maandalizi ya uinjilisti wa mtandao, ukitumia mitandao yako ya kijamii. Lakini pia ukishiriki wewe kama mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato pamoja na mdau wa AWR Tanzania, ili kueneza neno la Mungu kwa kutumia mitandao ya kijamii. Muda si mrefu tutajiunga tena na Sabato njema awamu ya pili na Hope Channel Tanzania, tukiwa naye Mercy Kanaeli akituongozea kipindi na kushiriki pia katika kanisani juma hili hapo baadaye. Aendelea kwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania, na Mungu wetu wa mbinguni akubariki na Sabato njema.

0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ndivyo tunavyoanza wasaa wa Sabato njema siku ya leo hapa Hope Channel Tanzania, studio zilizopo Mikocheni B, barabara ya Mwai Kibaki jijini Dar es Salaam. Ninakusalimu kwa jina la Bwana, wewe ambaye unatutazama kutokea pale nchini Kenya, kutokea pale Mbeya, kutokea Kigoma, wewe uliyeko Tanga, wewe uliyeko Arusha na katika maeneo mengine mengi, popote pale ulipo unapotufuatilia, Bwana akubariki sana na karibu sana katika wasaa wa Sabato njema. Tujiandae pamoja kufungua Sabato, kumkaribisha mgeni Sabato na kubarikiwa pamoja. Ninakushukuru sana Rebecca Dennis AWR Tanzania, katika studio za AWR Tanzania. Amekuwa nawe mpenzi msikilizaji tangu pale ilipohitimu saa 11 kamili, na umepata wasaa mzuri wa kutuma salamu za Sabato njema kwa wapendwa wako. Na ninamshukuru pia Nyamiti Kayora kutokea pale Nyarugusu akituletea programu ya uimbaji katika makambi ambayo yamehitimishwa leo. Mimi ni Mercy Kanaeli na hapa studio leo nipo na Esther Nkoko. Esther, habari za wewe?
1: Habari nzuri.
0: Tumekutana tena.
1: Hatimaye.
0: Nafurahi kuwa na wewe katika kipindi leo.
1: Nafurahi pia.
0: Amina. Na tuko peke yetu. Nyuma ya kamera tunaye Amani Msoma, mwongozaji ni Sultan Samuel, mhandisi wa zamu ni Ellen Charles. Fuatana pamoja nasi mpenzi mtazamaji na msikilizaji hadi mwisho, ubarikiwe sana na yale mambo mazuri ambayo tumekuandalia katika wasaa wa Sabato njema siku ya leo. Esther.
1: Ndio.
0: Juma limeisha.
1: Na siku hizi zinakimbia sana.
0: Zinakimbia haraka haraka. Tuko mwezi wa nane.
1: Tuko mwezi wa nane. Na leo tulikuwa tunaongelea kuhusu tukio ambalo tulifanya jana.
0: Ehe.
1: Ila sasa mtu alivyonikumbushia, nikaa kama mbona kama hiyo kitu nahisi kama vile kimefanyika wiki iliyopita lakini kimefanyika jana.
0: Unaona kama vile muda unakimbia haraka.
1: Unaona kama muda unakimbia sana.
0: Mungu ni mwema.
1: Hakika Mungu ni mwema, ametuamsha salama. Siku imeenda salama, ikawa asubuhi, ikawa jioni. Tushaingia uje siku ya saba.
0: Tumeingia siku ya saba. Jua lishazama huko.
1: Kwa hiyo Mungu ni mwema sana. Tukisema Mungu ni mwema, mwema sana.
0: Mwema sana.
1: Kwa hali wakati huu, kufurahia mibaraka ya Sabato. Ni jambo la kumshukuru Mungu.
0: Amina. Basi kabla hatujaanza kipindi cha leo rasmi, nikukaribishe Esther utufungulie kwa ombi.
1: Amina, tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa mibaraka ambayo umetupatia katika maisha yetu, jina lako litukuzwe.
0: Amina.
1: Wasaa huu tunapoenda kuanza kipindi chetu, tukiwa tunakaribisha mgeni Sabato katika siku hii ya leo, tunakualika uweze kuwa nasi na mada ambayo utakuwa nayo siku hii ya leo. Naomba kutusaidia Roho yako Mtakatifu aweze kunena nasi kile ambacho tutajadili, kile ambacho tutashirikiana na mtazamaji katika siku hii ya leo. Uweze kutusaidia tuweze kukienenda sasa mapenzi yako na jina lako litukuzwe.
0: Amen.
1: Mama Chacha, nimeomba katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana Esther.
1: Amina.
0: Basi tunaanza kipindi cha leo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Wewe pia unaweza ukashiriki pamoja nasi katika kipindi hiki kupitia nambari yetu ile ile ya 0745183847. Namba ni 0745183847. Tutumie ujumbe mfupi katika mada yetu ya leo, alafu tushiriki pamoja nawe. Esther, mada inasemaje leo?
1: Mada ya leo ni rahisi sana. Haitaji hata mtaalamu au mtu ambaye amebobea kwenye hiyo eneo kukusaidia kuelezea, kwa sababu ni kitu ambacho tumekuwa tukikiishi sisi kama Wakristo, na tangia ukizaliwa ni kitu ambacho unafundishwa, unaelekezwa kwa maneno na kwa vitendo. Mada yetu leo inatuambia, unaijua Sabato? Huyu mgeni ambaye tunamkaribisha sasa, ambaye tumeshamkaribisha, je, unamjua, unaijua Sabato? Tuambie uzoefu wako.
0: Amina. Leo tunataka kushirikiana na msikilizaji na mtazamaji. Dio. Tupate mrejesho kutoka kwao. Tujue hii sabato wewe unaifahamuje? Ni nini wewe unafanya sabato ikifika? Kama sasa hivi tunaenda kwenye sabato, dakika chache zijazo, sehemu nyingine tayari wameanza, sehemu nyingine wataanza dakika nyingi baadaye kidogo. Wewe unafanya nini siku ya sabato? Na unaifurahia au unaiona inakupa taabu? Au unaifahamuje sabato?
1: Kwa kweli mimi tunapokuwa tukisubiri maoni ya mtazamaji na msikilizaji, mimi waga ikifika tangia niko shule, ikifika Ijumaa tu, sio Jumamosi, yani nikilala nikiamka nikijua leo ni Ijumaa, yani siku yangu inakuwa ni nzuri sana.
0: Unajua sabato inakuja.
1: Sabato inakuja kwa sababu mara nyingi nimesoma shule za kisabato. Kwa hiyo mara nyingi Ijumaa madarasa cha kwanza alikuwa anaisha mchana. Siku zingine alikuwa anaisha saa 10, saa 11, ila Ijumaa saa 7 kamili
0: madarasa
1: yameisha. Tukitoka hapo ni kufanya usafi, kujiandaa na sabato. Kwa hiyo ilikuwa ni raha sana. Na hata nilipomaliza shule bado ile excitement ilikuwepo. Yaani kila nikisikia kwamba today is Friday. Hata leo asubuhi niliamka.
0: Yeah, Friday imekuja.
1: Nikajua kwamba ni Ijumaa, yaani nilifurahi sana kwa sababu Jumamosi ni siku ya pekee, sio siku kama siku zingine. Kama kweli unaitunza sabato vile ambavyo inatakiwa itunzwe, kweli utaona kwamba Jumamosi sio kama siku zingine. Na unaona unahisi, yani kishafika tu Jumamosi unajua kabisa hii ni Jumamosi. Kwa sababu yale mambo ambayo umekuwa ukiyafanya wiki nzima, kuhangaika, kuamka asubuhi kwenda kazini,
0: kupambana na foleni,
1: kuanza kuuliza kitu umefanya hiki kazi iko wapi, kukimbizana na deadlines, yani mambo unakuwa umepewa task, umepewa accomplish, yani hivyo vitu vinakuwa havipo. Ni muda ambapo yule Mungu ambaye ulikuwa ukitembea naye wiki nzima sasa hatimaye mnakaa mnaongea, unamshukuru, unamshukuru Mungu kwa kukufikisha katika siku, kupitisha wiki nzima, kwa sababu mimi naona kama ni siku ya kukaa na kutafakari juma zima, kuangalia umepungua wapi, wapi ambapo ulikuwa imara, na kuweza kupata nguvu ya kuendelea juma lingine. Kwa hiyo ni siku ya kukutana na Muumba wako, kuongea naye, pia ni siku ya kufanya fellowship. Pale ambapo lazima tukusanyike, ndio maana tunakusanyika wapi? Kanisani. Sasa mimi nashangaa ambao wanabaki nyumbani, wanasema eti nitasalia nyumbani.
0: Nitasalia nyumbani.
1: Kwa sababu kuna fellowship ipo. Kwa sababu pale ambapo tutakutana na hizi program ambazo kanisani zimewekwa, kuna shule ya sabato, kuna madarasa ya lisoni, kuna ibada kuu. Ukihudhuria zile kwa uzuri, yani kuna kitu ambacho huwa unakipata.
0: Mimi binafsi unajengeka zaidi.
1: Mimi I'm speaking from experience. Yani sio kwamba naongea kwa sababu naongea, hapana, naongea kutoka kwa experience, kwa sababu
0: ndio uzoefu wako sasa unatupatia.
1: Uzoefu wangu kabisa. Kwa sababu ukifika pale shule ya sabato, kuna yale masomo ya ukuziaji yanakuwa yameandaliwa vizuri. Kuna missionary story, ni kwa Kiswahili tunasema nchi za mbali. Somo la utume, nchi za mbali, utume. Kwa hiyo ni masomo ambayo yamepangiliwa vizuri, watu wanaonesha pale, wanayasoma, wanatuelezea. Alafu tukiingia kwenye lesoni, lesoni umekuwa ukisoma mwenyewe wiki nzima. Hatimaye sasa unapata kwenye darasa. Mnakaa mnajadili. Kuna kitu unakipata. Huyu akitoa mawazo yake, mkalinganisha kwenye Biblia, kama ulikuwa na swali, unauliza,
0: unaelewa zaidi.
1: Pale ndipo utume unapoanzia. Huwezi kwenda kumpelekea mtu utume wakati hujakaa, hujanolewa vizuri. Na pia baada ya ibada kuna masomo. Kuna zile afternoon programs. Watu wengi wao wanakimbia. Yaani wanaona ibada inaishia ibada kuu.
0: Kwenda kulala au kuangalia mpira au kuangalia ile movie, marudio ya movie ya wiki nzima.
1: Hapana. Yaani tukikaa kwamba Jumamosi ndio siku ya kujimarisha kiroho zaidi ili tupate nguvu ya kutembea wiki nzima, kwa sababu wiki nzima utakuwa na ikaeka. Sasa lini utapata kupumzika, kukaa na kurelax na kujifunza?
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na uzoefu wako ni mzuri sana Esther, lakini wewe kwanza ni kijana mdogo. Kila mtu anaweza akasema huyo anaongea tu. Labda kwa sababu ni mtoto wa mchungaji wewe, ndio maana unayajua ya mambo. Kuna mwingine ambaye mtazamo wake wa mwisho wa juma kama hivi leo ni Ijumaa, anafurahi. wanaofurahia Ijumaa ni wengi. Wengi sio wote wanaotuma saba, wanaotunza sabato. Mwingine anafurahi kwamba weekend imefika sasa, ndio muda wa kwenda klabu, ndio muda wa kwenda kujirusha. Yaani nikajipongeze sasa kwa sababu nimekaa wiki nzima, nimeteseka na hizi kazi kama ulivyokuwa unasema deadlines sijui nini. Hivyo sasa wewe ni kijana mdogo, lakini unaona kama vile huu mwisho wa wiki badala ya kufanya mambo yote haya uende ukakae miguuni kwa Mungu ujifunze, ujaze mafuta. Unamwambiaje kijana mwenzako kwa sasa ambaye anaona kujipongeza ni kwenda kufanya hayo mambo ambayo yananifanya nijisikie vizuri?
1: Kila kitu ni kuchagua. Kwa sababu mimi kulelewa hivi, sio kwamba mtu alinishikia fimbo hata nilipokuwa mkubwa, endelea kushikilia kile ambacho tunakufundisha. Usifanye hiki, yani sio kwamba alinishikia fimbo. Ni kile ni kuangalia tu jinsi ambavyo Mungu ananena katika moyo wako na kumruhusu aweze kutawala maisha yako. Kwa wale ambao wanaliamini na kulishika neno la Mungu, wale ambao wanaamini Biblia, kama unafanya vitu kama hivyo, unabidi ukae chini ujitafakari. Kwa sababu mahusiano yako na Mungu yatakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo tumepewa uhuru wa kuchagua. Tukielewa hiyo statement, tujue kwamba tuna nguvu kubwa katika maamuzi ambayo tunayafanya katika maisha yetu. Tusihisi kwamba imetokea tu au ni mwili unataka au ni company tu imeninfluence kufanya hivyo. Hapana. Yaani ukielewa kwamba tuna uhuru wa kuchagua. Yaani wewe unaweza kucommand mwili wako, unaweza kucommand akili yako. Yaani ile nguvu unayo, hiyo nguvu tumepewa. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tumrudie Mungu, tujenge mahusiano na Mungu na tuwe na ile shauku ya kutaka kumjua Mungu zaidi. Ukitaka kuwa na ile shauku ya kumjua Mungu zaidi na kuendelea kumexperience katika maisha yako, basi hata sabato utaipenda, utaifurahia, kwa sababu ndio siku ambayo yeye binafsi aliitenga ili kuweza kupumzika, kustarehe, kutafakari yale yote ambayo alikuwa ameyafanya kwa siku sita. Kwa hiyo tu na ile shauku ya kumjua Mungu, tu na ile tamanio la kumjua Mungu. Kwa mfano kama ule wimbo ambao unasema nataka nimjue Yesu. Yaani ile ndio tamanio letu. Unajua unapokuwa unatamani kumfahamu mtu, kwa mfano kama mimi natamani kukufahamu wewe zaidi. Lazima nitakuwa na ile shauku na lazima nitakufuatilia. Nitajua ratiba zako na nitatamani kuwa karibu na wewe ili niweze
0: kujua mambo ninayopenda.
1: Mambo unayopenda.
0: Na ukijua jambo unachukia, basi utaliacha ili usinikere.
1: Kama hivyo. Ndivyo ambavyo ukitaka kuwa na shauku ya kumjua na kumfahamu Mungu,
0: unatakiwa ufanye hivyo hivyo.
1: Unatakiwa ufanye hivyo hivyo.
0: Naamini basi kijana na mtazamaji kwa ujumla ambaye anatusikiliza amepata jambo zuri kutoka kwako.
1: Amina.
0: Ubarikiwe sana.
1: Amina sana.
0: Kuna mtazamaji hapa, msikilizaji ametuma ujumbe. Anasema kwamba sabato ni pumziko takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na ni siku ya kufanya yaliyo ya Mungu kama Kutoka 28 inavyotuambia. Anaitwa Eric Msambwa kutoka Ilemela, Mwanza.
1: Amen, amen.
0: Kuna huyo anasema anaitwa Celestini Muliro wa Katanda, Kihanga, Karagwe, AWR Tanzania, mlipo nipo.
1: Amina.
0: Mimi naomba kuijua sabato, hivyo naomba kuijua. Tuko pamoja hapo studio.
1: Amina.
0: Bila shaka Celestini, kwa maelezo ambayo ametupatia Esther hapa, umeshaanza kuijua kwamba sabato ni kitu gani. Mwingine ametuma ujumbe hapa pia kuhusu sabato. Anasema kwamba yeye hakuwa msabato, lakini akapata rafiki wa kisabato. Kwa kweli ni kama nilichelewa kuijua hii dini. Mimi ni Mama Jose wa Buongo, wa Mwanza. Ndio kile sasa ulichokuwa unakisema Esther, kwamba ukishajua unaifurahia, yani unakuwa wananijiuliza kwamba alichelewa wapi. Anasema kwamba anaitwa Suzi kutoka Kiteto, anashukuru sana kuipokea sabato.
1: Amina.
0: Akiwa mzima wa afya. Anawatakia sabato njema wasikilizaji wote wa Hope Channel Tanzania, anawapenda wote. Anasema sabato ikiingia huwa anafurahi sana, maana anapumzika sana, anaenjoy sabato.
1: Amina. Amina sana.
0: Kuna mmoja alikuwa anasema siku moja, anasema yani sabato imeisha sasa, najiuliza kwa nini sabato imeisha? Maana nimeanza kukumbuka shida zangu zote nilizokuwa nimeziacha.
1: Sabato ikiisha kuna namna hadi nikawa kuna namna. Sasa yale mambo ambayo ulikuwa umeyastopisha kwanza
0: yanakurejea.
1: Yanakurejea taratibu. Taratibu. Lakini yote ni mema kama uliitumia hiyo siku vizuri kuongea na Mungu, kumwelezea shida zako, kutafakari ukuu wake na kujua nguvu ambayo anayo katika maisha yetu na uwezo wake. Basi utaingia wiki hiyo ukiwa na amani na furaha sana.
0: Ni kweli kabisa. Mtazamaji na msikilizaji, unaweza pia ukatufuatilia katika YouTube account ya Hope Channel Tanzania, na pale utapata pia nafasi ya kuandika maoni yako na ujumbe ambao unao kuhusu sabato. Unaifahamuje sabato? Ni nani alikufundisha kuhusu sabato kwa mara ya kwanza, na unaitunzaje? Uzoefu wako katika sabato ni nini? Tuandikie, tutasoma maoni yako kama ambavyo unaandika katika ujumbe mfupi kwa pamoja, na utazidi kubarikiwa wengine pia wanapopata uzoefu wako. Esther, wewe nani alikufundisha kuhusu sabato, au ulijikuta tu unaijua?
1: Ushasema matangia mwanzo, mimi ni msisa mchungaji. Kwa hiyo by default
0: ulijua tu kwa sababu ndio uliikuta.
1: Nimeikuta. Nimelelewa hivyo, Jumamosi tunaenda kanisani na pia nimesoma shule za sabato, kwa hiyo pia tunaenda shuleni bado mnaitunza sabato. Kwa hiyo nimekulia kwenye hayo mazingira ya kujua neno la Mungu na kuabudu siku ya sabato. Na baadaye hata nilipokuwa mkubwa nikaikubali. Unajua kulelewa
0: ni jambo moja.
1: Kukua na kukubali na kuiheshimu ni jambo jingine. Kwa hiyo tofauti na kulelewa, pia kuona mimi nikaamua kuikubali kwa uelewa wangu na akiko akili zangu timamu bila kushurutisha
0: na mtu yoyote.
1: Nikaona
0: ndio njia sahihi ya kuendea.
1: Nikaona ndio njia sahihi na mpaka leo namshukuru Mungu. Tunaendelea kuabudu na kumtukuza Mungu na kumsifu katika siku ya saba ya mwezi.
0: Amina. Amina Esther. Mimi pia nilifahamu sabato hivyo. Yaani tulikuwa tunaenda kanisani.
1: Ulizaliwa sabato?
0: Nimeikuta sabato, tunaenda kanisani, lakini ilikuwa ni mafundisho fulani mazuri sana na hata wakati wa Pathfinder.
1: Ndio.
0: Yaani watafuta njia, chama cha watafuta njia. Kuna vitu vingi sana unajikuta umejifunza alafu umepapenda. Kwa hiyo hata tulivyoendelea kukua pamoja na kuwa na utashi wa kwangu mwenyewe na kujua vitu vingine, lakini bado niliona hiyo ndio njia sahihi ya kuendea. Sijashawishika kwamba kuna makosa yalifanyika.
1: Ukaona kwamba ndio njia sahihi. Ndio njia sahihi. Ukajaribu kupima kwenye mizani. Ukaona bado kupame.
0: Na kuisoma Biblia mwenyewe na kuielewa mwenyewe na kuendelea kujifunza na vitabu vingine vya roho ya unabii, unaona kabisa kwamba hii ndio njia sahihi ya kwenda.
1: Kwa hapa tunasema ni wewe ni msabato by birth and by choice.
0: Yes, definitely. Kabisa kabisa.
1: Kuna wengine ni wa sabato by birth.
0: Hajapata muda wa kutafakari sana.
1: Bado hajachagua kuwa msabato. Yeye ni msabato kwa sababu amezaliwa ndo amekulia hivyo. Unajua tuna tabia ya kuzoea mazingira. Tuna tabia ya kuadapt mazingira. Kwa kama ile rutina ambayo umeshaizoea,
0: kikitokea cha kukubadilisha kidogo tu,
1: kama wewe
0: unaenda.
1: Kwa hiyo kuna muda unaweza kujihisi labda mimi ni msabato, kumbe ni kwa sababu umezoea. Ikitokea tu katika shida tu kidogo, unaweza kujikuta umeshahama kwenye reli. Kwa ni vizuri kuwa unaamini kitu kwa sababu wewe kwa akili zako timamu, kwa machaguzi yako wewe
0: umeamua
1: kuelewa.
0: Sawa sawa.
1: Na itakuwa rahisi sana kuitunza sabato.
0: Na mtu hawezi kukuteteresha. Chochote kikatokea hapo katikati ukasema, mimi hata hivyo nilikuwa hapa kwa sababu ya baba tu, hebu ngoja niendelee na maisha yangu.
1: Ndio maana unakuta kuna wengine wanaenda kufanya kazi Jumamosi. Wanashindwa kuelewa. Yaani hata ukimwambia usifanye kazi Jumamosi,
0: hawezi kuelewa.
1: Hawezi kuelewa.
0: Na ni msabato kwa sababu ni msabato by birth.
1: Sawa.
0: Alphonse Nikasi kutoka Veyula, Dodoma, anasema sabato kwa mimi ninavyoifahamu inaanza Ijumaa jioni na inaisha Jumamosi jioni. Inakuwa ni furaha na pumziko, ambapo siku hiyo ni kumbukumbu na ya uumbaji wa Mungu.
1: Amina.
0: Na ndivyo ilivyo. Frank Nyanda Mbeya wa Mbarali Ubaruku anasema siku ya saba huwa ana furaha sana, maana ni siku ya kumtafakari Mungu kwa utulivu zaidi.
1: Amina. Alivyosema hapo, sabato ni siku ya kukumbuka uumbaji wa Mungu. Nimekumbuka tulikuwa tuna nature walk. Yaani jua likishaanza kuzamazama kwenye saa 11 ikishafunga sabato, mnaenda kutembea, mnafanya nature walk. Kwa kweli hiyo inasaidia kutafakari kweli uumbaji wa Mungu.
0: Ukiwa shuleni sasa.
1: Kwa hiyo tulikuwa shule, lakini siku ambayo ilikuwa hujihisi kama uko shule ilikuwa ni Jumamosi.
0: Ina vitu vingi vya kufurahisha.
1: Ndio siku ndio maana nilikuwa naipenda mimi siku za kawaida hizi za siku za kawaida. Nilikuwa siwezi kuwahi kuamka kwa sababu tulikuwa tuna morning prep. Nilikuwa napata shida kwa hapo.
0: Lakini siku ya sabato,
1: siku ya Jumamosi ndio wa kwanza.
0: Ndio kitu kinachokufurahisha zaidi.
1: Yaani kweli unakuwa ndio mtu wa kwanza kuamka mapema kabisa. Alafu tunakuwa tunawahi kuamka mapema. Kwa hiyo ilikuwa ni raha sana.
0: Kabisa. Mimi sijasoma shule za Kiadventista. Lakini katika shule nilizosoma kulikuwa na zile vilabu vya ASA.
1: ASA.
0: ASA, Adventist Secondary Students Association. Kwa hiyo unakuta ikishafika Ijumaa jioni sisi tunapewa ruhusa ya kutokwenda prep siku ya Ijumaa. Kwa sababu sabato imeingia, kwa hiyo tunakaa tunakutana, ndio siku tunafanya tunafungua sabato, tunakuwa na ibada ndefu ya kuimba, ya shuhuda, ya kujifunza neno la Mungu. Alafu siku ya sabato wakati mwingine tunaenda kanisani nje ya shule, wakati mwingine tunafanyia ibada hapo hapo shuleni, alafu wanakuja watu kutoka kanisani kutuhudumia.
1: Amina.
0: Kwa hiyo inakuwa pia ni jambo zuri, uhuru wa kuabudu nao ambao tumeupata kwenye nchi yetu ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kwa sababu popote ulipo ukitaka kuabudu unapata huo uhuru bila changamoto yoyote.
1: Na kweli hii association ya watoto wa wanafunzi wa sekondari ASA kwa kweli ilikuwa gani imara sana.
0: Ni imara sana kwa kweli.
1: Ilikuwa kama wewe, ndio maana nikasema kuna msabato by birth na msabato by choice. Kwa hiyo kama wewe kweli ulikuwa, hata kama hujaenda shule za kisabato, bado ulikuwa na uwezo wa kusimamia imani. Kwa sababu watu wa ASA walikuwa wanajitahidi sana. Sisi tulikuwa tunasoma ndio shule za kisabato, lakini bado kulikuwa kuna ile interaction na watu wa ASA. Kwa sababu kusoma shule za kisabato, ASA inakuwa haipo. Kwa sababu tayari nyie,
0: tayari wote ni wa Adventista.
1: Kwa sasa bado kulikuwa kuna ile interaction, tunaona ASA wanakuja kwaya. Wakiwa wanafanya graduation na wengine wanakuja.
0: Graduation zile zilikuwa nzuri. Nakumbuka graduation yangu ya form 4 ya ASA, bado naikumbuka. Kulikuwa na graduation ya shule afu na ya ASA inakuwa.
1: Kama ambavyo hata chuo TUCASA kuna graduation ya TUCASA, alafu baadaye graduation ya chuo. Kwa hiyo Bwana azidi kuwaongoza wanaosimamia hivyo vitengo, kwa sababu vinabariki sana na kupitia hao watu wengi wanaongolewa kupitia TUCASA, kupitia ASA. Watu wengi wanaongolewa
0: na viongozi wanatengenezwa mle. Kwa sababu pia unakuta mtu amekuwa kiongozi wa ASA muda mrefu, baadaye anakuja kuwa kiongozi wa TUCASA, baadaye atakuwa kiongozi hata kanisa mahali. Anaendelea kukua kwa sababu amejifunza vitu vingi.
1: Mbegu nzuri zinapandikizwa pale.
0: Ni kweli, bado mapema.
1: Bado mapema sana.
0: Japo pia sio kwamba tunasema wale wanaokuja kuwa Adventista ukubwani hawawi vizuri.
1: Hapana.
0: bado kuna ambao wanaongolewa ukubwani na bado wanakuwa imara sana.
1: Sababu ukiamua, yaani ukifanya maamuzi na kweli ukayakubali hayo maamuzi,
0: ni kweli
1: inakuwa ni rahisi. Haijalishi umewahi, haijalishi umefanya ukiwa mdogo au umefanya ukiwa mkubwa. Lakini the moment umeamua kufanya hayo maamuzi na ukaamua kuyasimamia, wakati huo kila kitu kinabadilika.
0: Ni kweli. Esther Isidori
1: wajina
0: wako kutoka Kagera anasema anabarikiwa sana jamani, na sabato pia tunapaswa kufanya mambo yanayompendeza Mungu, maana kuacha dhambi si kazi rahisi, ila tunaomba ushindi dhidi ya dhambi.
1: Ni kweli kabisa. Sio kitu kirahisi. Kama ambavyo utahubiriwa acha kitu fulani. Yaani
0: unasikia kabisa kwamba nimesikia kabisa hiki kitu natakiwa kukiacha, lakini ile nguvu ya kuacha
1: inakuwa hauna. Na ubaya zaidi kuna wengine wanatoka kusikiliza neno hapo. Wakishatoka tu nje ya kanisa, iko ndio kitu ambacho wanaenda kukifanya.
0: Kile ambacho wameambiwa usi.
1: Usifanye hiki, usifanye hiki, lakini kuna mwingine ndio hiko iko anaenda kufanya. Ndio maana tunaambiwa miili yetu ni dhaifu sana.
0: Ni kweli, inahitaji uwezo wa Mungu kutushindia.
1: Ukisema eti kwa nguvu zangu nitapambana,
0: haiwezekani.
1: Huo ni uongo. Ndio maana
0: na shetani anasikia anakuletea nguvu zake za kutokupambana.
1: Anakuletea nguvu zake. Ndio maana tunaambiwa tukimbie dhambi.
0: Ni kweli. Mbio kabisa.
1: Kwa hiyo manake tuliambia hivyo kwa sababu sisi hatuna nguvu. Na kuna muda huwa hatusikilizi sauti ya Roho Mtakatifu.
0: Ni kweli.
1: Kwa maana unajikuta unaanguka katika dhambi.
0: Bibu Dorika yuko Arusha anasema tuko pamoja katika Amina. Mianzo ya Sabato.
1: Amina.
0: Tunamjifunza Mungu na tunaifurahia. Ibrahimu Yunus Kinyongo kutoka Lushoto anasema mimi muda kama huu nafurahi sana kwa sababu Mungu mwenyewe aliheshimu sabato yake. Nabarikiwa sana katika vipindi vyote vya sabato, nawatakia sabato njema. Pasta wangu wa mtaa Malindi ni Arira, na nyi hapo studio na kaka yangu Abeli Kinyongo na familia yake. Huyo naye anaitwa Yunus Kinyongo, kwa hiyo anamsalimia Abeli Kinyongo. Salamu zimefika.
1: Salamu zimefika.
0: Kabisa. Anasema sabato njema wadogo zangu, na sisi nasema na kwako pia. Anasema sabato ni pumziko takatifu iwapo tutaitunza katika utakatifu wake. Anaitwa Mama B wa Uchira Moshi.
1: Amina.
0: Ninafurahi jinsi ambavyo tunapata ujumbe kutoka kwa mtazamaji sehemu tofauti za Tanzania.
1: Kweli, maana yake ujumbe unafikia sehemu mbalimbali.
0: Kumbe wanaoheshimu na kutunza sabato wako kila mahali Tanzania.
1: Amina.
0: Ni jambo la kumshukuru Mungu sana.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kuna Esther mwingine hapa anatokea Mbeya. Anasema anaipenda sana sabato.
1: Amina. Sabato ni raha, sabato tamu.
0: Amina.
1: Sio mzigo. Ambaye anaona sabato ni mzigo. Yaani ni sawasawa unapobeba kitu. Kama ukikiona kinakuchosha, maanake umekibeba vibaya.
0: Aha.
1: Au kuna kitu unatakiwa ukifanya hiki kusaidie
0: ile kiurahisi
1: zaidi. Kwa hiyo kama ukiona sabato ni mzigo, maanake unaitunza vibaya. Au kuna kitu umekiacha, maanake umemwacha Mungu aliyeanzisha sabato. Ndio akusaidie jinsi ya kuibeba, kuitunza.
0: Unajiamulia mambo.
1: Nasema unajiamulia mambo.
0: Unaanza kufanya mambo ambayo Mungu alitakiwa kuyafanya.
1: Kwa hiyo unajiamulia mambo. Ukimruhusu Mungu akae ndani yako, yani itakuwa kitu kirahisi sana.
0: Kirahisi sana.
1: Kukitunza.
0: Lame Kindimila Masunga Masumbwe wa NGBF anasema sabato ni siku ya pumziko, baraka, utakaso na kupokea maagizo na maelekezo ya Mungu.
1: Ni kweli.
0: Ellen kutoka Geita anasema ikifika Alhamisi huwa anafurahia kuwa sabato imekaribia. Na ikifika Jumamosi mapema yupo kanisani.
1: Amina.
0: Na anapenda asitoke kanisani.
1: Amina.
0: Huyu anaitwa asitoke kanisani.
1: Amina.
0: Huyu anaitwa

0: Singida anasema Sabato ni pumziko takatifu linalotuleta karibu na Mungu wetu na kurekebisha mahusiano yetu yaliyovunjika.
1: Amina.
0: Baba John kutoka Mukivumu SDA mtaa wa Muyenzi, New West Tanganyika Field anasema nafurahia siku ya Sabato maana ni siku inayonisogeza mbele za Mungu, lakini wengine wanapumzika Sabato kimwili. Yaani wanafurahia Sabato kwa kuwa atapumzika kufanya kazi, hilo sio pumziko la Sabato, ni kufanya kazi zote kwa siku sita alafu siku ya saba unapumzika. Kuna siku tulikuwa na benchi hapo. Kwa tunasema kama ukufanya kazi una haki ya kupumzika.
1: Ni kweli.
0: Mchungaji Marekani naye huwa anaisema sana hiyo kauli kwamba kama yani Sabato ni kwa wale waliofanya kazi. Wewe unakaa tu Jumapili mpaka Jumamosi umekaa tu alafu unaenda kupumzika nini?
1: Sababu wanaopumzika ni wale
0: waliochoka.
1: Sasa hujafanya
0: hujafanya kazi lakini umechoka. Atasema hata kukaa kunachosha.
1: Sawa. Kuna chocha kwa sababu ujishughulishi. Mwili unakuwa tu umekaa. Ndio maana fungu linasema siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba
0: ni ya Sabato. Na kupumzika kimwili na kiroho
1: na kiakili pia.
0: Na kiakili pia. Ni kweli, maana unaweza mtu akawa amepumzika lakini akili inahangaika. Akili
1: kwenye biashara.
0: Akili inawaza sasa. Yule mzigo niliuacha pale sio nitaukuta. Hivi dukani kwangu kule sijui papoje. Sawa. Tunapewa wito wa kupumzika. Huyu anaitwa Eliudi Chedieli, anapatikana Edaru Kilimanjaro. Anasema jamani, Sabato ni tamu hasa ukijua kuitunza.
1: Haswa kabisa.
0: Inabidi ujue kuitunza ndio upate utamu wake.
1: Ni kweli.
0: Bwana ni mwema. Naitwa Ayubu Amisi kutokea kundi la Mtisi kanisani ni Mwankoko. Sabato ni siku takatifu kutoka uumbaji wa Mungu, siku sita na ya saba ni takatifu, hata ukisoma Kutoka 28:11.
1: Kweli.
0: Anaitwa Evody Petro James anasema Sabato ni ishara ya utii kati ya mwanadamu na Mungu, hivyo ninawakumbusha vijana wote ya kuwa tusiwe tunavunja Sabato kwa sababu ya mambo ya dunia, bali tuwe kielelezo kwa wengine katika kumtii Mungu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Kwa hiyo tunajifunza hapa kwa ujumbe kutoka kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji, mara kadhaa nimesoma hapa kwamba ni utii. Ni utii kwa sababu Mungu alisema tunza.
1: Kuitunza maana yake umemtii.
0: Umemtii. Na unajua hata kwa wazazi wa kidunia, Esther, mzazi ana kupenda zaidi na kukufanyia vizuri mambo yako unapomtii.
1: Ni kweli kabisa.
0: Pale ambapo anakuambia Esther fanya hivi, anajua Esther anafanya. Baadaye anakuamini kwanza. Anajua vitu vyangu nikitaka viende kuna Esther, nitamwambia afanye. Lakini baada ya anakupenda pia. Mwingine anaweza akasema, "Yaani anapendelewa Esther tu humu ndani ni kwa sababu yeye anatii."
1: Anatii.
0: Kwa hiyo na sisi tukitaka Mungu ashughulike na mambo yetu, kwanza tumtii. Tumtii na kumwamini, na mojawapo ya kumtii ni kufuata amri zake. Na moja ya amri ni amri ya nne ya Sabato, amesema ikumbuke uitakase. Kwa hiyo kama tukimtii, na yeye anashughulika na mambo yetu.
1: Ni kweli kabisa. Na mtu anaweza kafikiria labda maandalizi ya Sabato yanaanza Ijumaa. Ijumaa ni kufinalize.
0: Yanaweza ikakulemea.
1: Yanaweza kukulemea. Wewe unajua nini kitatokea? Kwa maana yake kama kuna vile vitu ambavyo vinaweza kupangiliwa tangia Jumapili pale ambapo Sabato inakuwa imeisha. Kwa sababu Sabato sio kama ni kitu tukio la kushtukiza kwamba leo utakuwa na Sabato. Au kesho Sabato baada itafanyika Jumatatu. Au kesho kutwa Sabato itafanyika Jumanne. Tunajua kwamba kila mwisho wa wiki ni Jumamosi. Kwa vile vitu ambavyo vinaweza vikapangilika Jumapili unaviandaa, kama kwa mfano kama nguo, viatu, unaweza ukaviandaa siku ya Jumapili au siku ya Jumatatu, katikati ya wiki unapangilia mambo yako vizuri. Ijumaa ikifika una finalize tu.
0: Kwa hiyo tangu Jumatatu nijue kabisa kwamba Sabato hii nitavaa nguo hii hapa kanisani.
1: Ili sije kukuletea kikwazo. Kikwazo chochote. Sije kukuletea kikwazo chochote. Kama ni kuandaa vitu vyako, viandae mapema. Sana kuta mwingine anaamka kwa furaha, kama kulikuwa kuna swali nafikiri. Ni swali tu litokea. Kwa furaha mtu kwanza sisi tulikuwa tunasoma Ijumaa unatakiwa nguo zisionekane kambani.
0: Huo ulishafua na kuanza.
1: Jumamosi nguo zinatakiwa.

0: zako zisionekane kambani. Nguo zako zikionekana na chapa. Kwa hiyo Jumamosi ijumaa unanua nguo zisiwepo kambani. Sasa mtu akawa anauliza, kwani kuanika nguo ijumaa zikalala Jumamosi,
1: kuna shida gani?
0: Ni dhambi.
1: Kwa sababu sikufua Jumamosi mimi.
0: Nimefua ijumaa tu nikazianika hapo. Sasa mimi kwa mtazamo wangu nikaona sawa, unajua kitu kingine kwa kukiangalia kinaweza kisiwe dhambi, lakini kinaweza ikawa ni chanzo cha wewe kuja baadaye kufanya nini? Kutenda dhambi.
1: Kutenda dhambi ni kweli.
0: Kwa mfano mvua ikanyesha, upo kanisani, si mawazo yako yatahama?
1: Na ukiwa umeanika nguo vile utaki mvua inyeshe, hii nguo zangu nilizoanika kwa ina maana sasa zinaloa.
0: Yaani kuna namna hautokuwa na ule utulivu
1: wa ibada,
0: utakuwa kuna distraction. Kwa hiyo
1: unaanza kuwaza mambo yako ya nyumbani.
0: Kwa maana kama kuna kitu chochote ambacho unaweza kukifanya ukakiondoa distraction ya aina yoyote. Kuna vitu vingine unaweza kufanya ni vya kawaida. Lakini kitu kidogo tu kinaweza kukufanya ukatoka kwenye kuitunza sabato, ukajikuta umeanza kuhamisha mawazo yako. Maanake ni siku ya wewe na Mungu
1: kabisa.
0: Kwa hiyo ndio maana hata kama umegombana na mtu, jaribu kurekebisha. Kwa sababu unaweza, kwa sababu walisema usiende madhabahuni usitoe sadaka kama umegombana na ndugu yako.
1: Moyo wako una uzito, hujasamee.
0: Sasa unaingia sabato una machungu.
1: Unakaa unawaza tu kwamba ubiri likihubiriwa ikasemwa jambo lolote kuhusu
0: msamaha.
1: Unaona sasa yule jinsi alivyonifanyia mimi.
0: Kwa hiyo ile msamaha ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze kila siku, kila siku. Lakini tujitahidi siku ya usifanye hiko kitu. Msamaha, jitahidi kumaliza mambo yako katikati ya wiki.
1: Ili uifurahie sabato sasa, isiwe mzigo.
0: Ni kweli. Yaani maliza kila kitu, maliza ambacho unahisi kitakuletea distraction, maliza. Ifika Jumamosi kweli unaingia unapata nguvu mpya. Yaani ya kujiandaa kupambana na wiki inayofuata.
1: Amina. Ni kweli. Hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo hatutakiwi kuyafanya siku ya sabato. Lakini pia mambo mengine ambayo hatutakiwi kufanya siku ya sabato ni anasa zetu. Wengi sabato mtu anaona hapa ndo siendi kazini, mwingine anasema na kanisani siendi, au ameenda kama ulivyosema ikifika mchana anaenda nyumbani, sasa ndio muda wa anasa zangu na mimi sasa nijifurahishe, aidha nilale au niangalie michezo yangu ya kuigiza au niangalie mpira. Lakini Biblia inasema katika Isaya 58 fungu la 13 kwamba usifanye anasa zako mwenyewe hiyo siku. Kama ukigeuza mguu wako kushoto au kulia usialifu sabato. Anasema hata kuyasema maneno yako mwenyewe. Kwa hiyo kila kitu kinatakiwa kiwe kinachohusiana na mambo ya Mungu. Sasa ukisema maneno yako mwenyewe, ina maana pia kwamba hiyo sio siku ya kufanya vikao vya kwanza sasa kuwaza. Hebu tukae hapa kama familia, jamani, tuweke mambo yetu sawa, sio sabato.
0: Au unasema inakuwa ni me time.
1: Me time. Hiyo kumbe ni God time.
0: Yaani ile ni muda wako wewe na Mungu, sio muda wako
1: wa kujifanyia mambo yako ya kujifurahisha.
0: Ila Messi, mimi naona kama tukiwa na mahusiano na Mungu, yaani tutakuwa tunatamani kila
1: sabato ifike
0: na kila siku tutaifanya kuwa maandalizi ya sabato. Kila siku tutakuwa tunafanya,
1: unaifikiria
0: sabato mapema. Sababu upendo wa Mungu, mahusiano yetu sisi na Mungu, tusifikirie kama ni kitu cha ajabu au kitu kigumu. Angalia tu mahusiano yako na mtu tu wa kawaida. Jinsi unavyoanza kutengeneza mahusiano na mtu, aidha ni urafiki, ni mahusiano ya mume na mke. Sana sana ni yale mahusiano ya mume na mke. Ndio ambao mara nyingi yamekuwa yakifananishwa au kulinganishwa na mahusiano yetu sisi na Mungu.
1: Hata
0: tukiangalia kisa cha ile nabii Hosea, alipoambiwa akaoe kahaba. Kahaba ambaye leo amelala naye, kisha ameondoka, ameenda
1: kwa watu wengine. Na anarudi na ujauzito wakati
0: alafu Mungu anamwambia akamfuate mke wako. Kwa hiyo tukiangalia hata mahusiano kama hayo, hata mahusiano ya urafiki, kwa mfano kama mume na mke, sababu unaweza kusema hapo wengine bado hawajafikia hayo mahusiano. Haya mahusiano kama rafiki, familia, mara nyingi baba na mtoto. Hayo mahusiano pia yamefananishwa na mahusiano sisi na Mungu. Mahusiano ya rafiki. Kuna muda amefananishwa kama sisi na Mungu. Mahusiano yetu kati ya sisi na Mungu. Kwa hiyo tusianze kufikiria kama ni mahusiano ambayo hayafanani na chochote ambacho tunakifanya hapa duniani. Kwa sababu muasisi wa upendo ni nani? Ni Mungu.
1: Ni Mungu mwenyewe.
0: Kwa hata haya mahusiano ambayo tunayo, hata upendo ambao tunao, nasema mimi nampenda Messi, nampenda baba yangu, nampenda rafiki yangu. Yote ni
1: tumejifunza
0: Mungu.
1: Tumejifunza kwa Mungu. Sisi wenyewe tusingejua kabisa.
0: Kwa hiyo tukikaa kutafakari mahusiano ya Mungu kwa namna hiyo, itakuwa ni rahisi sana kuweza kutamani kuweza kuheshimu na kuitii siku ambayo aliitenga rasmi baada ya shughuli zake zote za siku sita.
1: Amina. Ni kweli kabisa. Na sasa unajua huko kujitoa. Kuna wakati fulani mwaka 2020 kulikuwa na net event moja.
0: Ndio
1: kwanza ilifanyika Chato kule. Na alikuja Carlton Bird ambaye alikuwa na kanisa lake kule Marekani. Sasa hivi amechaguliwa kuwa mkuu wa chuo kule Marekani. Akawa anafundisha kuhusu Sabato na akasema kwamba unapompenda mtu unatakiwa umfanyie vile anavyotaka yeye. Yaani mimi siwezi kukupenda wewe Esther alafu ninasema Esther leo ninataka ule ugali wakati wewe hutaki kula ugali.
0: Nitakuona nitaona unipende.
1: Yaani kila siku ninakuletea mambo yangu ambayo ninataka mimi alafu nasema Esther mimi nakupenda sana
0: wewe. Wewe sana yote dumu.
1: Mahusiano ya kambini nyingi yana evaporate.
0: Mimi sasa najifikiria tu yeye. Mimi sasa kuwa na urafiki na mtu ambaye anajijali tu yeye, mimi shida zangu anijali.
1: Au akasema kama hiyo level ya mume na mke. Kwa unampenda mke wako au mume wako alafu unaanza kusema kwamba unamletea vile vitu ambavyo anataka yeye. Mimi bwana leo nimeamua nikupeleke outing kwenye beach hapa tukae. Tuchoe kwa mchanga wakati yeye hataki kwenda beach. Unamfanyia vile vitu unapokuwa umependa mtu na mahusiano naye, unamfanyia vile vitu ambavyo yeye ndiye anavyopenda
0: ili afurahi.
1: Ili anavyofurahi. Na Mungu ameshasema kabisa, tena Mungu yeye hata hana kificho, anasema yeye
0: anachotaka. Amenyoka.
1: Amenyoka kabisa. Mnanipenda? Zishikeni amri zangu.
0: Akamaliza.
1: Na amri Sabato ni moja wapo ya amri. Kwa hiyo kama kweli tunasema tunampenda Mungu, tunatakiwa tufanye vile ambavyo yeye anaelekeza tufanye.
0: Ili
1: tumfanyie vile ambavyo yeye anataka, ili na yeye aone kwamba huu upendo ni halisi, aone kweli tumemchagua. Maana yeye alishatuchagua tangu zamani. Sisi ndio sasa tunatakiwa kumchagua ili hayo mahusiano yakamilike.
0: Tunakuwa vichwa vigumu.
1: Kwa vichwa vigumu bila sababu yoyote msingi.
0: Tunajiamulia mambo.
1: Alafu tunategemea kuwe na mahusiano kati yetu na Mungu. Kwa sababu anasema kabisa ni mahusiano kabisa, yani tulionayo sisi kama ambavyo anasema, yani Kristo ni kama mume, kanisa ni mke ambao ndio sisi. Kwa hiyo mahusiano ambayo tunayo ili yadumu, lazima na sisi tumchague. Tumfanyia, alafu unakuta sasa sisi ndo tunakaa hapo nasema, "Yaani Mungu hujanipatia hiki. Ina maana hujaona mimi nimekuomba alafu utekelezi." Kumbe sisi wenyewe hatujamchagua bado.
0: Na unasema kwamba Kristo ni mume alafu sisi ni kanisa ni mke. Hata ukiangalia kwenye amri ambao wamepewa wanandoa, mwanaume ampende mke wake kama Kristo
1: anavyolipenda
0: kanisa, na mke amtii mume wake kama kanisa linavyomtii Kristo. Sasa
1: bila utii hapo hamna mahusiano.
0: Bila utii kwenye mahusiano tutoboi.
1: Tutoboi kwa kweli, yani tutajikuta tu tunabaki tunalalamika, mambo yanakuwa magumu, lakini kumbe tumejitakia wenyewe. Esta, wewe siku ya Sabato ni nini hutaki kukikosa?
0: Cha kwanza nyimbo. Nyimbo za vitabuni. Kusikiliza kwaya wakiimba. Iko na kitu ambacho sitamani kukikosa. Tangia tu Ijumaa. Tutapoanza ile Sabato. Nyimbo kwanza, mimi tu binafsi nyimbo nasikiliza. Kena kanisani nyimbo, na pia shule ya Sabato. Lesoni, mganyiko wa lesoni. Ule kwa kweli najitahidi sana nisikose.
1: Mm.
0: Kwa sababu kule tunapata muda wa kuongea, kujadili kile ambacho nimekuwa nikikisoma wiki nzima, sasa napata muda wa kusikiliza wenzangu wamepata nini.
1: Mm.
0: Wameelewa nini. Na nakumbuka kuna siku tulikuwa kwenye mjadala wa lesoni, tulikuwa na lesoni ilikuwa inahusiana na kukaa ndani yangu. Nilikuwa naongea mimi ni mzabibu wa kweli. Kwa hiyo kuna kitu nilijifunza. Unajua mwongozo wa kujifunza Biblia ni mwongozo kule wa kujifunza Biblia. Mtu anaweza akafikiria tu ni lesoni ambayo umeshazoea kuisoma, kwa unaweza kuona ni mzigo, lakini ule ni mwongozo
1: wa kujifunza Biblia. Biblia
0: kama
1: uielewe Biblia kwa
0: undani, kama ulivyoandikwa. Kwa sababu kuna fungu liko hilo, mimi ni mzabibu. Kuna fungu, kuna sasa nikaingia into details, lakini kuna kitu nilijifunza kwa sababu nilikuwa nikilisoma.
1: Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Mtu asipokaa ndani yangu nami ndani yake, huyo atawitha, yani tawi litadondoka, litakosa nani. Na akamalizia kwa kusema kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote.
0: Kwa hiyo kuna namna nilikuwa nalielewa vibaya, ila sasa tulivyokaa tukajadili kwenye lesson na mwandishi alivyoandika, tukapokea maoni tofauti tofauti na experience tofauti tofauti, nikajikuta nimelielewa kwa kukaa tu zile dakika chache. Nikaelewa fungu ambalo lilikuwa nilishindwa kuelewa kwa maana yake. Ni kwa sababu tu mwandishi aliandika ule mwongozo vizuri, tukajifunza. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Na pia pale wanafanyaga pia tathmini, wangapi wamesoma Biblia, wangapi wamesoma
1: lesoni, mwongozo,
0: kesha la asubuhi, wangapi wamesikiliza ukutane na AWR. Kwa hiyo ile inakusaidia kukumbuka, okay,
1: natakiwa wiki hii
0: wangapi wamefanya ibada za asubuhi, pale ambapo unyoshi mkono. Sasa kama kweli kuna wengine bwana nyosha kwa sababu ya show au kuonekana
1: asiye kaonekana ajanyosha,
0: lakini kama kweli unanuia moyoni mwako na ile hatia unaisikia, ile inakukumbusha kwamba okay, natakiwa nifanye ibada asubuhi na jioni, natakiwa nisome Biblia, hata kama sio kwa mpango wa kanisa, basi hata niwe na mpango wangu mimi. Natakiwa nisome lesoni, natakiwa nishuhudie, natakiwa nitoe msaada. Kwa hiyo okay, kwa hiyo nakumbuka okay, natakiwa nifanye hivi vitu. Kwa hiyo unaweza ukajipanga wiki inayoanza, Mungu nisaidie niweze kutenda haya. Kwa hiyo pia muda wa lesoni na pia muda wa ibada kuu. Na mara nyingi si kanisani kwetu unagoga na mafundisho ya mchana.
1: Mafundisho ya Biblia au roho ya unabii.
0: Mafundisho ya Biblia. Kwa hiyo mara nyingi au kama sio mafundisho ya Biblia kisikanisi, kwa sababu kanisani kwetu wengi ni vijana, unakuwa na mafundisho ya vijana. Either ni mambo ya mahusiano, mambo ya kiuchumi. Kwa tunapata muda wa kufundisha na yale mafundisho huwa ni mazuri, yani huchoki. Unakaa unasikiliza. Kwa hiyo mpaka unapotoka pale unakuwa packed, yani uko tayari kupambana na wiki inayoanza. Kwa hiyo sana sana shule ya Sabato na vipindi vya mchana. Without forgetting lunch.
1: Sasa inabidi uwe na nguvu.
0: Lunch and breakfast.
1: Kuwe na chakula cha kutosha siku ya Sabato ili mtu upate nguvu za kuelewa.
0: Ile fellowship tunaitaga fellowship and swallowship.
1: Hakuna fellowship bila kumeza chochote.
0: Unajua chakula kinasogeza watu karibu.
1: Na chakula cha Sabato sasa kinatakiwa kiwe kizuri.
0: Ni kizuri haswa.
1: Kisiwe kile cha siku za kawaida.
0: Kwa sababu Sabato ni sherehe. Chakula kinakuwa ni kizuri. Hata ukipata mgeni unampatia chakula. Chakula ni kitu kizuri. Kwa hiyo pia Jumamosi kunakuwa kuna chakula.
1: Amina. Kwa kweli hiyo Sabato yako inaonekana tamu.
0: Tamu hasa.
1: Inaonekana inafurahisha sana.
0: Na vipi kusema?
1: Mimi kwa kweli siku ya Sabato mimi pumziko. Hilo pumziko like. Nasema shut off time. Yani sabato
0: uende kujireset.
1: Simu inakuwa kwenye sleep mode siku
0: siku nzima.
1: Siku nzima. Sio kwamba nimelala lakini ninatamani niwe na hilo pumziko hilo. Yaani hicho ndio kitu ambacho sitaki kabisa kukikosa siku ya sabato. Pamoja na mafundisho lakini ni kupumzika. Kwa sababu bila kupumzika hiyo siku moja na sisi tunavyokimbia kimbia siku wiki nzima unajikuta kwamba unapata ile burnout. Ambayo siku hizi imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Mtu anafika mahali anashindwa kabisa kufanya chochote. Unaenda hospitali unapimwa unaambiwa umwe bwana wewe pumzika.
0: Pumzika tu.
1: Unajua kuna sabato kadhaa zilipita hapo wewe ukupumzika.
0: Ni kweli kabisa.
1: Inakuwa sio sawa. Katika wanaotufuatilia kwa YouTube hawaje tuandikia chochote.
0: Sijapokea ujumbe wote. Kumradhi mpenzi mtazamaji, kumradhi msikilizaji.
1: Umepokea ujumbe.
0: Happy Sabbath Lucy from Kenya. Happy Sabbath Lucy.
1: Amina.
0: Mimi I take it kama Mungu yuko karibu nami kuliko siku nyingine.
1: Amen.
0: Asante sana Lucy kutokea huko Kenya. Bwana akubariki sana.
1: Amina.
0: Aya, Sophia Kerubo ameandika kwa Kiingereza, nitasoma.
1: Sawa.
0: The day I got the freedom of worshiping on the Sabbath after leaving my parents' house to aunties, I always earnestly wait for it. I like the Sabbath school congregation singing. It's a great day for me.
1: Sasa kwa sababu ni mtaalamu wa lugha, tutafsirie.
0: Sophia Kerubo anasema siku alipopata uhuru wa kuabudu siku ya Sabato ni baada ya kutoka nyumbani kwa wazazi wake akaenda kwa shangazi yake. Na kikweli amekuwa akipenda shule ya Sabato, uimbaji kwa pamoja. Ni siku nzuri sana kwake.
1: Amina. Mungu atukuzwe sana kwa kumpatia uhuru huo.
0: Na pia amina. Na pia Sophia anasema I always admired Pathfinder but I never got the opportunity to attend it.
1: Oh.
0: Alikuwa anapenda sana
1: watafuta njia
0: lakini hajawahi kupata nafasi ya kuhudhuria. Sasa sijajua Sophia ana umri gani lakini kuna YA,
1: vijana,
0: young adults, bado utaweza kupata kitu. Na hata kama hujawahi kujifunza, unaweza ukajifunza master guide.
1: Masomo yanakuwa yale yale, japo yanakuwa ya kikubwa kidogo, lakini
0: utapata kama ukupata fursa ya kuwa Pathfinder, lakini utapata fursa ya kuwafundisha wengine kuwa Pathfinder.
1: Na bado atafurahia mambo yale yale kama gwaride, kujifunza nyota, na atajifunza tu yote hayo.
0: Bado hujachelewa Sophia, kwa unaweza ukajiunga ukajifunza master guide na Israel
1: kwa kweli.
0: Aya, Andrew Mdugo wa Uyole Mbeya, sabato njema kwa watoto wa Mungu wote.
1: Amina.
0: Mahali popote mlipo Mungu awabariki.
1: Amen.
0: Sana. Asante sana Andrew. Naitwa Musa Jonas, nawapata nikiwa Kasulu Kigoma, nyumbani kabisa. Nafurahia kwa dondo zenu hapo studio, Bwana akubariki.
1: Amina.
0: Patrick Shindika anasema nabarikiwa sana nikiwa Nyegezi Mwanza.
1: Amina.
0: Hizo ndio jumbe chache zilizotufikia hapa katika YouTube channel yetu kwa ambao wanatufuatilia mpaka Kenya, Mwanza, Kigoma. Kweli
1: Kagera pia tumepata kutoka kule kaskazini Kilimanjaro.
0: Amina.
1: Mungu ni mwema kuona kwamba watu wengi wanafuatilia kipindi hiki na wanajiandaa kuanza sabato pamoja nasi.
0: Amina.
1: Na muda unakimbia Esther, eti zimebaki dakika chache tu kipindi kiishe.
0: Na nahisi ndo kwanza tumeanza dakika mbili. Nahisi kama ndo kwanza tulikuwa tunaanza.
1: Muda siku hizi unakwenda haraka.
0: Unakimbia. Na hii inatukumbusha kwamba siku zetu zinahesabika
1: sana.
0: Yaani kama kuna kitu ambacho unataka kukifanya, usiseme itaanza kesho, itaanza kesho, kesho itakuwa kesho, kesho itakuwa ni wiki, itakuwa ni mwezi, itakuwa mwaka, itakuwa miaka, na hatimaye utapotea na haujakifanya.
1: Kwa hiyo tunaambiwa, Biblia inatuambia kwamba liwezekanalo leo
0: lisingoje kesho,
1: lifanyike leo leo. Japo kuna msemo pia wa Kiswahili unasema hivyo, liwezekanalo leo lisingoje kesho, lakini Biblia nayo imeandika kwamba linalowezekana kufanyika leo lifanyike leo leo, lisingoje kesho. Kwa hiyo usisubiri, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kusema nitaanza kutunza sabato ile inayokuja.
0: Itafika,
1: anza hii
0: itakuwa mwezi. Ile inayokuja itafika mpaka mwezi, itafika mpaka mwaka, miaka, fulo itakuwa ni maisha yako.
1: Ni kweli.
0: Wanasema ukishafanya kitu kwa wiki tatu
1: kinakuwa tabia.
0: Inakuwa ni tabia. Kwa hiyo kisogeza hii ya kwanza, ya pili, kisogeza ya tatu, basi sasa Roho Mtakatifu tabidi kwa kuna extra power ya
1: bidi tukufanyie maombi ya uamsho.
0: Ni kweli kabisa.
1: Esther, tunafika mwisho wa kipindi chetu, muda si mrefu. Una nini cha kumwambia mtazamaji na msikilizaji katika sabato hii nzuri ya leo?
0: Tukumbuke siku ya sabato na tuitakase siku sita, tufanye kazi.
1: Amen. Amen. Fanya kazi uchoke ili upumzike na uone raha ya sabato. Kwa umechoka vizuri kabisa kabisa, yani sabato utaifurahia
0: sana.
1: Ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na usiache kuangalia Hope Channel Tanzania na kusikiliza EWR Tanzania. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine, Esther, mtazamaji au msikilizaji hawezi kwenda kanisani. Na ndio maana sisi tuko hapa.
0: Ndio maana tuko, tunakuletea tumaini nyumbani.
1: Tunakuletea tumaini hapo hapo nyumbani. Kama unaumwa au una changamoto yoyote ambayo inakufanya usiende kanisani, usijali. Kuanzia sasa hivi mpaka sabato iishe, yani sisi tuko na wewe.
0: Tunakusogezea huduma mpaka nyumbani.
1: Yaani haya yote aliyosema Esther anayapata kanisani kwake, shule ya sabato, anapata sijui mwongozo wa kujifunza Biblia, huduma kuu. Chakula atapika mwenyewe.
0: Chakula tu ndo atatompatia, ila tutampatia chakula
1: cha kiroho.
0: Sawa
1: kabisa. Kwa hiyo uendelee kufuatilia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na hivi punde tunapoondoka tu hapa, mimi na Esther, kinakuja kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Esther, mbona unacheka?
0: Nafurahi, napenda mwongozo wa kujifunza Biblia. Actually mimi ni mwalimu wa shule ya sabato.
1: Una darasa unalosimamia la kujifunza? Na watu wangapi?
0: Tuko nane.
1: Kikosi cha shule ya sabato kinaitwa. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ukienda kanisani unapata faida ya kuwa kwenye kikosi cha shule ya sabato. Na kile kikosi ni zaidi ya kujifunza Biblia. Kinagusa mpaka mambo ya kijamii. Kwa hiyo ni fellowship nzuri.
0: Hakika.
1: Itakusaidia upate na swallowship.
0: Unapata na swallowship.
1: Itakusaidia upate na swallowship. Naamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji wamebarikiwa sana, kwa sababu hata mimi nimebarikiwa sana.
0: Mimi nimebarikiwa.
1: Amina. Basi amina. Tuombe ili tuweze kuhitimisha hii sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa nafasi nzuri uliotupatia tujikumbushe kuhusu sabato yako, kama ulivyosema wewe mwenyewe katika Kutoka 20 mstari wa 8 kwamba tuikumbuke siku ya sabato na tuitakase. Tumeikumbuka Bwana, tusaidie tuweze kuitakasa. Mambo ya dunia ni mengi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, pengine wanasongwa katika maisha haya. Tufungulie njia sote ili tuweze kuitunza sabato yako kama ambavyo wewe unataka. Tukae miguuni pako ili tuisikie sauti yako inaponena na kutenda yale ambayo yanakupendeza wewe, kwa kukutii na kuzishika amri zako Bwana. Tuonekanie mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kama ana changamoto yoyote siku ya leo, kwa kutane nayo Mungu wetu, kwa kuwa wewe ndiye Bwana wa sabato, na wewe ndiye Mungu wetu, na wewe ndiye Mungu mpaji. Endelea kuwa pamoja nasi katika vipindi vyote vinavyoendelea, katika jina la Yesu, amen.
0: Amina.
1: Esther, nakushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Tukutane tena sabato ijayo.
0: Amina.
1: Bila shaka. Kwa neema ya Mungu.
0: Amina. Hakika tutaonana.
1: Amina. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada hapa studio katika sehemu ya kwanza. Mimi na Esther tunaondoka sasa, tumpishe Fanuel Tanda katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya redio yako, ili uzidi kubarikiwa. Mara baada ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, nitarejea hapa kwa ajili ya kipindi cha ushuhuda, na baadaye tutabarikiwa na kipindi cha kanisani juma hili. Tumekuwa nao Amani Msoma, Sultan Samuel, Rebecca Dennis na mwandisi Ellen Chaz. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, na Mungu akubariki sana.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Falu Tanda na nikukumbusha kwamba tupo katika robo ya tatu, ambapo katika robo yote hii tunazungumzia swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Leo tena katika somo la sita, juma hili tena tutaweza kujifunza karama za rohoni. Sitakuwa peke yangu, itakuwa naye mchungaji Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Lakini pia naye mchungaji Imani Elson yeye kutokea hapa Morogoro Misufini. Karibu tuweze kupatana sote kuweza kujifunza maandiko matakatifu na mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Na moja kwa moja, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapofunga kipindi chetu, basi tuweze kupata ombi. Na ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi la kufungua kipindi chetu. Karibu.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, muumba wetu na mwokozi, tunakutukuza, tunakusifu, tunakushukuru kwa sababu daima wewe ni upendo na umejidhihirisha hivyo maishani mwetu.
2: Amen.
1: Katika saa hii tunapojadili na kusikiliza, unaponena nasi kupitia katika neno lako, twakuomba Roho Mtakatifu tuongoze, tukuelewe na tuelewe maana ya karama ambazo unaziweka katika kanisa na maishani mwetu. Tusaidie sasa kukuelewa vyema zaidi kulingana na kusudio lako kwetu. Tumeomba na kushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
0: Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutufungulia kwa ombi.
2: Amen.
0: Na sasa nikaribishe wapendwa mtazamaji, basi usingatuke katika kiti chako, tuweze kuwa sambamba kabisa kuweza kujifunza mwongozo huu wa kujifunza Biblia. Mchungaji Imani, ningetamani uweze kutukumbusha kile ambacho tumeweza kujifunza katika somo la tano. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Katika somo la tano, tunashukuru Mungu, tulikuwa na somo lilikuwa likisema yote kwa utukufu wa Mungu. Na katika somo hili la yote kwa utukufu wa Mungu, tuliweza kuongozwa na fungu la Korintho wa kwanza 10, fungu lile la 31, ambapo alisema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Yote. Kumbe tukaona ajenda sio kula na kunywa peke yake.
2: Yes.
3: Lakini anasema lolote tunaweza kulifanya kama wanadamu.
2: Yes.
3: Tuweze kulifanya kwa utukufu wa Mungu.
2: Mm-hmm.
3: Katika kutazama somo hili, tulitazama swala la kujikana nafsi.
2: Yeah.
3: Ikiwa ni moja ya jambo nyeti sana katika maisha yetu.
2: Mm-hmm.
3: Lakini tulihitimisha na jambo la msingi ambalo natamani kulikumbusha.
2: Mm-hmm.
3: Ya kwamba ukiona kwamba kwa kufanya mambo fulani ambayo una haki nayo kamili,
2: yeah,
3: na hayo mambo unaweza ukazuia maendeleo ya kazi ya Mungu,
2: mm-hmm,
3: haijalishi hilo jambo ni haki yako.
2: Mm.
3: Anasema kwa utukufu wa jina la Bwana,
2: naam,
3: jambo hilo liweke kando ili Bwana ainolewe.
2: Amina.
3: Kwa hiyo kwa muktadha huo tuliweza kutazama hilo, wale ambao wanaonekana kutokuwa wenye nguvu wanapaswa kujengwa ili wawe wenye nguvu.
2: Amina.
3: Ina Bwana.
0: Asante sana mchungaji Imani kwa kutukumbusha hasa kile ambacho tumekiangalia katika somo la tano. Sasa tunakwenda katika somo la sita juma hili, karama za rohoni. Mchungaji Tuvako, hebu nitumie lugha iko mtupu wa jicho, kwa mtupu wa jicho, tunakwenda kuangalia kitu gani hasa katika hili somo la sita, au tutaangazia mambo gani? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Ninakushukuru mwenyekiti, baada ya kuangalia jinsi ambavyo yote yanapaswa kufanywa kwa utukufu wa Mungu, ndipo sasa tuangalie karama za rohoni, ambalo ni somo muhimu sana sana kwa waumini leo. Na ninapo tafakari somo la juma hili, yapo mambo ambayo huenda itakuwa baraka kuyachambua na kufahamu tofauti zake, maana zake, makusudi yake kwetu. Kwa mfano, maana ya neno karama, wakati mwingine inachanganywa na maana ya kipawa, kipaji, talanta. Hivi vyote vinakuwa kama vile vimetupiwa kwenye kapu moja, na inakuwa vigumu kuvibainisha. Tutaviangalia leo. Lakini hasa karama. Karama. Na karama za rohoni kwa maana gani? Kuna mambo mawili matatu ni yataje mwenyekiti, ambayo tutayaangalia kwa undani. Somo la leo tatuongoza kuona kwamba mambo ya kwanza yanapaswa kuwa ya kwanza. Yani kipaumbele ni sahihi pale ambapo kinawekwa kitu au jambo linalostahili kupewa kipaumbele. Na hivyo tutaona haidhuru karama zetu au huduma zetu ziwe vipi, tumeitwa kukaza fikra zetu kumtazama Yesu kama mwokozi wetu. Hilo ni la kwanza. La pili tutaona kwamba roho mmoja ni yule yule ambaye ndiye amegawa karama nyingi katika kanisa la Mungu. Tutaona umoja katika karama nyingi. Lakini la tatu tutaona jinsi ambavyo sitiari ya mwili imetumiwa katika kuelezea namna mwili wa Kristo ikimaanisha kanisa linavyopaswa kuwa, ambalo lina viungo vingi. Fungu la kukariri limechukuliwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya kwanza, ambalo linasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 aya ya kwanza linalosema utafuteni nini? Upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Huo ndio ujumbe tutakao ujadili leo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako kwa kutuangazia kile ambacho tunakwenda kukiangalia katika somo hili la sita juma hili tena. Ni kirejea tena kwako kwa mchungaji Imani. Tumeshaanza, mchungaji ameshaanza kwa kufunua kuhusu na karama. Sasa kama kila mmoja ana karama, kila mmoja ana karama, yapasa kanisa la Mungu liweje?
3: Ya, na shukuru kwa mchungaji kwa jinsi ambavyo ameendelea kutubariki katika swali hili. Ni waalike ni mwalike msikilizaji na mtazamaji kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12.
1: Amina.
3: Katika fungu la kwanza nitasoma mafungu sita ya mwanzo na kisha tutazidi kuendelea, lakini unapopata fursa soma sura nzima ya 12. Yako mambo mengi ambayo tunapaswa kueje baada ya kuwa tumekuwa na karama. Katika fungu la kwanza anaanza kwa kusema, basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za roho sitaki mkose mfahamu, sikutaki mkose kufahamu.
1: Ndio.
3: Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizoonekana kama mnavyoongozwa. Kwa hiyo na waalifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Fungulani. Basi pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda, bali Mungu ni yeye yule astendaye kazi. Nianze kujenga msingi hapa. Ndiyo tunazo kalama, kanisa tunapaswa kuweje? Kanisa la Korintho unapotazama katika somo hili utagundua kwamba kwa kipengele hiki cha kalama ambapo inaonekana kama ambavyo utakavyotazama iliibuka migogoro. Kwa nini? Kwa sababu huyu anaona mimi ni bora zaidi. Mimi ni mwinjilisti bwana. Mwena anasema mimi bwana ni unabii. Na yote hayo yaliendelea kuleta changamoto. Sasa leo anatukumbusha katika somo hili. Moja, tunapaswa kumbe kutambua haijalishi ni unabii, haijalishi ni lugha, karama yoyote haijatoka kwa mwanadamu yeyote. Aliyeitoa ni Mungu. Ndio maana kuanzia fungu la 4 ameeleza vitu vya pekee, akisisitiza jambo moja, ni yeye yule yule ambaye ni Mungu aliyetoa. Kwa jambo la kwanza tunapaswa kuelewa kama kanisa, kalama tulizo nazo katika tofauti zetu ni Bwana aliyetupatia. Unaposoma sura 12 utagundua kwamba Bwana amempatia kila mmoja kwa kadiri ya pendavyo. Kumbe ikiwa mimi ni mhubiri ni vile Bwana amenipatia.
1: Amina.
3: Ikiwa mimi ni mwalimu ni kwa kadiri Bwana ambavyo amenipatia. Kwa hilo moja tunapaswa kuweza kulitambua. Lakini jambo lingine tunapaswa kuweza kulizingatia, katika hizo zote Bwana kutupatia hakuna bora kuliko mwingine. Yaani mimi sitasema kwa sababu unabii itakuwa bora kwa Pastor Tovako kwa sababu ni mhubiri. Hapana, anasema hapana.
1: Yeah.
3: Bwana ametoa kwa kadri apendavyo kwa kila mtu.
1: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa kuweza kulizingatia sana kama kanisa. Juu ambavyo tunapaswa kuishi kwa habari ya karama za roho. Niseme kitu kingine hapa. Katika kurasa huu wa 71 anaeleza jambo hili. Mtu anapaswa pia kutambua kwamba karama za roho zimekusudia kukuza umoja.
1: Amina.
3: Kwa kuzingatia misingi msingi wa sifa ya utatu
2: wa Mungu.
3: Tuna karama tofauti. Kila mmoja alipaswa kujiinua na kusema mimi ni bora zaidi. Kila mmoja alipaswa kusema mimi nina faida zaidi hapa kanisani. Lakini anasema kumbe badala ya kuleta utofauti,
1: yeah,
3: Bwana amekusudia kupitia kalama hizo akuze umoja. Na mfano unaotupatia ni Mungu katika utatu, maana Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila nafsi inaonekana ikitenda kazi, lakini zote zikitimiza lengo moja na zote zikiendelea kudumisha sifa ya uungu katika utendaji kazi. Vivyo hivyo kalama ndani ya kanisa lazima zizidi kuonyesha ya kwamba hili ni kanisa la Mungu.
1: Amina.
3: Yako mambo mengi kadri Bwana alivyobariki, lakini hivyo ndivyo ambavyo ni kanisa la Mungu. Ingawa roho huwapa waumini karama, ni Mungu anayewezesha kumtumikia Kristo katika jumuiya ya waumini. Kumbe tayari tunapoondoa mawazo yetu na kuweka ya kwamba ni kwa nguvu zetu, tunajikuta tayari hatutaweza kutumika. Bwana aliyeziweka ndani yetu ndiye tena ambaye hutupatia nguvu na uwezo wa kuzitumia. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuweza kukaa kama kanisa na kama waumini kuweza kutambua ya kwamba hakika ni kweli kalama tofauti sio ajali, ni Bwana aliyetoa kwa namna hiyo. Lakini kusudi kubwa ni kuzidi kuliunganisha kanisa na kuzidi kukuza umoja. Izingatiwe hakuna aliye bora kuliko mwingine. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana mchungaji Imani. Tunasonga tena mbele, nikirejea tena kwako mchungaji Tuvapo. Mchungaji Imani ameshaanza kufanua hapo kwamba hakuna aliye bora. Na akaangalia swala la umoja. Sasa kuna matumizi ya sitiari ya mwili. Mwili yanafaa sana katika kielezo cha umoja katika utofauti kanisani. Ningetamani uelezee kwa nini sitiari hiyo ya mwili inafaa sana katika hicho kielelezo cha umoja. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Ninakushukuru mwenyekiti. Ninapojibu swali hilo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji atatambua ya kwamba huu mtiririko umeungana. Kama ambavyo mchungaji Imani amemalizia muda mfupi kuzungumzia hizi tofauti za karama ambazo zinaweka katika umoja huu. Ni muhimu kukumbuka kwamba mambo kama matatu muhimu sana katika kanisa au jumuiya ya waumini yanapaswa yajengwe na hizi karama tofauti. Yani karama zenyewe zinaambatana na utumishi, huduma na kazi. Yani zimekusudiwa kulenga hapa. Na hivyo katika sitiari ya mwili ambayo mwenyekiti umeniuliza, tunakwenda kuangalia pia namna gani hii sitiari, kwa nini mtume Paulo aone kwamba inafaa sana kuzungumzia huu umoja wa karama na utendaji kazi wake katika jumuiya ya waumini. Lakini mwenyekiti, si kama ninaerudi nyuma, lakini ni kwa sababu ninafikiri ni muhimu sana kwa kwetu kama wanazuoni tunaojifunza maandiko kufahamu tofauti. Kwa nini karama, kwa nini isiwe tu tunazungumzia labda talanta? Kwa nini isiwe kipaji au vipawa? Tunazungumza hivi kwa sababu hata kamusi ya Kiswahili inapozungumzia karama inamaanisha uwezo au kipaji kutoka kwa Mungu. Nilipenda hiyo, ni kamusi kuu ya Kiswahili sanifu ambayo inazungumzia karama kama uwezo au kipaji kutoka kwa Mungu. Sasa kipaji, kipawa ni maneno ambayo yanatumika kama visawe. Yanapelekea ujumbe wa namna moja. Yaani ni uwezo mtu anaozaliwa nao. Kama ndivyo basi, karama ni uwezo ambao wakati mwingi unaonekana kutokana na kile ambacho mtu amezaliwa nacho, lakini sasa kikiwezeshwa na Roho wa Mungu. Kipaji au kipawa ambacho kimewezeshwa na Roho wa Mungu. Na hivyo kwa namna hiyo nigusie kidogo neno lile lingine la talanta. Kwa nini neno hilo limetumika hata kwenye Mathayo 25 katika kielelezo ambacho Bwana Yesu alikitoa? Talanta inaonekana kuwa ni kama kisawe cha kipaji. Kama neno lingine linalopelekea na maana kama ya kipaji hivi. Lakini kibiblia talanta, ni muhimu kuelewa muktadha wa kile tunachozungumzia. Kibiblia talanta ni uwezo ambao unaambatana na rasilimali na muda. Vitu kama vitatu ambavyo vipelekana pamoja. Ni uwezo ambao unawezekana mtu amezaliwa nao, lakini Mungu amempa. Unaambatana na rasilimali zilizoko mkononi mwake na muda anavyoutumia katika kufanya kile Mungu alichokusudia. Talanta. Sasa tunapozungumzia karama, tunazungumzia kile ambacho kinaweza kuanzia kuonekana katika kipaji cha mtu, lakini Mungu anakiwezesha kwa uwepo wa Roho wake Mtakatifu. Kila mmoja ametajwa katika maandiko sasa tunayoyasoma anayo karama. Kama ndivyo alivyo, kila mmoja anayo karama. Umoja unavyoonekana kwenye kielelezo cha mwili ni namna ambayo sitiari hii kwa kweli inagusa kila mmoja kwa namna fulani. Na nisome haya chache tu kwenye Wakorintho wa kwanza 12 ambayo mchungaji Imani alitangulia kuisoma kidogo muda mfupi uliopita. Haya, nisome 12 kuendelea. Sitasoma zote. Mtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuisoma sura yote ya 12 ya Wakorintho wa kwanza. Tukianzia aya ya 12, maandiko yanasema, maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Aya 13, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. 14 anasema, kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni vingi. Mguu ukisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili. Si wa mwili kwa sababu hiyo. Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili. Si la mwili kwa sababu hiyo. 17 anasema, kama mwili wote ukiwa jicho, kuwapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwapi kunusa? Halafu anaendelea aya ya 18, bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Kama wote ungekuwa pua, mwili wote ungekuwa sikio. Kuna vikatuni fulani wakati mwingine vinaonekana vina vitu vya ajabu ajabu. Unaona kitu ambacho kwa kweli ndio maana havitui moyo sana kwa watu kuvifuatilia sana wakati fulani, kwa sababu uhalisia haupo. Sikio moja linawezaje kuwa kitu chenyewe kinachotembea? Kila kitu kinafanywa na sikio. Mungu hakuumba hivyo. Mungu aliumba kila kimoja mahali pake, na mwili huo unaviweka kila kimoja na mfumo wake. Mfumo wa sikio, mfumo wa jicho, mfumo wa kinywa, mfumo wa pua na kunusa. Ni mfumo. Hiki kinachoonekana hapa ni mwisho wa kazi yote ambayo imefungamana ndani ya huu mwili. Jicho linapotoa taarifa kwenye ubongo, nimeona kitu fulani, mkono unakwenda kukishika. Au mguu unasogeza mwili kwenda pale. Na ninadokeza kwa lugha rahisi, lakini nimalizie aya chache tu mwenyekiti. Anaposema kwenye aya ya 24, labda simbaya 22 kwa ajili ya muktadha, anaposema, bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajiwa zaidi. Mtume Paulo anaongea kwa tamathali lakini anaongea kwa lugha ambayo inakupa kufikiri kila mmoja wetu ana mwili.
0: Ndio.
1: Ni viungo gani vinafikiriwa kwamba ni vya chini? Lakini vikose sasa, visifanye kazi yake. Utaona jinsi utakavyoingia shidani. Anakuambia vile vidhani wavyo kwamba sio vya heshima, vya hitajiwa zaidi. 23, na vile viungo vya mwili vidhani wavyo kuwa havina heshima. Viungo vile twavipa heshima zaidi, na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Pastor Mwira, tuache kwenda msalani. Matokeo yake tutamhitaji daktari. Ni mbaya sana.
3: Ni kweli.
1: Ni viungo vile vile ambavyo nadhaniwa kwamba vina heshima. Sasa kwa maana hiyo, lugha hiyo Mtume Paulo anatumia ya heshima sana. Kwa maana viungo vyetu vivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameungamanisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Huwezi kuona jicho linaangalia hatari halafu likamwambia mguu wewe nenda tu. Taarifa imefika ubongo kwamba hapa sio pa kwenda. Na hivyo mwili unaheshimiana na kusaidiana. Lakini malizie kwa mambo yafuatayo, mwenyekiti. Huu moja, katika ukurasa wetu wa 72 wa mwongozo, anasema pamoja na dhana ya umoja, Paulo anaangazia utofauti wa viungo katika mwili. Utofauti, viungo ni vingi. Si kiungo kimoja bali vingi. Hizo ni katika Wakorintho wa kwanza 12 kama ambavyo nimeisoma kiasi. Anasema mwili wote, viungo vya mwili kwa namna yake, na viungo vyote katika aya 26 inavyoendelea kusema. Msisitizo huo umoja na utofauti unaonyesha kwamba karama za roho zinalenga kukuza umoja kupitia utofauti. Kuna watu wanakerwa na hali na haiba tofauti. Wanakerwa kabisa, wanatamani watu wote wangefanana.
0: Ndio.
1: Kwamba hao mbona hawako kama sisi? Hapana. Watu wa mahali fulani wako hivi. Watu wa mahali fulani wako hivi. Hawatakuwa kama wewe.
0: Amen.
1: Lakini kwa namna ya pekee wanapaswa kufuata Mungu anataka wafanye nini.
0: Amen.
1: Anataka wasifanye nini. Hilo ndilo la msingi.
0: Amen.
1: Lakini kwamba Pastor Imani afanane na mimi, haipasi wewe. Haipasi mwenyekiti Tanda afanane na mimi. Kila mmoja kwa namna Mungu alivyomuumba ana nafasi yake, kama mwili ulivyo na viungo anuai na nafasi zake katika kanisa la Mungu. Na hivyo kwa namna hiyo umoja unaonekana katika sitiari hii, mwenyekiti, kwa namna ambayo inapeleka utumishi, huduma na kazi. Na ndipo asema wazo umoja kuu katika Wakorintho wa kwanza 12 ni kwamba ingawa viungo vya mwili vinatofautiana sana, vyote vinategemeana. Hebu angalia yule mtu wa Mungu mzuri kimya pale kanisani ambaye ni mkarimu sana. Lakini ukimtaka kuhubiri, rafiki, umemtesa. Hilo sio lake. Mwangalie yule mtumishi pale kanisani ambaye yeye mazingira ya lile kanisa asipokuwepo yanakuwa kama vile yananena kwamba huyu mtu hayupo. Angalia yule mtu pale kanisani ambaye asipokuwepo hakuna besi kwenye ile kwaya. Yaani akiunguruma hauhitaji watu watano wengine kunguruma kama yeye, na wimbo unakaa sawa. Hebu angalia jinsi ambavyo lile kanisa, kuna yule kijana ambaye katika muktadha wa mawasiliano anafanya kanisa linawasiliana vizuri mno. Bila yeye unashangaa tu, kitu kilikuwa kimefanywa hivi kilipaswa kifike kwa fulani, hakikufika. Mawasiliano yamevunjika. Kila mmoja kwa nafasi yake anasema anategemea mwingine. Tunategemeana. Sasa cha kusikitisha ni kulikuwa na mwelekeo miongoni mwa Wakorintho wa kuthamini karama fulani na kupuuza zingine. Ili kuwazuia Wakorintho wasifanye hiko sahilo, Paulo anaelekeza mawazo yao katika upendo. Upendo ambao kwa ndio njia bora zaidi kuliko zote. Kwa maneno mengine, haidhuru karama ni ipi, ikitumiwa kwa hekima, kwa upendo, inampendeza
0: Mungu. Amen. Ni kushukuru sana mchungaji Tuvako kwa maelezo mazuri, hasa kuhusiana na sitia liwe ya mwili kwamba ni kilezo ambacho kinaleta umoja kanisani. Asante sana, lakini pia ni kushukuru sana mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakwenda mapumziko mafupi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi, usingotoke katika runinga yako.

0: Tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi, tunasonga mbele tena kama unakuwa nasi awali, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Na sasa mchungaji Imani, ninarejea tena kwako mchungaji Imani. Kuna jambo kuhusiana na ni sifa ipi iliyo funguo wa kutumia karama kwa hekima. Karama unayojua inatakiwa itumie kwa hekima. Karibu sana.
1: Asante. Katika kujibu swali hilo mwenyekiti, nimwalike msikilizaji na mtazamaji katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Hapa natamani tuweze kupitia mafungu machache katika sura hii ya 13. Katika fungu la kwanza anaanza kwa kusema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, imekuwa shaba iliayo upatu. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilivu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zote kualisha maskini, tena nikajitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifai kitu. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Fungu la sita, haufurahii udhalimu, bali hufurahia pamoja na kweli. Fungu la saba, huvumilia vyote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatirika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatirika. Kumbe katika kujibu swali hili anatambulisha sifa kubwa ya upendo. Unabii ni kweli, ni kalama ninayo, lakini anasema kama sina upendo, haijarishi huo unabii una miango kiasi gani, anasema haifai kitu. Haijalishi imani niliyo nayo inahamisha milima, lakini bila upendo, anasema hakuna kitu kinachofanyika. Hili ni Paulo anachowasilisha katika somo hili tena. Paulo anatupatia njia bora zaidi za kuweza kutumia karama zile za Roho katika maisha yetu. Kwa njia bora zaidi, upendo kwa sababu haujivuni. Hapa kumbe utaona inazidi kutuunganisha, inatupeleka katika wazo la msingi hapa kama ambavyo tumekwisha kutazama. Kila ambacho Bwana amenijalia ninakitenda kwa moyo wa upendo wangu kwa Bwana, na kwa namna hiyo kitatimiza kusudi la Mungu katika maisha yangu. Ndio maana katika somo hili ametukumbusha upendo si kalama moja miongoni mwa nyingi, lakini ni nini? Ni njia ambayo kalama zote hufikia kusudi.
2: Lomba si njia moja, lakini hapo ndio zote zinapokutania.
1: Hapo ndio kila kitu. Kwa unaweza ukawa
2: moja, lakini hapo ndio zote zinapokutania.
1: Hapo ndio kila kitu.
2: Yeah.
1: Kwa unaweza ukaona kumbe upendo ukiondoka,

0: Paulo tena anatambulisha sifa nyingine, tabia nyingine. Ukistazama hapo karibia tabia 13.
1: Yeah.
0: Jaribu kuzieleza. Jinsi ambapo sasa zinashikamana kuhakikisha kwamba zinatimiza ile dhana halisi ya upendo. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo inavumilia. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo hufadhili. Tumekwisha kutazama jinsi ambavyo hufurahia pamoja na kweli, sio pamoja na uovu. Lakini tuona jinsi ambavyo upendo hauhesabu mabaya.
2: Yeah.
0: Hausudu. Yeah. Hautakabari. Kwa nini? Kwa sababu unalenga yote kwa utukufu wa Mungu, kama ambavyo tuitazama katika somo lililokwisha kupita. Katika somo hili la leo, tunapaswa kuweza kutambua kwamba kumbe upendo sio kitu tunachohisi.
2: Yeah.
0: Isipokuwa ni kile tunachokitenda.
3: Amen.
0: Kwa habari ya kuhisi, nimtendee vizuri fulani, sio upendo. Ila kukitenda ndio upendo wenyewe. Kwa unaposema mimi na upendo na jirani yangu hauishi moyoni, mimi na upendo kwa kanisa na upendo kwa Mungu haviishi ndani ya moyo, lazima vienende sawa sawa na kutenda yale Mungu ambayo anahitaji, na anasema huo ndio upendo ukweli.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo ni swala ambalo tunapaswa kuweza kulitazama. Na mwisho ni malize kwa kusema mambo haya. Katika somo hili katika kurasa wa 73 anakumbusha jambo hili. Upendo ndio ufunguo wa kutumia karama za Roho kwa hekima. Ndio ufunguo.
2: Ufunguo ni upendo.
0: Kwa kila ambacho Bwana amewekeza kwangu, lazima niwe na upendo. Ndipo napokitumia kitatimiza kusudi la Mungu. Ninakitumia ndipo hekima itadhihirika. Lakini lazima kwanza nini? Upendo. Kwa lazima tuchukue swala hili kama jambo msingi sana. Maana ndipo ufunguo. Mchungaji tuvako hapa kitoka hapa huoni funguo za gari. Hiyo ni shughuli nyingine kubwa. Ukifika nyumbani huoni ufunguo pale nyumbani, hiyo ni hatari nyingine kubwa. Lakini anasema huo kume ndio ufunguo wa kutumia karama kwa hekima. Upendo pia umewekwa sambamba na imani pamoja na tumaini. Lakini anasema upendo ndio jambo muhimu, maana ni ufunguo. Kumbe tumekisha kuona naweza kawa na imani ya kuhamisha milima. Kama sina upendo haitawezekana kitu. Haifai. Milima inahama, watu wanaokolewa, lakini kama sina upendo, kwa maneno mengine namuona Paulo kama anasema ikiwa sina upendo nitaangamia. Bila kujali Bwana anatumiaje karama ambazo amewekeza kwangu. Asante nyingi.
3: Sasa mchungaji Imani, mchungaji Tuvako, nilikuwa nitafakari ya kwamba kumbe upendo umebeba dhima kubwa sana. Umebeba dhima kubwa sana. Ukiunganisha hapo mchungaji Tuvako, hebu tuangalie swala la kunena kwa lugha. Huku kunena kwa lugha kunafaa kuwa na manufaa gani hasa katika kazi ya Mungu? Swala zima la kunena kwa lugha. Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti. Tunachoangalia hapa katika kazi ya Mungu na namna Mungu alivyofanya ikawepo, yeye aliyeumba hata akili zetu na kutambua lugha, namna ya kuchanganua maneno na kufanya mawasiliano yawepo. Na tunajua historia kidogo, hatutaenda sana kwenye hiyo, lakini tunatambua kwamba pale katika Mwanzo sura ya 11 walipokuwa wakijenga ule mnara wa Babeli, ule mnara pale Shinari, ili waweze kusema wanakimbia adhabu Mungu atakayeleta, Mungu ambaye alisema hata igarikisha tena dunia kwa maji, wakawa na dhana yao. Na ile sura ya 11 ya Mwanzo inasema wajitengenezee jina. Yaani sio la Mungu sasa. Na hapo Mungu akashuka akachafua lugha. Kwa nini nimeanzia hapo? Ni kwamba ukitambua hilo kwanza, nadhani ni bayana kabisa kwa muktadha wa neno la Mungu, utajua kwamba huenda sio kusudio au wazo dhanifu la Mungu kwamba kuwe na lugha nyingi. Lakini zipo sasa baada ya hilo. Baada ya mtawanyiko huo katika uso wa nchi, Mungu bado anapenda watu wake.
0: Amen.
1: Upendo ule ule ambao ni tabia ya Mungu unaendelea kutawala. Na hivyo sasa katika Matendo sura ya pili, pale Bwana anaposema hamtaondoka Yerusalemu mpaka mmepokea karama ya Roho Mtakatifu,

0: napigia mstari karama ya Roho Mtakatifu. Yaani mkibarikiwa kwa uwepo wa Roho wa Mungu, ndipo mnapewa sasa uwezo tena wa kwenda na kunena kwa lugha zinazoeleweka kwa jamii iliyotawanyika katika uso wa nchi. Kwa kuzingatia hayo, mwenyekiti, kazi ya karama ya kunena kwa lugha, ingawa sio ya kwanza, karama ya kunena kwa lugha, yani nilinyenyekezwa kidogo, mwenyekiti. Unapoiangalia orodha, kila mara inapotamkwa na Mtume Paulo, kama tukavyoiona muda mfupi sasa hivi, lakini kama ambayo tumekuwa tukiziona katika maandishi mengine ya Biblia, unaona karama ya kunena kwa lugha sio ya kwanza. Hivyo ukiwa na karama ya kunena kwa lugha, usijivune, usijichukulie wa muhimu mno kama vile yani wewe ndio wa kwanza pale mbele. Zipo zingine zinazotangulia. Na hivyo ni ya muhimu. Ni ya muhimu, lakini ni muhimu, lakini sio kwamba inapuuzia zingine. Sasa karama ya kunena kwa lugha sambamba na udhirisho wa karama zingine inaonekana kutajwa hata katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, lakini ukizingatiwa ukweli kwamba neno la Kiyunani, Greek word, neno la Kiyunani ambalo litumiwa kwa ajili ya lugha au unenaji huu ni ulimi, ambalo linafahamika vizuri kama glosa, yani ulimi kimaanisha unavyonena, ujumbe unaotoka katika ulimi. Na inaonekana kama mara 20 kwenye sura ya 12 hadi 14, sura hizo zote, sura ya 12, 13, 14 ya Wakorintho wa kwanza, ulimi. Na hivyo kwa namna hiyo anapozungumza juu ya lugha nyingine anatumia neno heteroglossos, yani kwa maana ya kwamba lugha anuai, lugha zingine. Sasa lugha zingine zinaingia kwa nini? Kwa sababu Mungu ameweka mazingira. Nakumbuka tuliongea wakati fulani katika miongozo ya kujifunza Biblia nyuma sana, nadhani tulikuwa na mchungaji Mika, tulipozungumzia juu ya centrifugal force and centripetal, nguvu ambayo inatoka nje kuja ndani na nguvu inatoka ndani kwenda nje, kwamba wakati wa Agano la Kale Bwana alikusudia wazi kabisa ya kwamba wa mataifa wavutiwe na ucha Mungu wa watu wake. Hivyo watoke nje kuja ndani na kumuona Mungu, Yerusalemu, Israeli pale, awafanye kuwa tunu, alisema hivi, kwa ulimwengu waweze kuvutwa na uzuri wake kati yao. Wakashindwa. Na hivyo katika Agano la Kale walishindwa kufanya hicho ambacho Mungu aliazimia wakitende. Badala yake sasa wakatawanywa. Na walipotawanyika baada ya kutekwa, kuvamiwa na vituko vyote vilivyotokea, hata niseme kwa umakini kabisa, baada ya mwaka 70 AD, yani baada ya Kristo, wanatawanyika. Na kutawanyika inamaanisha nini? Kutoka ndani kwenda nje. Sasa si kutoka nje kuja ndani, bali kutoka nje ndani kwenda nje. Na hivyo kiteolojia tunajua katika mazingira kama hayo, ujumbe sasa wa habari njema ulipaswa utoke ndani, uende kule kwa mataifa. Ndiyo maana uelewe sasa kwa nini kunena kwa lugha ni kuwafikia wale. Amen. Wale ambao wametawanyika katika uso wa nchi. Na nisome haya chache tu kwenye Wakorintho wa kwanza 14 fungu la 5 la 13 na la 26, nione pamoja nawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kile ambacho Mtume Paulo anazungumzia hapo. Wakorintho wa kwanza 14 aya 5 anasema, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Yani kwamba tu unajua Kiingereza lakini hakilibariki kanisa. Ni kweli, ni jambo jema unakijua, lakini kama unanena kwa Kiingereza na watu wote wanajua Kisukuma, rafiki, kunena kwako hakujajenga kanisa. Faida inakuja pale ufasiri unapokuwa umefanyika kusudi kanisa lijengwe. Yes. Na anaendelea kwenye aya nyingine, nisitasoma kila aya lakini mtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kusoma sura ya 14 yote. Anasema tena kwenye aya ya 13 kwamba sura hiyo hiyo ya 14, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Aya 26. Aya 26 anasema basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga.
1: Amen.
0: Yani sio kila mmoja anasimama naongea huyo naongea naongea, inakuwa vurugu. Hakuna utaratibu unaoongozwa na Roho Mtakatifu ambapo kila mmoja ana lugha, ana lugha yake ananena, ambapo eti mwingine au malaika fulani ndio wanaelewa wakati hawa wenye kuitwa kanisa hawaelewi. Habari hiyo bado iitwe kwamba ni karama inayojenga kanisa. Aya 26 imesema mnapokutana pamoja, kila mmoja ana zaburi, fundisho, ufunuo ama lugha au tafsiri, mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga.
1: Amen.
0: Kwa namna gani? Ndipo anamalizia 27. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afanye nini? Afasiri. Inamaanisha ujumbe uwafikie hawa wanaosikiliza. Na kwa maana hiyo basi, mwenyekiti, habari ya kunena kwa lugha, kama ambavyo maandiko yanatuongoza kuona, ni kuzungumza kwa lugha ambayo inaweza ikawa ya kigeni. Sawa? Lakini lugha ambayo inafikia walengwa. Kama Matendo 2 ilivyosema mpaka na makabila, kwamba hawa walikuwepo, hawa walikuwepo, hawa walikuwepo, na kila mmoja wao akaelewa ujumbe habari za Kristo kwa lugha yake.
1: Yes.
0: Na hivyo katika hatua hii ni muhimu kutambua kwamba ingawa Paulo alitamani kwamba Wakorintho wote wangeweza kuzungumza lugha za kigeni, hakutarajia hilo litokee. Si lazima wote wanene kwa lugha hiyo. Kwa hiyo wazo kwamba wote lazima wanene kwa lugha kabla ya kudai ubatizo wa Roho Mtakatifu ni upotoshwaji wa mafundisho ya neno la Mungu kulingana na Paulo. Unaanza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, na kwa Roho Mtakatifu atakupa karama ambayo Mungu anaona unaihitaji na inahitajika kwa muktadha wa kanisa na kazi yake.
1: Amen.
2: Asante sana. Asante sana mchungaji Tuvako. Kunena kwa lugha. Mchungaji Imani, tumeangalia kunena kwa lugha. Tumeangalia pia swala la karama. Na mchungaji pia amegusia pia swala la talanta, bali pia tuelekeza kwenye karama. Kusudi la Mungu kuweka karama ya unabii kanisani ni lipi hasa, kama kuweka karama ya unabii? Karibu sana mchungaji Imani.
1: Asante mwenyekiti. Yako mambo makubwa matatu ambayo tunakwenda kuyatazama, ambayo ni kusudi la Mungu kuweka karama ya unabii.
2: Ndio.
1: Jambo la kwanza ni waarike kwa kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 11 na 13. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 4 niko jambo hapa ambalo natukumbusha kwalo.
0: Yes.
1: Katika fungu hili la 11 nitakualika hadi fungu la 13. Katika fungu la 11 neno Bwana anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kikomo cha utukufu wa Kristo. Unapotazama fungu hili la Waefeso utagundua mambo makubwa matatu kupitia kalama ya unabii. Jambo la kwanza, kumbe kusudi la kalama ya unabii ni ili kujengwa.
2: Ndio.
1: Kanisa lazima lijengwe kupitia kalama ya unabii.
0: Amina.
1: Kumbe kabali ya kalama ya unabii inatutoa kwenye msingi, sio swala la utabiri, kwa yajayo, tutatazama vizuri hapa. Lakini jambo la kwanza ni ili kanisa liweze kujengwa. Lakini jambo la pili kupitia unabii, kusudi la Mungu kupitia kalama unabii ni kutia moyo. Lazima watu watiwe moyo kwa safari wanayoenda nayo. Tunasafiri, tupo kwenye dunia ambayo imeanguka dhambini. Changamoto ni matokeo ya dhambi. Tunapataje kupona? Kwa hiyo kupitia kalama ya unabii bado Bwana amekusudia kuweza kutia moyo. Lakini jambo la tatu, Bwana amekusudia kufariji.
0: Amina.
1: Matokeo ya dhambi yanaumiza maisha ya mwanadamu. Lakini kupitia unabii inaleta faraja.
0: Amina.
1: Na hapa ndipo utakapogundua jambo hili, kumbe swala unabii sio swala la kutabiri maisha yajayo. Ni swala linalosaidia jinsi ya kuishi sasa.
0: Naam.
1: Kwa hiyo Bwana anapoeleza kesho itakuwa hivi, yanayokuja yapo katika muktadha huu. Bwana anapoeleza tumefikia katika nyakati ya nyayo, kwa maana chuma na mchanganyiko wa chuma na udongo.
0: Naam.
1: Anakusudi si kuona tu historia, tujiandae sasa kufaa kwa ufalme wake. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo inatutia moyo. Lakini kupitia unabii anatukumbusha yatatokea, anatutia moyo hata yanapotokea kuna ushindi.
0: Ndiyo.
1: Na mwisho wa ushindi Bwana atafuta kila chozi. Kwa hiyo unabii unalenga katika namba hiyo. Lakini katika ulimwengu huu tulionao sasa, mchungaji Tovako, kila mmoja amenyenyuka kusema ni nabii. Ili mradi tu anaweza kusema Pastor Tovako kesho utajikwa. Na kesho kijikwa anasema wow, unabii umetimia. Lakini je, ni kweli nimetiwa moyo? Ni kweli nimejengwa? Ni kweli kuna faraja ambayo imepatikana katika hilo? Kumbuka ni mwili wa Kristo kujengwa. Kumbuka lazima mwili wa Kristo uweze kujengwa. Sasa kuna mambo pia kadhaa ambayo pia tunapaswa kuweza kuzingatia katika kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari wa 39. Paulo anatukumbusha ujumbe mwingine tena kupitia somo hili. Kubebana ya kalama ya unabii sio swala tu inayoishia hapo zamani. Haikuishia kwa mitume. Hata sasa ni ahadi ambayo ameitoa katika fungu hili la Matendo. Nichukue muda kidogo nilisome fungu hili la Matendo sura hii ya 2 mstari huu wa 39. Na kwa sababu ya faida ya msikilizaji na mtazamaji, tuanzie fungu la 38. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu
0: wamjue.
1: Kwa hiyo tunapoitwa na Bwana,
0: naam,
1: anasema ahadi hii ya kipawa cha unabii Bwana pia yuko tayari kukifunua katika maisha yetu. Yuko tayari kukiweka wazi katika maisha yetu. Lakini basi katika kumalizia ametukumbusha katika ulimwengu huu unaozidi kuchanganyikiwa kwa sababu ya dhambi, mwovu shetani pia ameendelea kupambana na kalama hii ya unabii. Moja, akiibua wengi wanaojiita kuwa manabii.
0: Naam.
1: Katika ulimwengu wa sasa.
0: Yeah.
1: Lakini ametukumbusha mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tunapaswa kupima kila jambo. Kila anayeitwa nabii ni sharti apimwe kwa neno la Mungu
0: kabisa.
1: Na anaanzia katika kitabu cha Isaya 8:20 ambapo anatukumbusha kila anayeitwa nabii, kila anayesema unabii naenende kwa sheria, aenende kwa ushuhuda. Na anasema ikiwa mtu huyo haenendi sawa sawa na neno hili, anasema bila shaka kabisa hakuna ukweli ndani yake. Bila shaka kabisa hakuna asubuhi. Mambo makubwa manne. Jambo la kwanza anasema ikiwa mtu atasimama kuwa nabii, basi ujumbe wake unapaswa kupatana na manabii waliopita. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini leo hii manabii waliopita walitunza sheria ya Mungu. Waliheshimu sabato ya Mungu ya amri ya 4 sawa na neno la Bwana. Lakini leo hii tumejawa na uhuru zaidi na mihemko zaidi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili anasema ujumbe kwa maana kwamba ili huyu mtu awe nabii anapaswa unabii wake uweze kutimia. Kwa hiyo katika somo hili ni wakumbushe jambo kubwa la pekee sana.
0: Naam.
1: Bwana anatupenda na Bwana amekusudia kutokuwa kabisa kulijenga kanisa lake kupitia unabii, kufariji pamoja na kutia moyo.
2: Amen. Sante sana mchungaji Imani kwa maelezo mazuri kabisa kuhusiana hiyo karama ya unabii kanisani leo na namna jinsi inavyotumika. Ninarejea kwako mchungaji Tuwako, na tunapokuwa tunafikia ukingoni kabisa katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kwa ujumla mchungaji Tuwako, karama zote karama za rohoni zimekusudia kufanya nini hasa? Hizi karama ndio tumejifunza leo hapa. Kuanzia mwanzo tunazungumzia karama za rohoni, ndio hasa kichwa cha somo ambacho kimebeba somo la juma hili zima. Karibu sana mchungaji Tuwako.
0: Nakushukuru mwenyekiti, nikianzia pale mchungaji Imani alipomalizia hivi punde ni kwamba tumeuona ujumbe wa Mungu juu ya karama ya unabii, jinsi ambavyo Mungu amewekeza kwa karama mbalimbali kupitia kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu, kwamba kila mmoja wetu anapaswa kutambua ni kwa ajili ya kujenga kanisa na mwili wa Kristo sisi ni sehemu ya nisome tu kiibara kifupi kwenye kurasa wa 76. Kila mmoja wetu anahitaji msaada tunaoweza kupokea kutoka katika akili za watu wengine. Mungu atatenda kazi katika akili za watu wengine kuliko zetu. Karama mbalimbali zinazotolewa kwa watu tofauti zinapaswa kuunganishwa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Daima kutakuwa na vikwazo mbele yetu, lakini tunapaswa kumfuata kiongozi wetu na kukabiliana na matatizo yetu kwa umoja tukishirikiana. Hizi karama zitusaidie sote, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kumtazama Kristo Yesu ambaye ndiye mwenye mwili, yani jumuiya ya waumini.
1: Amen.
2: Nina kushukuru sana mchungaji Tuwako, lakini pia nikushukuru sana mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nawe pia mtazamaji ambaye unatazama na kunisikiliza, ninakushukuru pia kwa kutenga muda wako kwa nasi na kupatana nasi katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Tukutane tena katika kipindi kijacho, na tukumaliza kipindi chetu, nikombe mchungaji Imani Elson utaweza kutufungia kwa ombi.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lizidi kuinuliwa juu sana. Wema wako na fadhili zako zimeendelea kudhihirika katika maisha yetu.
2: Amen.
1: Asante kwa maisha ya msikilizaji, asante kwa maisha ya mtazamaji ambaye sote umetupatia fursa ya kukaa miguuni pako kupitia somo la leo.
2: Amen.
1: Na kusi Bwana kwa namna pekee, tupatie hekima yako.
2: Amen.
1: Upendo wako ukawe ndani ya mioyo yetu.
2: Amen.
1: Mama, nakushukuru nikiamini ya kwamba utatubariki na utatushindia katika hali zote, nasi tutatumika kama mawakili wako waaminifu.
2: Amina.
1: Ninaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Bado tuko katika wasaa wa Sabato njema, naamini umebarikiwa sana na vipindi vyote ambavyo vimetangulia tangu tulipojiunga pamoja pale saa 12 kamili jioni kwa upande wa Hope Channel Tanzania na saa 11 kamili jioni kwa upande wa AWR Tanzania. Sasa tuko katika wasaa wa ushuhuda, na ni wasaa ambao unatupatia nafasi ya kuyatafakari yale ambayo Mungu anayafanya katika maisha yetu katika nyakati hizi, kutokana na maombi tunayoomba na kutufanyia mambo makuu. Na kipindi hiki ni maalum kabisa cha kukufanya wewe mtazamaji na msikilizaji uweze kusogea zaidi karibu na Mungu na kukuza imani yako, kuamini kwamba hata kama kuna jambo fulani gumu unalipitia, basi Mungu anaweza akajibu maombi yako kama ambavyo amejibu maombi ya watu wengine. Kukuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu. Katika kamera tunaye Nathanael Ntinda, anachanganyia picha ni Sultani Samuel, na waandishi wetu wa zamu Ezra Julius na Ellen Charles. Basi ninakukaribisha uungane pamoja nasi hadi hapo mwisho, na utabarikiwa sana na kipindi cha leo. Leo nimekuandalia ushuhuda wa pekee kabisa, na ninaamini utakubariki sana hapo ulipo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ushuhuda wetu wa leo tunaletewa na dada Princess Diana Lamek. Princess, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Karibu katika kipindi cha ushuhuda na kipindi cha Sabato njema.
1: Asante sana.
0: Basi kabla tujaanza rasmi kipindi chetu na kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji kile ambacho tumemwandalia siku ya leo, ni kukaribisha tufungue kipindi chetu kwa ombi.
1: Asante.
0: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa nafasi ya pekee ambayo umetupatia tuweze kushuhudia mambo makuu ambayo unayatenda katika maisha yetu. Ushuhuda wa Princess Diana leo ukawe chachu ya pekee kwa imani ya mtu fulani, yule ambaye anapitia mambo ambayo alikuwa anataka kukata tamaa, ili aweze kuinuka tena na kukutegemea wewe Mungu wa mbinguni. Kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kuanzia mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu, amen.
1: Amen.
0: Princess Diana, hilo jina tulishalisikia miaka ya zamani na sasa hivi tunalisikia tena, mtu anaweza akajiuliza hii Princess Diana ni jina lake kabisa amepewa na wazazi wake au amelipata ukubwani ile ya AKA?
1: Jina langu kabisa ni Princess Diana. Na wakati mgumu ambao anaupata ni kuelezea it is real, kweli ni Princess Diana au nimejiita. Naambia watu nimeitwa, nimeitwa Princess Diana na wazazi.
0: Sawa, Princess Diana. Na mtu akitaka kufahamu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kwamba huyu Princess Diana ni nani kwa ufupi?
1: Princess Diana ni mwanamke ambaye naishi na baba walisema lile jina. Ni mwanamke ambaye hataki kukata tamaa. Anaendelea kujaribu, haijalishi ni mara ngapi ameanguka. Lakini ni bado ni mpambanaji.
0: Amina.
1: Ndio.
0: Na leo ushuhuda ambao umetuandalia unahusu nini? Ni jambo gani gumu ambalo ulipitia na Mungu akakuinua?
1: Jambo lilopitia kubwa ambalo ni ushuhuda wa maisha yangu ni magonjwa. Nikisema ugonjwa, labda ni utaje mmoja, lakini ni magonjwa. Kwa nini magonjwa? Niliumwa magonjwa mengi kwa wakati mmoja kwa kipindi kirefu. Ni magonjwa ambayo yanaogopeka na mwanadamu akiyasikia, lakini ndio yaliokuwa ndani ya mwili wangu.
0: Ndio. Ni magonjwa gani haya yalikupata?
1: Nilipata shida ya ini, figo, nyonga, nerves zishindwa kufanya kazi. Nikawa sometimes napata stroke upande kushoto. Na nikiwa katika umri mdogo sana.
0: Na magonjwa haya yalianzaje? Maana kama ulikuwa mtoto mdogo na yamezoeleka, ni magonjwa yanayopata wazee.
1: Nakumbuka hata mara mwisho tumeenda hospitalini ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa 10 2019. Hata daktari alikuwa ni kutokea Ujerumani, alishindwa kusema what the source, yani chanzo cha ugonjwa ilikuwa ni nini. Ila yale magonjwa yalianza mimi nikiwa kidato cha 3. Mdokea kidato cha 2 ilikuwa haijaonekana sana, kidato cha 3 ilikuwa ni mwaka 2016. ndio hali ikawa kidogo tafulani za hapa na pale, mara sipumui vizuri, mara mgongo unaniuma. Sasa si unajua ratiba za Kitanzania hizi, unapaka mahospitali ya serikali wanakuambia wanaumwa vidonda vya tumbo, maybe labda mwili tu umekataa kukaa sawa, labda unakaa sana kwenye mabenchi, kumbe kuna magonjwa yako yamejificha ndani yake. Kwa hiyo mwaka 2019 wakati huo kipindi chote naishi katika ugonjwa, na kadri siku zinazozidi kwenda ugonjwa ulikuwa unakomaa. Nishika muda, kuna muda natapika damu, kuna muda usikii, kuna muda uoni, lakini yote na yote nilikuwa nikiambia mama yangu ni matatizo ya moyo. Nimeenda kwa madaktari wengi wa moyo, walikuwa waone tatizo ni nini. 2019 tarehe 30 mwezi wa 10 nilipaka hospitalini, nilisimamishwa masomo ya kidato cha 6. Nikapelekwa hospitali. Nilifika hospitalini wakaniambia, wakaona magonjwa, wakaona nilichokuwa ninadhani ninaumwa. Pale nikapewa masharti, wakaniambia kini kupona ni 0% kupona. Ila kuishi pia, yani kuishi haiwezekani, ila kufa ni 100%.
0: Kwamba tayari mwili umeshaumwa sana, umeshaathirika.
1: Yeah. Kwa nikaumwa kipindi kile, nikapewa dawa kutokea Ujerumani ambazo zilikuwa kwa muundo wa mitishamba, kwa sababu madawa yalikuwa yashaniathiri sana. Kwa sikutakiwa tena kutumia easy pills, vidonge. Nikatengenezwa mitishamba ilitokea direct from Ujerumani. Nikatumia zile dawa, wakaniambia zitani extendia 3 months, miezi mitatu mbele, zitaniongezea miezi mitatu mbele. Ambapo miezi mitatu si kwamba nitaishi kwa muda mrefu ambao mpaka sasa kila mtu ananitazama. Nikaongezewa hiyo miezi mitatu kutokana na vidonge, wakati huo nilisimamisha shule. Wakaniambia nitafanyia mtihani nyumbani, kwa sababu sikutakiwa kukua bugs na mtu yoyote, mtu atakayetakiwa kunisumbua. Nimekaa nyumbani na wazazi wangu, tumefika mpaka miezi mitatu. Baadaye mama akasema, vipi? Wakasema wewe utakaa mpaka miezi 6.
0: Wanakuongezea kidogo kidogo.
1: Miezi 6 imefika, na kumbuka nina tarehe ambazo nyingi zimekaa kwenye akili yangu, kwa sababu ndizo tarehe zilizobeba ushuhuda. Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 7, tarehe 5, 6, 7, 8. Especially tunazia tarehe 6. Zile siku huwa mimi ndo nazitaga zilikuwa ni siku za umauti. Sababu kipindi hicho nilikuwa siwezi kuongea. Nilikuwa na maumivu makali ambayo mimi mtu akiniambia maumivu mimi nayakumbuka yale pale, kwa sababu nilikuwa nashindwa kupumua. Nilikuwa nikipumua ni kama mtu anautoa moyo ananibakishia mwili. Kwa hiyo nilikuwa naomba wazazi wangu wanikandamize moyo, moyo ubaki ndani, ile wananikandamiza kwa nje, ila maumivu yalikuwa ni ndani. Na wakinikandamiza kwa nguvu nyingi, naumia tena maumivu ya nje. Kwa hiyo inabidi waniache ili mimi nipate tena relief. Nilikuwa nalala nimkumbatia mzazi wangu, nimekaa silali kitandani na mshikilia mzazi wangu kwenye mwili wake, yeye amesimama, mimi ndo nasinzia. Lakini hiyo ni tarehe 6, tarehe 7 nikawa moyo unadunda. Ni kitu ambacho mtu hakuna anaweza kaamini, kwa sababu akija kukuta ni moyo unadunda ambao inaweza mtu hata jirani akasikia.
0: That is kwa sauti.
1: Anausikia kabisa. Nakumbuka kauli moja tu babangu aliniambia, shida ni nini huko, amepiga magoti. Kwa sababu ilikuwa ni hali ambayo hatuelewi tunafanyaje. Hospitalini kuna siku nikapeka wasema mbona ameshakufa. Kwa hiyo tarehe ngapi ilifika, nikawa nimeona maono kama nimezikwa, naamka asubuhi bado mzima. Tarehe 8 kuna maono niliyaona, mimi nilikuwa naibakia na imani ya ndani, kwa sababu nilikuwa nikiomba sana pia nikiongeza hisia kwenye mwili wangu na paralyze kushoto. Nikisema kushoto namaanisha mguu, mkono, kichwa, kila kitu kifanye kazi. Kwa hiyo nilikuwa nanuia kwa ndani, au niseme naomba kwa ndani kwamba Mungu niongeze. Hata masaa, hata siku. Nilivyoomba vile, niliona kabisa katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa imani, kwamba mimi nimekufa. Lakini nikaona pia ilitokea katika imani. Akaja Yesu akasema nakuokoa. Alivyosema vile, mimi niliamka, lakini kuanzia pale nikaanza steps za kuwa mzima mpaka leo ambayo mnaniona.
0: Na hapo ile miezi 6 sasa ilikuwa imeshaisha wakati ile hali inakupata au ilikuwa bado?
1: Miezi 6 ilikuwaishaisha. Yaani ndio niko kwenye zile tunasema zile red rings, yani ile mstari mwekundu, ni ule mstari mwekundu kwa kipindi kile.
0: Na hapo dawa zile zilikuwa zimemalizika.
1: Dawa zimeisha na hakuna kinachoweza kunisaidia hata kimoja kwa kipindi hicho.
0: Nyie kama familia mlichukua hatua gani baada ya kusikia hizo habari ambazo sio nzuri, kwamba miezi mitatu, miezi 6 huyo atakufa, hawezi kupona, wewe na wazazi wako mlichukua hatua gani?
1: Kitu cha kwanza, siku naambiwa ile matokeo hospitalini, niliomba wazazi wangu wasilie. Kwa sababu akilia mimi ndo nitakufa muda ule. Kwa nilirudi nyumbani na mama, mama akamwambia baba, wakawa wameweka moyoni, lakini alichokifanya cha kwanza ni kuwaondoa watu wote nyumbani. Ndugu zangu akaambia kaka zangu na dada zangu ndio mkaishi same flani. Na wafanyakazi wote wakafukuzwa kwa sababu haikutakiwa mimi nipate pressure yoyote, na ndio maana nilishindwa kurudi shuleni. Kwa hiyo nikabaki hapa nyumbani. Na ndio maana mtendo form 6 ilikuwa na mtafaruku kwamba nifanye au nisifanye. Lakini ndio hatua ya kwanza alichukua wazazi, lakini kitu kingine mamangu alikuwa akichukua zile dawa anaziombea. Kwa sababu alifuata ile maandiko kwamba akaisali mpeni kasali ya Mungu mpeni Mungu. Hakutukwacha kutumia dawa. Dawa nilitumia na maombi tuliendelea, kwa kila akinipa dawa anaomba. Kila akinipa dawa anaomba, na pia ajitahidi kuonyesha yuko sawa muda wote. Sikujua ni kipindi gani mama analia, sikujua kipindi gani baba anaumia. Ile nilichokuwa najua zangu akionana, tukionana uso uso hivyo anafurahi. Hawajalala maybe siku tatu, lakini wanafurahi. Hicho kitu kwa najiulizia. Na ndio maana siku ile niliwapa ile majibu, nikamwambia kweni na amani. Kwa sababu ikiwa tu tofauti basi. Ndio.
0: Na umeumwa kwa muda mrefu, na unasema mamako alikuwa anakuombea na wewe mwenyewe ulikuwa unaomba. Lakini vipi kuhusu ndugu wengine, walikuwa wanaongea maneno gani au wanatoa ushauri gani?
1: Kuna mjomba wangu mmoja, mimi kwa siku ya familia yetu ni mwisho kuzaliwa. Na kila mtu Mungu amwekea maono yake. Kwa mjomba wangu mmoja alimwambia babangu kwamba mtoto atakuwa amerogwa. Na unajua waganga waitwagi waganga, wanaitwaga wataalamu.
0: Tupeke kwa mtaalamu.
1: Tupeke kwa mtaalamu. Baba mjomba akamwambia babangu mzazi, ni marafiki sana upande wa mama. Akamwambia babangu, tukwani tusimpeleke huko. Zile taarifa zikamfikia mama. Mamangu akasema kama mata Mungu mpanga wake kufa, mwacheni afe. Lakini hiyo ndo wengi walikuwa wanasema kalogwa kwa sababu ukiangalia makando kando nilikuwa sina kipindi hicho, sababu nilikuwa bado binti mdogo kwamba sikupaswa yale yote, na kufuatia wazazi wangu pia ni watu ambao wanamjua Mungu vizuri.
0: Ndio. Na mlikuwa mnakula tu vyakula ambavyo ni vya kawaida, sio kwamba ni vyakula unaweza ukasema vimekupelekea.
1: Vyakula wazazi wangu mpaka sasa hawana magonjwa yale ambao watu wengi umri ukienda wanaumwa kwa sababu ya chakula cha nyumbani. Wanatumia sana asili. Yaani ni vyakula vya michemsho siyo nini, sio walevi, sio wavuta bangi, amini wavuta sigara, sio watumiaji wa vitu ambavyo havistahili. Kwa hiyo kwenye nyumba, na nimekulia kwa wazazi wangu, walisije kuishi kwa ndugu labda sehemu zaidi ya shule na kwa wazazi. Kwa chakula ambacho kinapatikana kwenye familia yangu mimi mpaka kesho ni chakula ambacho kiko natural. Hakina madawa, hakina nini, ndio hicho chakula.
0: Kwa hiyo hatuwezi hata kusema kwamba vimetokana na chakula, na kwa hiyo sasa vinaleta maswali kwa watu wengi mpaka watu wanaona sasa upelekwe kwa wataalamu. Na wazazi walichukua hatua gani sasa kupingana na hizo kauli ambazo wenyewe zilikuwa haziendani na imani yao?
1: Cha kwanza, unajua pia wakati nimeomba nitabakiza miezi kadhaa, nilipewa pia mwongozo wa chakula. Kwamba usitumie chakula chenye mafuta, usitumie chumvi, usitumie sukari. Unakuja kuona kwamba kuna mazingira fulani kwa nchi ni magumu sana, lakini niliadapt kipindi kile na nilikuwa niko sawa. Kwa hiyo kitu ambacho alikifanya wazazi wangu ni mimi ni kusimama katika imani. Hicho kitu ninamshukuru Mungu sana mamangu mzazi. Anajua na anaelewa ni nini afanye kama mama. Alisema acheni kama Mungu amepanga, acha iwe na iwe. Alijitahidi sana kuwa kwenye maombi. Alikuwa usiku ananiombea sana. Yaani kitu ambacho nilikuwa naweza kumsikia mamangu ni maombi. Lakini kitu kingine, alijitahidi kunisimamia dawa. Mimi simalizagi dawa jamani. Nachukia dawa. Na sindano mimi napenda kuchoma sindano ila sio dawa. Ila kwa mara kwanza zile dawa nilizimaliza. Zile dawa ziliisha zote na mama alisimamia. Mama ana huruma na tabia fani ya kusema hebu acha mwanangu. Sio yuko mtoto tena wa mwisho. Ila dawa nilitumia, maombi tulifanya, chakula nilifuata masharti ya daktari kwamba nisile kitu fulani, nisile kitu fulani, na amani ni kitu ambacho kwa kinazingatiwa. Mimi nilikuwa sitaki kubuguziwa chochote kwa sababu jambo lote lilikuwa lina include hisia, linalojumlisha hisia. Mimi tayari ni ugonjwa kwangu. Kwa hiyo hicho pia wazazi walijitahidi, na ndio maana kuja kugundua sikufanya mitihani kadhaa kidato cha O level advanced nzima, sikufanya mitihani mingi sana. Nilikuja tu kufanya NECTA, sikufanya MOCO, pre-NECTA, pre-MOCO, nilifanya NECTA tu. Ndio kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi kile mimi nilikuwa sihitaji stress. Nilikuwa nahitajika nitulie.
0: Ndio. Lakini na bado ukafaulu.
1: Nilifaulu.
0: Amina. Na sasa wakati huo ambapo Manake tangu 2019 ambapo umegundulika ukaambiwa una miezi mitatu tu ya kuishi. Baadaye una miezi sita tu ya kuishi. Leo ni 2026. Tunakuona huko na afya njema kabisa Princess Diana. Yeah, bila shaka ni mambo makubwa ya kumshuhudia Mungu. Unazungumziaje sasa jinsi ambavyo Mungu amejibu maombi yenu ya kwako wewe na ya familia?
1: Kitu kimoja ambacho naweza kusema ni kuwa na subira na kutokuwa na makando kando. Kwa mfano, watu wengi tunachokosea ni bila ile kutokuelewa ni Mungu anataka nini. Kwa kipindi kile mimi nilikuwa kwenye wakati mgumu, kana kwamba ningeweza kukubaliana na baba. Lakini nilijikuta kiimani nasimama na mamangu kwamba liwalo na liwe. Kama nitakufa ni sawa, lakini kuliko nikaenda upande wa pili. Kwa hiyo kwa kitu ambacho tuweza nikakiongelea, watu wajifunze, tujifunze kuwa na subira na tuwe na imani na Mungu. Tuwe na imani na tunayemwamini. Sababu wengi tulivyo unaweza kuta Mungu ndo siku ya kukuponya, wewe umeshapokonyoka pale hauko. Mimi nilisubiri, ni ugonjwa ambao nilikano miaka mingi, kidato cha 3, cha 4, cha 5, cha 6, nimefika chuo, chuo ndo naingia. Lakini fikiria miaka yote hiyo, na Ebola ulikuwa unajua tatizo ni nini? Nilikuwa sijui. Na baada ya kujua, nilijua na matatizo ya moyo peke yake. Nilikuja kujua ugonjwa ambao umemua jirani yangu ambaye amenilea. Ninao pia na mimi. Unakuja kugundua ni jambo lilikuwa linaathiri kisaikolojia. Na kuhusu masuala ya kiimani, nilikuwa mpaka inafika tu nasema ni nini sijafanya kwa Mungu ili nipone. Lakini yote na yote, watu walikuwa wakipishana, wageni wengi nyumbani kuja kunitembelea, kunitazama. Mtu mwingine anaweza kaangalia ni jambo jema kumfanyia mgonjwa. Sometimes ni jambo linamwathiri kisaikolojia kwamba nimeshindikana. Ila kwa kimoja, namna moja au nyingine, kuwa na imani na subira na kumwamini Mungu. Hiyo ni jambo jema sana.
0: Na sasa hivi baada ya miaka yote hii kupita, umeshapona kabisa au bado unaugua au matumaini, una matumaini tu?
1: Mimi nimepona.
0: Mina.
1: Ninasema kwa nini nimepona. Nimeshasahau hadi ratiba za mahospitali. Kwa sababu mimi kwa Tanzania hiyo hospitali nyingi mimi ni maarufu. Ila sasa hivi nyinyi mnaita sijui malaria, sijui UTI, sijui nini. Mimi hata kuumwa kichwa ni kitu ambacho nakisikia mwenzangu anasema naumwa kichwa.
0: Lakini wewe akikupata.
1: Mimi siumwi. Yaani kuna siku moja nilikaga mwaka mzima. Huo ni ushuhuda ambao mimi nao baada ya kutoka kuumwa, baada ya 2020. Mimi nilikaa mwaka mzima sijui kuumwa chochote. Yaani mimi hata nikipata kidonda mkononi kinapona kuliko hata wewe ambaye hujaje kusikia ugonjwa wote. Kinapona haraka zaidi, mpaka inapelekeaga mtu daktari yote anaushangaa inakuwaje. Yaani inakuwaje unapona haraka kitu ambacho kingekaa hata wiki 3, mwezi. Mimi kinapona kwa wakati mfupi sana. Kwa hiyo naweza nikasema mpaka sasa mimi ni mzima, na siri yote ni kuwa na furaha.
0: Amina.
1: Yeah, mimi na furaha sana. Na ndio maana kuna watu wanaonifahamu wananiambia geti mimi na panic poa. Wanahitaji hivyo mimi na panic poa. Mimi jambo hilo likatokea hapa ni jambo zito. Ila kuninguta mapokeo yangu. Sema hamna shida. Kwa sababu kwa nini imejengeka hivyo? Kwa sababu hata ile siku nakanyaga hospitalini nilijua nitaambiwa naumwa moyo. Lakini nilipewa list menu, niseme menu ya magonjwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi nasema mimi ni mzima na nina ushuhuda. Ni mzima na nimepona.
0: Amina. Ndio. Mungu atukuzwe sana. Na sio amekuponya tu, ameinua kinga yako, maana kama unaweza ukapona immediately na maana kinga yako iko juu sana. Sasa una ujumbe gani kwa mtazamaji au msikilizaji? Anaweza akawa sio ugonjwa, lakini labda anapitia jambo fulani gumu ambalo limefika amekata tamaa, na ushauri wa watu wengine ni mwingi kwamba nenda hivi, nenda hivi, muache Mungu, Mungu anachelewa, wewe una nini cha kumwambia?
1: Ushauri mkubwa ambao huwa pia nina huwa nawaambia wengine ni kukubali. Cha kwanza tujifunze kukubali. Wengi tuna ile kukataa, na ile kukataa maana yake unakataa tiba. Ukiambiwa ujisikii vizuri, jua haujisikii vizuri, chukua hatua. Wengi tunakosea, tunapinga. Tukipinga tunatumia nguvu nyingi kupinga badala ya kutibu. Kwa hiyo cha kwanza ni kuwa na hiyo hali ya kwanza. Cha pili ni kuwa na imani na Mungu.
0: Amina.
1: Kuwa na imani na Mungu. Najua kwa asili ya mwanadamu kuna mahali anaabudu. Kuna mtu kuna nguvu anayabudu. Kwa hiyo kuwa na imani na Mungu, kwa sababu naongea hapa, najua naongea na watu wanaomjua Mungu, taifa la Kristo, taifa la Mungu. Kwa hiyo tuwe na imani na Mungu. Ukiwa na imani, amini jumla. Alafu subiri matokeo. Tusiwe na yale ndumila kuile vuguvugu. Tusiwe na ile imani vuguvugu. Kwamba leo umetokea, huyu anakuambia una hivi. Na pia tuwe na maamuzi yetu binafsi. Kuna wasomi wanasemaga nini, akili za kuambiwa changanya na zako. Sababu kuna mtu mwingine anaweza akaja, kumbe wewe ndio unaenda kuwa tester. Mtu anaweza kukuambia baba fulani anasaidia.
0: Hajawahi.
1: Hajawahi. Ngo wewe ndio unaenda kuwa tester ya yule mtu ambaye anamuamini. Kukua na imani na unemwamini, pia kujiamini wewe mwenyewe na kuwa muamuzi wa mwisho wa maisha yako. Kitu kingine ni kuto kukata tamaa kuanzia ndani. Kuna kile kipindi cha corona, watu wengi walipita na maji. Na kile kipindi mimi kimenikuta, nimetoka kuumwa, watu wengi walikufa. Unadhani kilichoua ilikuwa ni ugonjwa? Hapana. Ukifa ndani, imani ikishatoweka, wewe kuondoka ni muda wowote. Unaweza ukawa na huo ugonjwa ukaishi nao muda mrefu, lakini usife na ukawa bora kuliko ule mzima ambaye unamtazama hana ugonjwa wowote. Kwa hiyo tujifunze kuwa watu wa namna hiyo. Watu wa kutokufa mioyo. Moyo hakikisha siku zote moyo unakuwa mzima. Ndio mwanzo ukuta kuna mtu yuko hospitalini miaka 4, miaka 7, anakula kwa mashine hafi. Ila kuna mmoja tu nasikia kaumwa kichwa jana, kisha kiajamka. Kwa hiyo tujifunze kulinda mioyo, na ndio maana nasema linda moyo kuliko vyote ulivilindavyo. Maana ndipo inapotokea chemichemi ya uzima.
0: Amen.
1: Tujitahidi kulinda mioyo. Mimi ndio maana naambiaga mimi na furaha. Ukija na hasira zako, bakia uko huko.
0: Amina. Asante sana Princess Diana, naamini ushuhuda wako umembariki sana mpenzi mtazamaji na msikilizaji.
1: Amen.
0: Basi tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, ni kukaribisha uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Okay, tuombe. Asante baba yangu na Mungu wangu, asante kwa majira haya, asante kwa kipindi hiki. Ninaamini ushuhuda huu utaenda kujenga na kuinua waliokata tamaa, waliovunjika moyo. Ebu Bwana ukawatumie kupitia ushuhuda, wakaamini kwamba wewe bado upo na unatenda, uliyetenda miaka ile na miaka hii unatenda. Uliyetenda miaka ile na miaka ijayo utatenda. Ee Bwana na Mungu wangu, wakumbushe makuu yako kupitia neno lako na kupitia ushuhuda mbalimbali, na wengine baada ya kipindi hiki wakakusanyike maelfu kwa maelfu, wakiendelea kulitangaza jina lako na kusema Bwana umefanya. Ninashukuru kwa kila mmoja mmoja aliyejumuika katika production ya kipindi hiki, na pia namshukuru kwa sababu ya mtangazaji wako. Ukazidi kuwatumia kama chombo moja katika madhabahu yako, wakazidi kulitangaza jina lako na neno lako. Na ujumbe ukawafikie wengi, ukawavue watu wengi. Ulimwambia Yohana unamfanya na Petro kwamba watakwenda kuwa wavuvi wa watu baada ya kuwatoa katika uvuvi wa samaki. Na sisi kupitia ushuhuda huu tunaomba watu wengi wakapate kujua wewe na wakaijua kweli, na ile kweli kawaweke huru. Nikiomba hayo katika jina lako Bwana Mungu. Amen.
0: Amen. Asante sana Princess Diana.
1: Amen.
0: Karibu tena wakati mwingine kwa ushuhuda mwingine bila shaka.
1: Kwa mingi. Asante.
0: Amina. Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ushuhuda wake Princess Diana Lamek siku ya leo. Umeona jinsi ambavyo kumwamini Mungu hakika 100% anatenda kuliko hata vile ambavyo ulifikiria. Basi na mimi nakupatia wito wakati huu, ukamchague Mungu na ukamuamini katika nyakati zako za taabu ili aweze kukuokoa. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na vipindi vingine vizuri ambavyo tumekuandalia. Hivi punde utabarikiwa na kipindi cha kanisani juma hili. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Nathanaeli Ntinda, Sultan Samuel, Ezra Julius na Ellen Chaz. Hadi wakati mwingine, ninakutakia baraka za Bwana na uwe na sabato njema sana.

0: Kaza wakati mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania Rock FM, pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Karibu katika wakati huu mzuri wa kipindi cha kanisani juma hili. Ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa kutoka katika eneo la kanisa la mtaa wa Nyarugusu hapa mkoani Geita, na hii leo tutakuwa na watumishi wa Bwana, tutakuwa na wachungaji, tutakuwa na wakurugenzi katika eneo hili la ukanda wa dhahabu, ambapo tutakwenda kuzungumza mengi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Kabla ya kuweza kuwafahamu kwa majina na kile ambacho tutakwenda kukifanya na kukizungumza kwa siku hii ya leo, kwanza tuweze kukukaribisha uweze kujumuika nasi tunapoanza kipindi hiki, tuweze kupata ombi, na nitamuomba mchungaji Elias aweze kutupatia ombi la ufunguzi.
1: Basi tufunike macho tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kutupatia wasaa huu mzuri, na sasa kipindi hiki tunaikabidhi mikononi mwako, na yote tutakayoyafanya Bwana yakapate kibali machoni pako na yakawe ya baraka kwa wasikilizaji na watazamaji wetu. Tunaomba kwa imani, ni katika jina la Yesu, amen.
0: Amina. Karibu mtazamaji pamoja na msikilizaji katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, kama ambavyo nimekwisha kukujulisha. Na leo ninao wageni hapa. Ninaye kwanza mchungaji Brian Abdalla, ambaye ni mkurugenzi wa huduma binafsi kutoka pale NGBF Nyanza God Bedfield. Karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
2: Asante sana.
0: Ninaye Elder Pardon Kikiwa, mwazini huyu treasure kutoka hapo hapo NGBF jimbo hili. Karibu sana katika kipindi hiki.
3: Asante sana.
0: Ninaye mchungaji Elias Kahib kutoka mtaa wa Katoro. Karibu katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
1: Asante dada.
0: Nami ni mtozi wa kipindi hiki, Nyamiti Kayora. Karibu tuwe sote, japo hapo baadaye tutakuwa tena na wageni wengine katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Na leo tutakwenda kuzungumza na kuangalia kuelekea uzinduzi wa Katoro Mean Net Event. Nafikiri ukitaja tu net event, si jina geni kwa watu wengi ambao wanalifahamu na wamekuwa wakifuatilia kwa umakini kabisa mikutano hii, ambapo mara kwa mara imekuwa ikitokea, na hivi karibuni tu tumetoka Njombe Net Event. Sasa tunaelekea katika Katoro Mean Net Event. Sasa tunatamani tuanze kwa kufahamu kwanza kwa nini Katoro Mean Net Event na inapewa ukubwa huu kiasi.

0: Sasa na Eda Padon Kikiwa, karibu.
1: Ya, kwa nini Katoronet event NGBF ina makanisa mengi, na wazo lilipokuja kwa la kazi ya utume kwa njia ya mahubiri ya satellite, Katoro wamekuwa wameitikia wa kwanza, ndio maana wao wakapewa fursa wa kwanza. Lakini uwezekano ungekuwa kwa kanisa lolote ambalo lingeweza kupokea kutoka ukanda wetu wa dhahabu.
0: Katoro wameitikia, na hivyo kutokana na kuwa na kanda nyingi wakaamua waanze hilo. Na tunaye sasa mwenyeji wa eneo husika katika mtaa huu wa Katoro. Kwanza, ulipopata wazo kaambiwa sasa mchungaji MK mguu sawa mguu pande mbele tembea Katoro Min Net event inakuja. Kwanza, ulipopata taarifa ya kwamba mnakwenda kuwa wenyeji wa mkutano, mlipokea taarifa hizi

0: wa Tanzania, kwa wana NGBF na dunia nzima kwa ujumla, maana ninaamini utakuwa ni mkutano mkubwa. Kadi tunavyokwenda tutaenda kuona mipango na mikakati ilivyo.
1: Kwa kweli dada, tulipopokea mikutano hii, mimi kama mwakilishi wa wachungaji wanane wanaounda kanda ya Katoro, jambo hili tulilipokea kwa moyo wa shukrani. Na kwetu dada, tuliona ni fursa, kama ambavyo unavyofahamu, mahali ambapo kuna injili kuna miujiza pia. Kwa hiyo sisi tulilipokea kwa moyo mkunjufu, na kwa kweli tunaali na tunatamani kumhubiri Yesu kupitia katika viwanja vya Katoro, na washiriki wote kimsingi wanaali, vijana, makundi yote ya jamii yanasubiria jambo hili dada kwa hamu kubwa.
0: Haya, mwenye huduma yake Mchungaji Brian Abdalla, huduma au mkutano huu unaenda kubeba taswira hipi, lakini pia washiriki, waumini, wana NGBF, wana Katoro, wameshaanza kupata uelewa au wameshaanza kushirikishwa juu ya ujio wa mkutano huu?
2: Kwanza ni muhimu tujue kwamba wazo hili la kwenda Katoro lilianza toka tukiwa katika vikao vya mwaka jana, mwezi wa 11, ndipo tulipopokea wazo la kila mwezi wa 9 kuwa na kitu kinachoitwa One Voice. Ninajua kimesikika kila sehemu. Kwa hiyo, kwa sababu kila mwezi wa 9 tunapokuwa tukitafuta 27 kuwa na mikutano, hapo ndo tulitengeneza wazo la kwenda Katoro. Kwa hiyo hata wakati tulipokuwa tukihamasisha One Voice kila mahali katika jimbo letu la NGBF, tulikuwa tukiwaambia watu ya kwamba mwezi wa 9 uelekeo wetu utakuwa ni katika mji wa Katoro. Kwa hiyo washiriki kwa ujumla walianza kulipokea toka zamani, yani toka awali. Sasa hivi ni ile tu kwamba tunaenda katika utendaji. Lakini wazo walilibeba na walilipokea toka zamani.
0: Bado tunaenda na One Voice Mission for All, ama tunaenda na kauli mbiu ipi katika hilo? Kama ambavyo umesema, ni kweli watu walikuwa wamekwisha kuandaliwa, sasa tunakwendaje?
2: Kiukweli kauli mbiu kubwa kabisa ina ya kanisa ni One Voice.
0: Ndiyo.
2: Na kama tunavyojua One Voice ni matukio. Kwa hiyo katika ule mchakato au mpangilio wa matukio, tukio la kwanza katika One Voice linaloanza mwaka huu,
0: ndiyo,
2: ni tukio linalobeba jina la mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo katika awamu hii ya kwanza ya mwezi wa 9, mikutano hii haitatumia jina la One Voice, kwa sababu One Voice ni lidude.
0: Ndiyo.
2: Sasa hilo lidude lina vitu humo ndani. Moja ya vitu hivyo ilionavyo, basi jambo la kwanza ni mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa hiyo theme au neno kuu la mikutano hii ya Katoro litakuwa linasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Kama ambavyo mmevaa mavazi yameandika mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
2: Nikweli.
0: Na hata anayetazama nyuma yetu pia anaweza akaona maandishi hayo kwamba mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Kwa nini mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa, na si kwamba tumaini linaanzia kule, linaanzia pale, lakini linaanzia hapa?
2: Tunasema mambo yote mapya na tumaini linaanzia hapa. Dada Nyamiti, utajua kwamba dunia hii ina mambo mengi sana. Na katika mambo hayo mengi ya dhambi, taabu, magonjwa na matatizo mbalimbali, watu tunapowaambia mambo mapya, haijalishi wanachopitia ni kipi, lakini Yesu anawatengenezea mambo mapya. Na hayo mambo mapya anayoyatengenezea Yesu, tumaini kuu ni yeye mwenyewe Yesu.
0: Ndiyo.
2: Tunaposema tumaini linaanzia hapa, tunalenga kwamba tumaini linaanzia hapa kwa Yesu mwenyewe.
0: Mm-hmm. Kwa tunatarajia kwamba yule ambaye anapitia changamoto, anapitia msongo, mm-hmm. anapitia mambo magumu, mm-hmm. yote yatakuwa yanakwenda kupata tumaini hasa pale ambapo ataamua kuanzia hapa. Amen. Mtazamaji na msikilizaji, hii ni Kanisani Jumahili na tunaangazia kuelekea Katoro Mean Net Event ambayo itakwenda kufanyika mwezi wa 9. Sasa tungeweza kufahamu ni mwezi wa 9 lini? Maana tunavyozungumza sasa tayari tuko mwezi wa 8 na tunaelekea sasa, ina maana tuko katika kuhamasisha, tupo katika kuwakaribisha, tupo katika kuwafahamisha kwamba kuna kitu hiki kizuri kinakuja Katoro, kuhakikisha ya kwamba mambo yote yanakuwa mapya na tumaini linaanzia hapa. Itakuwa ni lini hii hasa tukio letu hili muhimu?
2: Mikutano hii ya Katoro Mini Net Event inatarajiwa kama tulivyosema mwezi wa 9, lakini itaanza kurushwa tarehe 12 mwezi wa 9 mpaka tarehe 26. Yatakuwa ni mahubiri ya wiki mbili kwa njia ya satellite kwa Hope Channel Tanzania. Lakini kabla ya kufika tarehe 12 dada Nyamiti, wiki ya kwanza ya tarehe 5
0: ndio
2: mpaka tarehe 12, yani mm-hmm. hapo mwanzoni kabla hatujaanza tarehe 12, mm-hmm. yatakuwa ni mahubiri ya nyumba kwa nyumba. Mm-hmm. Watakuwa wakienda kushuhudia, mm-hmm. kualika, kufungua madarasa, kuambia watu kwamba tutakuwa na mikutano, na tarehe 12 ndipo tutakuwa live kupitia mm-hmm. Hope Channel Tanzania mpaka mm-hmm. tarehe 26.
0: Okay. Sasa kuna watu wanasema kumekuwa labda na mikutano mingi, kumekuwa na makongamano mengi, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa kiendelea ndani ya kanisa lakini hata nje ya kanisa. Na ujumbe sisi tunaamini ya kwamba tunaenda kumpelekea mambo mapya, lakini tunataka kuhakikisha ya kwamba tumaini jipya linaanzia pale na kwamba kanda ambazo zinaunda NGBF zitakwenda kushiriki. Elder Pardon Kikiwa, katika hili sasa na najua linasimama vizuri katika uwanda wako, ni kwa namna gani gharama labda au washiriki watapaswa kushiriki pengine katika kuongeza nguvu za kusaidia kwamba tunasukuma hizi kanda zote 9 zinafahamu kwamba kuna Katoro Mini Net Event, lakini haya mahubiri, huu injilisti ambao utakwenda kufanyika kwamba katika ile wiki ya kwanza nyumba kwa nyumba, wawezeshaji labda watakokuwa wakifanya hivyo, mambo yatakuwa yanakwendaje kwa upande ambao unajua utahusisha fedha?
3: Asante sana dada Nyamiti, ni kweli kwamba injili bila fedha haiwezi kusonga, maana anasema wataendaje wasipopelekwa. Lakini kwa mpango huu wa Katoro Mini Net Event,
0: ndio
3: kama ambavyo nimesema awali, Katoro walikuwa tayari kubeba kuitikia wa kwanza. Utafurahi kusikia kwamba Katoro yenyewe kanisa imekubali kubeba kiasi kikubwa zaidi.
0: Amina.
3: Lakini pia kanda ya Katoro ambayo ina mitaa kadhaa itabeba kiasi ambacho kiasi ambacho kitabaki.
0: Mm-hmm.
3: Na yale makanisa mengine yote yanayounda NGBF, wao mzigo utakao baki kwao ni kidogo sana. Wao itakuwa tu ni kuwahudumia walei wao, kuandaa vituo vyao wenyewe. Kwa hivyo gharama za kubeba mkutano wote ambao una gharimu kama milioni 200, sehemu kubwa inabebwa na kanisa mahalia la Katoro, na kanda ya Katoro ndio itabeba hiyo budget. Lakini makanisa mahalia yenyewe yanasisitizwa kuandaa vituo. Kwa hiyo watabeba gharama ya kuandaa vile vituo vyao, watabeba gharama ya kuweka wainjilisti walei, watabeba gharama ya kuandaa masomo yale ya kufundisha katika lile juma la kwanza. Kwa hivyo ndio zaidi hivyo. Kwa hiyo mzigo hautakuwa mkubwa sana kwa makanisa yetu mahalia, maana Katoro imeamua kubeba mzigo, na Katoro imekuwa Katoro kweli kweli kwenye utume.
0: Kiukweli ukitaja sasa hivi jina la Katoro, hakuna asiyefahamu nguvu ya Katoro. Pengine sasa tuweze kufahamu katika kanda hizi 9, bado nitarejea kwako na sana kuvika pia kofia ya ukatibu. kampeni hii ya uzinduzi wa kuelekea Katoro Mininet event katika kanda hizi tisa. Ninaamini kwa siku ya kesho ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi wa 8 kutakuwa na uzinduzi, yani kutakuwa na uhamasishaji, kutakuwa na utoaji seminar, lakini na kuwaelimisha wananchi waumini ya kwamba kuna kitu hiki kinakuja. Mmejipangaje kuhakikisha kwamba kanda hizo zote zinafikiwa? Hakuna kanda ambayo watasema sisi hatukufikiwa na huu ujumbe, hivyo pengine labda tumechelewa kujiandaa kwa sababu tumechelewa kupata taarifa?
3: Nashukuru sana kwa kunipatia tena jukumu lingine. Ni kweli kwamba tumejipanga vizuri. Kanda nzima tumegawana.
0: Ndio.
3: Kwa mfano mimi nitakuwa Katoro Central, lakini hapa Nyarugusu kutakuwa na mwingine. Kwa hiyo kanda nzima ina watu ambao wanakwenda kuzindua haya mahubiri. Hakutakuwa na kanisa ambalo litaachwa peke yake.
0: Ndiyo.
3: Bila kuwa na mtu atakayezungumzia swala hili la muhimu ambayo ni ajenda ya kwanza ya kanisa kwa mabaraza yake.
0: Ndiyo.
3: Asante.
0: Kanda tisa. Na maana eneo la kijiografia ni kubwa sana kiutume. Nirudi kwa mkurugenzi wa huduma. Mpaka mkaamua kuligawanya katika kanda tisa, ama mlizigawanya hizi kanda tisa kusaidia urahisi na ufanisi wa kazi hii ya kiutume ufanyike kwa haraka, ama ni kwa sababu gani? Pengine hilo nalo tungejua.
2: Kanisa letu la NGBF ni kubwa. Na NGBF inachukua mikoa miwili.
0: Ndio.
2: Inachukua mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Geita. Lakini NGBF inachukua wilaya ya Sengerema na Buchosa. Na katika mikoa hii yote miwili na wilaya viongozi wetu waligawanya katika kanda tisa. Kwa haraka ninaweza nikakwambia tuna kanda ya Kahama, tuna kanda ya Shinyanga, tuna kanda ya Katoro, tuna kanda ya Sengerema, tuna kanda ya Lakeside, tuna kanda ya Pineapple, tuna Bukombe. Hapa tulipo panaitwa kanda ya Uzinza Gold. Kwa hiyo
0: kanda zote Uzinza Gold Bedford mkaona mlete na kanda ya
2: kuna kanda ya Uzinza, dobara kuna Lakeside, baadaye Ziwa, ndo inabeba Nyanza hiyo sasa. Kwa hiyo kanda hizo zote tuna makanisa yapatayo 695. Kwa hiyo makanisa hayo yalivyo mengi, kwenye utume tunajifunza kadiri eneo linavyozidi kutengenezewa katika udogo, ndivyo kazi inasukumwa kwa haraka zaidi. Ndio maana hizo kanda zote wapo wakurugenzi ambao kesho watasimamia uzinduzi pamoja na maofisa wetu.
0: Yes. Kwa kubwa litakalokuwa kifanyika ni nini katika hizo kanda?
2: Hizo kanda kitakachokuwa kinafanyika kesho ni kuambia watu kwamba zile kelele za one voice wakati umefika. Kwa hiyo watu wanatakiwa kutoka na kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo kesho tutaonyesha picha za wahudumu watakaokuwa wakihubiri kwenye mikutano hiyo ya Njombe, lakini pia kesho tutawapa mkakati makanisa kwamba nini wanapaswa kufanya. Dada Nyamiti, iko mikakati mingi tuliyoiandaa kwa ajili ya kufanikisha, na kesho kila kanisa wataambiwa nini wanapaswa kufanya katika mikutano
0: hii. Baadaye tutafahamu japo kwa uchache hiyo mikakati. Mwenye eneo lako sasa usika mwenyeji tuko naye hapa. Mlikubali mkaitikia wito wa kubeba jukumu hili kubwa. Pengine maandalizi ya awali kwa sasa yako vipi? Maana ninaamini kwanza Katoro ni eneo ambalo lina watu wengi, lakini vile vile watu wataitikia ninaamini kwa wingi kuja kushiriki. Mmejiandaaje maandalizi yale ya awali kuhakikisha kwamba eneo la mkutano litaweza kutosheleza, lakini mahitaji yale muhimu ya kimkutano yatakuwepo?
1: Dada, na swali lako ni zuri, na ni kuhakikishia kwamba tumejiandaa vizuri. Tumeandaa miundombinu mahali ambapo mahubiri haya yatarushwa. Tumetengeneza mazingira ya kwamba maeneo ambayo pia yatakusanya watu tumeyapanua, hususan ni kwenye swala la kanisa limetuazimu kulipanua kanisa. Lakini pia tumekwenda mbali, tutatamani pia kutumia huduma ya uponyaji. Kwa hiyo kuna mazingira pia tunayaandaa. Kwa kweli kwa ujumla tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa vizuri.
0: Kanda hizi tisa ambazo zitakwenda kuhudumia zitakuwa baada ya hapo ni kwamba wote tutakuwa tukijumuika Katoro pale kanisani sasa kwa ajili ya mkutano ule wenyewe, ama ni kwamba baada ya zile wiki ya kwanza ya kutembea nyumba kwa nyumba kwamba hizi kanda tisa zitakuwa zikiendelea na mikutano katika kanda hizo? Ili swali nielekeze kwa Pastor Brian.
2: Ya, ni kweli baada ya uzinduzi kila kanda wataendelea na mikutano.
0: Mm-hmm.
2: Kila kanisa mikutano yetu hii inalenga kila kanisa kuwa na kituo cha satellite na mahubiri ya hadhara. Kwa hiyo wataendelea na mikutano katika maeneo yao wanakokuwa wakifanya ibada.
0: Mkutano utakuwa ukiendelea Katoro, lakini wale watakuwa ni vituo.
2: Yes.
0: Vituo vya kupekelea mkutano.
2: Ni kama vile tunavyofanya katika Native event. Oho. Na hii pia itakuwa hivyo hivyo.
0: Aha.
2: Yes.
0: Mtazamaji na msikilizaji, hii ni kanisani Jumahili na tunazungumza na kuangalia kuelekea Katoro Mininet event, ambapo vuguvugu la utume linaendelea kote ulimwenguni, na sisi tumesema hatuwezi kutulia, hatuwezi kulala. Tunataka tuhakikishe kwamba kila mtu anapata tumaini, na tumaini ambalo tumeamua kuhakikisha ni kwamba linaanzia hapa hapa. Licha changamoto ambazo tunapitia, licha ya magumu ambayo tunapitia, basi tunataka tuhakikishe kwamba tumaini hili linafanyika na kila mtu anafikiwa na ujumbe huu. Mtu anaweza akajiuliza kwamba kwa nini katika kuelekea Katoro Mininet event mliamua pia kuanza na hii mbinu ya nyumba kwa nyumba? Na watakokuwa kishiriki tayari umetuambia kutakuwa na wainjilisti, kutakuwa na walei, lakini bado natamani kujua kwa nini mlianza kwanza mkawaza mkasema kweli tunaelekea tutakuwa na mkutano mkubwa ambao utakuwa ni wa satellite, kila mtu atafuatilia, lakini tuanzie nyumba kwa nyumba. Elda Kikiwa, karibu.
4: Asante sana kwa hilo swali. Mikutano hii inaanza na mahubiri ya nyumba kwa nyumba kwa sababu mahubiri ya nyumba kwa nyumba ndio yenye mahusiano. Kwa hivyo ikibaki kuwa ya satellite haitakuwa na mahusiano ya karibu ya mtu na mtu. Na hivyo ndio maana tukasema tuanze na nyumba kwa nyumba. Lakini pia nyumba kwa nyumba inaongeza ukaribu na inamsaidia muhusika kupata fursa ya kuuliza maswali, kwa nini hiki, kwa nini sio hiki, na muulizo maswali aweza kujibu.
0: Ndiyo.
4: With reference na akiwa na vielelezo vya maandiko matakatifu wakisoma pamoja. Kwa hivyo hiyo inaongeza uhusiano wa karibu zaidi katika madarasa hayo ya wanafunzi katika Kristo.
0: Hiyo ndio hasa kubwa mliloona. Yes. Linafaa.
4: Yes.
0: Naona Pastor Blaine anataka kuongeza hapo kwenye nyumba kwa nyumba. Karibu.
1: Labda mimi niongezee kila ambacho Elida amekisema. Kwa kweli tunafanya bridging, tunatengeneza daraja ili kuhakikisha kwamba kila ambacho Mungu amekusudia kiufike ulimwengu kipokelewe vizuri.
0: Hiyo ndio lengo hasa, kuhakikisha kwamba haachwi mtu. Okay. Asante, na tunaendelea kutazama kuelekea Katoro Mininet event ambapo itafanyika pale Katoro. Na hivyo basi tunahimizwa kila mtu kujiandaa na kuwa tayari katika kuhakikisha ya kwamba mkutano huu unaenda kufanyika kwa uzuri zaidi, na kila mmoja anaweza kushiriki na kuhakikisha kwamba mambo yote mapya, alafu tumaini linaanzia hapa. Je, kuna ushuhuda wowote ambao unaonyesha ya kwamba mtu anapopata tumaini anakuwa tayari kufanya lolote lile, ama mtu anapopata amani na furaha anakuwa tayari kushiriki katika mambo yoyote yale ya kijamii? Karibu.
2: Ushuhuda unaweza kuwa sisi wenyewe hapa. Yani namna tulivyo, tunavyoongea, tunavyotabasamu, tunavyoishi.
0: Ndiyo.
2: Ni ushuhuda tosha wa kuambia watu ulimwenguni kwamba huyu Yesu sisi tunayemwamini ndo anayetufanya sisi tufurahie haya maisha. Kwa hata kabla hatujatafuta ushuhuda mbali, sisi wenyewe hapa na wewe Nyamiti ulioko hapa ni ushuhuda tosha kwamba Yesu analeta matumaini.
1: Amen.
0: Katika wakati huu sasa wa utandawazi, dunia hipo kiganjani, mkutano huu wa Katolo Mean Net Event utakuwa tu ni mkutano ambao utahusisha tu labda runinga pamoja na redio, ama kuna mbinu nyingine ambazo za kimawasiliano mnatarajia kwamba zitatumika ili tumpate yule kijana ambaye yuko kule TikTok na pengine anatamani kupata tumaini jipya, yupo kule Instagram, yupo kule Twitter na katika mitandao mingine ya kijamii ambayo bado watu wengi wanadhani ya kwamba hii haitu husu sana, inawahusu vijana. Sasa kuelekea hii Katolo Mean Net Event, pengine kuna mpango wa kuhakikisha kwamba hata yule ambaye yupo katika mitandao hiyo ya kijamii, kijana anaguswa na kuvutwa na kufikiwa na ujumbe huo.
2: Ya, ni kweli mikutano hii itaruka katika maeneo yote. Itaruka katika Instagram, itaruka kwa Facebook, itaruka kwa TikTok, mitandao yote ya kijamii, YouTube na sehemu zote. Watu watakuwa wakitufuatilia. Hata leo tu tumeanza kushare posters. Hata tu sasa hivi ukiingia katika Instagram yako na mitandao mingine, utaona Op Channel wameshare kila mahali kuhusiana na mikutano hii ya Katolo Mean Net Event. Kwa hiyo watu watapata kwenye mitandao yote ya kijamii ambayo inapatikana katika simu zao.
0: Hili swali ninalielekeza sasa kwa Elder Padon Kikiwa. Yeye hapa leo anavaa kofia mbili, mwazini pamoja na katibu wa jimbo hili la NGBF. Kuna jambo ambalo Mungu analitaka mlifikie NGBF lifanyike kwa haraka, na hasa katika wakati huu ambapo tunaona dunia inakosa tumaini.
3: Ya kanisa kama kanisa la NGBF, ni kweli kwamba tuna jambo, tuna agenda ya wokovu kwa jamii ambayo Mungu ameikabidhi mikononi mwetu iliyo katika ukanda huu wa dhahabu.
0: Ndiyo.
3: Kwa hivyo sisi kama viongozi tunaona tuna jambo ambalo tunatakiwa kulifanya ambalo kila muumini, kila mshiriki anapaswa kulifanya kwa ajili ya wokovu wa wengine. Maana kwa kweli tukiangalia watu wetu, majirani zetu,
0: ndio
3: tunaona kuna haja ya kuwafikia, kuwaandaa kwa ajili ya ufalme wa Kristo ambao unakuja hivi karibuni.
0: Na tukitazama ukanda huu wa NGBF, shughuli kubwa ni uchimbaji wa madini. Na tumekuwa tukiona pia ni ngumu au kunakuwa na changamoto kwa hawa watu kuweza kuacha kazi zao na kuja kushiriki katika mikutano kama hii. Pengine kuna mkakati ambao mnaufanya kupitia hii Katolo Mean Net Event, lakini kupitia mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, kupeleka tumaini kule katika maeneo yao ili na wao muweze kuwavuta na kuwaleta karibu na Kristo.
3: Ya, mikakati ipo, ikiwa moja wapo ni kuwatumia wachimbaji wao wenyewe.
0: Ndiyo.
3: Tuna waumini ambao ni wachimbaji, utafurahi kufahamu tuna waumini ambao ni wachimbaji wengi sana. Lakini pia tuna waumini ambao ni wachimbaji ambao pia wako mstari wa mbele.
0: Ndiyo.
3: Kusukuma kazi ya Mungu. Kwa hivyo kwa kuwatumia wao itasaidia kuwafikia wale ambao ni wachimbaji, lakini pia kuwafikia wale ambao ni vibarua kwa wachimbaji. Kwa hivyo wakiwaona wenzao wakishiriki katika neno la Bwana, wakishiriki katika kusikiliza neno la Bwana, wakishiriki katika kufundisha, basi hata wale wengine ambao bado wametingwa au wanadhani kwamba jambo la muhimu katika ulimwengu huu ni kutafuta fedha tu, watagundua kwamba kumbe tunatafuta fedha, lakini pia huku pia tukimtafuta Mungu kwa ajili ya wokovu wetu wa milele.
0: Amina, ubarikiwe kwa jibu hilo zuri ambalo litaenda kuwagusa pia na kuona kwamba na wao ni miongoni mwa watu ambao wanatambulika na kuthaminika ndani ya kanisa. Baada ya kusikia injili sasa, watu ninaamini watampokea Yesu Kristo. Mtaa wa Katoro, mmejiandaje kuhakikisha kwamba wale wote watakaokuwa wamempokea Yesu Kristo wanabaki mahali salama? Maana mara nyingi tumekuwa tukiona watu wanaingia kwa wingi na kisha baada ya muda tunaona tena wametoka au wamerudi nyuma, au mwingine tu anaamua tayari nimeshampokea Yesu Kristo Bwana, haina haja tena ya kuendelea kuhudhuria kanisani. Mmepanga mkakati gani kuhakikisha kwamba katika hii Katoro Mininet event, mtaa wa Katoro, lakini watu wote ambao watajitoa kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo wanaliona kanisa kama ni sehemu sahihi na mahala pa kimbilio?
1: Asante dada kwa swali zuri. Kama mitaa ambayo inaunda kanda ya Katoro na mtaa wa Katoro kiwepo, tumebuni kuwa na utaratibu wa kuwa na makanisa madogo ndani ya kanisa kubwa.
0: Kwa maana gani ya makanisa madogo?
1: Na kupitia makanisa hayo madogo, wale ambao watampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao na ikiwa watathibitisha kwa njia ya ubatizo, tumebuni na kutafakari vyema kwamba tuwezi tukawachanganya na washiriki wa dhamani. Kwa hiyo tutakuwa na makanisa madogo na tutakuwa na watu makini ambao watawasimamia, wazee wa kanisa na watu wengine. Tutajitahidi kugusa kila mahitaji yao. Na hilo linaweza likafanyika pia kama linaweza likafanyika ndani ya mwaka mmoja mpaka miwili. Na hatimaye baada ya hapo sasa tunaweza tukawachanganya na washiriki wengine ili kuhakikisha kwamba hao wanaendelea kula chakula kinacho wanachokihitaji, ukitofautisha na washiriki wengine ambao ni wa zamani. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo ya mbinu au mkakati ambao tutautumia kuhakikisha kwamba wale watu wanabaki salama.
0: Hongereni kwa mbinu hizo na Bwana akazitumie. Ujumbe wako sasa kwa wakazi wa Katoro kwa ujumla kuelekea Katoro Mininet event ni upi?
1: Ya kwa kweli kwa umma ya Katoro, ambao pia ni mji wa kibiashara na ni mji ambao unakuja kwa kasi. Wito wangu kama mchungaji, jambo hili sio jambo dogo.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo niungane na wenzangu ambao tumekuwa hapa tukipresenti mada hii, kualika wananchi wa Katoro, kualika wafanyabiashara, kualika watu wa kada zote kuhakikisha kwamba wanatenga muda kwa ajili ya mikutano hii. Maana dada, nataka nikuambia kwamba kazi zote tunazozifanya katika dunia hii hazina muda mrefu zitakoma, lakini neno la uzima na maisha ya kiroho, matokeo yake ni uzima wa milele. Lakini pia jambo jingine, wanapaswa watambue ya kwamba mikutano hii imepangwa katika muda mzuri. Mfano, watu wengi wafanya biashara pale wanafunga biashara zao saa 12, na hivyo utagundua kwamba mikutano yetu mara nyingi itakuwa inarushwa muda wa jioni. Kwa hiyo tunawaalika na tumeweka ratiba ambayo pia itakuwa ni nzuri na rafiki kwao.
0: Elda Kikiwa, iwapo mtu ndio anatusikiliza na amesikia kwa mara ya kwanza, pengine amekutana na kipeperushi kuhusiana na Katoro Mininet event, lakini kuhusiana na mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ni sababu gani au ni kitu gani nikikwambia umwambie kwamba aone ya kwamba hasitamani kukosa kushiriki katika kampeni hii, kutokushiriki katika mkutano huu?
4: Ya nina msisitiza kila mmoja asikose kuhudhuria, kwa sababu dalili za kuja kwa Yesu zimeendelea kutimia kwa kuona kwetu. Na hivyo katika mahubiri haya tunaandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Na ili uweze kujiandaa, ni muhimu uweze kuhudhuria, uweze kujua namna ya maandalizi yenyewe yalivyo. Kwa hivyo kama kuna wakati wowote ambao ungeweza kuwa na udhuru, basi sio wakati huu wa mahubiri ya Katoro Mininet event. Ni ya msingi sana
3: mafundisho yake hayatakuwa tu ya neno la Mungu, yatakuwa na huduma za afya, yatakuwa na mafundisho ya maisha ya maisha kwa ujumla wake. Ndiyo. Kwa hivyo si wakati wa kukosa kwa mtu yoyote ambaye anatamani kufahamu nini anapaswa kufanya katika nyakati zetu.
0: Mm-hmm. Ni kushukuru sana Elder Paddon Kikiwa Mwazini kutoka NGBF, ni kushukuru mchungaji Elias Kahibi kutoka mtaa wa Katoro, mchungaji Brian, tutaendelea kuwa naye hapa. Mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda kwa mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaendelea kuzungumza na tutakuwa tena na wageni wengine ambao tutaendelea nao. Bado tunazungumzia kuelekea Katoro Mini Net Event. Ukae usubiri ili uweze kupata tumaini, na kumbuka ya kwamba tumaini linaanzia hapa, kwa sababu mambo yote ni mapya.
1: Amen.

0: tena mtazamaji pamoja na msikilizaji na pamoja ambaye unajiunga nasi, karibu katika kipindi cha kanisani juma hili ambapo tunaangalia kuelekea Katoro Mini Net Event, ambapo kutakuwa na kampeni katika kanda 9 za uzinduzi na uhamasishaji juu ya mkutano huu makini. Na tumekuwa na wageni ambao tayari tumekwisha kuzungumza nao. Tulikuwa na Elder Pardon Kikiwa ambaye ni mwazini wa jimbo hili la Nyanza God Bedfield, lakini tulikuwa na mzee mchungaji Elias Kahibi ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Katoro. Tulikuwa na mchungaji Brian Abdalla ambaye ni mkurugenzi wa huduma binafsi, bado tupo naye hapa, lakini kwa sasa tunaye pia mchungaji Poku Ilasa. Karibu sana katika kipindi hiki, katibu wa wachungaji, chama cha wachungaji.
1: Asante sana.
0: Amina, tumebarikiwa. Karibu.
1: Sana.
0: Lakini pia tunaye Elder Hamisi Abdu, yeye ni katibu mkuu kamati ya mahubiri ya Katoro Net Event. Tulikuwa tumeshaanza kuzungumza na tukafahamu kwa nini Katoro Net Event na kwa nini inapewa uzito na ukubwa wa namna hiyo. Sasa natamani kufahamu kutoka kwako Elder, kamati ya mahubiri imejipangaje kuhakikisha kwamba vituo ambavyo vinatarajiwa kuwepo, lakini pamoja na kituo kikuu cha kanisa la Katoro, mambo yanakwenda sawa?
1: Asante dada Nyamiti. Nafikiri kamati tunaendelea na vikao, lakini kila kitu kiko sawa. Vituo vinaandaliwa, kituo kikuu kinaandaliwa vizuri, hata sasa kimeandaliwa vizuri kwa ajili ya uzinduzi wa hapo mapambazuko ya Sabato kesho. Lakini tumejipanga kuweka wainjilisti wa kutosha katika mji wote wa Katoro. Kikosi kazi cha wainjilisti zaidi ya 30 watakuwepo maeneo yote, wakipita nyumba kwa nyumba hata mahubiri yakiwa yanaendelea, pamoja na ile program ambayo itatangulia wiki moja, lakini bado kile kikosi cha wainjilisti 30 kitaendelea. Tunakadiria atakuwa 30 mpaka 50. Watakuwa wakiendelea kupita nyumba kwa nyumba, ni asubuhi, ni mchana, ni jioni. Kwa hiyo kila kona ya Katoro itafikiwa, hata wale ambao wako nje ya mji wakihusika na uchimbaji wa dhahabu, tutapeleka injili kwa njia hizo hizo kupitia wachimbaji ambao pia ni wainjilisti.
0: Ongeleni kwa mikakati na mipango hiyo ambayo mmeiweka, sisi tunazidi kuwaombea ili yote hayo yakafanikiwe. Mchungaji Kwilasa, wewe ni katibu wa wachungaji. Vipi kwa upande wenu, nyinyi mmejiandaaje kuhakikisha kwamba Katoro Mini Net Event inaenda kufanyika kwa uzuri, lakini kesho ambayo ni Jumamosi ya tarehe 8 uzinduzi huu katika kanda zote unakwenda kufanyika kwa uzuri zaidi?
2: Ni kushukuru kwa swali zuri dada. NGBF tumejipanga, sio kubahatisha. Ni kushukuru kwa swali zuri dada. NGBF tumejipanga tukijua kwamba mwezi wa 9 ni mwezi wa mavuno. Na mavuno yameiva, hatuna mashaka. Zaidi ya wachungaji 40 tumewandaa kwa ajili ya kutoa huduma za kubatiza. Zaidi ya wachungaji 80 wako kwenye viwanja mbalimbali wakiweka mikakati ya mikutano. Wakiwaunganisha wazee wa makanisa, viongozi wa huduma binafsi, kwaya na mshiriki mmoja mmoja, kuhakikisha kwamba mwezi wa 9 kwa jimbo la NGBF tunaita ni mwezi wa mavuno. Na tunasema mambo mapya yanaanzia hapo. Karibu.
0: Pengine mtu bado anaweza akajiuliza, mimi nina changamoto katika ndoa yangu, nimetafuta mtoto kwa miaka mingi, nimefukuzwa shule kwa sababu ya ada, mnaniambia tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya, huyu mnamuandaa vipi ili aone kabisa ya kwamba kweli umepitia changamoto, umepitia magumu, lakini tumaini linaanzia hapa hapa ulipo?
2: Mikutano hii hailengi tu mambo ya kiroho peke yake, inahusisha changamoto za maisha ya mtu binafsi, mambo ya uchumba, ushauri na saha, mambo ya ndoa, watu wasio na uzazi muda mrefu, tuna huduma za maombezi. Kwa hiyo ni mwezi wa mavuno kwa kila namna, yani shida za watu wote zinawekwa madhabahuni, ya kwamba kupitia huduma mbalimbali pale shida za watu zinaenda kutatuliwa, ndio maana inapotajwa mikutano ya matumaini. Mm-hmm. Watu wote wenye changamoto za uchumi,
0: ndiyo,
2: za maisha, mm-hmm, kupata wachumba, mm-hmm, wa magonjwa, mm-hmm, kila namna tunatoa huduma, watu wote wanakaribishwa. Ndio maana nikasema tumejipanga,
0: mm-hmm,
2: hatuna panga, tumejipanga,
0: mm-hmm.
2: Karibu sana.
0: Asante sana. Natamani kujua bado mna ule msemo unaosema NGBF hakuna uzazi wa mpango.
3: Kuzaa kiroho.
0: Kuzaa kiroho hakuna?
2: Hapo ndio umepatia, nilikuwa nakusubiri uniweze. Bado tunao na tunaendelea nao tena kwa muda wa miaka mingapi?
0: Mitano.
2: Na kwa jimbo zima, jimbo kula kanda kazini Tanzania,
0: mm-hmm,
2: Union,
0: mm-hmm,
2: jimbo letu ndio linaongoza kupitia huo moto, unatutia nguvu na tuhamasisha,
0: mm-hmm.
2: Unajua mioto inapotori inawapa motivation,
0: mm-hmm.
2: Talibu tena.
0: Kwa hiyo hata kama mtu ana changamoto, ana shida mbalimbali, yeye haje, tumaini litaanzia hapo hapo halipo.
2: Yesu alipokuwa analisha, anaombea, anaponya, mm, popote anapotajwa Yesu, huduma, mm, zote zipo.
0: Amina.
2: Hata unakaribishwa, natamani kukuona.
0: Nitakuwepo
2: kama
0: na nitashiriki.
2: Kama ndugu zako wenye changamoto waambie huduma za kila namna ziko pale. Mikutano itakuwa ni sanduku la vifaa.
0: Unakosaje sasa Katolo Mini Net Event na mchungaji Kuilasa tayari anaanza kukumegea mazuri na matamu yatakayokuwepo. Amina. Pastor Brian, kuna changamoto ya mawasiliano, kuna changamoto ya teknolojia. Ni kwa namna gani mnatarajia matokeo makubwa kupitia vyombo vya habari kuhakikisha ya kwamba kile mnachokikusudia kinawafikia jamii bila kuwa na upinzani wowote hapa katikati wa mawasiliano?
3: Ya, kupitia mkurugenzi wa mawasiliano hapa kwetu NGBF, Pastor, hmm, Eli Furaha Msese,
0: ndio
3: ametuhakikishia kwamba timu ya media ikishirikiana na TMC,
0: mm,
3: wamejipanga vizuri,
0: mm-hmm,
3: tayari pale wameanza kukagua maeneo, kujua mitandao ambayo iko active zaidi, mm-hmm, ili wakati watakapoanza kufanya live streaming,
0: ndio,
3: basi huduma isiwe ni ya kukwamakwama,
0: mm,
3: na watu wahudumiwe vizuri wakisikiliza tumaini lenye mambo yote mapya kutokea Katoro. Kwa hiyo jimbo na timu ya media wamejipanga vya kutosha.
0: Mhm. Anayetutazama hivi sasa, katibu wa mahubiri, atarajie nini hasa katika mkutano huo, licha ya kwamba kutakuwa na huduma mbalimbali ambazo umetaja za kuwepo, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, huduma za afya, neno, pengine hatarajie yapi makubwa? Maana atasema kama ni afya nimekuwa nikitibiwa, kama ni kusikiliza ujumbe nimekuwa nikisikiliza, lakini kwa nini nisihakikishe ya kwamba hii Katolo Mini Net Event sikosi, ili niweze nikayaone yale mambo mapya yanayoanza, nikalipate lile tumaini?
1: Kwanza tu kauli mbiu na kuonyesha kuna mambo mapya ni tofauti na yote ambayo yamewahi kufanyika,
0: mm-hmm,
1: kwa sababu hiyo hata pale kama ni tiba tumetenga bajeti ya kutosha kutibu watu muda wote wa mkutano,
0: mm-hmm.
1: Mtu akija pale anaumwa, wakati anapokea neno atatibiwa bure pia. Tutaisaidia serikali kuhakikisha tunafikisha huduma kwa wananchi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo hilo jambo litafanyika kuhakikisha watu wanatibiwa. Lakini kila huduma mbalimbali kama ambavyo ameeleza pastor zitakuwa pale kuhakikisha kwamba mahubiri yale yanakuwa ya aina yake. Watu watakuwa naombewa, kuna watu wana changamoto mbalimbali, kamati za maombi ziko pale, zimejipanga vizuri, maeneo ya kuombea yameandaliwa vizuri. Kwa hiyo kila atakayekuja na kila, yani nia yetu ni kwamba nia ya uinjilisti ni kumfikia mtu, kumgusa kwa kila nyanja. Tumejipanga, mm-hmm, kwa hilo na wataguswa kwa kila nyanja. Akiwepo mtu ana changamoto ya uzazi, tunahakikisha anapata madaktari wa kumshauri kuhusu mambo haya, lakini wawepo pia wa kumuombea, wawepo wa kumfundisha. Kwa hiyo,
0: mm,
1: kila nyanja,
0: mm-hmm,
1: iwe ya kielimu ya nini, zote tunafikisha ujumbe. Ndio maana tunasema mambo yote yatakuwa mapya na tumaini linaanzia hapo.
0: Mm-hmm. Kwa uzinduzi ambao utafanyika kuanzia kesho, Pastor Brian, katika kanda zote 9. Pengine Ni mkakati gani hasa ambayo au ni mambo yapi hasa mtakuwa mnayatilia mkazo katika uzinduzi huu ili kuanza kuwajengea watu ule uelewa, lakini kuanza kuwawekea watu hii kauli mbiu mpya ambayo pengine ndio mwingine anaisikia leo kwa mara ya kwanza, ili endelee kukaa katika akili yake, kuzunguka katika mawazo yake mpaka itakapofika wakati ule wa mkutano?
3: Mkakati tulionao kuelekea mikutano hii ya Katoro Mininet event, jambo la kwanza siku ya kesho washiriki wataandaliwa kwanza kuipokea mikutano.
0: Ndiyo.
3: Lakini jambo la pili, tuna kawaida ya kutengeneza team ya wainjilisti ambao hawa wainjilisti, jimbo letu lina jumla ya wainjilisti walei zaidi ya 1,000.
0: Mm-hmm.
3: Na kama vile ambavyo dada Nyamiti unaona kwenye msimu wa makambi, tunapanga wachungaji wa kwenda kuhudumia makambi.
0: Mm.
3: Basi kwenye mahubiri haya ya Katoro tutapanga wainjilisti wa kwenda kuhudumia effort.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo mkakati mwingine wa kesho utakaowekwa ni kuambia makanisa watengeneze mazingira mazuri,
0: mm-hmm,
3: ya kupokea wainjilisti,
0: mm-hmm,
3: ambao watakuwepo kwenye makanisa yao.
0: Ndiyo.
3: Lakini jambo la tatu ni mkakati wa kuambia kwamba kila kanisa wana jukumu la kufanya,
0: mm-hmm,
3: katika mahubiri haya.
0: Mm-hmm.
3: Moja ya jukumu kama jimbo tunatazamia kubatiza roho 15,000.
0: Amina.
3: Na katika hizi roho 15,000 katika makanisa 695, kila kanisa tumewapa angalau kubatiza roho 20.
0: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo watakapobatiza roho 20 utagundua zinavuka 15,000.
0: Mm-hmm.
3: Lakini ni mipango ambayo tumeweka na makisio ya kuvuka lengo.
0: Ndio.
3: Lakini mkakati wetu ni kila kanisa kubatiza roho 20 na kila,
0: mm-hmm,
3: kanisa kupokea mwinjilisti,
0: mm-hmm,
3: kila kanisa kuwa na kituo,
0: mm-hmm,
3: kwa sababu kila mahali wanahitaji tumaini, na hilo tumaini linaanzia hapa katika,
0: mm-hmm,
3: mikutano ya Katoro.
0: Mm-hmm. Mchungaji Kuilasa, umesikia mikakati hiyo na mipango ambayo mkurugenzi wa huduma anatamani ifanyike na iweze kufikiwa, na ninaamini wachungaji wana hilo jukumu kubwa la kuweza kuyatimiza na kuyakamilisha hayo yote. Pengine wewe unataka kuwatia shime gani hawa wachungaji, hili haya ambayo Pastor Brian anasisitiza na anatamani yafanyike na yafikiwe, na lengo ambalo mmejiwekea NGBF liweze kutimika, labda mbinu zingine ambazo unatamani uwakumbushe ili kuweza kufikia lengo hilo ni zipi?
2: Yeah, la yangu ni kwamba najaribu kutoa wito kwa wachungaji kuanza kuliombea jambo hili,
0: mm-hmm,
2: kumfanya Mungu kuwa wa kwanza.
0: Ndiyo.
2: Na kuweka mipango mikakati mizuri,
0: mm-hmm,
2: ya kuatia shime viongozi wa makanisa walio karibu na makundi, viongozi wa kwaya, kuonyesha kwamba kanisa kwa ujumla tunapoenda kuingia katika mahubiri hayo,
0: ndiyo,
2: tuna kitu kinaitwa umoja wa kanisa,
0: mm-hmm,
2: wimbo wa aina moja.
0: Ndiyo.
2: Wanaimba kanda ile kule na kule wanaimba ukienda kule, kwa sababu ni nguvu za kiungu,
0: mm,
2: na tunapolihubiri neno,
0: mm-hmm,
2: tunaamini kwamba mwitikio wetu utakuwa chanya, kwa sababu Mungu tumemfanya kuwa wa kwanza. Kila vikundi ambavyo tumevitaja,
0: mm,
2: vitakuwa na maombi vikiliombea jambo hili,
0: mm-hmm,
2: na kwa kuwa pamoja na Mungu hakuna kizuizi, hatuna mashaka.
0: Mm-hmm.
2: Karibu.
0: Na katibu sasa, katika kamati hii, pengine kuna matarajio ambayo mnatamani muweze kuyafikia kama wanakatoro, maana wazo limekuja, mmelipokea, mko tayari, na tunaona kabisa mna hali, mna moto wa kuifanya hii kazi.
1: Ni kweli kwamba kamati yote imepokea kwa shauku kubwa,
0: mm-hmm,
1: washiriki, viongozi wetu, wachungaji na wazee wote wa kanisa.
0: Ndiyo.
1: Na ukiangalia kwenye magrupu yetu ambayo wale wanaosimamia wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunafikia malengo. Mfano,
0: mm,
1: kwa sasa Katoro imekuwa ajenda kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tunataka tutumie hiyo fursa pia,
0: mm-hmm,
1: kuhakikisha si tu Katoro kuwa na jina katika mambo haya ambayo tumekuwa na jina kubwa.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia tuwe na jina katika kubatiza watu na kuwavuta kuja kwa Yesu. Kwa hiyo kila wamejipanga vizuri, hiyo idadi ya 15,000,
0: mm-hmm,
1: tunatamani pengine Katoro tu pale,
0: mm-hmm,
1: tuifikie, na inawezekana kwa maombi mengi,
0: mm-hmm,
1: na kwa kujituma kuingia kazini. Kwa hiyo tumejipanga vizuri.
0: Mm-hmm. Naona kila tukizungumza mnakazia mkazo nyumba kwa nyumba kuwafikia. Kwa nini hapo mmeweka msisitizo mkubwa sana, Pastor Brian? Kwa nini, yani kila tukizungumza kwamba tunatamani tuwafikie, tutaanzia nyumba kwa nyumba, tutawafikia wale wafanyabiashara, tutawafikia kwa nini hilo?
3: Kwa sababu nizamu ya Katoro na kila kazi inakuwa na malengo.
0: Ndiyo.
3: Kwa hiyo unapopanga mikakati lazima ujue mikakati yako unataka uende wapi na unataka kufanya nini. Kwa hiyo moja ya mkakati wetu mkubwa tunatamani kuwafikia hao watu.
0: Ndiyo.
3: Unajua watu wanaweza wakadhani labda tumeamua kwenda Katoro kwa sababu tu ya hizi kelele za duniani sasa hivi kuhusu Katoro. Lakini mkakati huu sisi tulianza nao toka mwaka jana.
0: Ndiyo.
3: Kwa hiyo tunaona jina Katoro limepata nafasi kubwa katika nyakati hizi, lakini sisi tulianza nao msukumo, na mji wa Katoro ni moja ya miji mikubwa ya kibiashara.
0: Ndiyo.
3: Kama umefika Dada Nyamiti utagundua ni mji uliochangamka sana. Pale kuna wafanyabiashara, kuna watu wa kila aina.
0: Ndiyo.
3: Kwa hiyo msukumo wetu tunatamani kuwafikia hao watu wamjue Yesu katika ule mji. Tu kutakuwa na vituo zaidi ya 50 ambao vitakuwa vikirusha hii mikutano. Yani japokuwa kuna kituo kikuu kwenye kanisa la Katoro, lakini mji wote ule wa Katoro kila kona kutakuwa na kakituo ambako watu watakuwa wakisikia mwangwi wa mambo kuwa mapya, na tumaini linaanzia hapo. Kwa hiyo msukumo wetu ni huo, watu waweze kuokolewa na kumjua Yesu.
0: Tunapoelekea kuhitimisha, ni nini wito wako kwa wanakatoro, wana NGBF, mtazamaji na msikilizaji, lakini kubwa zaidi katika kampeni ya uzinduzi kuelekea Katolonet event ambayo itakuwa ikifanyika kesho katika kanda zote 9 zinazounda jimbo hili?
3: Mimi wito wangu kwa namna ya pekee nitoe wito kwa washiriki wote wa NGBF. Jimbo hili lina washiriki takriban 236,000.
0: Ndiyo.
3: Ninatoa wito kwa kila muumini anayetufuatilia muda huu. Ninatoa wito kwa wachungaji, ninatoa wito kwa wainjilisti wa lei ya kwamba uelekeo wetu kwa sasa ni Katoro, kwa sababu huko ndiko mahali ambapo Bwana ametupa msukumo wa kuelekea mwezi wa 9, mwezi wa mavuno kwa Bwana.
0: Mchungaji Kwilasa, kwa sekunde kadhaa, wewe ni nini wito wako sasa kuelekea Katoro Mini Net Event?
2: Wito wangu ni kwamba tuungane wote, viongozi, waumini mmoja mmoja, vijana, kila mmoja ashirikishwe katika jambo hili kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Yesu, na hasa kazi yetu wachungaji kuwaelimisha washiriki namna ya kumtumikia Mungu. Tusitegemee tu wachungaji, washiriki wenyewe wazae kondoo. Kila mtu ahusike.
0: Okay. Asante sana Elder Amisi, kwa sekunde chache, wewe ndio mwenyeji wa Katoro, umepata nafasi hii sasa. Embo itumie kumuhamasisha na kumtia shime, lakini ili huyu mtu aone ya kwamba nipo hapa Katoro kwa kusudi maalum, nisipange kukosa katika mkutano huu.
1: Nitoe wito kwa watu wote wanaoishi pale Katoro, mji mdogo wa Katoro, tutumie nafasi ya mkutano huu kumkaribia Bwana. Tutakapofika pale tutapata huduma zote za kiroho. Niwaite wote waje. Kama hataweza kufika baka Katoro kanisani, basi ahudhurie kwenye vituo, atafika, atasikia neno, na tunaamini tutapata ujumbe wake, maana kona zote tutakuwa tumeweka wawakilishi ambao watakuwa nasimamia, na jumbe zao zitatufikia na watahudumia vizuri. Asante sana.
0: Amina, ubarikiwe sana. Kumbuka ni kuanzia tarehe 5 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, ambapo wiki ya kwanza itakuwa ni nyumba kwa nyumba, na kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 26 basi ndio mkutano huu utakuwa ukifanyika, na vituo vingine vyote vitakuwa vikipokea matangazo kutoka katika kanisa la Katoro. Mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa. Niwashukuru sana kushiriki katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Tulikuwa naye Elder Pardon Kikiwa ambaye ni mwazini kutoka jimbo hili la Nyanza Godbed Field. Tulikuwa naye Pastor Brian Abdalla ambaye ni mkurugenzi wa huduma binafsi. Tulikuwa na mchungaji Kuilasa Po ambaye ni katibu wa wachungaji. Tulikuwa na Elder Hamisi ambaye ni mwenyekiti na katika kamati ya mahubiri. Tulikuwa na mchungaji Elias Kahibi, nami pamoja Nyamiti Kayora na timu nzima ambayo imefanikisha matangazo haya: Revocatus Kimbuya, Zaki Madu, David Matiko, Francis Manumbu. Tunasema asante, tukutakie usiku mwema na sabato njema. Mungu akubariki, tukutane Katolo Mini Net Event.
3: Amen.

Wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nakukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu, kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani. Na juma lililopita tulitazama simulizi ya Seth pamoja na Henoch, lakini hatukufikia hitimisho. Na tulitazama jinsi Henoko alivyokuwa akizungumza na Mungu, alivyokuwa akionyeshwa habari ya namna Mungu atakavyo iharibu dunia kwa gharika. Na siku ya leo tunaendelea mbele. Ninayekukaribisha katika kipindi hiki kwa gharika. Ninayekukaribisha katika kipindi hiki si mwingine, ni mimi naitwa Eli.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoianza simulizi yetu ya leo. Tunaambiwa kwamba uovu wa watu ulifikia kiwango ambacho uharibifu ulitangazwa juu yao. Kadri miaka ilivyopita, habari za makosa ya watu zilisikika. Ndivyo wingu jeusi la hukumu ya mbinguni lilivyokaribia. Hata hivyo, bado Henoko, shahidi wa imani, aliendelea kutoa maonyo, akisihi, akijitahidi kutaka kuondoa habari za makosa ya watu na kuzuia kisasi. Ingawa maonyo yake hayakujaliwa na wadhambi, watu wapenda anasa alikuwa na ushuhuda ambao Mungu aliukubali, na aliendelea kupigana bega kwa bega dhidi ya uovu uliokuwa unatawala. Hadi Mungu alipoamua kumuondoa katika ulimwengu wa dhambi kwenda kwenye raha halisi ya mbinguni. Watu wa kizazi kile walidhihaki upuuzi wa yule ambaye hakutafuta kukusanya dhahabu au fedha au kuwa na umiliki hapa duniani, lakini moyo wa Henoko ulikuwa katika hazina za milele. Aliutazamia mji wa mbinguni, alimuona mfalme katika utukufu wake kati ya Sayuni. Akili yake, moyo wake, maongezi yake yalikuwa kwa ajili ya mbingu. Kadri uovu ulivyoongezeka, ndivyo alivyozidi kutamani makao ya Mungu. Akiwa bado duniani, aliishi kwa imani katika ufalme wa nuru. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Hiyo ni Mathayo 5 mstari ule wa 8. Kwa miaka 300, Henoko amekuwa akitafuta usafi wa nafsi ili kwamba akubalike mbinguni. Kwa karne 3 alitembea na Mungu. Siku kwa siku amekuwa akitafuta kuwa na umoja ulio karibu. Kwa karibu zaidi ushirika ulikuwa hadi Mungu alipomchukua kwake. Amekuwa wa kwanza katika ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya waliobarikiwa. Na sasa lango limefunguliwa kutembea na Mungu. Akiwa na muda mrefu duniani, aliendelea na kupita katika lango la mji mtakatifu wa kwanza, miongoni mwa watu kuingia humo. Kutoweka kwake kulijulikana duniani, sauti iliyosikika siku kwa siku ikionya na kuagiza haikupatikana. Walikuwepo baadhi kati ya wenye haki na waovu walioshuhudia kuondoka kwake, na wakatumaini kwamba amechukuliwa kwenda kwa mmoja wa waliokuwa naye sehemu ya mapumziko yake. Wale waliokuwa wanampenda walimtafuta kwa bidii kama wana wa manabii waliomtafuta Elia, lakini bila mafanikio walitoa taarifa kwamba hakuwepo, maana Mungu alimchukua. Kwa uhamisho wa Henoko, Bwana alitaka kutufundisha somo muhimu. Kulikuwepo na hatari ya ambapo watu wangekata tamaa kwa sababu ya hofu ya matokeo ya dhambi ya Adamu. Wengi walikuwa tayari kuhoji, kuna faida gani ya kwamba tumemcha Bwana na kushika sheria zake, maana laana kubwa iko juu yetu na kifo ni sehemu yetu sote? Lakini maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na kurudiwa na Seth na kudhihirishwa na Henoko yalifutilia mbali hofu na giza, kutoa matumaini tena kwa wanadamu kwamba kifo kilikuja kupitia Adamu, kadhalika kupitia ahadi ya Mwokozi maisha yatarudishwa na kutokufa. Shetani alikuwa anawasihi watu waamini kwamba hapata kuwepo na zawadi kwa wenye haki wala adhabu kwa waovu, na kwamba isingewezekana kwa mtu kutii sheria za mbinguni. Lakini kwa sababu ya Henoko, Mungu anatangaza kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, kama inavyosema Waebrania 11 mstari wa 6. Anaonyesha kile atakachokifanya kwa wale wazishikao amri zake. Watu walifundishwa kwamba inawezekana kuzitii amri za Mungu, kwamba hata kama wanaishi katikati ya wadhambi na wachafu, wanaweza kwa neema ya Mungu kupinga majaribu na kuwa wasafi na watakatifu. Waliona katika mfano wake maisha yenye mibaraka, na kuchukuliwa kwake kwenda juu ilikuwa ni ushahidi wa ukweli wa unabii wake kuhusu maisha baada ya hapa, na kupata zawadi ya furaha na utukufu wa maisha ya kutokufa ya walio watiifu na ya hukumu. Ole na kifo kwa waasi. Kwa imani, Henoko alihamishwa asije akaona mauti, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudia kwamba alimpendeza Mungu.
Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 5. Katikati ya ulimwengu uliokuwa umehukumiwa kuangamizwa kwa sababu ya uovu wake, Henoko aliishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu kiasi kwamba hakuruhusiwa kuanguka chini ya nguvu za mauti. Tabia ya kiungu ya nabii huyu inawakilisha utakatifu ambao utafikiwa na wale ambao watakuwa wameokolewa kutoka katika nchi. Wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili, hivyo kama katika ulimwengu kabla ya gharika, uovu utatawala kufuatia uchochezi wa mioyo yao iliyo michafu na mafundisho ya filosofia ya udanganyifu. Watu wataasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni, lakini kama Henoko, watu wa Mungu watatafuta usafi wa mioyo na kukubaliana na nia yake hadi watakapoakisi mfano wa Kristo kama Henoko. Watauonya ulimwengu kwa kuja kwa Bwana mara ya pili na hukumu itakayoujia uasi na kwa maongezi yao matakatifu, na kielelezo chao watahukumu dhambi za wasio na Mungu. Kama Henoko alivyohamishwa kwenda mbinguni kabla ya ulimwengu kuangamizwa kwa maji, ndivyo wenye haki walio hai watakavyohamishwa kutoka duniani kabla ya kuangamizwa kwa moto. Mtume anasema, hatutalala wote, lakini tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana Bwana mwenyewe atakuja kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Vile vile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 18. Tunafarijiana kwa maneno yao hayo. Kama Bwana alivyokuwa ameahidi wakati akizungumza na Henoko, ni kweli gharika ili ipiga dunia. Tunaambiwa katika siku za Nuhu laana mbili zilikuwa juu ya dunia kutokana na uasi wa Adamu na mauaji yaliyofanywa na Kaini. Hata hivyo, hii haikubadilisha uso wa asili. Palikuwepo na ushahidi wa dalili za kuharibika, lakini dunia ilikuwa bado ni nzuri kwa uwezo wa Mungu. Vilima vilikuwa na miti mikubwa ikiwa na matawi yaliyojaa zabibu. Mabonde makubwa kama bustani yalikuwa yamejaa mimea ya kijani na harufu nzuri ya maua. Matunda katika nchi yalikuwa mengi yakipatikana takriban wakati wote. Miti ilikuwa mikubwa, mizuri na ikiwa na uwiano kamili kuliko ilivyo sasa. Mbao zao zilikuwa ngumu na nzuri, kwa karibu zikifanana na mawe, na migumu, dhahabu, fedha na mawe ya thamani yalipatikana kwa wingi. Wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungeyafanya maisha yake kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Kama watu hao waliishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejitoa ili kumtumikia Mungu. Wangelifanya jina la Muumba wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao kwa kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Mungu alitoa zawadi nyingi kwa ulimwengu kabla ya gharika, lakini walitumia zawadi zake kwa majivuno yao binafsi na wakazifanya kuwa laana kwa kuthamini zawadi kuliko yeye aliyezitoa. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao katika kujenga nyumba zao za kuishi, na walinia kuyafanya makazi yao kuwa mazuri kwa kutumia ujuzi wao wa hali ya juu. Walitafuta kuridhisha mioyo yao kwa ajili ya majivuno yao, na wakafunua furaha na uovu wao.
Hawakutaka kuwa na ujuzi wa Mungu na hatimaye wakakataa hata uwepo wa Mungu. Waliabudu asili badala ya kumwabudu Mungu wa asili. Walizipa utukufu akili za mwanadamu, wakaziabudu kazi za mikono yao na kuwafundisha watoto wao kuzipigia magoti sanamu za kuchonga. Katika ardhi yenye kijani kibichi, chini ya miti mikubwa mizuri, walijenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Vichaka vikubwa vilivyokuwa na majani kwa muda wa mwaka mzima waliweka sehemu maalum kwa ajili ya ibada za miungu wao. Vichaka hivi viliunganishwa na bustani nzuri zikiwa na miti inayotoa matunda ya aina zote. Ikapambwa kwa mawe ya thamani na kunakishiwa na kila kitu kilicholeta mvuto wa starehe ya watu, na hivyo kuwafanya watu wavutike katika ibada za miungu. Watu waliondoa ufahamu wa Mungu na wakaabudu viumbe waliowafikiria, na matokeo yake wakazidi kupungua zaidi. Mtunga Zaburi anaeleza madhara yaliyotokana na waabudu miungu. Anaeleza, wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hiyo ni Zaburi 105 fungu lile la 8. Ni kanuni ya nia ya mwanadamu kuwa kwa kutazama tunabadilishwa. Mtu hawezi hata zidi mawazo yake ya kweli, usafi na utakatifu. Kama nia haitakuzwa juu ya kiwango cha binadamu, kama haijakuzwa kwa imani ili kutafakari hekima na upendo, mwanadamu daima atadidimia chini. Waabudu wa miungu waliivalisha miungu yao sifa na mvuto wa kibinadamu, na hivyo kiwango chao cha tabia kilididimia na kufanana na mwanadamu mdhambi. Matokeo yake walichafuliwa. Bwana akaona kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Dunia pia ilikuwa chafu mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejazwa na uchafu. Mungu aliwapa watu amri zake ili zitawale maisha yao, lakini sheria yake ilivunjwa na kila aina ya dhambi ikawa ni matokeo yake. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi. Haki ilikanyagwa mavumbini na kilio cha wanyonge kilifika mbinguni. Ndoa za mitala, yani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu. Wakati wa mwanzo, Bwana alimpa Adamu mke mmoja akionyesha utaratibu wake katika jambo hilo. Lakini baada ya anguko, watu walichagua kufuata tamaa zao za dhambi, na matokeo yake mauaji yaliongezeka kwa kasi. Si mahusiano ya ndoa wala haki ya kuwa na mali zilizoheshimiwa. Yeyote aliyechukua wake au mali ya jirani alifanya hivyo kwa nguvu, na watu waliheshimiwa kwa vitendo vyao vya kutumia nguvu. Walifurahia kuua wanyama na matumizi ya nyama kama chakula, na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi walipofikia hatua ya kuyachukulia maisha ya mwanadamu katika utofauti wa kushangaza. Ulimwengu ulikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa mkubwa na kuenea kiasi kwamba Mungu asingeweza kuvumilia tena. Akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Alitamka kwamba roho yake haitashindana na kizazi kiovu kama wasingeacha kuuchafua ulimwengu na hazina zake kuu kwa dhambi zao. Mungu angewafutilia mbali kutoka katika uumbaji wake, na angeangamiza vitu ambavyo alifurahia kuwapatia kuwa mbaraka kwao. Angewafutilia mbali wanyama wa mwituni na uoto ambao ulikuwa ukiwapa chakula kwa wingi, na kuufanya ulimwengu kuwa uwanja wa machafuko. Katikati ya machafuko, Methusela, Nuhu na wengine wengi walikuwa wakitunza ujuzi wa maarifa ya Mungu wa kweli na kuendelea kutangaza habari ya uovu wa maadili. Miaka 120 kabla ya gharika, Bwana kupitia malaika wa mtakatifu alimwambia Nuhu kusudi lake na kumwagiza ajenge safina. Akiwa anajenga safina, alitakiwa ahubiri kwamba Mungu ataleta gharika juu ya nchi ili kuangamiza waovu wale watakaoamini ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo kwa kutubu na kufanya matengenezo, watasamehewa na kuokolewa. Henoko alikuwa amesharudia kuwaambia watoto wake kile Mungu alichomwambia kuhusu gharika, na Methusela na watoto wake walioishi wakisikia mahubiri yake walisaidia katika ujenzi wa safina.
Mungu alimpa Nuhu usahihi wa wakati wa kujenga safina na maagizo yake kuhusu ujenzi wake katika kila nyanja. Hekima ya kibinadamu isingeweza kusanifu jengo kubwa kiasi hicho na lenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Mungu alikuwa msanifu na Nuhu mjenzi, na ilijengwa kama meli ili iweze kuelea juu ya maji, lakini kwa kiasi fulani ilifanana na nyumba. Ilikuwa na urefu wa ghorofa tatu na mlango mmoja tu uliokuwa pembeni. Mwanga uliingia kupitia juu na vyumba vyote vilitengenezwa kiasi kwamba mwanga uliingia pote. Vifaa vilivyotumika katika kujengea safina ni mbao za cypress au mbao ngumu ambazo zisingeweza kupatwa na uozo kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa nyumba hii ulikuwa ni mgumu na wa taratibu. Kuhusu ukubwa wa miti na ya asili ya mbao, kazi kubwa zaidi ilitakiwa kuliko ilivyo sasa. Ilikuwa ndio ambao hata pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi, kila kilichofanyika kilifanyika ili kuifanya kazi iwe kamili. Hata hivyo, safina isingeweza peke yake kustahimili dhoruba ambayo ingeijia dunia. Mungu peke yake angewatunza watumishi wake dhidi ya dhoruba ya maji. Kwa imani, Nuhu akiisha kuonywa na Mungu kuhusu mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwenguni, akawa mrithi na haki ipatikanayo kwa imani. Waebrania 11:7. Wakati Nuhu alikuwa anaonya ulimwengu kwa ujumbe wake, kazi yake ilishuhudia uthabiti wake. Ni kwa njia hiyo kwamba imani yake ilifanywa kuwa kamili na kuwa uthibitisho. Aliupa ulimwengu mfano wa kuamini kile Mungu asemacho. Kila alichokuwa nacho alikiwekeza katika safina. Kadri alivyoanza kujenga meli hiyo kubwa chini ya ardhi, wengi walikuja kutoka pande zote ili kuona kitu kigeni na kusikia maneno ya mhubiri huyo mmoja. Kila kilichopigiliwa kwenye safina kilikuwa ushuhuda kwa watu. Mwanzoni wengi walionekana kupokea maonyo. Hata hivyo, hawakurejea kwa Mungu katika toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuacha dhambi zao. Wakati muda ulipokuwa unapita kabla ya gharika, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kuvumilia jaribu. Wakishindwa kwa kutokuamini, hatimaye walijiunga na wafuasi wao wa kwanza kwa kukataa ujumbe. Baadhi walikuwa wameongoka na wangeweza kusikia maneno ya maonyo, lakini walikuwepo wengi waliodhihaki, na hivyo wakawa na roho hiyo ya kukataa wito wa rehema na wakawa miongoni mwa watu wa dhihaka kwa nguvu zote. Maana yeye aliyepokea nuru na kuipinga tena huwa mbali na roho wa Mungu. Watu wa kizazi hicho hawakuwa wote kwa kiwango cha utimilifu wa neno. Wazinzi wengi walikuwa waabudu wa Mungu, walidai kwamba miungu yao ilikuwa ikimwakilisha Mungu na kwamba kupitia miungu hiyo watu wanaweza kupata dhana sahihi ya Mungu. Kundi hili ndilo lililokuwa la kwanza kukataa mahubiri ya Nuhu. Kadri walivyomwakilisha Mungu kwa vitu vinavyoonekana, akili zao zilipofushwa wasione ukuu na nguvu za Mungu. Walikomaa kutambua utakatifu na tabia yake au utakatifu wa asili isiyobadilika ya matakwa yake. Kadri dhambi ilivyotawala, ilionekana kana kwamba si dhambi, na hatimaye wakatangaza kwamba sheria ya mbinguni haikuwa na nguvu tena, kwamba ilikuwa kinyume na Mungu kuhukumu uasi, na wakakataa kwamba hukumu zake hazikuwa tayari kumwagwa juu ya dunia. Kama watu wa kizazi kile wangetii sheria ya Mungu, wangekuwa wamebadilisha sauti ya Mungu katika maonyo ya mtumishi wake. Lakini akili zao zilipofushwa kwa kukataa nuru, kiasi kwamba waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Si wengi waliokuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa kinyume na haki na sheria za Mungu, na Nuhu alichukuliwa kama mzushi. Shetani alipokuwa anamjaribu Hawa kwa kutokutii Mungu, alisema hakika hamtakufa. Hiyo ni Mwanzo 3:4. Watu wakuu wa ulimwengu walioheshimiwa na watu wenye haki walirudia hilo.
hofu kwa Mungu, walisema ni kwa ajili ya kitisho na kamwe haitathibitishwa. Hakuna sababu ya kuonywa kitendo kama cha kuangamiza ulimwengu kufanywa na Mungu aliyeumba na adhabu kwa viumbe aliyowaumba. Hakitatokea kamwe. Muwe na amani, msihofu. Nuhu ni mzushi wa motoni. Ulimwengu ulijifurahisha kwa kumuita mpotoshaji mtu mzee. Badala ya kunyenyekesha mioyo kwa Mungu, waliendelea kwa kutokutii na uovu wao kana kwamba Mungu hakuongea nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama imara kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka za watu, alijitenga kutokana na utakatifu wake na imani isiyoyumbishwa. Nguvu iliingia katika maneno yake, maana ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa wanadamu kupitia mtumishi wake. Muungano na Mungu ulimtia nguvu kwa uweza wa Mungu. Wakati kwa miaka 120 sauti yake ilisikika masikioni mwa kizazi hicho kuhusu matukio ambayo hekima ya wanadamu isingeweza kutambua. Ilikuwa haiwezekani ulimwengu kabla ya gharika ulitafakari kwamba kwa karne sheria za asili zimekuwa imara. Majira yamekuwa yakipita kama kawaida, mvua haijawahi kunyesha. Ardhi imekuwa ikinyeshwa maji kwa umande. Mito ilikuwa haijawahi kuvuka mipaka yake, lakini imekuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa ni shwari kabisa. Matamko imara yamefanya maji yasivuke mipaka yake, lakini watu hawa hawatatambua mkono wa yeye aliyeyafanya maji yasivuke mipaka yake, wakisema utafika mpaka hapa lakini hautapita. Ayubu 38:11. Kadri muda ulivyopita bila kuwa na mabadiliko katika asili, watu ambao awali walitetemeka kwa hofu walianza kuwa na uhakika. Walitafakari kama wengi wanavyofanya sasa kwamba asili iko juu ya Mungu wa asili, na kwamba kanuni ya asili imewekwa imara kiasi kwamba Mungu mwenyewe hawezi kubadilisha. Wakitafakari kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa sahihi, asili ingeweza kuangushwa, wakaufanya ujumbe huo katika akili za ulimwengu uonekane ni uongo, uongo mkuu. Msikilizaji wa EWR, na kwa siku ya leo tutakomea hapa. Juma lijalo katika simulizi za Yesu tutakwenda kutazama namna gharika itakavyokwenda kutokea. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na etwe Eliesa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa EWR Tanzania.

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Nina kusalimu popote pale ulipo ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sija kusahau Kibondo, nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3, hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36 ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp. Usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo. Na Bwana akubariki sana. Karibu sana mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na mabadiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda. Na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje mchungaji? Karibu, pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji, na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba, Mungu ndiye baba yake, na yeye mwanamme ni mwakilishi wa Mungu. Korinto inasema hivyo, mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo, mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda, huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi ni zile ambazo unaweza ukarifu kutoka kwa mzazi. Mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake. Kama zipo, ziwe nzuri, ziwe mbaya, mfanye azijue. Na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine msaidie zisikomae. Tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndo inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia hata katika utu uzima. Akaya akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine lakini tabia yake isinisumbue? Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano una rafiki ambaye ni muhalifu, kwa mfano polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi, lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe. lakini lazima utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida, kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo, maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi, kwa hiyo upaswi kuitikia tu kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni stadi au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata stadi za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyewe bado, lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji, hivi mtoto akimaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia chukua ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia stadi za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali mbali. Lakini stadi za maisha hatujapewa, na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu lakini anakwambia anatafuta ajira, yani anasubiri kuajiriwa, na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana, tunasema wasomi wale ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile, utakumbuka, na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule, na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule, na ya walimu pia walikwenda kulima di mashamba ya walimu,
2: na ng'ombe
1: wale, na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo, nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo, kwanza kwenye mifuko mle kabua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi, ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume, anaenda kuwa baba, anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama ukuhakikisha kwamba wanao wanapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Ni kitendawili. Maana hatujui. Unaweza tu kujaribu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu, limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi, mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija hapo kwenye stadi sasa, kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio hiyo tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baiskeli hawezi.
2: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki. Vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kuwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji.
2: Hata maneno yao ni machache. Hata
1: sense. Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Mtengeneze mtoto afananie na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
2: Hatua za mwanaume zinasadifu kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Mtengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtu mkali. Kija ni mkali, yani hata kwa watoto mwanaume ni mkali, kwa mke wake ni mkali. Sasa asiyecheka, mtu wa kuogopwa muda wote. Pengine una kauli gani juu ya hili? Wale ambao nafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume mtakunja sura kila wakati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo vyote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkali mkao na foka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivyo nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wameifanya kuwa soko. Kwa hiyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia. Kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo sura ya 26 mstari wa 38 Biblia inasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho, anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako wa kiume anahuzunika, mwache huzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nyenge kukumbuka wakati wa kuzungumzia bali ya malezi. Unamwadhibu mtoto tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia maumivu yake. Kwa nini tena unaniambia ninyamaze? Sasa ile ni mbaya wakati mwingine. Mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto ile, ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho, Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga, na Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweleza habari za mema ambayo yamefanyika kuna miujiza ile. Yesu alishangilia, manake alifurahi. Kwa hivyo si lazima mwanaume awe kunja kunja uso na kufukafoka. Hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo, kwa sababu ni kwa lengo jema na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza kayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunawaita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake. Watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza akajifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo. Nikamuuliza, unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona, huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa ninapolisema hili, sisi wanaume na sisi pia tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
2: Hapo sasa.
1: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba? Anaweza akatamani kuwa kama baba?
2: Anaweza kutamani tabia na tabia kama za baba.
1: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamume mcha Mungu ili aweze kumkuza, wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale wao, vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia. Sasa yeye anamtegemea nani? Yeye anamtegemea Mungu tu. Kwa sababu ile ni nguvu ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa hivyo mfundishe kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Na katika hili ni muhimu sana, asitegemee zaidi nguvu zake, akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha mtoto wa kiume pambana, pambana, pambana, na kweli wanapambana, ila wanapambana Mungu akiwa yuko pembeni. Sasa wanatengeneza baba wa namna gani huyu ambaye hana Mungu ndani yake? Wanatengeneza kiongozi wa namna gani? Tulikuwa na rais hapa wakati ule wa uviko 19, Watanzania wanakumbuka, tukaambiwa tumtegemee nani? Mungu. Na nchi yote ikawa ni nchi ya sala, na Mungu alitusaidia. Sasa kama yule mtu angekuwa hamfahamu Mungu, unafikiri tungeambiwa yale maneno? Kwa hivyo tengeneza, mfanye mtoto ajitegemee, ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo, yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama hivyo Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba nitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi, akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi, unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, mwandae kwa kiongozi tangu mtoto wake, mwandae kwa kiongozi. Na ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani, wewe nenda dukani, nenda nao hapa uangalie njiani huko, msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi, unamwandaa.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Na pengine ni ongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao, jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
1: Ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu utotoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona asemi, mchokoze ili aseme. Alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo. Alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri. Nimesema usinisumbue, toka. Toka hapa na kelele zako.
2: Sitakusikia.
1: Ni kweli uko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo. Lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone hujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikampota hayo hayo, atakachojua kwamba kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye na furaha yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsia aseme alafu aseme, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa hataki kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambii nakula huli. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo, na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
0: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe nimekosea, si rahisi. Na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wakanda fulani, naombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
1: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba kwa mwanamume inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anawaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anayeomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi

0: Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. Kwamba basi nikikosea, ninachopaswa kufanya ni kuinuka, niende niombe msamaha. Ili sasa nibaki kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na hii itamfundisha mtoto kuwa muwazi. Itamfundisha kuwa muwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni, kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio ukomavu wenyewe.
1: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
0: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndio kaanza kuongea naye ya kiume. Lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia unaweza kaanza kuongea naye akiwa tumboni. Na akishazaliwa mle tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo kuanzia balehe pale inapoanza pale. Ya awali kabisa ile. Sasa pale anza kuweka mkazo kabisa. Anza kuweka mkazo. Huku nyuma sasa usije ukaacha kabisa. Huku nyuma pia fanya. Fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume. Ajue. Basi ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale. Kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo na miaka michache tu mtoto hataweza kukusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine na safari, toka safiri naye, nendeni huko hata mkoa mwingine, ili tupate muda wa kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
1: Nashukuru sana Mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
0: Kwa akina baba niwaambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda. Usikose muda. Umebanwa sana sana baba. Hata dakika 10 basi kwa juma. Sidhani kama kulita shindikana. Hata 10 kwa juma. Yaani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume. Hapana. Hata 10 basi uzipate. Lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana, usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea watoto wa kiume wao peke yao bila kina baba, ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazia. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui. Hapana.

0: hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, mvalishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume patie kaptura zake, mpatie hapo sura alimbalishe na nini, mvike hivi, acha kabisa wako na mwanafanya eh, kuwapaka marashi ya kike eh, na kuwapamba pamba katika namna ya kike eh. Mimi nimekuta siku moja mama mmoja mahali fulani amempaka lipstick yeah, amempaka lipstick. Sasa mimi ni mwanae wa kiume, amempaka lipstick huyu mama, kampaka mwanae wa kiume lipstick. Sasa unajiuliza, mtoto wa kiume na ile rangi ya midomo, wapi na wapi eh, unatengeneza kitu cha namna gani eh? Kuna kina mama leo hii wanawapulizia watoto wao marashi ya kike eh, kama unataka mwanao mpulizie manukato, mtafutie basi ya kiume, tangu utoto wake mpulizie ya kiume eh, ili akue anazoea pia harufu ya marashi ya kiume eh. Mambo yote yanayomhusu mwanamke tunashauri sana usimfanyie mtoto wa kiume, mwache aliyo kwamba ni mwanaume. Na jingine kubwa kabisa la kumalizia, kina mama hawa mara nyingi wana shida moja. Utakuta kwa mfano hasa ambao hali zetu za maisha tunazifahamu, utakuta anakaa na mtoto hata umri mkubwa bado analala naye eh, mama anatoka kuoga anakuja mtoto wa miaka 10 anaona utupu wa mama yake, anaona nguo za ndani za mama yake. Tunawasihi sana kina mama hawa namna hii, mtoto huyu wa kiume, madam tu umekubali kwamba utakaa naye wewe bila baba yake hapo, labda babake amekataa, sawa, vyote vile ilivyo, tafadhali mapema sana kata naye ukaribu, kata naye ukaribu. Huyu sio wa kike, unalala na mtoto wa kiume umemkumbatia kama mmeo? Hapana, hapana. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache, ili mtoto aanze kupata hisia na dhana ya kwamba yeye ni mwanaume, yeye sio wa kike.
1: Asante sana mchungaji. Mafundisho magumu kweli kweli. Lakini ni dawa yafaa kuyameza. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Na mchungaji, ninakushukuru sana pia kwa kutupatia elimu hii.
0: Amina.
1: Naam, tunafika mwisho wa kipindi hiki msikilizaji. Na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila Jumapili saa 4 kamili usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 kamili usiku. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlioko nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba kwa namba hii ya 0758 57 57 36. Mungu akubariki sana, na mchungaji utuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine.
0: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutujalia kuhitimisha sehemu hii ndogo ya malezi ya mtoto wa kiume. Ninakusii umsaidie kila baba, kila mama ambaye umempatia mtoto wa kiume akamlee kwa namna ya kiume. Namsaidie kila mwanaume ambaye amesikiliza haya akaweze kujikubali na kujitambua, na kwa namna hiyo basi akatende yaliyo ya kiume. Tusaidie sana katika vita inayoendelea kati ya ibilisi na jinsi ya kiume. Tukapambane kwa kutumia silaha za kiroho, nawe ndio ukiwa silaha yetu kuu, hatimaye ushindi ukapatikane, na ni ushindi wa kwako. Katika jina lake Yesu, bariki kila msikilizaji ambaye amekuwa na sisi. Amina.
1: Amina.

ndio redio ya Adventist wa Sabato AWR. Ni usiku mturivu, usiku wenye kuleta bashasha, naam, ni usiku ambao ni wa pekee sana, ambao mdano wa saa kama huu tutaenda kujifunza neno la Bwana. Mwandishi mmoja mashuhuri sana wa mashairi akaandika wimbo wa pekee sana, kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako kwa haukomi, naam haukomi, nili peke yangu, kaa nami. Mwandishi huyu alisitiza mambo kadha wa kadha, akaenda kuelezea kwa kina ya kwamba siku zetu hazikawi kuisha, zionda kunifurahisha, naam hakuna ambacho hakikomi, usie na mwisho, kaa nami, kaa nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa, mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana, kaa nami, kaa nami. Sichi neno uwapo karibu, nipatapo lolote sitaabu, kifo na kaburi haviumi, nitashinda kwako, kaa nami. Nilalapo, nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami, kaa nami. Mwandishi huyu alikuwa anasisitiza mambo ya msingi sana ya namna ambavyo tunapotamani kupata usingizi, tunapotamani kulala, lazima tumuone Bwana maishani mwetu. Hivyo nakukaribisha sana rafiki yangu, tunapoenda kutafakari neno la usiku wa leo, ambalo litatuongoza kutafakari kwa kina namna Bwana anatamani kukaa nasi. Kipindi nijue kweli. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, asante kwa kutupatia nguvu na afya njema. Tunashukuru kwa namna unavyotujali. Tazama msikilizaji wangu, tazama kijana yule, tazama mama yule, tunapoenda kujifunza siku ya leo. Bwana, kaa na baba huyu, kaa na mama huyu, kaa na kijana huyu, kaa na dada huyu. Hivyo Bwana, kwa sababu umeahidi kukaa nasi, Bwana tunaomba ukae nasi. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Neno la siku ya leo litakuwa na kichwa kinachosema funguo ya kujua kweli. Na kipindi nijue kweli. Funguo ya kujua kweli. Funguo ya kujua kweli. Na fungu letu mama ambalo tutaliangalia katika masomo haya pekee sana ya kipindi hiki cha ijue kweli, yatakuwa mafungu haya yatakuwa yatajikita sana kwenye kitabu cha Yohana 17 aya 17, na ndio fungu letu mama, nitakuwa na kichwa watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Fungu hilo linasema hivyo ya kwamba Yohana anapoangalia, naam, Yesu anapoangalia, na kwa kutumia mwandishi Yohana anaandika ya kwamba uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ni hakika kwa kuliangalia fungu hili tu tunaweza kutakasika, na tukaelewa kwa kuliangalia hili fungu tunatakasika kupitia neno la Bwana. Bwana akubariki sana. Bwana kuongoze. Bwana akutakase. Bwana akutakase. Somo. Funguo ya kujua ukweli. Funguo ya kujua ukweli. Naam, tutapitia mafungu kadha wa kadha, lakini siku ya leo kama ambavyo tumetaja fungu mama ambalo linasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Na hapo ndipo tutajikita siku ya leo kwenye kitabu cha Yohana. Lakini tukiangalia msingi mzima wa namna ambavyo neno la Bwana linaweza kututakasa, neno la Mungu linaweza kutuhekimisha na kutufanya kuwa wapya ndani ya Kristo, ndani ya Kristo. Kitabu cha Ufunuo 3 aya ya 7. Funguo ya kujua ukweli ndio mada ya siku ya leo. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, nafungua pamoja nami mpenzi msikilizaji, kitabu cha Ufunuo 3 aya ya 7. Biblia takatifu inasema, 3 aya ya 7. Biblia inasema, inasema kwa malaika wa kanisa la Filadelfia andika hivi: mimi niliye mtakatifu na wa kweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua. Ukiangalia vizuri hapo kuna maneno ambayo yamejirudia, kufunga na kufungua. Ufunguo
ufunguo ya kujua ukweli. Kwa jumla kitabu cha Ufunuo tatu, naam Ufunuo tatu, kwanza Ufunuo mbili hadi Ufunuo tatu, ni sura ambazo zinaelezea makanisa saba ya Asia, mbalo kanisa moja wapo ni kanisa la Philadelphia, ambalo linasema ya kwamba mimi nao ufunguo, ufunguo. Na makanisa ya saba, tukianza na kanisa la Efeso, ni kanisa la mitume ambalo lilipokea nuru, likaamua kuishi nuru. Na ukiendelea aya nane nasema kwamba nayajua mambo yako yote, sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umelitia neno langu, wala hukulikana jina langu. Sikiliza, nitawapelekea kwako watu wa kundi lake shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua ya kwamba kupenda wewe. Ukiangalia vizuri hapa hii sura inavyoelezea ni kwamba inatuambia tu ya kwamba Philadelphia, ili kanisa la Philadelphia linaelezewa kwa kina ya kwamba Bwana atapeleka maadui ambao watajifanya ni Wakristo, ambao watajifanya ni watu wa Mungu, lakini si watu wa Mungu. Na hili ni kanisa ambalo Philadelphia kafundisha, kanisa ambalo lilipokea mafundisho ya uongo kutoka kwa watu ambao walikuwa waliojifanya kuwa wema, watu ambao walijifanya kuwa wazuri, na hapo au watu wakaingia katika dini na wakafundisha uongo. Kumbe kuna saa ambayo ukitaka kuelewa ukweli lazima ujikite katika neno. Naam, lazima ujifunze kuishi kulingana na neno lilivyo. Mpenzi msikilizaji, elewa hili ya kwamba tunapoenda kupumzika lazima tulale tukitafakari neno la Mungu. Nilalapo nikone wewe, muone Mungu kupitia neno la Mungu, muone Mungu kupitia kila hatua unayofanya, muone Mungu kupitia katika Biblia takatifu. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, muombe Mungu, muombe Mungu, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu na kupenda upeo. Naam, zungumza na Mungu kabla ya kitu chochote, na Bwana atakusaidia. Philadelphia linaelezwa ya kwamba nitaleta, najua mambo yako yote. Hakika Mungu anajua mambo yetu yote, haijalishi tutapitia mambo gani, lakini Mungu anajua yote, Mungu anajua yote. Nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umeliitia neno langu, wala hukulikana jina langu. Tuliitie neno la Bwana kila itwapo leo, watakase kweli kweli, neno lako ndio kweli. Nimeliitia neno langu, naam hukulikana, umeliitii neno langu, wala hukulikana jina langu, hukulikana jina langu, umeliitii neno langu, wala hukulikana jina langu. Aya tisa inasema kwamba sikiliza, nitawapeleka kwako watu wa kundi la Shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua kwamba nimekupenda wewe. Kuna saa ambayo Shetani atatamani kujitukuzwa, la atatamani kujitukuza, atatamani kujiona kama amekuweza, lakini neno la siku ya leo linalokuja kwako ya kwamba funguo ya kujua ukweli, tembea ukiamini ya kwamba Bwana atakutukuza. Na kuna saa ambayo adui zako watapiga magoti mbele zako wakisema ya kwamba huyu ni mtoto wa Mungu. Neno la kuchukua hapa ni hili ya kwamba usiku wa leo na masaa haya ambayo ni masaa matulivu, amini tu ya kwamba Bwana atakushikilia na utashinda katika magumu unayopitia, utasimama tena katika nyakati ngumu unazopitia, utasimama, hakika utasimama. Ahadi za Bwana niamini na kweli, na ahadi za Bwana, Mungu hana kigeugeu. Ahadi za Bwana hazina uelekeo wa kushindwa, ila zina uelekeo wa kushinda daima. Hata kama unaonekana kama unadidimia, Mungu hata acha, Mungu hata kuacha ukatike, Mungu hata kuacha uishie pabaya, utasimama tena. Soma Biblia yako vizuri kwenye kitabu cha Danieli tatu, nyakati ambazo vijana wale watatu walidhani ya kwamba mfalme Nebukadneza kaamini ya kwamba wataungua moto, lakini vijana wale
ndipo waliposimama na mwaka simama kweli kweli na ujasiri ukapatikana, wakaanza upya, na si wale tena vijana, ila wale ambao waliamua kunyenyekea miguuni pa Yesu, wakaamua kulitia jina la Bwana. Bwana hakuwaacha. Bwana hakuwaacha. Bwana haachi watoto wake, wale ambao wamedhamiria kutembea katika mapenzi yake. Tembea katika mapenzi yake, ushindi ni hakika kwako. Funguo ya kujua kweli ndani ya Biblia nzima, ndani ya Biblia nzima, neno funguo limetajwa mara 10, limetajwa mara 10 na mara 4 likitajwa katika Agano la Kale, na mara 6 likitajwa katika Agano Jipya. Mara 6 Agano Jipya, neno funguo. Sasa naomba tuangalie mafungu kadhaa, mafungu kadhaa, na mafungu haya yote huelezea funguo, kama ambavyo tumeshasoma ile fungu la kwanza kabisa kwenye kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 3:7 tumeona kwa kina ya kwamba Bwana alitaja neno funguo. Sasa tuangalie mafungu kadhaa hapa ambayo inaweza kutuonyesha pia ufunguo huu unaozungumziwa ni upi. Soma pamoja nami kwenye kitabu cha Waamuzi 3:23-25. Sikiliza vizuri, Waamuzi, kitabu cha Waamuzi 3:23-25. Natumaini tunaweza kusoma sasa kwa pamoja. Kitabu cha Waamuzi, kitabu ambacho kimeandikwa tu baada ya kitabu cha Yoshua, na kitabu hiki kinaelezea kwa kina namna ambavyo Waamuzi walitenda kazi kwa nyakati zile, na namna ambavyo walisimama imara kwa kumtumaini Bwana, pamoja na walianguka, lakini bado Bwana aliendelea kuliangalia taifa teule ambalo alivikomboa na alilipa ahadi ya kuishi maisha ya utauwa. Waamuzi 3:23 inasema, kisha Ehudi akatoka nje barazani baada ya kuifunga milango ya chumba hicho kwa ufunguo. Ehudi alipoondoka, watumishi wa mfalme wakarudi. Walipoona milango yote ya chumba imefungwa, walifikiri amekwenda kujisaidia chooni humo ndani ya chumba. Wakangojea mpaka wakaanza kuwa na wasiwasi. Walipona hafungui, wakachukua ufunguo na kufunga mlango. Wakamwona mfalme wao sakafuni, naye amekufa. Sikiliza, funguo ni nini? Sifa za funguo, naomba tu tuweze kuangalia hapa kwa kina sifa za funguo. Ukiwa na funguo huwa na siri na mamlaka. Ukiwa na funguo mkononi, wewe ndiye mwenye mamlaka ya kufunga na kufungua. Unaweza kaangalia kisa hiki. Ehudi alikuwa mwamuzi, ametoka amefunga, lakini baada ya kufungua wale watu wakaona mtu ambaye mfalme ameshakufa. Sikiliza vizuri, Ehudi huyu ambaye alikuwa mwamuzi, ambaye alikuwa anatumia mashoto, anaingia ikulu kwa mfalme, na anapoingia kwa mfalme ambaye alikuwa fedhuli, naam, ambaye alikuwa muumiza taifa la Israel. Ehudi wanapomkagua, wanapokagua vifaa vyake, wale askari walinzi wanakagua mlangoni kabla hajamkaribia mfalme, kabla hujafikia rais lazima kaguliwe, inaeleweka hilo. Kabla hajamfikia mfalme, Ehudi anakaguliwa mwili wote, na anapokaguliwa mwili wote anagundulika ya kwamba hana silaha yoyote, lakini Ehudi alikuwa na silaha kwa sababu alikuwa anaiweka mkono wa kushoto. Hawakuelewa ya kwamba anatumia mkono wa kushoto. Alipoingia kwenye jengo akamuua yule mfalme, na baada ya kumuua yule mfalme, wanapo walinzi wakakaa pale nje, maana alipotoka alifunga mlango kwa kufuli. Kusoma aya 23 nasema, kisha Ehudi akatoka nje barazani baada ya kuifunga milango ya chumba hicho kwa ufunguo. Kwa baada ya kufunga anatoka, akitoka wanajua ya kwamba bado pamefungwa. Walinzi wakakaa hapo nje, walipoona wamepata wasiwasi, wanapoingia ndani wanakuta mfalme amekufa sakafuni. Kwa sifa ya funguo ni, ukiwa na funguo huwa na siri na mamlaka kuu. Lakini jambo la pili, ufunguo hufungia nje vitu vinavyotaka kuingia ndani. Ufunguo ni kifaa kinachowasha na kutoa ruhusa.
lakini kwa wale ambao wana tasnia ya mziki, ufunguo hutumika hutumika kama alama ya nota, naam, kama alama tunaita alama ya ala ya mziki, hutumika kama muda wa kurekebisha sauti. Ufunguo do re mi fa sol la ti do, zile zinatumika, na hizo ndizo funguo, ziko saba tu, na funguo hizo ndizo zinazotumika kwa ajili ya katika swala la mziki, na funguo hizo zinafanya kazi hivyo. Kwa wale wataalamu wa mziki wanaelewa hilo juu ya mziki. Ni katika kitabu cha Waamuzi pekee ndicho kinachofunua wazi ufunguo kama kifaa cha kufungua mlango. Lakini mafungu yote ambayo tunaweza kuyasoma hapa, mafungu yote kama fungu la kitabu cha Isaya 22 aya 22, ambalo hili fungu, haya mafungu yote yanatumia stiari ya kuelezea ufunguo. Mfano kitabu cha Isaya ambapo hapa tunaweza kukiangalia kinagaubaga, kinatumia ufunguo kama stiari. Unaweza kuangalia vizuri hapa kwenye kitabu cha Isaya 22 aya ya 20 na kitabu cha Isaya 22 aya ya 22. Ukisoma tu hapa unaweza kaelewa kwa kina 22 aya ya 22. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji. Biblia Takatifu inasema nitamwekea ni Biblia Habari Njema inaeleza kwamba nitamwekea begani mwake ufunguo wa nyumba ya Daudi, akifungua hakuna atakayeweza kufunga, na kifunga hakuna atakayeweza kufunga. Haya mafungu yote yalivyokaa hivyo ni stiari ya kuelezea ujumbe, ni stiari ya kuelezea kweli, ni stiari ya kuelezea kweli. Naam, sikiliza vizuri. Kitabu cha Waamuzi pekee ndicho kimetaja ufunguo kama tunavyosema kifaa. Lakini kitabu cha Mathayo, kati ya fungu ambalo watu wengi wamekanganyikiwa na kutokuelewa ni hili ambalo Petro aliambiwa kwamba nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Kitabu cha Mathayo 16 aya ya 19. Wengi waamini tu ya kwamba mwanadamu anaweza kufunga vyovyote vile anavyotaka na kikao kimefungwa. Ukweli ni kwamba ni stiari hizi, na stiari hizi zimetumika kwa ajili ya kufundishia, kwa ajili ya kuonya, kwa ajili ya kuelekeza ya kwamba tuna wajibu wa kwanza upya. Kitabu cha Mathayo hususani fungu hili limetatanisha wengi, kama ambavyo nimesema, na fungu hili hujibiwa kwa kitabu cha Isaya 28 aya ya 10. 28 aya ya 10, fungu hili linajibiwa tu hapo, wala una usipate changamoto, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba huku kidogo, na ndio jumla ya kupata majibu yote yaliyo ndani ya Biblia. Kitabu cha Isaya 28 aya ya 10, Biblia Takatifu inasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, naam, huku kidogo na huku kidogo. Unapata jumla ya majibu yote ambayo unapaswa kuyajua. Ndio ufunguo huo humaanisha nini zaidi ambacho kinazungumziwa pale kwa Petro. Ufunguo huu unaozungumziwa hapo si kitu kingine isipokuwa ni neno la Mungu. Neno la Mungu likisema halitabadilika, limesema. Naam, sikiliza vizuri. Kitabu cha Luka 11 aya ya 52. 11 Luka 52. Biblia Takatifu inasema, ole wenu enyi wana wa sheria, kwa kuwa mmeondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia naam, si kitu kingine isipokuwa hapa tumeona kwa kina ya kwamba Mathayo alielezea ufunguo, nitakupa wewe funguo za kuzimu, naam, lolote kalifunga duniani kalo limefungwa mbinguni. Hapa Isaya 28 ametuambia vema zaidi ya kwamba
alikuwa anazungumzia nini? Maarifa. Naam, kitabu cha Luka, sorry, kitabu cha Luka 28 alikuwa anazungumzia maarifa, maarifa ambayo ni neno la Mungu, neno la Mungu. Luka 11 aya 20 na aya 10 Biblia Takatifu inasema, kwa kuwa kila aombaye, kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Kwa hiyo hapa na hapo msingi wa neno kufunguliwa umekaa hapa, ya kwamba unapoomba lolote kwa Bwana utafunguliwa. Unapoomba juu ya jambo lolote la msingi, Bwana ametuahidi atakufungulia. Hivyo una wajibu wa kwanza upya pamoja na Kristo. Sikiliza vizuri, dhana hii ya ufunguo inasimama kama uwezo na mamlaka alionayo Kristo ya kufungua na kuweka wazi changamoto zetu. Sifa za watu wanaopaswa kuishika, sifa za watu wanaopaswa kuishika funguo ni zipi? Ufunguo ni watu unashikwa na watu wote walioamua kushika, walioamua kushika maarifa, walioamua kujikita katika neno la Mungu. Kumfano kwenye kitabu cha si mfano huo, ni halisi kabisa. Kwenye kitabu cha Hosea 4 aya 6 inasema, watu wangu wanangamia kwa kukosa maarifa. Tunapokosa maarifa, tunapoteza sifa za kushika huo ufunguo. Mafanikio katika ndoa, mafanikio katika watoto, mafanikio katika familia, naam, mafanikio yetu ni kushika neno la Mungu. Kwa kulishika neno la Mungu tunafanikiwa. Namna ya kujenga ndoa kwa ujumla ni kwamba, kumbuka, ndoa haijengwi katika kupenda mme, naam, au mke na mke, bali ni katika mapenzi ya Mungu. Tunapo kuwa katika mapenzi ya Mungu, hapo ndipo tumedumisha ndoa kweli kweli. Msingi wa ndoa unapaswa uwe juu ya Kristo pekee. Yani ukitaka mtakija kuzungumzia ndoa, basi amuone Kristo ndani ya hiyo ndoa. Hiyo ndoa hakika itakaa vema na utashangaa mwenyewe. Kushuka kwa upendo ni kukosa joto la Kristo. Msingi huu uliowekwa kwa na Kristo na Mungu mwenyewe katika Edeni na hujawahi kubadilika, pamoja na anguko, pamoja na dhambi kuingia, bado msingi huu ulibaki kama Kristo alivyotamka tangu awali. Mafanikio huja kwa kusikia na kutenda sawasawa na neno la Mungu. Sikiliza vizuri mpendwa, sikiliza vizuri mpendwa, unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Luka 6, kitabu cha Luka 6 aya ya 46. Luka 6 46 Biblia Takatifu inasema, na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Aya 48. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja garika, mto ukafurikisha nyumba ile kwa nguvu, usiweze kutikisika, kwa kuwa imejengwa vizuri. 49. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi mno, mto ukishukia kwa nguvu, ikaanguka mala, na maangamizi yake ya nyumba ile yakawa ni makubwa. Sikiliza vizuri, Biblia inatuambia kwamba tunapojikita katika neno la Mungu, msingi wetu ukawa katika neno la Mungu, mafanikio ni halisi. Mafanikio ni halisi. Neno hili msingi, kama lilivyotumika katika Biblia, utoa msimamo wa kuanza upya pamoja na Mungu. Naam, kushauriana pamoja, kushauriana pamoja, kutembea pamoja, msingi. Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo 7 aya ya 25.
Biblia takatifu inasema 7:25. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Sikiliza. Tunapoweka changamoto zetu juu ya mwamba imara, yani Yesu Kristo, changamoto zikija zivume, nam hatutatikisika. Shida ije, changamoto ije, bado tutasimama imara. Mpenzi msikilizaji, inawezekana unapitia magumu, sawa. Weka changamoto zako juu ya mwamba imara. Na mwamba huu ni Yesu Kristo, ambao umeshawekwa kwa ajili yetu. Umeshawekwa kwa ajili yetu. Hivyo hatuna sababu ya kuwa na mashaka. Hatuna sababu ya kuwa na hofu. Funguo tumeshapewa. Bali funguo hii ni neno la Mungu. Na funguo kwa sababu ni neno la Mungu, tuna wajibu wa kukaa juu ya mwamba. Na huu mwamba ndio utakaotustahilisha kutembea upya kwanza pamoja na Kristo. Kitabu cha Luka, kama ambavyo tumesoma Luka 6, kitabu cha Luka 6 aya ya 48. Tumeliangalia ile fungu vizuri sana, Luka 6:48. Sikiliza vizuri, naomba turudi hapa uweze kuipata vizuri. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Weka, yani usijenge popote pale isipokuwa jenga juu ya mwamba. Na mwamba ni nani? Mwamba ni Kristo. Na ukisikia neno Petro, Petros, manake ni kajiwe kadogo. Lakini mwamba, mwamba au jiwe halisi la pembeni, jiwe la walilokataa waashi, ndile jiwe kula pembeni. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu Kristo. Jiwe, ukiangalia vizuri kwenye kitabu cha Daniel 2, jiwe lile ambalo lilitoka mashariki likaipiga ile sanamu. Tutajifunza kwa kina katika masomo haya, endelea kufuatilia masomo haya kwa kina. Naam, likaipiga ile sanamu, ile sanamu ikadondoka. Jiwe lile ni nani? Jiwe lile ni Kristo. Naam, mndana wa saa kama mpenzi msikilizaji, jikabidhi mikononi mwa Bwana. Weka mambo yako juu ya mwamba imara. Mtegemee huyu aliye mwamba imara. Haijalishi unapitia maumivu kiasi gani, mtazame aliye mwamba imara, yani Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu, yeye aliye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Huyu ndiye wa kujenga mambo yetu juu yake. Iwe ni changamoto za ndoa, mpenzi msikilizaji, mtwishe yeye, mjiweke kwake. Na mjenga ndoa yako kwa msingi huu imara, yani mwamba huu imara, yani Yesu Kristo. Jenga kazi yako, weka kazi yako juu ya msingi huu imara, yani mwamba imara, Yesu Kristo. Jenga shauku yako, hamu yako, matamanio yako juu ya mwamba imara, yani Yesu Kristo, Bwana wa mabwana, Mungu mwenyezi. Kaa nami ni usiku tena, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Usiku wa leo, mpenzi msikilizaji, weke jenga mambo yako yote kwa mwamba imara, yani Yesu Kristo. Ushindi ni hakika kwa kujenga mwamba, kwa kujenga matamanio yake yetu juu ya mwamba imara, kwa kuweka watoto wetu juu ya mwamba imara. Weka mambo yako kwa mwamba imara. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tuombe. Baba wa milele, Mungu mwenyezi, hakika wewe ndiye mwamba imara kwetu. Tunajinyekesha kwako, tukitamani Bwana ukatende jambo la pekee maishani mwetu, ili kutenda kwetu, kuongea kwetu, tukatende sawa sawa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Bwana akubariki. Kwa swali, mawasiliano, kwa maswali, ushauri, unaweza kuwasiliana nami kwa namba hii 0766 06 280 0766

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo, na Mungu atakutendea mema. Na hata hili somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi hii ya 28. Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kafanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuombapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani. Lakini moyoni mwao mna madhara.

nami nimesaidiwa, basi moyo wangu unashangilia na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele, uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen, amen, amen, amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia usiwe kimya, Bwana wangu ninakuita wewe, mwamba wangu usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba star ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu. Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakachokutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko, hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi ya 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana, hatatuacha Bwana, hatatuacha. Kuna mambo haya, kuna mambo haya kama 6-7, hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa, sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya, Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana, imani ya kweli itadhihirika, imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati

maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni, yani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliozulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa, ninazungumza na watu waliochukuliwa haki zao, ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake hutuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni. Kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake.
Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa, ulioguswa na Mungu. Sauti, Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia, ulipokuwa kimya bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha, ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau, ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako, bado Mungu anashughulika na biashara zako, bado Mungu anashughulika na watoto wako, bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako, anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yeyote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu. Na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kudhulumiwa. Bwana, rudisha mali zao. Mali zao zikarudishwa. Yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea. Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko. Rejesha katika jina la Yesu. Wagonjwa ukawaponye, kawaponye. Wenye shida ukawainue. Wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana. Wanaohitaji baraka Bwana, zikapiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani. Yeyote anayesikiliza sauti kwa imani. Bwana, kafungue vichwa vyao. Fungua akili zao. Fungua bongo zao. Ziwaze mambo yenye akili. Ziwaze mambo makubwa ya maisha. Ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako. Na tuwe tayari hapo utakaporejea. Tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu. Mbariki, mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha nchi, mpe busara, muondoshe mbali na matapeli, mbali na watu wabaya, mbali na watu wasiotakia mema nchi hii, mbali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu wako. Yesu, asante kwa sababu utatujibu. Asante kwa sababu umetutembelea. Asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Mchungaji Jonas Sisingu anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Na kutakia baraka za Bwana, na kutakia ushindi wa Kristo, na kutakia baraka zisizo pungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Asanteni sana, tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la neno la matumaini katika siku ya leo. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu ya AWR, tunaendelea kukualika uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu. Mimi jina langu naitwa Geoffrey Mapele Fundija, mimi mwenyekiti wako, nikiambatana na mwinjilisti Badi Shamba Mabeo ambaye atatulisha neno la leo. Kabla hatujaanza, naomba tuanze kwa ombi kwanza. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama kwa kipindi hiki na muda huu umeweza kutulinda katika siku ya leo. Tumekuwa salama hadi tumeweza kufika katika studio hii kwa ajili ya kurekodi neno lako la uzima. Baba, tunaomba nenda kwa bariki wanao, waende wakasikilize neno hili la uzima, waweze kuweza kubarikiwa sasa mapenzi yako. Baba, tunalisifu na kuinua jina lako, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa jambo lote. Utatenda sasa mapenzi yako. Tubariki pia nasi ambao tunaweza kutoa neno hili. Twende ukatoe si kwa akili zetu, mbali kwa maarifa yatokayo kwako. Baba, tunasema asante kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti kwa ajili ya kusema na wajoli wa Mungu.
1: Amina. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana mwenyekiti.
2: Amina.
1: Kwa utambulisho mzuri. Ndugu msikilizaji, karibu siku ya leo tena katika kipindi chetu cha neno la matumaini. Na somo letu limejengwa katika kichwa kidogo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Na vile kipindi chetu ni kizuri sana, kinatuongoza katika maneno ya matumaini, basi na sisi tunapaswa kuishi kwa imani. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza kipindi hiki. Ubarikiwe sana unapofanya jitihada za kurekebisha redio yako na kutusikiliza. Lakini pia hautusikilizi sisi, bali unasikiliza yale maneno ya matumaini yanayotoka kwa Mungu mwenyewe ambaye ndiye tumaini na tegemeo letu. Ehe, kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu kujifunga mkanda kiunoni. Tunawezaje kujifunga mkanda kiunoni? Tukagusia silaha za vita, tukagusia vita ambavyo sisi tunakutana navyo katika maisha yetu, na basi tunatakiwa tumtegemee nani. Tukagusia katika kile kitabu cha Waefeso 6 kuanzia ule mstari wa 12 na mpaka ule mstari wa 14. Kama una Biblia yako, ndugu msikilizaji, kama iko kwenye simu, unaweza ukaifungua ukaanza kupitia hapo. Ukaona ni kwa namna gani Mtume Paulo anatusihi sisi tuweze kukabiliana na vita vyetu ambavyo tunakumbana navyo katika maisha yetu. Lakini unaweza ukajikuta ukajiona ya kwamba wewe uko salama kabisa, hauna vita yoyote. Lakini habari mbaya ni hii, ndugu msikilizaji, hakuna mwanadamu ambaye yuko salama katika dunia hii. Kwa maana ukisoma katika Biblia inasema mshtaki wetu ni yule mwovu ibilisi, ambaye ametupwa chini na anatembea kwa hasira kutafuta watu wa Mungu ili aweze kuwameza. Na ukienda katika historia tangu kuumbwa kwetu, wazazi wetu wa mwanzo, jinsi walivyoanza kuanguka, ukisema katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, unagundua ya kwamba shetani aliwajaribu wazazi wetu wa kwanza. Akaanza na Hawa, baadaye Hawa na yeye akamshirikisha ile dhambi shetani na mume wake Adam, lakini pia wakajikuta katika anguko la dhambi, ambayo ndio mpaka sasa tumekwisha tukahesabiwa sisi ni wa dhambi. Wanadamu wote ni wa dhambi, tuna dhambi ya kulisi ambayo tumeitoa kwa wazazi wetu. Lakini sasa unajiuliza, kipindi Adam na Hawa tayari wameshaanguka katika dhambi, Mungu katika bustani ile ya Edeni alimuuliza shetani, umetoka wapi? Naye shetani akasema, nimetoka kuzunguka zunguka. Kwa maana shetani anazunguka zunguka ili kuwatafuta watu wa Mungu aweze kuwameza. Na kuwameza si kuwameza kwa mdomo, awameze awapatie majaribu waweze kuanguka katika dhambi. Sasa sisi tulijifunza kipindi kilichopita kujifunga mkanda kiunoni. Tukajifunza kuhusu enzi hizo katika Biblia, Warumi walikuwa wanatumia vitu gani, silaha gani katika vita. Lakini na sisi tukajifunza kwamba mkanda kiunoni ni nini na dirii kifuani ni nini. Mkanda kiunoni ni lile neno la Mungu, nyimbo za kumsifu Mungu, lakini pia na maombi. Lakini pia dirii ya haki, dirii ya haki kifuani. Tunajifunga dirii ya haki ambayo inatu protect sisi ili tusiweze kupata madhara ya moja kwa moja ya mishale ya yule mwovu ibilisi. Tukajifunza kwamba dirii ya haki kifuani ndiyo neno la Mungu, ama ndiye Kristo mwenyewe ambaye anatukinga dhidi ya majaribu, ama anatukinga dhidi ya hatari za yule mwovu. Tunaposoma neno la Mungu, tunapoomba kwa bidii, tunapofanya toba zetu za dhati kabisa kupitia yale makosa yetu ambayo tumeyafanya, hizo ndizo silaha zetu za vita. Maana tunakuwa na protection ama ulinzi ambao unatulinda sisi dhidi ya zile nguvu za mwovu ibilisi. Lakini pia tunaweza tukamalizia katika hiki kipengele, kipengele hiki ya kwamba kujifunga mkanda kiunoni. Ukijua ukweli kuhusu jambo fulani, lazima uwe jasiri kukabiliana nalo. Ndugu msikilizaji, unapojua ya kwamba kuna jambo baya ama jambo gumu limekupata katika maisha yako, lazima pia ujifunze ni kwa namna gani unaweza kukabiliana nalo. Yapo mambo ya ukweli na ya uongo. Jambo baya ni kwamba yale mabaya ndiyo hasa yanasambaa sana na kupata nafasi kubwa kuliko yale mazuri. Pengine kuna jambo ambalo limekupata, yale mazuri hayasambai sana kwa watu katika jamii, lakini mambo ambayo ni mabaya yanasambaa sana kwa watu katika jamii. Lakini ubaya ni kwamba hayasambai katika ule ukweli wake, huwa yanasambaa na uongo ukiwa umezidishwa. Ukweli huondoa msongo wa mawazo. Asilimia kubwa ya mambo yanayotupata yanatusababishia msongo wa mawazo. Lakini pia msongo msongo wa mawazo unasababisha sana na mambo ya uongo. Sasa mambo ya uongo ndiyo shetani ambayo anayapenda, ndugu msikilizaji. Mambo ya ukweli shetani hayapendi kwa watu wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, kwamba upo katika sehemu gani ama nafasi gani? Je, unapenda mambo ya uongo ambayo yanaongezwa chumvi, au je unapenda mambo ambayo ni ya ukweli ambayo hayana chumvi ndani yake? Unaweza kujiuliza. Lakini tunajua mambo ya uongo ni mambo ya yule ibilisi. Ibilisi hataki watu wa Mungu waweze kujua ukweli. Sasa leo tutaenda kujifunza mambo mbalimbali ama mambo si mengi sana ambayo yapo kama matatu kuhusu ukweli. Je, shetani anapenda tujue nini kuhusu ukweli? Shetani hapendi tujue nini kuhusu ukweli? Na kimsingi kabisa, shetani hapendi tujue, mwanadamu ajue kuhusu ukweli. Shetani angependa kuleta giza kutoka maisha ya watu, lakini ukweli shetani huleta giza. Mungu hapendi giza kwa mwanadamu. Na kipindi cha nyuma tulijifunza kuhusu nuru na giza. Na tukajifunza kwamba giza ni la yule mwovu ibilisi, lakini nuru ni ya yule ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Na giza ni nini basi? Giza ni kutokujua kitu au kubaki katika uongo. Lakini nuru ni kujua ile ukweli. Na ndio maana mtu ambaye hajasoma na mtu ambaye amesoma ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye hajasoma anakuwa hajui vitu vingi, hajui kusoma, kwa maana hata maandishi akipewa asome hawezi, kwa maana maarifa yake ama taa yake ya kifikra ni ndogo kuliko mtu ambaye aliingia darasani akasoma level fulani ya elimu, akajifunza vitu fulani. Kwa maana mtu huyo atatembea katika nuru ya kujua mambo fulani ambayo alijifunza, ambayo pia ataweza kumsaidia katika katika maisha yake, katika kupambana na mazingira ambayo yanamzunguka. Vivyo hivyo sisi wanadamu tunapotembea katika ulimwengu huu wa kiroho, shetani hapendi tujue ukweli ama tuwe na elimu kuhusu ukweli wa mambo ya kimungu. Sasa tunaweza tukaangalia vitu gani ambavyo shetani hapendi tuweze kuvifahamu kuhusu ukweli. Kitu cha kwanza tunaweza tukafahamu ya kwamba shetani hapendi, ndugu msikilizaji, wewe ufahamu kuhusu Mungu. Yani ukweli kuhusu Mungu shetani hataki ufahamu. Kitu cha pili, shetani hataki ufahamu kuhusu wewe. Yani shetani hataki ujifahamu wewe, kwamba ulitokea wapi, ulianzia wapi, mpaka sasa ulipo, uko wapi na uendako ni wapi. Kipindi tunasoma historia, kwa wale ambao wamepitia historia, tulikuwa tunajifunza umuhimu wa historia. Inatusaidia kujua wapi tulikotoka, wapi tulipo, lakini wapi pia tunakokwenda. Ndivyo hivyo shetani hataki tujue kuhusu sisi, wapi tulikotoka, wapi tulipo na wapi tunakokwenda. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unatakiwa uwe makini sana katika ulimwengu wa sasa, ili yule mwovu shetani asiweze kupata nafasi. Lazima ujitambue wewe ni nani, ulikuwa nani na sasa ni nani, na kwa baadaye utakuwa nani. Lakini pia kitu kingine cha tatu, shetani hataki mwanadamu akifahamu ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia ukweli kuhusu mawakala wake shetani. Unaweza ukasema mawakala ni kina nani? Vivyo hivyo Mungu pia ana mawakala wake, lakini pia shetani hajui ujue kuhusu mawakala wa Mungu, lakini pia usijue kuhusu Mungu mwenyewe, usijijue kuhusu wewe mwenyewe, lakini pia usimjue yeye kumuhusu, na usijue kuhusu mawakala wake. Sasa tunaweza tukaenda katika kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza ambacho ni shetani hataki kujua kuhusu Mungu. Yani shetani hataki mwanadamu ajue kuhusu Mungu. Yani chochote kinachomhusu Mungu shetani hataki ajue. Na ndio maana ukitaka kusoma neno la Mungu ambalo ndilo litakusaidia wewe ujue kuhusu Mungu, shetani anakupatia usingizi. Au ukitaka kusema kwamba nahitaji kujifunza kuhusu Mungu wa kweli, shetani anakupa vishawishi mbalimbali ama anakusababisha uingie katika dhambi fulani, ili lile wazo lako tu la kutaka kujua kuhusu Mungu liweze kutoka. Sasa katika kitabu hiki cha kitabu cha Ayubu 22:21, msomaji wangu anaweza akatusomea ili tuweze kujua na kujifunza machache kuhusu.
2: Amina. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 22 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, "Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia."
1: Amina, ubarikiwe sana. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uweze kupata mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyo kujia. Kumbe tunapomjua sana Mungu, tunapofanya jitihada za kumjua Mungu, ndipo yale mema yanaanza kutuijia. Kumbe kama ulikuwa humfahamu Mungu, pengine ukapata Mungu, ukapata mema, tambua ya kwamba hizo zilikuwa ni neema za Mungu tu. Lakini Mungu alijua ya kwamba ipo siku utamjua, na ndivyo maana anakupatia neema. Mtu mwingine anaweza akajiuliza, kwa nini hawa watu wanaojidai wanamjua sana Mungu, kwa nini hawana mema? Kwa nini watu ambao hawana habari kabisa na kumuhusu Mungu, wala hawataki kujifunza kuhusu Mungu, wala hawamwabudu Mungu, kwa nini wanayo neema? Kwa nini wanazo baraka? na baraka zenyewe tunazipima pengine kwa mali nyingi ambazo wako nazo, baraka zingine tunazipima pengine kwa afya njema walizo nazo. Tujue ya kwamba hizo ni neema tu na baraka ambazo Mungu anatukilimia. Maana pia Biblia yenyewe nasema ya kwamba Mungu huwakirimu walio wake na wasio wake. Kwa hivyo wote sisi wanadamu Mungu anatupatia, lakini ni heri yule ambaye anamjua Mungu, kwa maana anayo mema zaidi, yatamwejia mema zaidi kuliko yule ambaye hataki wala hafanyi jitihada za kumjua huyu Mungu. Sasa tusome katika pia kile kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa na wa pili. Karibu msomaji.
2: Neno la Mungu inasema katika Zaburi 139 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
1: Amina. Ubarikiwe sana msomaji. Neno la Mungu linasema ee Bwana, kitabu kile cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu amekujua sana ndugu msikilizaji, tangu kuondoka kwako na kuingia kwako. Kwa hivyo tangu ulipozaliwa, tangu mimba yako inaanza kutungwa ama haijatungwa, Mungu alikujua. Mungu anakutambua. Kwa hivyo shetani hataki tujue kuhusu Mungu anavyotujua sisi, kuhusu Mungu anavyotuongoza. Lakini shetani pia hataki tujue kwa sababu anajua tukimjua Mungu vizuri, yako mema ambayo yatatujia. Katika historia kuanzia wazazi wetu Adamu na Hawa, shetani alipoweza kuwarubuni wakala lile tunda ambalo wakakiuka yale maagizo ya Mungu, na Mungu aliwaahidi ya kwamba akawaambia msile hili tunda na mkila hakika mtakufa, lakini kumbe shetani alitamani ya kwamba Adamu na Hawa watende dhambi, wasimtii Mungu, ili mema yasiweze kuwafuata. Mema ambayo ni uzima wa milele usiweze kuwafuata. Lakini mema ambayo ni amani, wawe na afya njema, wasiweze kufa. Kwa maana hata kifo hiki cha ulimwengu ambacho tunakufa ni kwa sababu ya dhambi ya kutomtii Mungu. Na ndicho hicho kitu ambacho shetani hataki watu wa Mungu waweze kukijua. Yaani tusimtii Mungu ili tuweze kupata tujikute katika changamoto ambazo hatuwezi kutoka. Tukae katika dhambi ambazo hata tukifa tunakuwa hatuna matumaini. Kwa hivyo Mungu akusaidie wewe ndugu msikilizaji, uanze kujifunza. Hata kama pengine ulikuwa hujamjua huyu Mungu, au ulikuwa umemjua huyu Mungu na ukapuuza maagizo yake kadha wa kadha, na kutia moyo mchana wa leo Mungu aweze kukusaidia uweze kurudi miguuni pake, uendelee kujifunza zaidi na zaidi, ili upate kuwa na nguvu nyingi na ulinzi mwingi, na yule mwovu ibilisi asipate nafasi ya kuweza kukushambulia wewe. Lakini zaidi ya yote, tujiandae katika ufalme wa Mungu. Kama Mungu aliumba kila kitu, ukweli kuhusu Mungu, kitu cha kwanza tuliambiwa kwamba tumjue sana Mungu. Lakini ukweli kuhusu Mungu, kama hujamjua Mungu huwezi kuwa na amani. Kwa hivyo, na ndio maana kile kitabu cha Ayubu 22:21 nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, Mungu ni muumbaji wetu. Mungu ni muumbaji wa wanadamu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Katika kitabu kile cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza tunaweza tukaona ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakuna mtu ambaye aliumba mbingu na nchi, au mbingu na nchi hazikutokea kimuujiza ndugu msikilizaji. Ziliumbwa na Mungu mwenyewe. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa kwanza. Hebu ndugu msikilizaji tusikie kidogo Mwanzo 2 mstari wa kwanza inasema nini.
2: Mwanzo 2 mstari wa kwanza inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
1: Amina. Mungu akubariki. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa maana zilimalizikaje? Ziliumbwa na Mungu. Mungu aliumba akatengeneza mbingu na nchi, mbingu na ardhi ili ziweze kutokea. Hazikutokea kwa miujiza. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, kama Mungu aliumba kila kitu, basi yeye yuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya vyote. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mfalme wa ulimwengu huu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mganga, hakuna mtu yeyote, hakuna, ndugu msikilizaji, hakuna. Ni Mungu ambaye yuko juu ya vyote. Ukweli kuhusu Mungu pia, anao uwezo kupita wote, akili, hekima na ufahamu kupita wote. Hebu ndugu msikilizaji, tunaweza tukaona pia ukweli kuhusu Mungu. Mungu anao uwezo kuliko vyote. Anao uwezo kuliko mwanadamu yoyote. Anao uwezo kuliko mamlaka yoyote. Anao uwezo kuliko kiumbe chochote. Kwa hivyo tunaweza tukaona pia katika mstari Zaburi hii ya 139 mstari wa 2 na 4. Karibu ndugu msomaji uweze kutusomea.
2: Neno la Mungu linasema kuanzia Zaburi 139 ule mstari wa 2 hadi wa 4. Linasema, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Mstari wa 4. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa, Bwana.
1: Amina. Mungu akubariki sana. Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini pia Mungu hakuna kitu ambacho hakijui kukuhusu. Hakuna mawazo ambayo unayawaza yeye hayajui. Hakuna neno ambalo utaliongea baada ya sekunde moja ijayo ambayo yeye halijui. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vyote. Amina. Na mara nyingi ukweli kuhusu Mungu, tunapopitia changamoto tunajikuta tunamlaumu Mungu. Tunaweza kuwa kama vile tunasema ya kwamba Mungu haoni au ameshindwa kutusaidia. Jibu ni hapana, ndugu msikilizaji. Yeye alifua kabla, alikuwa kabla jambo halijakupata. Mungu alijua kabla jambo halijakupata. Kuna wakati tunakuwa na mashaka. Kuna wakati unaweza kusema, mbona nimeomba sana mambo haya hayatokei? Nimeomba sana shida yangu haitokei. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita tulijifunza kuwa watulivu katika changamoto. Tulijifunza Paulo katika kitabu kile cha Waefeso 6 na ule mstari wa 12 mpaka wa 16. Tulijifunza kuwa watulivu, ndugu msikilizaji. Hatupaswi kuwa na Waswahili wanasema mapepe. Hatupaswi kuwa na haraka au hatupaswi kukimbilia kulaumu. Tusome katika kitabu kile cha Isaya 46 na ule mstari wa 10 tuweze kuona Mungu anasema nini kuhusu.
2: Kitabu cha Isaya 46 mstari wa 10 neno la Mungu linasema, nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikasema, shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote.
1: Amina. Tunaona ya kwamba Mungu anayetangaza, atangazaye mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikasema, shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetenda mapenzi yake yote. Anatangaza mwanzo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tunapojikuta katika changamoto mbalimbali, Mungu alijua. Alitangaza mwanzo, alitangaza mwisho, Mungu anajua. Lakini pia tunaweza tukaangazia katika kitabu hiki cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Ukweli kuhusu Mungu, nasema Mungu yupo mahali popote. Kwa hiyo kitu kingine pia, ukweli kuhusu Mungu, Mungu yuko mahali popote. Shetani pia halitaki

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Center Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tuende pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapobariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya ningependa kukuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya yale makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la 7 anasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la 7, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tawasikiza leo barika katika kipindi cha Tuimbe Pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpendwa mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza, wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake kwa mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara imetoa msamaha kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kama mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vivyo matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini. Naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nili anzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo, Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Kwa mtazamaji, baada ya Adam kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adam uko wapi? Adam uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu dhambi fulani, anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasema vanza. Tukutane wiki ijayo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, nikukaribisha tena katika wasaa mwingine mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali za maisha ya kiimani. Na juma lililopita tulitazama simulizi ya Seth pamoja na Henoch, lakini hatukufikia hitimisho. Na tulitazama jinsi Henoko alivyokuwa akizungumza na Mungu, alivyokuwa akionyeshwa habari ya namna Mungu atakavyo iharibu dunia kwa gharika. Na siku ya leo tunaendelea mbele. Ninayekaribisha katika kipindi hiki si mwingine, ni mimi naitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki kizuri cha simulizi za Yesu. Na nina imani kwamba utabarikiwa. Na kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi. Na tukirejea tunakwenda kuanza simulizi yetu ya siku ya leo.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na ndivyo tunavyoianza simulizi yetu ya leo. Tunaambiwa kwamba uovu wa watu ulifikia kiwango ambacho uharibifu ulitangazwa juu yao. Kadri miaka ilivyopita, habari za makosa ya watu zilisikika. Ndivyo wingu jeusi la hukumu ya mbinguni lilivyokaribia. Hata hivyo, bado Henoko, shahidi wa imani, aliendelea kutoa maonyo, akisihi, akijitahidi kutaka kuondoa habari za makosa ya watu na kuzuia kisasi. Ingawa maonyo yake hayakujaliwa na wadhambi, watu wapenda anasa alikuwa na ushuhuda ambao Mungu aliukubali, na aliendelea kupigana bega kwa bega dhidi ya uovu uliokuwa unatawala. Hadi Mungu alipoamua kumuondoa katika ulimwengu wa dhambi kwenda kwenye raha halisi ya mbinguni. Watu wa kizazi kile walidhihaki upuuzi wa yule ambaye hakutafuta kukusanya dhahabu au fedha au kuwa na umiliki hapa duniani, lakini moyo wa Henoko ulikuwa katika hazina za milele. Aliutazamia mji wa mbinguni, alimuona mfalme katika utukufu wake kati ya Sayuni. Akili yake, moyo wake, maongezi yake yalikuwa kwa ajili ya mbingu. Kadri uovu ulivyoongezeka, ndivyo alivyozidi kutamani makao ya Mungu. Akiwa bado duniani, aliishi kwa imani katika ufalme wa nuru. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Hiyo ni Mathayo 5 mstari ule wa 8. Kwa miaka 300, Henoko amekuwa akitafuta usafi wa nafsi ili kwamba akubalike mbinguni. Kwa karne 3 alitembea na Mungu. Siku kwa siku amekuwa akitafuta kuwa na umoja ulio karibu. Kwa karibu zaidi ushirika ulikuwa hadi Mungu alipomchukua kwake. Amekuwa wa kwanza katika ulimwengu wa milele, hatua moja tu kati yake na nchi ya waliobarikiwa. Na sasa lango limefunguliwa kutembea na Mungu. Akiwa na muda mrefu duniani, aliendelea na kupita katika lango la mji mtakatifu wa kwanza, miongoni mwa watu kuingia humo. Kutoweka kwake kulijulikana duniani. Sauti iliyosikika siku kwa siku ikionya na kuagiza haikupatikana. Walikuwepo baadhi kati ya wenye haki na waovu walioshuhudia kuondoka kwake, na wakatumaini kwamba amechukuliwa kwenda kwa mmoja wa waliokuwa naye sehemu ya mapumziko yake. Wale waliokuwa wanampenda walimtafuta kwa bidii kama wana wa manabii waliomtafuta Elia, lakini bila mafanikio walitoa taarifa kwamba hakuwepo, maana Mungu alimchukua. Kwa uhamisho wa Henoko, Bwana alitaka kutufundisha somo muhimu. Kulikuwepo na hatari ya ambapo watu wangekata tamaa kwa sababu ya hofu ya matokeo ya dhambi ya Adamu. Wengi walikuwa tayari kuhoji, kuna faida gani ya kwamba tumemcha Bwana na kushika sheria zake, maana laana kubwa iko juu yetu na kifo ni sehemu yetu sote? Lakini maagizo ambayo Mungu alimpa Adamu na kurudiwa na Seth na kudhihirishwa na Henoko yalifutilia mbali hofu na giza, kutoa matumaini tena kwa wanadamu kwamba kifo kilikuja kupitia Adamu, kadhalika kupitia ahadi ya Mwokozi maisha yatarudishwa na kutokufa. Shetani alikuwa anawasihi watu waamini kwamba hapata kuwepo na zawadi kwa wenye haki wala adhabu kwa waovu, na kwamba isingewezekana kwa mtu kutii sheria za mbinguni. Lakini kwa sababu ya Henoko, Mungu anatangaza kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao, kama inavyosema Waebrania 11 mstari wa 6. Anaonyesha kile atakachokifanya kwa wale wazishikao amri zake. Watu walifundishwa kwamba inawezekana kuzitii amri za Mungu, kwamba hata kama wanaishi katikati ya wadhambi na wachafu, wanaweza kwa neema ya Mungu kupinga majaribu na kuwa wasafi na watakatifu. Waliona katika mfano wake maisha yenye mibaraka, na kuchukuliwa kwake kwenda juu ilikuwa ni ushahidi wa ukweli wa unabii wake kuhusu maisha baada ya hapa, na kupata zawadi ya furaha na utukufu wa maisha ya kutokufa ya walio watiifu na ya hukumu. Ole na kifo kwa waasi. Kwa imani, Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Maana, kabla ya kuhamishwa, alikuwa ameshuhudia kwamba alimpendeza Mungu.
Hiyo ni kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 5. Katikati ya ulimwengu uliokuwa umehukumiwa kuangamizwa kwa sababu ya uovu wake, Henoko aliishi maisha ya ushirika wa karibu na Mungu kiasi kwamba hakuruhusiwa kuanguka chini ya nguvu za mauti. Tabia ya kiungu ya nabii huyu inawakilisha utakatifu ambao utafikiwa na wale ambao watakuwa wameokolewa kutoka katika nchi. Wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili, hivyo kama katika ulimwengu kabla ya gharika, uovu utatawala kufuatia uchochezi wa mioyo yao iliyo michafu na mafundisho ya filosofia ya udanganyifu. Watu wataasi dhidi ya mamlaka ya mbinguni, lakini kama Henoko, watu wa Mungu watatafuta usafi wa mioyo na kukubaliana na nia yake hadi watakapoakisi mfano wa Kristo kama Henoko. Watauonya ulimwengu kwa kuja kwa Bwana mara ya pili na hukumu itakayoujia uasi na kwa maongezi yao matakatifu na kielelezo chao, watahukumu dhambi za wasio na Mungu. Kama Henoko alivyohamishwa kwenda mbinguni kabla ya ulimwengu kuangamizwa kwa maji, ndivyo wenye haki walio hai watakavyohamishwa kutoka duniani kabla ya kuangamizwa kwa moto. Mtume anasema, hatutalala wote, lakini tutabadilishwa kufumba na kufumbua wakati wa tarumbeta ya mwisho, kwa maana Bwana mwenyewe atakuja kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 51 na 52. Vile vile Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 na 18. Tunafarijiana kwa maneno yao hayo. Kama Bwana alivyokuwa ameahidi wakati akizungumza na Henoko, ni kweli gharika ili ipiga dunia. Tunaambiwa katika siku za Nuhu laana mbili zilikuwa juu ya dunia kutokana na uasi wa Adamu na mauaji yaliyofanywa na Kaini. Hata hivyo, hii haikubadilisha uso wa asili. Palikuwepo na ushahidi wa dalili za kuharibika, lakini dunia ilikuwa bado ni nzuri kwa uwezo wa Mungu. Vilima vilikuwa na miti mikubwa ikiwa na matawi yaliyojaa zabibu. Mabonde makubwa kama bustani yalikuwa yamejaa mimea ya kijani na harufu nzuri ya maua. Matunda katika nchi yalikuwa mengi yakipatikana takriban wakati wote. Miti ilikuwa mikubwa mizuri na ikiwa na uwiano kamili kuliko ilivyo sasa. Mbao zao zilikuwa ngumu na nzuri, kwa karibu zikifanana na mawe, na migumu, dhahabu, fedha na mawe ya thamani yalipatikana kwa wingi. Wanadamu bado walikuwa na maumbo makubwa, lakini vizazi vichache vilikuwa vimepita tangu Adamu alipokuwa na uwezo wa kufikia mti ambao ungeyafanya maisha yake kuwa marefu. Na uwepo wa watu ulikuwa unapimwa kwa karne. Kama watu hao waliishi kwa muda mrefu wakiwa na nguvu chache za kuweka mipango na kuitekeleza, wangejitoa ili kumtumikia Mungu. Wangelifanya jina la Muumba wao kuwa kuu ulimwenguni, na wangekuwa wamejibu swali la kwa nini Mungu aliwapa uhai. Lakini walishindwa kufanya hivyo. Kulikuwepo na watu wengi wenye nguvu na maumbo makubwa, wenye hekima, wavumbuzi wa ajabu katika kazi zao, lakini kosa lao kwa kushindwa kutawala uovu ulikuwa katika uwiano na akili na uwezo wao. Mungu alitoa zawadi nyingi kwa ulimwengu kabla ya gharika, lakini walitumia zawadi zake kwa majivuno yao binafsi na wakazifanya kuwa laana kwa kuthamini zawadi kuliko yeye aliyezitoa. Walitumia dhahabu na fedha, mawe ya thamani na mbao katika kujenga nyumba zao za kuishi, na walinia kuyafanya makazi yao kuwa mazuri kwa kutumia ujuzi wao wa hali ya juu. Walitafuta kuridhisha mioyo yao kwa ajili ya majivuno yao, na wakafunua furaha na uovu wao.
hawakutaka kuwa na ujuzi wa Mungu, na hatimaye wakakataa hata uwepo wa Mungu. Waliabudu asili badala ya kumwabudu Mungu wa asili. Walizipa utukufu akili za mwanadamu, wakaziabudu kazi za mikono yao na kuwafundisha watoto wao kuzipigia magoti sanamu za kuchonga. Katika ardhi yenye kijani kibichi, chini ya miti mikubwa mizuri, walijenga madhabahu kwa ajili ya miungu yao. Vichaka vikubwa vilivyokuwa na majani kwa muda wa mwaka mzima waliweka sehemu maalum kwa ajili ya ibada za miungu wao. Vichaka hivi viliunganishwa na bustani nzuri zikiwa na miti inayotoa matunda ya aina zote. Ikapambwa kwa mawe ya thamani na kunakishiwa na kila kitu kilicholeta mvuto wa starehe ya watu, na hivyo kuwafanya watu wavutike katika ibada za miungu. Watu waliondoa ufahamu wa Mungu na wakaabudu viumbe waliowafikiria, na matokeo yake wakazidi kupungua zaidi. Mtunga Zaburi anaeleza madhara yaliyotokana na waabudu miungu. Anaeleza, wazifanyao watafanana nazo, kila mmoja anayezitumainia. Hiyo ni Zaburi 105 fungu lile la 8. Ni kanuni ya nia ya mwanadamu kuwa kwa kutazama tunabadilishwa. Mtu hawezi hata zidi mawazo yake ya kweli, usafi na utakatifu. Kama nia haitakuzwa juu ya kiwango cha binadamu, kama haijakuzwa kwa imani,

na hivyo kiwango chao cha tabia kilididimia na kufanana na mwanadamu mdhambi. Matokeo yake walichafuliwa. Bwana akaona kwamba maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya siku zote. Dunia pia ilikuwa chafu mbele za Mungu, na dunia ilikuwa imejazwa na uchafu. Mungu aliwapa watu amri zake ili zitawale maisha yao, lakini sheria yake ilivunjwa na kila aina ya dhambi ikawa ni matokeo yake. Uovu wa wanadamu ulikuwa wazi. Haki ilikanyagwa mavumbini na kilio cha wanyonge kilifika mbinguni. Ndoa za mitala, yani kuoa zaidi ya mke mmoja, zilikuwa tayari zimekuwepo kinyume na matakwa ya mbingu. Wakati wa mwanzo Bwana alimpa Adamu

walifurahia kuua wanyama na matumizi ya nyama kama chakula na kuwafanya wawe wakatili na kumwaga damu zaidi, hadi walipofikia hatua ya kuyachukulia maisha ya mwanadamu katika utofauti wa kushangaza. Ulimwengu ulikuwa katika hatua zake za mwanzo. Hata hivyo, uovu ulikuwa mkubwa na kuenea kiasi kwamba Mungu asingeweza kuvumilia tena. Akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Alitamka kwamba roho yake haitashindana na kizazi kiovu kama wasingeacha kuuchafua ulimwengu na hazina zake kuu kwa dhambi zao. Mungu angewafutilia mbali kutoka katika uumbaji wake na angeangamiza vitu ambavyo alifurahia kuwapatia kuwa mbaraka kwao. Angewafutilia mbali wanyama wa mwituni na uoto ambao ulikuwa ukiwapa chakula kwa wingi na kuufanya ulimwengu kuwa uwanja wa machafuko. Katikati ya machafuko, Methusela, Nuhu na wengine wengi walikuwa wakitunza ujuzi wa maarifa ya Mungu wa kweli na kuendelea kutangaza habari ya uovu wa maadili. Miaka 120 kabla ya gharika, Bwana kupitia malaika wa mtakatifu alimwambia Nuhu kusudi lake na kumwagiza ajenge safina. Akiwa anajenga safina, alitakiwa ahubiri kwamba Mungu ataleta gharika juu ya nchi ili kuangamiza waovu wale watakaoamini ujumbe na kujiandaa kwa ajili ya tukio hilo kwa kutubu na kufanya matengenezo, watasamehewa na kuokolewa. Henoko alikuwa amesharudia kuambia watoto wake kile Mungu alichomwambia kuhusu gharika, na Methusela na watoto wake walioishi wakisikia mahubiri yake walisaidia katika ujenzi wa safina. Mungu alimpa Nuhu usahihi wa wakati wa kujenga safina na maagizo yake kuhusu ujenzi wake katika kila nyanja. Hekima ya kibinadamu isingeweza kusanifu jengo kubwa kiasi hicho na lenye uwezo wa kudumu kwa muda mrefu kiasi hicho. Mungu alikuwa msanifu na Nuhu mjenzi, na ilijengwa kama meli ili iweze kuelea juu ya maji, lakini kwa kiasi fulani ilifanana na nyumba. Ilikuwa na urefu wa ghorofa tatu na mlango mmoja tu uliokuwa pembeni. Mwanga uliingia kupitia juu na vyumba vyote vilitengenezwa kiasi kwamba mwanga uliingia pote. Vifaa vilivyotumika katika kujengea safina ni mbao za cypress au mbao ngumu ambazo zisingeweza kupatwa na uozo kwa mamia ya miaka. Ujenzi wa nyumba hii ulikuwa ni mgumu na wa taratibu. Kuhusu ukubwa wa miti na ya asili ya mbao, kazi kubwa zaidi ilitakiwa kuliko ilivyo sasa. Ilikuwa ndio mbao. Hata pamoja na kuwa na watu wenye nguvu nyingi, kila kilichofanyika kilifanyika ili kuifanya kazi iwe kamili. Hata hivyo, safina isingeweza peke yake kustahimili dhoruba ambayo ingeijia dunia. Mungu peke yake angewatunza watumishi wake dhidi ya dhoruba ya maji. Kwa imani, Nuhu akiisha kuonywa na Mungu kuhusu mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake. Na hivyo akahukumu makosa ulimwenguni, akawa mrithi na haki ipatikanayo kwa imani. Waebrania 11:7. Wakati Nuhu alikuwa anauonya ulimwengu kwa ujumbe wake, kazi yake ilishuhudia uthabiti wake. Ni kwa njia hiyo kwamba imani yake ilifanywa kuwa kamili na kuwa uthibitisho. Aliupa ulimwengu mfano wa kuamini kile Mungu asemacho. Kila alichokuwa nacho alikiwekeza katika safina. Kadri alivyoanza kujenga meli hiyo kubwa chini ya ardhi, wengi walikuja kutoka pande zote ili kuona kitu kigeni na kusikia maneno ya mhubiri huyo mmoja. Kila kilichopigiliwa kwenye safina kilikuwa ushuhuda kwa watu. Mwanzoni wengi walionekana kupokea maonyo. Hata hivyo, hawakurejea kwa Mungu katika toba ya kweli. Hawakuwa tayari kuacha dhambi zao. Wakati muda ulipokuwa unapita kabla ya gharika, imani yao ilijaribiwa na walishindwa kuvumilia jaribu. Wakishindwa kwa kutokuamini, hatimaye walijiunga na wafuasi wao wa kwanza kwa kukataa ujumbe. Baadhi walikuwa wameongoka na wangeweza kusikia maneno ya maonyo, lakini walikuwepo wengi waliodhihaki, na hivyo wakawa na roho hiyo ya kukataa wito wa rehema na wakawa miongoni mwa watu wa dhihaka kwa nguvu zote. Maana yeye aliyepokea nuru na kuipinga tena huwa mbali na roho wa Mungu. Watu wa kizazi hicho hawakuwa wote kwa kiwango cha

waneno, wazinzi, wengi walikuwa waabudu wa Mungu. Walidai kwamba miungu yao ilikuwa ikimwakilisha Mungu, na kwamba kupitia miungu hiyo watu wanaweza kupata dhana sahihi ya Mungu. Kundi hili ndilo lililokuwa la kwanza kukataa mahubiri ya Nuhu. Kadri walivyomwakilisha Mungu kwa vitu vinavyoonekana, akili zao zilipofushwa wasione ukuu na nguvu za Mungu. Walikomaa kutambua utakatifu na tabia yake, au utakatifu asili isiyobadilika ya matakwa yake. Kadri dhambi ilivyotawala, ilionekana kana kwamba si dhambi, na hatimaye wakatangaza kwamba sheria ya mbinguni haikuwa na nguvu tena, kwamba ilikuwa kinyume na Mungu kuhukumu uasi, na wakakataa kwamba hukumu zake hazikuwa tayari kumwagwa juu ya dunia. Kama watu wa kizazi kile wangetii sheria ya Mungu, wangekuwa wamebadilisha sauti ya Mungu katika maonyo ya mtumishi wake. Lakini akili zao zilipofushwa kwa kukataa nuru, kiasi kwamba waliamini kwamba ujumbe wa Nuhu ni uongo. Si wengi waliokuwa upande wa haki. Ulimwengu ulikuwa kinyume na haki na sheria za Mungu, na Nuhu alichukuliwa kama mzushi. Shetani alipokuwa anamjaribu Hawa kwa kutokutii Mungu, alisema hakika hamtakufa. Hiyo ni Mwanzo 3:4. Watu wakuu wa ulimwengu walioheshimiwa na watu wenye haki walirudia hilo hofu kwa Mungu. Walisema ni kwa ajili ya kitisho na kamwe haitathibitishwa. Hakuna sababu ya kuonywa kitendo kama cha kuangamiza ulimwengu kufanywa na Mungu aliyeumba, na adhabu kwa viumbe aliyowaumba hakitatokea kamwe. Muwe na amani, msihofu. Nuhu ni mzushi wa mwituni. Ulimwengu ulijifurahisha kwa kumuita mpotoshaji, mtu mzee. Badala ya kunyenyekesha mioyo kwa Mungu, waliendelea kwa kutokutii na uovu wao, kana kwamba Mungu hakuongea nao kupitia mtumishi wake. Lakini Nuhu alisimama imara kama mwamba katikati ya dhoruba. Akiwa amezungukwa na dhihaka za watu, alijitenga kutokana na utakatifu wake na imani isiyoyumbishwa. Nguvu iliingia katika maneno yake, maana ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa wanadamu kupitia mtumishi wake. Muungano na Mungu ulimtia nguvu kwa uweza wa Mungu. Wakati kwa miaka 120 sauti yake ilisikika masikioni mwa kizazi hicho kuhusu matukio ambayo hekima ya wanadamu isingeweza kutambua. Ilikuwa haiwezekani ulimwengu kabla ya gharika ulitafakari kwamba kwa karne sheria za asili zimekuwa imara. Majira yamekuwa yakipita kama kawaida, mvua haijawahi kunyesha. Ardhi imekuwa ikinyeshwa maji kwa umande. Mito ilikuwa haijawahi kuvuka mipaka yake, lakini imekuwa ikipeleka maji yake katika bahari huku ikiwa ni shwari kabisa. Matamko imara yamefanya maji yasivuke mipaka yake, lakini watu hawa hawatatambua mkono wa yeye aliyeyafanya maji yasivuke mipaka yake, wakisema utafika mpaka hapa lakini hautapita. Ayubu 38:11. Kadri muda ulivyopita bila kuwa na mabadiliko katika asili, watu ambao awali walitetemeka kwa hofu walianza kuwa na uhakika. Walitafakari kama wengi wanavyofanya sasa, kwamba asili iko juu ya Mungu wa asili, na kwamba kanuni ya asili imewekwa imara kiasi kwamba Mungu mwenyewe hawezi kubadilisha. Wakitafakari kama ujumbe wa Nuhu ulikuwa sahihi, asili ingeweza kuangushwa, wakaufanya ujumbe huo katika akili za ulimwengu uonekane ni uongo, uongo mkuu. Msikilizaji wa AWR, na kwa siku ya leo tutakomea hapa. Juma lijalo katika simulizi za Yesu tutakwenda kutazama namna gharika itakavyokwenda kutokea. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi naitwa Eliesa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania.

tukumbuke. Tunapokuja kwenye sikukuu hii, tusije mikono mitupu.